במכון הכושר, בעבודה וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית מכל מקום.

צריך שמישהו יספר לי, כי אם לא אני אז אין עוד מי שיקשים את החלום שלי. סליחה שאני תמיד צריך ללכת, אבל תמיד בסדר.

0: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
1: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
2: טובה השעה 6 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. לקראת סגירת הרשימות לכנסת ביום שלישי, הדחה דרמטית בדגל התורה. מנהיג הציבור הליטאי הרב דוד לנדו הודיע לפני שעה קלה לחברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב כי לא ימשיכו לכהן בכנסת בשל רצונו לעשות רענון בקרב חברי הכנסת ולהכניס נציגים חדשים. במכתבים אישיים הודע להם על פעילותם בשנים האחרונות וביקש מגפני להמשיך לכהן כיושב ראש דגל התורה. מי שיעמוד בראש הרשימה כעת הוא חבר הכנסת יעקב אשר, מה שמעיד על מהלך המסמן ניצחון לקו הניצי של בית הרב דוב לנדו בסוגיית חוק הגיוס והיחסים מול הממשלה. יושב ראש יש עתיד יאיר לפיד הודיע אמש על רשימת המפלגה שתשולב במפלגת ביחד. מרב בן ארי הוצבה במקום השני, ובצמרת הרשימה שובצו גם נועם טיבון, מרב כהן, רם בן ברק, נאור שירי וולדימיר בליאק. הותר לפרסום כי לוחם משמר הגבול, סמל שני דוד חויר אמרני בן 20 מנתניה, נהרג באירוע הירי שאירע אמש בעיר. אמרני התגייס למשמר הגבול בחודש אוגוסט 2024 ושירת בפלוגה למדת של מגב היוש. נסיבות המקרה נחקרות. בהנחיית הרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר החל לפנות בוקר תרגיל פתע מטכ"לי בשם עלות השחר 2 לבחינת הכוננות והמוכנות להתמודדות עם אירוע רב זירתי מתפרץ, מורכב, אורחב היקף. במסגרת התרגיל הוקפצו מפקדים וכוחות בכל הפיקודים, האגפים והזרועות, ונבחנות גם העתודות ותהליכי קבלת ההחלטות. בצהל מציינים כי התרגיל נערך בין היתר כחלק מההיערכות לתקופת החגים ומהפקת לקחים מהלחימה ואירועי 7 באוקטובר. במהלך היום תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון וכלי טייס ברחבי הארץ, ובצהל מבהירים כי אין חשש לאירוע ביטחוני. וגם זה הבוקר, שיבושים בקו החוף של הרכבת. תנועת הרכבות בין תחנות תל אביב סבידור מרכז ונתניה הופסקה זמנית בעקבות פגיעה בתשתית החשמול הלילה באזור שפיים במהלך עבודות של חברת החשמל. צוותי הרכבת פועלים לתיקון הנזק שצפוי להסתיים בשעות הקרובות. ברכבת מפעילים מסעים בין תחנות סבידור מרכז, הרצליה, בית יהושע ונתניה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
4: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
5: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים,
4: כוכבית 6188.
2: היום עונן חקית עד בהיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף בצפון ובמרכז.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
4: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: להרשמה כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
6: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאלת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: שלום לכם, בוקר אור, בוקר טוב, שבוע טוב אפשר לומר גם. אנחנו כאן, מועדון השש, יוצאים בפתחו של יום, אל היום החדש, אל השבוע החדש הזה, ואתם מצטרפים אליי? יאללה, בכיף, יוצאים אל הדרך. יום ראשון בשבוע, כמו שאמרנו, ובסוף השבוע אנחנו נחגוג את ראש השנה, שנה חדשה בפתח, נקווה שהיא תהיה טובה יותר. זה לא חוכמה, אנחנו מחכים לשנה טובה יותר כבר הרבה זמן. כף ד' באלול היום, תשפ"ו, 6 בספטמבר 2026, ואנחנו יוצאים אל היום. אתם ב-102 FM, אלת, 99.5 בצפון, ובכל מקום גם דרך האפליקציות של שתי התחנות הללו. אני כאן יחד איתכם, ואני שלכם עד השעה 7 בבוקר, שמי גיא בזק, עומרית לב ארי אביאל נמצאת באלת, ובכך אנחנו פותחים את היום, ככה ברגוע, בשקט, עוד שהיום רק מתחיל, יום בתולי. יש כבר אור ראשון? לא, עוד לא. עוד כמה דקות אנחנו נראה את האור של הבוקר הזה, של היום הזה. זה יהיה יותר נכון לומר ב-6:17 דקות, כן? ניפרד מהאור הזה ב-6:58 לעת ערב, ואז 11 שעות חשיכה ועוד 19 דקות. בוקר טוב לכל הלוחמות והלוחמים, לכל המתעוררות והמתעוררים, לכל המתעמלות והמתעמלים, והכל תמיד בא ברבים, נכון? אנחנו פה ביחד. יוצאים אל היום החדש עם סימני דרך של משה פרץ. אתם כמובן יכולים לשלוח לנו כבר הודעות בוואטסאפ, הנה המספר 0529-59-49-59. דברו איתי, שתפו אותי, תבחרו איתי שירים, וביחד נקבל את היום ואת השבוע החדש הזה, וניפרד משנה, משנה אחת לשנה אחת.

0: עכשיו ב-99.5 5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: אז איך היה השפה שלכם? אני מקווה שביליתם עם המשפחה, עם החברים, ואלה שעשו שבת, אין דבר, בקרוב תצאו גם אתם לנשום קצת אוויר. אנחנו כאן, מועדון השש, יוצאים אל היום החדש, והנה המפתחות של המועדון. בוא נראה מי זה שהיה ער בחצות כדי לפתוח לנו את המועדון. אז הנה, בוא נברר, בוא נברר. אני רואה שזאת הילד דען שוב. בוקר טוב לך, יקירתי. כמה כיף לפתוח את מועדון השש ואולי להיות הראשונה. בכל אופן, נאחל לכולנו באהבה ענקית שבוע טוב ובשורות טובות, סופר טובות, היא כותבת לי. אמן והלוואי. אשמח לשמוע את השיר. את בכלל לא מבינה? לא יודע אם אני מכיר את זה. בוא נראה, את בכלל לא מבינה. בוא נראה אם יש לי את זה בכלל במערכת. תכף אנחנו נבדוק, ואם יש, אז למה לא? ננגן לך. אז תודה רבה שפתחנו את המועדון, יקירתי, איילת. שיהיה לך יום מבורך. רק בשורות טובות, אמן, אמן, אמן, אמן, ותודה לך. תודה גם לשאר החברים שהתייצבו כאן במועדון בשעה הזאת, קרוב אליה. נאמר את השמות הבאים. יוסף אייק, דוד וואבר, אל ברנס היקר, מצפת הגיע, ניסים אזולאי, לוסי דדון, אלל ברנס, קובי עטיאס, גם הוא ניסה להגיע בחצות, מוני רמי רבו ג'וואד, מירי דמתי, שרון פיקט מסן דייגו, ניסה את מזלו גם, דורון רוזן, בוקר מבורך ושבוע טוב לרוסי ולשלומו תימור, לשלומי חדד, לסן בטו יום הערן, לאב שלום אזולאי, חבשי מאיקסל, אירן רובין מתל אביב, שי פרנקו, מראשון לציון, סליחה, שלומי הילהיפ פה, וסעיד אבו קאסם ושלומי טנצר, מירושלים, לירוי לוי, גלית עומר, גם היא פה, היא מגיעה מיישוב רימונים. גידי בנה מבוקר מבורך, שבוע טוב למטל אלגלי, רונן ספיר, לגיל עזרה, יוסי רחמתי ברק, שחר צ'רנוחה, אבי דהן, מירי עזרי, ליז מעברי, אלי רן שמוע, בוקר טוב, בוקר טוב וסבח אלחר לנסיף הבוריש, לאיציק דהן, לאייל רז, בוקר מבורך, שבוע טוב לסמדי אוחנה, שבוע מבורך לרוסי סוסחה, לאייטם קבלן, לברי אפשטיין, יום טוב לנדב חיים, אהלן, נדבי, מאור מזרחי, גיא צ'ו אליהו, ציפור הארוש, יום טוב לרונן אוזן, לאביב אבוזגלו, למורן אמיר, אפרת כהן מאלת, אמיר בלומר, בוקר מבורך, גם לך, יום ראשון בשבוע, צלד דרכך, עוזי לוי, מאיר גז, ינון ספיר, הירושלמי, נועם סעדון מנעריה, אילן סניקר מרמלה, אלי דהן מאלת, מבית שען, מרים אמר, בוקר טוב לך, הנה השמש יצאה, חייכי אליה, שובל זינגר מראשון לציון, אביב הברוך, גל פרנקו, יוסי מנחם, קלרי בניזרי, בנימין שוקרון, צבי אוחננוב, בוקר מבורך גם לרגב מחזוק ואסתי מילר ולכל החברים שעוד יגיעו ויפקדו את המועדון שלנו בזה אחר זו. טוב להיות מוקף באנשים טובים. אחד מהם זה שלום חנוך, הוא חגג בשבוע שעבר 80, שיבדל חיים ארוכים, אחד השירים האהובים עליי הוא זה, אהבת נעוריי. כולם זוכרים את אהבת הנעורים, נכון? איך אפשר לשכוח? היי.

0: יאללה, איזה שיר, איזה שיר, צממורת. בוקר טוב, בוקר טוב, מועדון השש.
1: גיא צ'וק, בוקר טוב ושבוע טוב, הבשורות טובות שאין לנו, עם ישראל חי. אח שלי היקר ואהוב, תן לנו איזה שיר ככה, לכבוד ראש השנה, מה שבא לך, שיר של חגיגי. שנה טובה, שנה הבאה, אני כפר היינה.
0: איי, איי, איזה חמוד אתה, איזה חמוד אתה. מה אתם אומרים? נשים באמת משהו כזה ישראלי שלנו? שהיינו שרים בגן? איזה כיף, כן? בואו נחייך קצת, נקבל את השנה הטובה הזאת. אני מקווה שתהיה טובה, כן? נתפלל שתהיה טובה. עם השיר הכי, הכי, הכי שנה טובה כזה. אני מדבר על אילנית, אילן ואילנית. השיר נקרא בשנה הבאה. זוכרים? זוכרים אותו? שלא נשכח לעולם את השירים האלה. השירים הישראלים היפים, האם, גם היום.

0: תראו, תראו כמה טוב יהיה בשנה הבאה. כן. בוקר טוב לרותם מזרחי מהחיוד, הבעל מאור חולה עלייך, רוצה לאחל לך שבוע טוב ויום טוב, ואת זה מקשר ביניהם לדף חיים המגשר. בואו נראה מה קורה עם דניאל אמר הבוקר.
1: בוקר טוב, גיא צ'ו, בוקר טוב, מאדון השש, שיהיה שבוע מבורך לכולם. אם אפשר לבקש את השיר, זה אני, בקשר של יעל גולן, תודה.

0: זה אני, אייל גולן, בהופעה חיה. תמיד כיף לשמוע ביצועים בהופעה חיה, כי כך אנחנו מתרגשים יותר, זה נשמע אחרת, זה נשמע הרבה יותר אמיתי. דובר צהל מעדכן שמחבלי חיזבאללה שיגרו לפנות בוקר רחפני נפץ לעבר כוחותינו במרחב הביטחוני שבדרום לבנון. הלוחמים ירו לעבר אחד הרחפנים וירתו אותו, נפגעים לכוחותינו, תודה לאל. מדובר בהפרה בוטה של ארגון הטרור חיזבאללה. צהל תוקף כעת בתגובה בדרום לבנון. כוחות צהל ימשיכו לפעול במרחב הביטחוני להסרת כל איום על אזרחי מדינת ישראל וכוחות צהל. צהל פועל כעת ויפעל גם בהמשך בעוצמה מול ניסיונותיו החוזרים ונשנים של ארגון הטרור חיזבאללה לפגוע בכוחותינו, כך הודעת דובר צהל ממש מלפני זמן קצר. אז אם חשבתם ששקט, לא, אף פעם לא שקט פה. לוסי, מה את מספרת לי בבוקר הזה, הבוקר החדש של השבוע החדש?
1: בוקר טוב, גייצ'וק במועדון 6.
0: בוקר, בוקר.
1: יום ראשון בשבוע, שיהיה לנו שבוע מבורך, שבוע טוב.
0: אמן.
1: החג קרה ובא, ואני רוצה לאחל למשפחתי חג שמח, לילדים, לנכדים, לכל החברות שלי וכל מי שמכיר אותי. גיא, אפשר לשמוע את השיר של איתי לוי חדש, שקרים יפים. תודה.

תעשו מקום לחבר חדש במועדון שלנו, קוראים לו מאור מזרחי, הוא מגיע ממושב אחיהוד. הוא רוצה גם לאחל מזל טוב למשפחת בורוביץ' ממושב כרם בן זמרה להולדת הבן. איי איי, ברכה זה טוב בבוקר, מאור. כיף שהצטרפת, אתה במקום טוב.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: אנחנו כאן מועדון נושא שיוצאים אל היום החדש של השבוע החדש, השבוע האחרון של השנה הזאת. בוקר טוב, יום ראשון, מה צפו לנו מבחינת מזג האוויר? מזג האוויר יהיה מונח חלקית עד בעיר, תחול היום ירידה קלה של הטמפרטורות, יתרוגש בעיקר בערים ובפנים הארץ, בשעות הללו ייתכן אפילו טפטוף, בצפון ובמרכז. מחר יום שני תחול עלייה של הטמפרטורות, גם בעיקר בערים ובפנים הארץ, הן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל העונה, ותהיה הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. ביום שלישי צפויה עלייה קלה נוספת של הטמפרטורות, וברביעי הן צפויות לרדת מעט. ככה, ככה, פעם ככה, פעם ככה. היום בירושלים 29 מעלות, בתל אביב 31 בצהריים, כך גם בחיפה. בצפת 29 מעלות, בקצרין 34, אותו דבר בטבריה. נצרת עם 32 מעלות היום בצהריים, באפולה 33, בית שען 37, אשדוד עם 31, באר שבע עם 33, ים המלח ועין גדי עם 37 מעלות, לאורך יישובי העוטף 35 מעלות היום בצהריים, מצפה רמון עם 31, ובאילת היום 37 מעלות בצל. 0529-59-49-59, מאזיננו ב-102 FM, יכולים גם לשלוח הודעות, וכמובן גם מאזיננו ב-99-55, שומעים אותנו גם דרך האפליקציות הללו של שתי התחנות, בכל נקודה בעולם שתבחרו. כן, כן, כן. הנה, ירושלמי, שומע אותנו, קוראים לו ינון ספיר, והוא הקליט לי הודעה, בוא נשמע את ינון. בוקר טוב, ינון.
2: בוקר טוב גיא, בוקר טוב מועדון השש, שבוע טוב לכולם. כולנו נודע לנו על הלום הקרב שנהרג.
1: נכון.
2: בבקשה לשים את השיר חי הנצח של באר תעשי. יהי זכרו ברוך.

מירי עזרי מיוקנעם רוצה לאחל יום הולדת שמח לבת שלה ליאת שחוגגת יום הולדת עגול, יום הולדת 40. היא מבקשת שאנגדיש לה את השיר ילדה של אמא של רינת בר. אז הנה בשבילך מזל טוב ליאתי.

0: שלום לכולם ובוקר טוב. אני אשמח להקדיש שיר לנדב חיים, ותודה רבה על זה שהוא הכניס אותי למועדון השש.
1: כל הכבוד לו.
0: השיר הוא של רז חדד, תודה ליפה שלי.
1: הוא באמת יפה. תודה לו.

0: איזה שיר יפה, איזה שיר יפה. רותי, מה נשמע?
1: גיא, אפשר לבקש את השיר שהגיד זיקה להשם, השם, השם חדש.

איזה שיר יפה, יפה יפה יפה, איציק הלאה, השם, הרומנטיקה, כמו של פעם, זוכרים? איזה שיר יפה, תודה רותי על הבחירה. מועדון השש, עכשיו 10 דקות לפני 7 בבוקר, ואני התאהבתי בשיר האחרון של אמיר בניון, רציתי להגיד לך שלום, תקשיבו איזה שיר. בוקר טוב, שבוע טוב, מועדון השש, 102 FM אילת, 99.5 בצפון ובכל...

הנה עוד חברה שמצטרפת אלינו אל המועדון, קוראים לה מיכל שולמן. בוקר טוב מיכל, היא כותבת בוקר טוב גיא ולכל מועדון השש. אשמח לשמוע את השיר של יגאל בשן, אם תזכרי אותי סיוון. וואו, איזה שיר יפה, איזו בחירה יפה. יום טוב ובשורות טובות, ואנחנו נוסיף שנה טובה. מאיפה את? ממוצקין. נעים מאוד, בואי תצטרפי אלינו.

0: גיא, בוקר טוב. אמרת מיכל שולמן? אם כן, תמסור לדש מסיפדו.
1: כן, אמרתי, זה השם שלה. מעניינים הם מכירים באמת. אילון זינגר, בוקר טוב לך, דרגון שלי. שיהיה לך יום מבורך. אנחנו נפרדים חברים עם השיר הזה של סיוון, יגאל בשן. תודה רבה שבאתם הבוקר למועדון שלנו, שיהיה לכם שבוע טוב. אנחנו ניפגש שוב מחר, כרגיל, בשש בבוקר, ונפתח עוד יום ביחד. יום מבורך, שבוע טוב, ממני גיא בזק ומכל חברי וחברות המועדון, גם עמרית לבריאביאל.

0: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
1: במה זכיתי?
0: זכית ב-125,000 שקלים.
1: רצינית?
0: מאוד.
1: ובחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
0: בסדר, כולם אומרים את זה.
1: וואי, תודה רבה, תודה, תודה, תודה.
0: איזה כיף.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. מיד באילת.
3: הבוקר של אילת עם עומרית.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
4: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
5: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
6: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. חיזבאללה בהפרה נוספת של הפסקת האש בלבנון. מחבלי ארגון הטרור שיגרו הבוקר שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל במרחב הביטחוני. הלוחמים ירו לעבר אחד הרחפנים וירתו אותו. לא היו נפגעים בקרב הכוחות. בתגובה, חיל האוויר תוקף בשעה זו בדרום לבנון. זמן קצר קודם לכן פורסמה התראת פינוי לתושבים במספר מבנים בכפר ערב סלים שבגזרה. יומיים לסגירת הרשימות, הדחה דרמטית בדגל התורה. מנהיג הציבור הליטאי הרב דוב לנדו הודיע הלילה לחברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב כי לא ימשיכו לכהן בכנסת בשל רצונו לעשות רענון בקרב חברי הכנסת ולהכניס נציגים חדשים. במכתבים אישיים הודה להם על פעילותם בשנים האחרונות וביקש מגפני להמשיך לכהן כיושב ראש דגל התורה. מי שיעמוד בראש הרשימה כעת הוא חבר הכנסת יעקב אשר. ההחלטה להרחיק את גפני ומקלב נובעת ממאבק שליטה פנימי על הדרך הפוליטית של המפלגה ועל עיצוב מדיניותה מול ממשלת ישראל וגוש נתניהו. כתבנו יעקב הרשקוביץ מציין כי גפני הוא ותיק חברי הכנסת המכהן בתפקידו כ-38 שנה. על רקע המתיחות הביטחונית, צהל פתח לפנות בוקר בתרגיל פתע מתכלי בשם עלות השחר 2.0 לבחינת הכוננות והמוכנות להתמודדות עם אירוע רב זירתי מתפרץ, מורכב ורחב היקף. במסגרת התרגיל שנערך בהנחיית הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר, הוקפצו מפקדים וכוחות בכלל הפיקודים, האגפים והזרועות. בצהל מציינים כי התרגיל נערך בין היתר כחלק מהערכות לתקופת החגים ומהפקת לקחים מהלחימה ומאירועי 7 באוקטובר. הוא נשמר במעגל מידור מצומצם של אנשים בודדים בלבד, במטרה לאפשר הפתעה ובחינת מוכנות אפילו בדרג האלופים. במהלך היום תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון וכלי טייס ברחבי הארץ. ולידיעת הנוסעים בתחבורה הציבורית, תנועת הרכבות בין תל אביב לנתניה שווה בשעה האחרונה לסדרה בהדרגה, לאחר שהופסקה הלילה בעקבות פגיעה ברשת החשמל הרכבתית באזור שפיים. התקלה נגרמה במהלך עבודות של חברת החשמל, כשכבל פגע בתשתית החשמל הרכבתית. צוותי רכבת ישראל פעלו במהלך הלילה לתיקון הנזק. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
7: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
8: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים, הרמת"ן.
7: כוכבית 6188.
6: היום מעונן חלקית עד בהיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הבוקר ייתכן טפטוף בצפון הארץ ובמרכזה.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
7: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
8: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים.
7: להרשמה כוכבית 6188.
6: כל העדכונים באתר ובישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
9: חדש, מזמינים צ'יק צ'ק מתח בביט ואוספים טיק טק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג.

Making Love Out of Nothing at All. זה מה שאנחנו עושים כאן בתוכנית הבוקר. עושים אהבה מכלום, יש מאין. רדיו אילת 102 FM, 10 דקות אחרי השעה 7 בבוקר. יום ראשון בשבוע. איזה כיף לפגוש אתכם ואתכם גם בבוקר הזה. להעלות את התדר החזק ביותר ביקום, תדר האהבה. יחד. בוקר טוב לכם ולכם, אילת, מה שלומכם, מה שלומכם? איך עבר הסופש? מקווה שאהבתם הרבה, שנהנתם, שהייתם האהובים שלכם, שעשיתם הכי טוב שאפשר לעצמכם ולהם. ואנחנו כאן שוב בבוקר של אילת, יום ראשון בשבוע, שישה בספטמבר, חב ד' באלול. אנחנו כבר מסיימים את חודש אלול ופותחים את שבוע הלימודים השני. אז קומו לכם בנחת, תאירו את הילדים באהבה, בשמחה, עם חיוך, תאמרו להם כמה שהם מדהימים ואיזה טוב שהם כאן איתנו, שהם הגיעו מתנות לעולם הזה, שיצאו גם לשבוע הזה. עטופים באהבה ומפיצים אור בעולם. שלוש שעות של מוזיקה כאן בבוקר של אילת, כרגיל, שבוע חדש. נאמר תודה ובוקר טוב לגרי סגור. ליקורים אומרות, אני איתכם עד עשר. אנחנו נמשיך עם מרגלית צנעני ושיר בשם חומות חמר של רחל שפירה, והיא בעצמה מרגלית צנעני הלחינה בתוך האלבום החמישי של, החמישי שלה, 1991, שנקרא גם הוא בשם הזה חומות חמר. וזה השיר היפה שיפתח לנו את השעה הזאת. יום טוב, האזנה טובה, שבוע מבורך. סוגר

0: אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים, סכך ובד, ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ, בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
3: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
4: אני רוצה לאזריאלי.
5: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
6: צ'ק.
5: מארזי פירות קלופים.
6: צ'ק.
5: מגשי פירות.
6: צ'ק.
5: סושי פירות.
6: צ'ק.
5: קינוחי פירות קרנצ'ים.
6: צ'ק.
5: מיצים טבעיים.
6: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
7: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
8: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
9: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
10: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
11: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
10: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
11: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
10: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
11: למהדרין.
12: להרגיש איכות תחים בוסקילה.
13: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
14: הלו, איפה אתה? אתה פה?
15: איפה?
14: פה, לא?
15: איפה פה?
14: פה, במשתלת יתם, והכל דבש.
15: אני צריך להיות שם?
14: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
15: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
16: האחים פוסן, באיכות ובזמן.
13: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש. דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
17: זה

רבי פלוטניק, התקווה 6. איזה מזל, מתוך האלבום האחרון של התקווה 6, אותו הפיק רבי פלוטניק. איזה מזל באמת שאתן ואתם כאן איתי כל בוקר מחדש, גם הבוקר הזה, כאן ברדיו אילת 102 FM. אנחנו בשבוע האחרון של שנת תשפ"ו, זהו, ממש בסוף השבוע תחל שנה חדשה, שתחל שנה וברכותיה, אמן. ואנחנו באמת בשלב הזה שמסיימים שנה, זמן לחשוב מה אנחנו משאירים מאחור ומה אנחנו לוקחים איתנו הלאה, ברמה הנפשית, ברמה הרגשית, איך בעצם צומחים אחרי כל יום מחדש למעשה, ולא כל יום יוצא לנו לעשות את חשבון הנפש הזה. ותחילת שנה זה תמיד זמן טוב לשבת עם עצמנו, מתי שיש לנו זמן, 5 דקות אפילו במהלך היום, או אם יש לכם בערב ובתחילת היום, קחו לכם את הזמן הזה ותנשמו נשימות עמוקות, תוציאו, תשחררו, תחשבו טוב מה אתם רוצים להשאיר מאחור ולא לקחת לשנה החדשה, ומה ממשיך איתכם ובברכה ובשמחה ועושה לכם טוב על הלב. זה מה שצריך להישאר. אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, הבוקר של אילת נשארת איתכם כל בוקר מחדש, גם על תוך השנה החדשה. זה אליעד,

הבוקר של אילת, 102 FM.

0: אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: חברת סמי נופי ובניו, מהמובילות בנדלן, בתשתיות ובבינוי הציבורי, מאחלת לכל לקוחותיה ולתושבי אילת שנה טובה ומתוקה, ולתלמידי העיר שנת לימודים פוריה. נמשיך לפעול לפיתוח הארץ מאילת ועד קריית שמונה, במקצועיות ובבטיחות. ליצירת קשר, חפשו סמי נופי ברשתות החברתיות. חג שמח.

0: מארחים אתכם תושבי אילת בברכת שנה טובה ומתוקה, שנה של סגסוג, עושר ופריחה. מי ייתן והשנה תצליחו לקנות את דירת חלומותיכם. חג שמח מהאחים מוזן.
1: היי, כאן יוני ורון מבית המפתח. אנו רוצים לברך את תושבי אילת בברכת שנה טובה.

0: נגיד מחסן החשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
3: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
4: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
5: מה קרה?
4: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
5: מי, בעלך?
4: לא, המזגן.
5: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
4: ומה עם בעלי?
5: זה כבר אין מה לעשות.
6: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
7: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. סליק כתף מספר 5 כפו, רק 79.90 שקלים לקילוגרם. כבד אבס כפו, 250 עד 290 גרם, רק

0: בדוק.
1: כששני אלעתים נפגשים, על מה הם מדברים? על מזג האוויר. אבל הפעם אנחנו מדברים על האיש שבאמת מבין בזה. תוכנית המומחים ברדיו אלעת. שמולי קליין מארח באולפן את איגל כהן, בעלים ומנכ"ל מטאור מיזוג אוויר, שם דבר באלעת. שיחה מרתקת על כל מה שחם ובעיקר קריר בעיר. מתכנון ועד התקנה, פתרונות מיזוג מתקדמים לכל בית ועסק ושירות ללא פשרות. כי כשזה מגיע לאוויר שלכם, סומכים רק על המומחים. תוכנית המומחים עם שמולי קליין, יום שלישי ב-11 בבוקר. אל תפספסו.
2: זה

תשאיר לי מקום לחבק אותך אליה, פטריקים, השיר כמובן של אב טיפוס. הפטריקים, חיבור של אב טיפוס ודודי לוי, שפשוט החליטו לעשות כל מיני פלשבק לאחור, נקרא לזה כך, כל מיני שירים שלהם משנות ה-90, של דודי, שלהם, ופשוט חידושים נחמדים, ויצאו לסיבוב הופעות, הם התחילו במופע אחת, הם חשבו שזה סתם גיג כזה, וזה היה פשוט כל כך מוצלח, והייתה לזה דרישה גבוהה, והם פשוט הסתובבו עם זה בכל הארץ והופיעו, וזה יצא פרויקט ממש ממש חמוד. זהו, אנחנו כאן ברדיו אילת, 102 FM, 48 דקות אחרי 7, 12 דקות לפני 8, ממשיכים עם טמפר סיטי, ריברס סייקולוגי.

Honor of the Lonely Art, אלא יס. ואנחנו כאן רדיו אילת 102 FM, 6 דקות כמעט לפני השעה 8 בבוקר, מסיימים את השעה הראשונה שלנו כאן בבוקר של אילת. יש לנו עוד שעתה מיד אחרי חדשות השעה 8, אז אני ממליצה להישאר יחד ולהעביר את הבוקר הזה, כי יהיה ממש נעים. בינתיים אתם ואתן, חלקכם, יוצאים כבר מהילדים למסגרות. אז אני רוצה להזכיר לכם, לתת להם חיבוק גדול לפני שהם יוצאים, לספר כמה אתם אוהבים אותם, לשלוח אותם ליום הזה עם מלא אהבה, להזכיר להם שהם ילדים ושיהנו מזה שהם ילדים, כי זה עובר מהר. משתמים מיד אחרי חדשות השעה 8, ביי בינתיים, מלא, הכל עובר חביבי.

0: אילת. 102 FM. ככה פותחים את היום. האחים פוזן, באיכות ובזמן. האחים פוזן, בניין כמובן. הדירות האחרונות של האחים פוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. דירות 4 חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון, בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מערכים בבית החדש. האחים פוזן, קפצו למשרד המכירות בשדה. כוכבית 8655.
1: עכשיו בסופר פארם, מבצעי בישום לראש השנה. מגוון בשמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
2: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
3: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
4: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
8: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
9: היי, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
10: כן.
9: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
10: נו.
9: התקשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
10: אני לא מאמינה לך. באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
9: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
10: לא, כן, כי אני...
9: הנה זה יוצא.
10: תמיד איזה קיביתי.
11: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
13: כוכבית 9699.
14: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
0: מיד באילת.
15: הבוקר של אילת עם עומרית.
0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
16: פלייול. הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם.
17: שלום רב, שעה 8. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. חיזבאללה בהפרה נוספת של הפסקת האש בלבנון. מחבלי ארגון הטרור שיגרו הבוקר שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל במרחב הביטחוני. הלוחמים ירו לעבר אחד הרחפנים וירתו אותו. לא היו נפגעים בקרב הכוחות. בתגובה, חיל האוויר תקף בדרום לבנון. זמן קצר קודם לכן פורסמה התרעת פינוי לתושבים במספר מבנים בכפר ערב סלים שבגזרה. האלימות בחברה הערבית. אישה כבת 70 נפצעה באורח קשה מירי לעבר בית ורכב בקלנסווה. היא פונתה לבית החולים מאיר בכפר סבא. המשטרה פתחה בחקירה. על פי החשד הראשוני, הרקע לאירוע הוא סכסוך בתוך המשפחה. חשד לניסיון רצח מזעזע אתמול בירושלים. צעיר בן 28 חשוד כי זרק את אחיו המתמודד עם רקע נפשי לפח מוטמן בשכונת גילו בירושלים. הנפגע חולץ על ידי כוחות ההצלה כשמצבו בינוני ופונה לבית החולים. החשוד נעצר על ידי המשטרה ובמהלך היום הוא יובל לדיון בהערכת מעצרו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
18: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס. חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
19: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
19: כוכבית 6188.
17: היום מעונן חלקית עד בהיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשעות הקרובות ייתכן טפטוף בצפון הארץ ובמרכזה.
18: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
19: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
19: להרשמה כוכבית 6188.
17: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
21: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: הפתגם השבועי עם רוני מכלינגרו.
1: בפרקי אבות נאמר, איזה הוא חכם, הלומד מכל אדם. איזה הוא גיבור, הכובש את יצרו. אבל איזה הוא הגיבור שבגיבורים? מי שעושה, שונו אוהבו. מדוע כאן הוא גיבור שבגיבורים? כי כאן יש התעלות וגדלות נפש. גיבור שבגיבורים הוא לא מי שמנצח את שונו, אלא מי שהופך את שונו לאהבו. יש כאן שליטה עצמית וחיבוש היצר. לא מדובר כאן רק בסליחה ומחילה, אלא בהפיכת המגמה באופן טוטלי עד שהשונא הופך להיות אוהב. האדם שמצליח לעשות זאת הוא מתגבר על יצרים של שנאה, של נקמנות, של עלבון ושל כבוד. נדרשים האדם כוחות גדולים מאוד בשביל לשלוט ביצרים הללו. ולכן, כאשר אדם מצליח להגיע לרמה כזו גבוהה של שליטה עצמית, הוא הגיבור שבגיבורים.

Pet Shop Boys, you're always on my mind, גרטן, ואתם תמיד תמיד תמיד בראש שלי כאן ברדיו אילת. מהשתיים אפילו 8 ועוד 8 דקות, אנחנו בשעה השנייה של הבוקר של אילת, שבוע אחרון לשנת תשפ"ו, ויום ראשון בשבוע, שישה בספטמבר, כן? וחב ד' באלול, יתנצח יחד אל היום החדש, אל השבוע החדש הזה. נחזור לחיים, נחזור למציאות, המציאות שאנחנו יוצרים ויוצרות יחד כאן. הכי טוב שאפשר, הכי טוב שיש, כאלה אנחנו, הכי טובים שיש. יאללה, שבוע טוב, האזנה טובה.

15 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, אתם ואתן על רדיו אילת 102 FM. בסוף השבוע גם נחגוג את ראש השנה וגם נציין 25 שנים לספטמבר 11 בספטמבר 2001. 25 שנה עברו מאז אותו יום. 25 שנה זה דור, זה יש דור שלם, חצי דור, שלא ידעו את ה-11 בספטמבר, ששמעו על זה מאחרים, שמעו על זה מההורים, לרוב, רבים לא ממש יודעים, אז זה כמו שיעור היסטוריה, משהו שהיה פעם, כמו בשבילנו, נאמר, מלחמת העולם השנייה, אולי מלחמות בישראל. בספטמבר 11, ב-11 בספטמבר, אני הייתי בניו יורק, אחרי כמה שנים שהגרתי בעיר הנפלאה הזאת, ערב לפני, למעשה שני לילות לפני, יצאתי עם חברים למסעדה בקומה 107 בבניין הצפוני. הייתה שם מסעדה מאוד מאוד יפה, יוקרתית עם פאב נהדר כזה, ויצאנו לחגוג לאיזה חברה שעזבה לדעתי. ובילינו ערב נפלא במקום המאוד יפה הזה עם הנוף באמת מאוד מיוחד. ביום שלישי, יומיים אחרי, דפקה לי השכנה על הדלת, אמרה לי תפתחי טלוויזיה, תדליקי טלוויזיה, מיד את לא מבינה מה קורה בעיר. מטוס נכנס במגדל הצפוני ברבע לתשע בבוקר. הם לא הבינו עוד מה קורה, חשבו שזה מקרה, טעות, אבל כרבע שעה אחרי המטוס השני פגע במגדל הדרומי וכבר הבינו שאמריקה תחת מתקפת טרור, ארצות הברית תחת מתקפת טרור. בהמשך כמובן היה את המטוס שפגע בפנטגון ומטוס נוסף שנחטף והנוסעים החליטו פשוט להשתלט על הטייסים, על החוטפים, ופילו את המטוס בפיטרסבורג לדעתי, אני לא בטוחה באיזה עיירה. וכן, זה היה היום הנורא הזה. מרכז העולם המסחרי, ה-World Trade Center בניו יורק, ספג מכה נוראית. צריך להבין שבנייני התאומים, מגדלי התאומים, ביום רגיל יש שם כעשרות אלפי אנשים, אנשים שעובדים, מבקרים, זה אי אפשר לתאר את המספרים הנמצאים שם ביום רגיל. זה היה מוקדם בבוקר, אז עדיין לא היה כך, אבל עדיין כ-2,500 אנשים היו שם באותם שעות. שעה ומשהו לאחר מכן המגדלים פשוט קרסו, הם לא עמדו בחום, בפיגוע הטרור הנוראי הזה. שבעה בניינים היו מרכז המסחר העולמי, והם כולם קרסו, חלק באותו יום, חלק בימים שלאחר מכן, חלק פשוט פוצצו אותם באופן מבוקר, כי הם לא יכלו לעמוד בעומס. וזה היה אותו יום לפני 25 שנים, כל זה קרה. יש סדרה חדשה בנטפליקס שקוראים לה נקודת מפנה, Turning Point, September 11, שמספרת בעצם על כל מה שקרה באותו יום, אבל גם על כל מה שהוביל לזה. וצריך לזכור תמיד שדברים כאלה לא קורים במקרה ולא קורים סתם, ויש תמיד איזשהו יש דברים שמובילים, דבר מוביל לדבר. ארצות הברית כבר שנים לפני זה ממנה את אפגניסטן ואת כל הזרמים האסלאמיים כדי שילחמו באויב העיקרי שהיה לה במלחמה הקרה, ברית המועצות דאז, רוסיה של היום. בהמשך, כשהם נכנסו לכווית במלחמת עיראק, שאנחנו זוכרים כמלחמת המפרץ, אותם זרמים אסלאמיים, כמובן שהקיצוניים ביניהם הבינו שהאויב הוא אויב, הוא פשוט בא להשתלט ולקחת להם את המקומות הקדושים ואת הכספים של האסלאם, והחליטו להילחם גם באמריקאים. ומאז רק מסלים, בטח מאז ה-11 בספטמבר 2001, המצב פשוט נהיה הרבה יותר קיצוני, ודבר מוביל לדבר, כמו שפה
השבעה בספטמבר הייתה נקודת מפנה מאוד משמעותית. סליחה, השבעה באוקטובר, כן, אמרתי שבעה באוקטובר. אבל הדברים התחילו עוד הרבה לפני, ואנחנו צריכים לשים לב לדברים, ולאן הולכים משם, לאן הלכנו משם, ואיך מסיימים את הדבר הזה, איך מלחמה בטרור לפעמים מקצינה את הטרור, ומעניין מה דרכי הפעולה שאנחנו בוחרים כדי לעצור את הטירוף הזה. אז זהו, אז תצפו בנקודת מפנה ספטמבר 11 בספטמבר, ותספרו לילדים שלכם, לדורות הבאים, על היום הנורא ההוא, שהיה נקודת מפנה. אצלי זה זיכרון חזק מאוד כי הייתי שם, אבל אצל כולנו זה יום שצריך לזכור. אני מקווה שלא נדע עוד אירועי טרור בכלל, לא ספטמבר 11, לא 7 באוקטובר, חלילה, לעולם. רדיו אילת 102 FM, בוא נשמע את מיילי סיירוס, שמדברת על סוף העולם, End of the World.

0: עלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
1: סושי פירות, זה ליד. אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
2: צ'ק.
1: מארזי פירות קלופים.
2: צ'ק.
1: מגשי פירות.
2: צ'ק.
1: סושי פירות.
2: צ'ק.
1: קינוחי פירות קרנצ'ים.
2: צ'ק.
1: מיצים טבעיים.
2: צ'ק. מוזמנים באהבה.

של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים.

0: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
1: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים 3 ומקבלים 3 במתנה. מוח בקר, רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים, רק 9.90 שקלים.

0: הבדוק.
1: היי, כאן יוני ורון מבית המפתח. אנו רוצים לברך את תושבי אלת בברכת שנה טובה וחג שמח. שנה של פתיחת דלתות והצלחה. שנה טובה וחג שמח מבית המפתח.
2: בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
3: רחוב אלמוגים 17.
4: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
5: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
6: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
8: אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
9: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
10: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
9: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
10: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
11: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
12: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
13: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסן החשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
16: השעה בחסות.
17: תשאלו את כולם! מוצרי חשמל וסלולר באלת קונים רק בעלה. מתחם ביג, מול הים, אייס מול ושבעת הכוכבים.
18: עכשיו באלת.
19: הבוקר של אילת. עם...

לני קרביץ, פליי אווי. 32 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, כאן ברדיו אילת 102 FM. יום ראשון בשבוע, קצת קשה לחשוב איך אנחנו עפים. אבל לא יודעת, תמיד תמיד עפים במחשבות, ברצונות. ובגלל זה אנחנו יחד כאן בבוקר של אילת. ועכשיו לפני החגים אני רוצה לספר לכם משהו חשוב ומעניין גם מתוך באמת חוויה אישית שלי. ירון עץ, כולם מכירים את ירון עץ, נכון? תקשיבו, ירון עץ זו חוויה, זה לא רק חנות, זה לא רק מקום שחשבתם אולי שזה רק עץ, לא, חברים חברות, זה פשוט מקום שהוא חוויה, חוויה חיובית מאוד. ואני רוצה לספר לכם שעכשיו לקראת החגים ממש מומלץ לכם, אם לא הכרתם בכלל אז חייב, ולקראת החגים ממש. אז ירון עץ בהנהלת בר כדורים מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם, לבית, לגינה, לעבודה. הוא יוצא במבצעים משוגעים לקראת החגים, למשל סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים, שכח ובד, במחיר 550 שקלים חדשים בלבד. מצנן 50 ליטר לסוכה, מחיר 470 שקלים חדשים בלבד. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד, במחיר של 850 שקלים חדשים. פינת ישיבה למרפסת, 4 חלקים, תקשיבו טוב, 430 שקלים חדשים בלבד. תקשיבו, יש שם פתרונות להכל. אני אישית קניתי שם עץ, הם פשוט הסבירו לי בדיוק מה לעשות, אמרתי להם שאני צריכה אי, והם פשוט הסבירו לי בדיוק מה לעשות. הזמנתי עץ יפה ממש, שייפתי אותו עם נאות זכוכית מתאימים שהם נתנו לי, ולק המתאימה שהם נתנו לי, ובאמת רכשתי את כל הדברים האלה במחיר מצחיק, ויצא לי אי של החיים למטבח החדש. וכל זה בזכות זה שהם פשוט אמרו לי, חבל לך זה, בואי תקני, תזמיני בדיוק מה שאת רוצה, מדדו לי מה שאני צריכה בדיוק לפי מה שאני צריכה, הצרכים שביקשתי לבית שלי, וזה יצא מושלם ברמות, ואני מה זה ממליצה להגיע לשם. אז אנחנו מדברים על ירון עץ, שבטח כולכן וכולכם מכירים, מי שחדש כאן אולי לא, אז כדאי שתלכו לשם, יש שם פתרונות לבית ולחצר, כל סוגי העצים, כל הלוחות. ירון עץ בהנהלת בר כדורי, בחנות החדשה הדייג 5 מול ראיתי איכות, תגיעו לשם. אני אגיד שוב, החנות חדשה, זה נמצא בדייג 5 מול ראיתי איכות, מקום מושלם, הנעת צרופה. 35 דקות בדיוק אחרי השעה 8 בבוקר, אנחנו ממשיכים, הטובים ביותר, הביטלס.

0: תשאלו את כולם. מוצרי חשמל וסלולר באלה קונים רק באלה. מתחם ביג, מול הים, אייס מול ושבעת הכוכבים.
1: הלו, איפה אתה? אתה פה?
2: איפה?
1: פה, לא?
2: איפה פה?
1: פה, במשתלת יצר להכל דבש.
2: אני צריך להיות שם?
1: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
2: משתלת יצר להכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
3: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באלת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3 על 3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים, סכך ובד, ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית.

0: חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
1: אני רוצה
2: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
3: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
4: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
5: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: האחים פוסן באיכות ובזמן, האחים פוסן בניין כמובן.
0: הדירות האחרונות של האחים אוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם? גרתם. דירות 4 חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון, בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מערכים בבית החדש. האחים אוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
7: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
8: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים. רייבן, ווג, פראדה ועוד. וגם הנחת מע"מ.
9: אופטיקנה, אופטיקנה.
10: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
11: הבוקר של אילת. 102 FM.
12: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שין פי וב, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר. 102 FM אילת, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
13: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
14: כוכבית 9699.
15: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
12: עכשיו באילת.
11: הבוקר של אילת. עם עומר.

בזמן האחרון. ואנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, כמעט 10 דקות לפני השעה 9 בבוקר, מסיימים שעה, איך שעה שנייה? רגע, איך הספקנו לו לעבור שעתיים כבר ביחד? מתי זה קרה? טוב, ככה זה כשנהנים, נכון? יאללה, בואו נשחרר קצת את המוח שלנו, את הנפש, and vogue, free your mind.

free your mind and the rest will follow. שחררו את המוח שלכם והשאר יעקבו אחריכם, ימשיכו, ילכו בדרככם. אל תישארו רדודים, שטוחים. אין ווג, 1992, איזה שיר, וואו, איזה שיר, איזה מילים. נכתבו במיוחד לבוקר של אילת, הקדימו את זמנם. אנחנו כאן, כאמור, בוקר של אילת, 6 דקות לפני השעה 9 בבוקר, נסיים את השעה השנייה, כן, השנייה, אני לא, ככה זה קורה טוב. אז יש לנו עוד שעה, אחרי שחדשות השעה 9, נסיים את השעה הזו עם עדן בן זקן וכל הרצונות שלה. שיהיה לכם גם רצונות לשבוע, תכתבו אותם, תכתבו אותם לקראת השנה הבאה. יאללה, נשתמע אחרי החדשות.

0: חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... כפוף לתקנון.
1: היי, כאן שמוליק, יושב ראש עמותת אקו, ארגון קהילת המארחים של אילת. עמותת אקו הוקמה כדי למצוא פתרונות לקהילה ולשוק הדירות להשכרות קצרות, במטרה להפוך את העיר אילת לעיר מופת לניהול ואירוח בנכסים פרטיים לטווח קצר. עמותת אקו מאחלת לתושבי אילת חג שמח ושנה טובה.
2: האחים פוזן, באיכות ובזמן. האחים פוזן, בניין כמובן.
3: האחים מוזן מברכים אתכם תושבי אילת בברכת שנה טובה ומתוקה, שנה של סגסוג, עושר ופריחה. מי ייתן והשנה תצליחו לקנות את דירת חלומותיכם. חג שמח מהאחים מוזן.
2: בניין כמובן.
4: שלום.
5: אני בחול, רק אם זה דחוף.
4: זה דחוף, זה שמח.
5: מה?
4: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
5: כן.
4: יו, איזה כן, כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
6: באמת?
4: כן, באמת.
5: טוב, ממש שימשת איתנו.
4: אני מתארת לעצמי.
5: יאו!
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
9: חברת סמי נופי ובניו, מהמובילות בנדלן, בתשתיות ובבינוי הציבורי, מאחלת לכל לקוחותיה ולתושבי אילת שנה טובה ומתוקה, ולתלמידי העיר שנת לימודים פוריה. נמשיך לפעול לפיתוח הארץ מאילת ועד קריית שמונה, במקצועיות ובבטיחות. ליצירת קשר, חפשו סמי נופי ברשתות החברתיות. חג שמח.
10: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
11: כוכבית 9699.
12: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
13: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
14: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביסומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
15: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
16: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
15: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
16: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
15: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
16: למהדרין.
17: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
18: כל המעלות הטובות.
19: השעה בחסות
0: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק ב...
2: עלם.
0: כפוף לתקנון.
19: מיד באילת.
10: הבוקר של אילת עם עומרית.
20: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
21: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם.
22: שלום רב, שעה 9, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. בעקבות שיגור שני רחפני נפץ על ידי חיזבאללה לעבר כוחות צה"ל בדרום לבנון, חיל האוויר ביצע הבוקר שורת תקיפות בגזרה. בלבנון דיווחו בין היתר על תקיפת אופנוע ומספר מבנים. עוד קודם לכן פורסמה התראת פינוי לתושבים במספר מבנים בכפר ערב סלים שבדרום לבנון. האלימות בחברה הערבית. אישה כבת 70 נפצעה באורח קשה מירי לעבר בית ורכב בקלנסווה. היא פונתה לבית החולים מאיר בכפר סבא. על פי החשד הראשוני, הרקע לאירוע הוא סכסוך בתוך המשפחה. בתוך כך, עשרות שוטרים ולוחמים אגב פעלו גם בסוף השבוע בנצרת על רקע אירועי הרצח האחרונים בעיר. מספר חשודים נעצרו ונתפסו רובי קלצ'ניקוב, שני אקדחים ומספר רב של כברות זיקוקים. חשד לניסיון רצח מזעזע אתמול בירושלים. צעיר בן 28 חשוד כי זרק את אחיו המתמודד עם רקע נפשי לפח מוטמן בשכונת גילו. הנפגע חולץ על ידי כוחות ההצלה כשמצבו בינוני ופונה לבית החולים. החשוד נעצר על ידי המשטרה ובמהלך היום הוא יובא לדיון בהערכת מעצרו. רקטת מתדור שנגנבה מצהל הותרה אתמול סמוך לשפרם. המשטרה עצרה שני חשודים במקום, ביניהם שוהה בלתי חוקי. בהתאם לממצאי החקירה יובאו השניים לדיון בהערכת מעצרם. ידיעה שמסר כתבנו בצפון, עידן אבני. ילדה בת 5 במצב בינוני לאחר שנפגעה מרכב בטבריה. היא פונתה למרכז הרפואי פוריה כשהיא סובלת מחבלת ראש. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
6: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
6: כוכבית 6188.
22: היום מעונן חלקית עד בהיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשעות הקרובות ייתכן טפטוף בצפון הארץ ובמרכזה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, בכוכבית 8703.
6: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: להרשמה כוכבית 6188.
22: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
23: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

יאללה, להתחיל ללכת. יש לכם בוץ? לא, אנחנו עדיין עם הג'יבוטים. אבל בכל מקרה צריך להתחיל לזוז. יום ראשון בשבוע 9 ועוד 7 דקות, רדיו אילת 102 FM. אנחנו פותחים את השעה השלישית שלנו כאן בבוקר של אילת, יום ראשון בשבוע, כן. אבל הגיע הזמן להתחיל, או להמשיך לזוז, למי שנמצא כאן כבר מהבוקר, למי שמתעורר עכשיו, יאללה, להזיז את הגוף קצת, להשתחרר. גם מי שיושב בכיסא, זה הזמן קצת לקום, לזוז. לא לשכוח להיות בתנועה כל הזמן, ואנחנו כאן בבוקר של אילת ממשיכים אל תוך השעה האחרונה שלנו לבוקר הזה של תחילת השבוע. יאללה, בוא נזרים את החיים בתוכנו, בתוך הגוף, תזוזה, נשימות, יאללה, ממשיכים. תזרי לייף חיים, תדליק את האור. האזנה טובה.

Midnight Adele Aces, Brand New Heavies. ארבעה עשרה דקות אחרי השעה תשע בבוקר כאן ברדיו אילת 102 FM. אנחנו בשבוע האחרון של השנה האחרונה, שבוע לפני השנה החדשה, שנת השפעה ויוצאת החוץ, שנת תשפז נכנסת פנימה. אני רוצה לספר לכם קצת על דברים שיעשו לכם את החג. אתם מכירים בוודאי את ירון עץ, וזה לא רק עץ, כי אם אתם חושבים שכן, תחשבו שוב, ירון עץ בהנהלת בר כדורי מתרחב והופך למרכז באמת הכי מקצועי שיכול להיות, גם לבית, גם לגינה, גם לעבודה. יוצא במבצעים משוגעים ממש לקראת החגים. דוגמאות, סתם, סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים, שכח ובד, במחיר של 550 שקלים חדשים בלבד. מה עוד? נגיד פינת ישיבה למרפסת, ארבעה חלקים ב-430 שקלים חדשים בלבד. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד במחיר של 850 שקלים חדשים בלבד. גם מצנן 50 ליטר לסוכה במחיר של 470 שקלים חדשים בלבד. זה מטורף. קיצור, כל הדברים האלה, וחוץ מזה כמובן כל הפתרונות לבית, לחצר, לעבודה, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בהנהלת בר כדורי בחנות החדשה, הדייג 5 מול רעיתי איכות. זה פשוט זה. יאללה, לכו לשם, תתחדשו לכם לחג, לכו תהנו גם מיחס שאין כמותו. חוויה אישית ממש ממש טובה שלי, מזמינה אתכם גם ליהנות. טוב, בסוף השבוע הרשת געשה, ברי סחרוב אחרי 15 שנה הוציא אלבום לכולם וכולן, מתרגשים ומתרגשות ולא סתם. ממחר אני אתחיל להשמיע לכם קטעים האלבום החדש, אני אקבל את כל מה שצריך בקייל לתחנת רדיו. בינתיים נמשיך עם ככה זה. ככה זה לאהוב את עצמך, לאהוב אותך. אל תחפשו רחוק, תישארו קרוב, פשוט כי ככה זה. ברי סחרוף.

0: השעה בחסות תשאלו את כולם, מוצרי חשמל וסלולר באלה קונים רק באלה, מתחם ביג מול הים, אייס מול ושבעת הכוכבים.
1: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים, בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
2: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
3: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
2: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
3: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
2: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
3: למהדרין.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
5: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
6: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
7: כוכבית 9699.
8: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
9: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים. וגם הנחת בעם.
7: אופטיקנה.
9: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
10: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
11: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
12: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דיימונדס.

0: בניין כמובן.
1: הדירות האחרונות של האחים מוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. דירות ארבעה חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מערכים בבית החדש. האחים מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
2: השעה בחסות...
3: תשאלו את כולם! מוצרי חשמל וסלולר באלה קונים רק בעלה. מתחם ביג, מול הים, אייס מול ושבעת הכוכבים.
2: עכשיו באלת.
4: הבוקר של אילת עם...

0: Bruce Springsteen, The Big Boss, הבוס, כאן ברדיו אילת 102 FM, 9 ועוד 28 דקות. האמת שההתחלה של השיר, הליין גיטרה הזה, זה פשוט התנגן לי, ואמרתי, אני חייבת למצוא, אני יודעת, יש לו מוארצי שממש יושב על זה, לא נשמע בדיוק אותו דבר, גם איתי יותר, אבל תכף תשמעו את זה, זה ממש מושפע מזה, לא זה. טוב, יש לי עניינים צלילים, אז זה לא עזב אותי, אז אמרתי, בוא נשמע את ארץ חדשה של שלמה ארצי. תמיד טוב, לא? ארץ חדשה, שבוע חדש, שנה חדשה. מה יכול להיות רע? העיקר שיהיה טוב, נכון? זה ממש חשוב. רדיו אילת 102 FM. 9:30 בבוקר.
1: גשם כבר יורד וזה חורף, תל אביב חסומה וגם חיפה. שב ילד שב, אני אומר לך שב, ושנינו נוסעים בדרכי אפה.

0: חצי מחיר! עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר! רק ב... עלם! כפוף לתקנון.
1: המחסן המקצוען.
2: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות, ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלת תמצאו הכל, ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים. כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת.
3: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
4: מה קרה?
3: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
4: מי, בעלך?
3: לא, המזגן.
4: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
3: ומה עם בעלי?
4: זה כבר אין מה לעשות.
5: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
2: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן, קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655. חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב! ירון עץ באלת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.

0: בדוק.
1: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: כששני אלעתים נפגשים, על מה הם מדברים? על מזג האוויר. אבל הפעם אנחנו מדברים על האיש שבאמת מבין בזה. תוכנית המומחים ברדיו אלעת. שמולי קליין מארח באולפן את איגל כהן, בעלים ומנכ"ל מטאור מיזוג אוויר, שם דבר באלעת. שיחה מרתקת על כל מה שחם ובעיקר קריר בעיר. מתכנון ועד התקנה, פתרונות מיזוג מתקדמים לכל בית ועסק ושירות ללא פשרות. כי כשזה מגיע לאוויר שלכם, סומכים רק על המומחים. תוכנית המומחים עם שמולי קליין, יום שלישי ב-11 בבוקר. אל תפספסו.
6: עכשיו באילת,
7: הבוקר של אילת עם

Shine אליך גל, דיוויד גטה, פרנץ' מונטנה ואלדין מרטין, שקוראים לכם ולכם לדהור כמו יעלומים, תזרחו שיין. יש איזה בחור מהמם, אדריאן, שיין מהממת, יא נוצצת, יא אז אנחנו נדבר איתו השבוע, אני פשוט נדלקתי עליו איכשהו קורא לכולם פשוט להסתכל בריא, להגיד את, את מהממת, את כמוך, את משהו, את זהב, את יעלומים, את... אז כזה, שיין. רדיו אילת 102 FM 47 דקות אחרי השעה 9 בבוקר. רוצה להזכיר לכולכם ולכולכן, ירון עץ בהנהלת בר כדורי מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם ושלכן, לבית, לגינה ולעבודה, ויוצא במבצעים טורפים לחגים. סוכה, 3x3, טלסקופית, איכותית, קומפלט, כולל עמודים, שכח ובד, כל זה רק במחיר של 550 שקלים חדשים בלבד. מצנן 50 ליטר לסוכה, מחיר 470 שקלים חדשים בלבד. מנגל גז, 3 להבות פלוס קירת צד, במחיר של 850 שקלים חדשים בלבד, ופעילת ישיבה למרפסת. 4 חלקים, רק 430 שקלים חדשים. קיצור, פתרונות לבית, לחצר, לעבודה, כל מה שאתם צריכים, וכמובן, כל סוגי העצים ולוחות עץ אצל ירון עץ בהנהלת בר כדורי בחנות החדשה הדייג 5 מול רייטי איכות. לכו תהנו לכם מחוויה באמת כיפית ממש ממש ממש. וואי, אנחנו תכף

טוב, הגעתי עד אלייך ועד אליך, למכונית, למשרד, הביתה, וביליתי אתכם את בוקר יום ראשון, מ-7 עד 10 כמעט, ומסתבר שהזמן שלנו נגמר קצת מוקדם ממה שציפיתי, כי יש לי עוד מלא מוזיקה שרציתי להשמיע לכן ולכם, אבל hey, יש לנו את כל השבוע יחד עד ראש השנה, אז נשאיר קצת למחר. לפני שניפרד, אני רוצה לספר שהיום... להורים לילדים, יש אפנינג פתיחת שנה במתנס יעלים, סדנאות יצירה ואומנות וטעימה משיעורי יוגה, טורניר כדורגל, התנסות בצילום, יצירת תוכן של כוכב רשת, כל זה מ-4.5 עד 5.5, כשיש מופע מרכזי, הכל עגול, זה מופע קרקס, כל זה קורה במתנס יעלים, במחיר של 15 שקלים חדשים בלבד, 4.5 אחר הצהריים, ובערב תוכלו כולכם וכולכן להגיע למופע מיוחד לחודש אלול של עודליה בברלין ורחל גולדברג. עיריית אילת מזמינה את כולכם למופע פתח שערי שמיים, פיוטים, שירי תפילה, כל זה לרגל חודש אלול, מהשעה 8 בתיאטראות אילת, במחיר של 50 שקלים חדשים בלבד. נסיים את החודש הזה יפה, עם תפילות וסליחות והתחלה חדשה. טוב, אני רוצה לומר תודה לכן ולכם על הבוקר הנפלא הזה יחד, מקווה שנהניתם לפחות כמוני. אחריי באולפן עודי שכטר עם עצם העניין והמון דברים טובים ומעניינים. נאמר תודה לגרי סגור על המוזיקה, לי קוראים אומרית, אני אגיע גם מחר, תבואו גם, יהיה כיף, יהיה מעניין, אני מקווה, אני אביא לכם את הדברים הכי מעניינים שיש, ואתם מוכנים גם לשלוח לי מה שבא לכם. יאללה, נשתמע, שיש שבוע מבורך, תהיו טובים, אל שכחו קיירות מים, חתולים, ציפורים, יאללה ביי. זה גיא מזיג, הוא רוצה שנתממש, יאללה, עשה זה יחד, שבוע מבורך.

0: בחסות תשאלו את כולם, מוצרי חשמל וסלולר באלה קונים רק באלה, מתחם ביג מול הים, אייס מול ושבעת הכוכבים.
1: פלאואר פקטורי 683, חנות הפרחים המובילה באילת, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטת גבינות ואווירה שפשוט חייבים לחוות. פלאואר פקטורי, במרכז איזידור, מבית משטרת יותם.
2: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
3: האחים פוסן, באיכות ובזמן, האחים פוסן, בניין כמובן.
4: האחים מוזן מברכים אתכם תושבי אילת בברכת שנה טובה ומתוקה, שנה של סגסוג, עושר ופריחה. מי ייתן והשנה תצליחו לקנות את דירת חלומותיכם. חג שמח מהאחים מוזן.
3: בניין כמובן.
5: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
6: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
7: צ'ק.
6: מארזי פירות קלופים.
7: צ'ק.
6: מגשי פירות.
7: צ'ק.
6: סושי פירות.
7: צ'ק.
6: קינוחי פירות קרנצ'ים.
7: צ'ק.
6: מיצים טבעיים.
7: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
8: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
9: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
10: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
9: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
10: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
11: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
12: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
13: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
14: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
15: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
16: היי, כאן שמוליק, יושב ראש עמותת אקו, ארגון קהילת המארחים של אילת. עמותת אקו הוקמה כדי למצוא פתרונות לקהילה ולשוק הדירות להשכרות קצרות, במטרה להפוך את העיר אילת לעיר מופת לניהול ואירוח בנכסים פרטיים לטווח קצר. עמותת אקו מאחלת לתושבי אילת חג שמח ושנה טובה.
17: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
18: לא, באמת.
17: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
18: לא יודע, אבל צריך למדוד רחץ דם.
17: תקשיב, זכית ב50,000 שקלים.
18: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
17: מה צריך יותר מזה בחיים?
18: שאת תתקשרי שוב.
19: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: השעה בחסות עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר, רק בעלם, כפוף לתקנון.
10: מיד באילת,
9: עצם העניין עם אודי שכטר.
7: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
3: צאו בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
12: שלום רב, ושעה 10 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. לקראת חגי תשרי, המטה לביטחון לאומי קורא לישראלים בחול שלא לשהות כלל בירדן, קטר, סומלילנד, מצרים, כולל חצי האי סיני, וכן במדינות הגובלות באיראן, המוגדרות ברמת איום בדרגה 4. זאת בעקבות שורת איומים הנשקפים להם, בין היתר מאיראן ומחיזבאללה, שרוצה לנקום את מות בחיריו שחוסלו על ידי ישראל. במל"ל פרסמו רשימה של שורת מדינות נוספות המוגדרות ברמת איום בדרגה 3, שיש להימנע ככל האפשר מהגעה אליהן. איראן מצליחה להעביר מיליארדי דולרים בשנה דרך מערכת הבנקים האמריקנית, דבר שמאפשר להלבנת כספים והתחמקות מהעיצומים נגדה, כך חושף העיתון האמריקני וול סטריט ג'ורנל. גורמים ערביים וחוקרים במוסדות פיננסיים סיפרו לעיתון כי הכספים זורמים דרך חשבונות סליקה. הם ציינו כי איראן ניגשת לחשבונות באמצעות שותפים זרים המקיימים קשרים עם הבנקים האמריקנים כחלק ממערכת בת יותר מ-100 שנה, המסייעת לחבר את המערכת הפיננסית העולמית יחד, ובמקביל מספקת לטהרן דרכים רבות לחדור אליה בסתר. שני פצועים, אחד באורח קשה בתאונה חזיתית בין מסעית לאוטובוס בכביש 675 של מרגלות הגלבוע. נהג האוטובוס שנלכד ברכבו חולץ כשהוא בהכרה והועבר לידי גורמי הרפואה. נהג המסעית שנפצע קשה חולץ על ידי עוברי אורח. עכשיו תחזית מזג האוויר.
20: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
21: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
21: כוכבית 6188.
12: היום מעונן חלקית עד בהיר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ, ייתכן טפטוף בצפון הארץ ובמרכזה.
20: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
21: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
21: להרשמה כוכבית 6188.
12: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
23: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

עצם העניין, שבוע טוב, יום ראשון, כ"ד באלול, תשפ"ו, 6 בספטמבר 2026, מפיקת המשדר, דריה חוד יעקב, המנהל אולפן, טכנאי שידור מוזיקלי ואדם נחמד באופן כללי, גרי סגור, באולפן אודי שכטר, על מה אבי, מי נדבר היום? נדבר עם ראש ענף מבצעים במחוז דרום, סגן ניצב דודו לוי, תרגיל ביטחוני רחב וכיף, יתחיל מחר. קצת מלחיץ, זה מהאוויר, מהיבשה, מהים, מכל המקומות, כבר היום תראו כמות של כלי רכב צהליים ומשטרתיים מגיעים לאילת. בקיצור, מדמים תרחיש הכולל מתקפת פתע וחדירה לשטח מדינת ישראל, הגנה על היישובים בחבל אילות וגם על אילת, או אל אילת וגם על חבל אילות, איפה שתיפתח הרעה. ואז בסוף נותנים חשורה. תרגיל זה נקבע מראש כחלק מגרף התרגילים של אגף המבצעים. תודה שהכנתם מראש, אנחנו גם שמחים על התרגול המלא. טוב, שיהיה בהצלחה למתרגלים, שלא נזדקק לזמן אמת, מה שנקרא. סגן ניצב דודו לוי כאמור יהיה איתנו, גם סגן ראש העיר יהודה מורד יהיה איתנו, סביב ראש רשות המיסים שי אהרונוביץ', שממשיך את קמפיין ביטול הפטור ממע"מ באילת, ועדיין בכל מיני ועידות, שיחות, איפה שהוא רק יכול. האם מצב כזה של בין ממשלות יכול להיות שעת כושר לרשות המיסים לבטל את הפטור ממע"מ באילת? יהודה מורד יהיה איתנו בנושא הזה. טלי גוטליב עוברת לעוצמה יהודית, יש עוד כמה שינויים במערכת הפוליטית. משה גפני, יושב ראש ועדת הכספים הנצחי, הולך הביתה, כך מחליט אדונו מורו ורבו הרב לנדה. אורן חזן איתנו, פרשנות פוליטית קצת, וגם בני אילת מנתחים באשקלון משחק חוץ 1-0. קובי רפואה, המנהל המקצועי של בני אילת, יהיה איתנו. כל זאת ועוד בשעתנו הקרובה של עצם העניין.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: כבר ביום תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון על התרגיל שיחל מחר, 7 בספטמבר, במרחב העיר אילת והערבה. שלום, סגן ניצב דודו לוי, ראש ענף מבצעים, מחוז דרום, משטרת ישראל, שלום.
2: בוקר טוב ושלום רב לך ולמאזינים.
1: שלום אדוני, לפי מה שאני קורא, מדובר בתרגיל שנקבע מראש.
2: אמת, זה תרגיל שנקבע מראש, זה נקרא תרגיל מנועל, תרגיל רחב היקף שאנחנו עושים בנקודת הקצה של הארץ, בנקודת הקצה של המחוז הדרומי. יחד עם זאת, מעבר לתרחישים שמוכרים וידועים, אנחנו נתרגל עם הרבה מאוד תרחישים של תרחישי פתע, ונבחן את כל הכוחות, גם כוחות החירום וההצלה, גם כוחות מרחב אילת, גם הכוחות המחוזיים והארציים. תרגיל מאוד משמעותי לקראת חגי תשרי.
1: אוקיי. בגלל חגי תשרי, נקבע הזמן? כלומר, שיהיה תרגיל ככל... כולנו עם איזה טראומה שקוראים לה 7 באוקטובר. טראומה ישראלית שקוראים לה 7 באוקטובר. זה מכוון לשם?
2: ראשית, אנחנו לעולם לא נשארים אדישים ונערכים לאורך כל השנה. וכמובן, גם 7 באוקטובר זה חלק משמעותי וחלק שצרוב אצלנו בתודעה וצרוב לעם ישראל. תמיד נערכים לקראת חגים, תמיד נערכים בשגרה. פה אנחנו הולכים לדמות תרגיל גדול מאוד, עם הרבה מאוד דברים שאולי...
1: מי המתרגל? מי הבוחן? נקרא לזה ככה.
2: אני ראש מנהלת התרגיל של החלק המשטרתי. יחד איתנו צבא הגנה לישראל, פיקוד דרום, גומר 80, מדה, קאבה, כל הכוחות שמשתתפים בתרגיל הזה, הם מתורגלים, אבל גם יש להם מנהלת שמתרגלת. סך הכל תרגיל עם מנהלת מאוד גדולה.
1: לא, השאלה אם כולם יודעים מראש לאן הם הולכים ומה הם עושים, או שיש מה שנקרא הפתעות בדרך, שהכוחות צריכים להתמודד תוך כדי.
2: כמו שאמרתי, יש הרבה מאוד הפתעות. מדובר בתרגיל שהוא חלקו מנועל, חלקו פתע. אנחנו נקפיץ את כיתות הכוננות של אילת, את היישובים, את הרבשצים, אנחנו נדמה חדירת אויב מגבול, אנחנו נדמה אירוע צבא שמיים, זה אירוע חטיפת חטיפת אזרחים, ואיך מתמודדים עם האירוע הזה, הרבה מאוד אמצעים, הרבה מאוד טכנולוגיה, הרבה מאוד דברים שיתורגלו, כדי להיות הרבה יותר טובים גם בסיום האירוע הזה.
1: בוא תחלק לי את האחריות. מה אתם כמשטרה לוקחים על עצמכם במקרה של פלישה לאילת?
2: החוק במדינת ישראל אומר שחדירת אויב מגבול, קודם כל אחריות של הצבא. הצבא אחראי על כל חדירת אויב מגבול. יחד עם זאת, בעיר אילת, במענה הראשוני, משטרת ישראל, עם מה שיש לה בזמן אמת, תיתן את התגובה הראשונית. התגובה היותר גדולה של המשטרה היא תהיה בקוף פלוס 4, זה נקרא בעצם 3, בין 3 ל-4 שעות, שכוחות נוספות יגיעו גם אם זה מוסק וגם אם זה רחוב, לכיוון העיר אילת. אנחנו מדמים את הפתיחה שמשטרת ישראל גם נותנת המענה, ולאחר מכן העברת מקל מסודרת לאלוף הפיקוד, שלוקח אחריות על העיר אילת ברגע שהוא מסוגל ויכול. באירוע האמת כזה, תרחיש הוא פתוח. יכול להיות שהצבא יצטרך להילחם בגבולות קדימה, יכול להיות שהצבא יוכל מהר מאוד לקחת את האחריות שהיא שלו על העיר אילת, יכול להיות שנצטרך לעבוד בצורה משולבת ומתואמת. כל האתגרים האלה, כל החשיבה, כל התרחישים ותגובות, הם דברים שאנחנו נבחן אותם ונתרגל אותם בתרגיל הספציפי הזה.
1: טוב. תגיד, מבין, זה תרגילים שהיו קיימים גם עוד לפני 7 באוקטובר?
2: כן, כמובן, גם לפני 7 באוקטובר היה תרגיל מאוד גדול, שנקרא קול שופר, שזה תרגיל שדימה חדירת בקעים.
1: ממש לפני 7 באוקטובר?
2: ממש, ממש, לפני 7 באוקטובר, ממש כמה שבועות לפני.
1: איפה התקיים התרגיל הזה?
2: במחוז דרום, גזרת אשקלון, אשדוד, אזור העוטף. תרגיל שאם אתה לוקח את הדברים שתורגלו בו, ואתה לוקח את תרחישי השבעה באוקטובר, אז הרבה מאוד דברים בעלימה.
1: זה לא עבד. בזמן אמת. או שאתה אומר לי כן עבד.
2: התוצאות של השביעי באוקטובר הן תוצאות לא טובות. אנחנו איבדנו הרבה, אבל יחד עם זאת, משטרת ישראל עשתה, אני חושב, ואני חושב לכל הדעות, עשתה באמת עבודת קודש עם הרבה סיפורי גבורה, עם הרבה מאוד לוחמים ומפקדים שהיו בחזית, שנתנו את המענה. לצערי, התוצאות של השביעי באוקטובר הן פחות טובות מבחינת הממצאים, כולנו מכירים.
1: אוקיי, עכשיו אני שומע פעם ראשונה, אני חייב להגיד לך, שממש לפני, אתה מדבר איתי על משהו כמו חודש לפני, היה תרגיל בעוטף בדיוק על מה שקרה.
2: כמובן, תרגיל גדול, אני הייתי חלק ממנו, תרגיל...
1: מה לא עבד?
2: הרבה מאוד תרחישים. לא קיו, לא הבנתי?
1: מה לא עבד? מבין מה שתרגלתם לבין התוצאה בשטח?
2: לא, דווקא מלחמת משטרת ישראל...
1: לא, אבל אנחנו לא מדברים רק על המשטרה כמשטרה, אנחנו, כמו התרגיל פה, אנחנו מדברים על כל כוחות הביטחון שמשתתפים.
2: אני לא רוצה להתייחס למה הצבא עשה ואיך הצבא התנהל, או גורמים אחרים, אני יכול להגיד לך שהמשטרה, ואתם מכירים את התוצאות, בקו בלימה מאוד מאוד ברור, בפיקודו של אז מפקד המחוז אמיר כהן, שעשתה שם... עבודה מאוד מאוד מאוד קשה, אינטנסיבית, עם הלב, עם הרבה מאוד זירה, המון בלימה, שבסופו של דבר מנעו את החדירה לכיוון מרכז הארץ וצפון הארץ, שאם היו מגיעים לשם, המצב היה כנראה הרבה יותר חמור.
1: זה נכון. אז אתה אומר דווקא שכן היו דברים שתורגלו בתרגיל, שעזרו למנוע למצב חמור יותר ממה שיכול היה להיות בשבעה באוקטובר.
2: כל תרגיל וכל תרחיש וכל מוכנות שלנו, לעולם, לעולם, לעולם, היא תהיה שובר שוויון בזמן אמת. אנחנו עושים את הכל כדי שהאזרחים בסופו של דבר יהיו מוגנים, שאנחנו נהיה טובים יותר.
1: תשמע, מכיוון שאתה בוגר השבעה באוקטובר, ואתה מכיר את כל מה שקורה, אתה בעצם אמרת לנו שהצבא והמשטרה האלה שנמצאים כאן, שזה מגע והמשטרה, יצטרכו לבלום ראשונים את הפלישה, עד שיבואו כוחות מבחוץ, זו בהנחה שלא יסגרו גם את הכבישים, מן הסתם. כמה מספיק כוח היום אתה יודע שיש פה באילת כדי לבלום פלישה כזאת?
2: אז אני אומר עוד הפעם, ואמרתי את זה גם מקודם. האחריות על פלישת אויב מסיבית מגבול היא אחריות של הצבא. הצבא הוא זה שאמון על פלישת אויב
1: מגבול. כן, אבל ברגע שמגיעים ליישובים זה עובר אליכם, לא?
2: לא, לא, לא. ממש לא. כל האזור של עוטף של יישובי הערבה והעיר אילת, אחריות של הצבא, נקודה, סימן קריאה. יחד עם זאת, אנחנו לא אדישים, ואנחנו מבינים שגם בתרחיש כזה, אנחנו נצטרך להיות הראשונים שיתנו את המענה בתוך העיר. ובגלל זה אנחנו ערוכים עם מרחב מאוד מאוד חזק, עם שוטרי יסמג, עם יסם אלת, עם כוחות לוחמים.
1: זה חלק מהעניין שפתחו פה יסם באלת?
2: זה חלק מההבנה שאנחנו צריכים כוח מבצעי לוחם שייתן מענה בעיר אילת, אז גם יש יסם שהוא כוח מבצעי מאוד חזק ומאומן שנמצא בתוך העיר אילת. כמובן בשילוב של אותה אילת, של יחידה צבאית, הימם שיוקפץ וייתן מענה לאחר מכן בעברת מקל. אבל העיר אילת בנויה על מענה ראשוני ולאחר מכן מענה משלים.
1: לסיום, דובר רבות על התראות שיצאו גם מהשב"כ ומקומות אחרים על אותה פלישה שאנחנו מקווים שלא תהיה. מה אתה יודע על מפת האיומים הנוכחית?
2: אני יכול להגיד לך שמדינת ישראל היא מאתגרת, ואנחנו מקבלים התראות לא רק על אילת, בכלל באופן כללי בארץ, באופן סדיר. כל ארגון יש לו את האחריות שלו לתת מענה בחלק שלו. אנחנו עושים את המיטב, אנחנו מדייקים את עצמנו כל הזמן אל מול ההתראות, אנחנו עושים את כל ההכנות הנדרשות כדי להיות חזקים, טובים, ולתת את המענה בזמן אמת עם כל מה שיש לנו.
1: סגן ניצב, דודו לוי, ראש ענף מבצעים מחוז דרום, אני מודה לך מאוד ובהצלחה בתרגיל.
2: תודה רבה ושיהיה לכולנו שנה טובה והמשך יום טוב.
1: תודה רבה, שנה טובה.

0: פספסתם מתחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: האם רשות המיסים מנצלת את תקופת בין הזמנים? אבל של הממשלה הזאת לממשלה שתהיה, ונוטעת עמוק בראש של כולם את סיפור ביטול הפטור ממע"מ באילת. שוב ושוב עולה השיחות והקו שמוביל ראש רשות המיסים שי אהרונוביץ'. שלום יהודה מורדי, סגן ראש עיריית אילת.
2: שלום אודי ולמאזינים, ואינשאללה שיהיה לנו חג שמח ושיהיו הרבה קניות לאורך שנים בלי מע"מ. לשאלתך אני פנוי, כן.
1: כן. תשמע, דיברנו כבר שעלה הרעיון, אנחנו יודעים שבעיריית אילת מעדיפים תמיד לעבוד בשקט על הסיפור הזה. כלומר, לעבוד מול הפוליטיקאים שבאמת אחראים על, על המע"מ, ולהוריד את זה מסדר היום בלי לייצר רעש. אבל אנחנו רואים שעבר תקופה ופתאום יש גל נוסף שיוצא מרשות המיסים. מה נעשה?
2: אני אסביר. תראה, מה שעשה עכשיו אהרונוביץ' זה ממש כך, ואני אסביר. פוליטיקה זולה. מי הוא? הוא לוקח החלטות? הרי זה החלטה של כנסת משנת 86. יש עכשיו, בקרוב, יש איזשהו ישיבת ממשלה בנידון? ממש לא. משום שהפטור ממע"מ כבר בתקציבים, בהכנסות של דו-שנתיות, אני לא יודע מאיפה זה צץ, אם זה, בגלל זה אני קורא לזה, הוא עשה פוליטיקה זולה, אני לא יודע מה המטרה שלו שהוא עשה את זה, כי הוא לא יכול לקבוע, הוא לא יכול להחליט, הוא סתם זרק משהו באוויר, והוא מכניס אותנו ללחצים. עכשיו, קודם כל גם הכנסת מאוד אוהדת את אילת, אז ככה, זה, עכשיו אם הוא הלך, בוא נגיד בפוליטיקה אני מנתח לצד השמאל או האופוזיציה, אז רק בוא נזכיר לו שבנט היה ראש ממשלה ולפיד היה שר אוצר, הוא דיבר על הסכומים, אני לא רוצה לנקוף את הסכום המופחית שהוא עבר, שיש הכנסה באילת והוא רוצה למשוך את זה. הם בדקו את זה. ומה הם הבינו? שהמדינה תפסיד. למה? אחד, היות באילת זה עיר תיירות וחופשה ואנשים באים וקונים והמון, אנחנו משלמים מס הכנסה על 40% ו-50%. והפטור ממע"מ הוא 18%.
1: קודם כל אני רוצה לתקן אותך.
2: כן.
1: זה היה תחת ממשלת נתניהו שיאיר לפיד עלה את הרעיון לבטל את הפטור ממע"מ, ונתניהו הוריד את זה, לא תחת ממשלת בנט. לא, תיקון קטן, אתה יודע.
2: אני חושב שזה היה...
1: לא, לא, תחת נתניהו וזה לא עבר.
2: אוקיי, גם יכולת. אז נתניהו בא והבין שזה לא זה, וזה ירד מהתיקות, שהבדיקות נעשו, והבדיקות היו שעוברים שאם... זה הולך ממש להפסיד מכל הכיוונים. המדינה תפסיד המון המון כסף. אם הם אמרו, אז אני אגיד את המספר. 40 מיליון שקל. 400 מיליון, סליחה. 400 מיליון שקל לאלו נכנסות לעיר כביכול. עכשיו, במידה וזה נכון, אז אנחנו משלמים 40% מס על ההכנסות האלה. ובמידה והם יבטלו, אנחנו סך הכל 18% נשלם למדינה. אמא, מה יותרה מכך? זה לא בטוח, זה לא בטוח 18%. למה? כי אם עסקים לא יעשו כסף, אנחנו עוד נבקש החזרים ממס הכנסה. אז זאת אומרת, זה יכול להיות גם 8%. זאת אומרת, הם בדקו את זה, אני הייתי נוכח, ואחר כך דיברו, הייתה תקופה שכחלון הסביר את זה כשר אוצר, אמר, לא יכול להיות, רק מטומטמים ייקחו את ההחלטה הזאת לפגוע בהקלות, לא לפגוע באילת, לפגוע בהקלות מס, שזה לטובת מדינת ישראל, בהכנסה הכי גבוהה למדינת ישראל. עכשיו,
1: אילת, למה אנחנו אומרים? הפטור ממע"מ הוא אחד מהגורמים המשמעותיים בעצם לתיירות באילת. בואו נגיד את האמת.
2: נכון.
1: גם ככה, עכשיו בואו, מה לא אנשים לא זוכרים? שהיינו עיר יקרה מאוד, מאוד, היום אנחנו עיר יקרה, אבל אז היינו עיר יקרה מאוד לחיות פה לתושבים. כל הזמן מסתכלים, אני רואה את התגובות, הם לוקחים יקר במלונות, גם ככה היא יקרה, זה התגובות האלה. צריכים להבין שאם לא זה, היא תהיה יקרה פי שתיים.
2: נכון, העיר יקרה, אני שבוע שעבר עשינו איזשהו תחשיב לגבי חומרים שמגיעים לעיר אילת, ולא לא ברשתות, כן? ולמה הם יקרים? ואתה מבין שהם יקרים משום שההובלה ודלק והסולר עלה, ויש פה איזשהו תחשיב שזה עושה איזשהו שוויוניות במוצרים. אבל שוב פעם, אתה צודק, הקניות זה חלק מהחופשה באילת. אי אפשר להתנתק, וזה מה שמרים את הסכום.
1: לנו כבר דיברנו על זה, לנו חשוב חשבון החשמל. המפלצתי שגם ככה הוא גבוה, שלא יהיה בו המעם, וחשבון המים, וכל כך הרבה חשבונות שהם משלמים פה, שהם מהרשויות, שלא יהיה עליהם מעם, ועל זה צריך להילחם ראש, קודם כל.
2: בדיוק.
1: שיבוא ראש רשות המיסים, לחיות בעיר הכי רחוקה בישראל, ונדבר על הסיפור הזה.
2: לכן אני מתפלל, שמה שהתחלנו מלחמה, התחיל שר התשתיות, אלי כהן, על סגירת התאגיד, והייתה החלטה של השרים, וזה לא הגיע להחלטת ממשלה משום שנכנסנו לתקופת מלחמה. אם יסגרו את זה, אני ערב לכך שלפחות במים יהיו לנו הנחות. משום שאנחנו לא קשורים
1: אפילו למוביל. אתה תהיה לי ערב על המים, אתה תהיה ערב על כל הפעילות שלך הפוליטית, תתמקד בסיפור הזה שלא יבטאו לנו את הפטור ממעם. זאת תהיה ההצלחה שלך, של ראש העיר, של כולם.
2: אני רגוע.
1: אתה רגוע.
2: האמת, אני רגוע. הוא סתם זרק משהו פוליטי בשביל להזיק.
1: כן, אבל הוא ממשיך.
2: כן, אני יודע.
1: דבר איתו יהודה.
2: תקשיב, הוא עושה פוליטיקה זולה. הוא עושה פוליטיקה על ראש הממשלה ועל הליכוד. הוא עושה פוליטיקה.
1: אתה עכשיו מכניס לי פוליטיקה. טוב.
2: אני לא. הוא, מי הוא?
1: לא יודע.
2: וואו.
1: הוא רשות המיסים, מה זה מי?
2: אבל הוא מחליט, הוא בא להצבעות בכלל.
1: לא, אבל הוא מתווה דרך.
2: הוא מחליט, מי מקשיב לו? על דברים שנבדקו. הוא גם אמר שהוא רוצה שכל אלה ב-8200 שיותר לא יצאו לעבוד בחוץ לארץ, יעבדו רק בישראל. מישהו יקשיב לו?
1: הבנתי אותך. יהודה מורדי, סגן ראש העיר, אני מודה לך מאוד על הדברים. אתה רגוע.
2: תודה רבה לך, ושוב פעם, שיהיה לנו חג שמח. חג שקט ורגוע, גם צריך להגיד את הרגוע, אבל אנחנו כל הזמן שומעים כל מיני דברים, שיהיה לנו שקט ורגוע, ושמח, אינשאללה, זה חג משפחתי, תחבקו את המשפחה, תסליחו אחד לשני.
1: תגיד, יכול להיות שאמרת אינשאללה?
2: מה?
1: יכול להיות שאמרת אינשאללה?
2: כן, אינשאללה, כן.
1: לא, סתם.
2: זה מילה שלנו, של הפרטים, אני איראני.
1: לוקח עם לוסיארי של זה.
2: חבקו, זה הכי חשוב, חבקו את הבני משפחה, תחזקו אותם, עברנו תקופה קשה, בשולחן, תשבו, תפרגנו אחד לשני, לילדים, לאחים, לאחיות, להורים, הקשישים. ומי שצריך עזרה, יהודה מורד, יש את הטלפון בכל מקום, אני אשמח לעזור.
1: תודה רבה, יהודה מורד, סגן ראשי יותר.
2: כל טוב.
0: עכשיו באילת, עצם העניין, פרסומות וחוזרים. עכשיו באילת, עצם העניין, עם אודי שכטר.
3: וב-11,
0: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
4: אילת, נאו 2 FM.
5: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15.90 שקלים לקילוגרם. פילה לברק כפור בלדי, רק 39.90 שקלים לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49.90 שקלים לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
6: מחסני השוק. מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
7: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
8: אופטיקנה.
7: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
8: האחים פוסן באיכות ובזמן.
9: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן, קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
10: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
11: אני רוצה לאזריאלי.
12: זה התחיל עם טבעת אירוסין, המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
13: אם זה תכשיט, זה טיק טק.
3: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
11: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
13: צ'ק.
11: מארזי פירות קלופים.
13: צ'ק.
11: מגשי פירות.
13: צ'ק.
11: סושי פירות.
13: צ'ק.
11: קינוחי פירות קרנצ'ים.
13: צ'ק.
11: מיצים טבעיים.
13: צ'ק. מוזמנים באהבה ליד פירות וסושי פירות.
14: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
15: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
16: אפשר יותר נמוך?
15: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
16: אז תגיד מחסני חשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
18: עכשיו באלת
19: עצם העניין עם אודי שכטר
18: וב-11
19: הקצב של אלת עם מיכל בלוך.

0: השירים רק הקצב אחר.
1: מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. 100% קצב. כל יום בארבע. בילת 102 FM. פספסתם את תחילת הרעיון? עצם העניין. זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת. 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת.
2: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שינפי וב, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר. 102 FM אילת, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
3: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
4: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
1: עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
6: התזוזות במערכת הפוליטית הגיעו לשיא בסוף השבוע. טלי גוטליב עוברת לעוצמה יהודית. שלום חבר הכנסת לשעבר, איש הליכוד, אורן חזן, שלום.
7: בוקר טוב, אחי ראי, איש אילת והסביבה, מה שלך היום?
6: שאני בסדר גמור, המועמד לראשות...
7: אתה לא עברת לשום מקום?
6: אה?
7: אתה לא עברת לשום מקום?
6: לא, לא, אני באותו מקום. כן, טוב, תשמע.
7: לא מבטרים לך, כן,
6: מי שיחק אותה במעבר? איתמר בן גביר?
7: תשמע, אני לא יודע, אז ימים יגידו, אני אישית חושב שהוא טועה וירגיש את הטעות הזאת בחומרה במהלך הקדנציה הקרובה.
6: למה? כי אם נתניהו לא מצליח לשלוט עליה, אז גם הוא?
7: אני חושב שאיתמר בן גביר, שמנהל את הסיעה שלו באמת ביד רמה, היה לו קצר ביחסים עם אלמוג כהן, ואלמוג הוא עשירית ממה שטלי מסוגלת לעשות. ולכן כן, אני חושב שזה הסיפור. מעבר לזה, את הקולות של טלי כבר יש לו. זה לא שהוא מביא פה עכשיו איזה קדר חדש של קולות.
6: למה? אני קורא פה באילת, למשל, כל מיני אנשים שאומרים, עברתי עם טלי גוטליב מהליכוד לעוצמה יהודית?
7: אני אומר לך שאני מצבל שיש כמה אלפים ברחבי ישראל שהם הולכים אחרי טלי גוטליב בעיניים עצומות. אבל זה טיפה בים ביחס לצונמי שאיתמר יודע להביא לקלפי ביום הבחירות. אני אישית מעריך אותו בדו ספרתי, והוא יגיע לשם.
6: מה זה דו ספרתי? להערכתי הוא לא רחוק מהליכוד.
7: לא, אני לא חושב שהוא לא רחוק מהליכוד, אבל דו ספרתי...
6: מה, בצעירים, בצעירים. לדעתי יותר חזק מהליכוד. בוא נגיד עד גיל 25.
7: אז התשובה היא חד משמעית. בצעירים הוא יותר חזק, בקרב המצביעים לראשונה הוא הכי חזק, אבל אל תשכח שיש פקטור קטן שקוראים לו אחוז ההצבעה. בסוף לא כולם יוצאים להצביע, ומה שיש לליכוד אין לאף מפלגה אחר, וזה ארגון. כושר הארגון של מפלגת הליכוד ניצח את הסקרים בכל מערכת בחירות מאז הפעם הראשונה שקמה המפלגה הזאת ואז היום. אצל איתמר אני לא בטוח שיש את אותו כושר ארגון כמו לליכוד, והסיבה אגב בבסיס שלה היא גם פשוטה. מעבר לפריסה על הסניפים, כי יש לו באמת פעילים מטורפים בקטע טוב לא בקטע רע, כסף זה שם המשחק, והבחירות עולות המון כסף. אם מפלגה כמו הליכוד הולכת להציע 130, 140, 150, 160 מיליון שקל כדי לנצח את הבחירות, אלה מספרים שמפלגות אחרות לא יכולות להגיע לשם. אגב, מה שהופך את בני גנץ לסופר מחוזר, וכנראה נראה אותו מפתיע ביומיים הקרובים.
6: אבל הנה, תראה, הוא לא מתחבר ולא מתחבר. כל חיבור שאומרים שהוא הולך להתחבר, הוא עוד לא התחבר.
7: או שהוא יודע משהו שאנחנו לא יודעים, ופתאום נמצא אותו משוריין בתוך הליכוד עם עשרות מיליונים שיש לו, ומזניק את המפלגה הזאת קדימה. או שהוא לא מבין את מה שכולם רוצים, והוא מפספס את עצמו הזדמנויות. איך אמר שייקספיר, הזדמנויות לא מחכות עד שנדע שהם הגיעו. ההזדמנות דופקת לו על הדלת, אם הוא לא פותח, הוא יישאר לבד.
6: אתה חושב שיש מצב שהוא ייכנס כמה שוריין בליכוד?
7: אני חושב שיש לזה סבירות גבוהה מאוד. שוב, זה לא עניין של אג'נדה.
6: זה עניין של אתה יודע או עניין שאתה משער בנפשך?
7: אתה כבר מכיר אותי, אתה כבר מכיר אותי, שאני לא אומר דברים סתם, שאני מדבר יש דברים. בוא נגיד ככה, אין אשן בלי יש, ואני לא פרומן. אני יכול להגיד לך, תשמע, אל תשכח שבני גנץ היה עם ביבי באותה ממשלה פריטטית. עשה איתו מעין אחדות. אחרי זה, אחרי השביל הסטרי היה ראשון שנכנס לזרות. זאת אומרת, הפערים בין בני גנץ לנתניהו והיכולת הפוליטית, בשרידות הפוליטית, לא רחוקים. ולכן, יש אדם שהיה עם 40 מנדטים בסקרים לפני מספר שנים, היום הוא לא עובר את אחוז החסימה. שוב, זה סקרים. אני לפני מספר חודשים אמרתי שאם הוא יתאפס על עצמו ויעבוד נכון, הוא יכול לבד לעבור את אחוז החסימה, רק מאז שכולם ברחו לו, הוא באמת נשאר ממש, בוא נגיד ככה, בקיץ של אבי היה שמח הרבה יותר. הוא כן. לא רוצה לפרוש, הוא לא רוצה לנטוש, במיוחד העניינים האישיים שבאמת שאהבו אותו בשנים האחרונות. הוא חושב, ואני מאמין לו, שיש לו עוד מה לתת. אם הוא לא ימצא את הדרך חזרה בשום מקום אחר, אני לא פוסל שהחזרה תהיה דרך הליכוד, וכן מדברים על הנושא הזה, יש לו עשרות מיליונים בקופה לתת לבחירות ולפעילות ציבורית, ואת העשרות מיליונים האלה הוא יעשה איתם משהו, וזה גם מה שאמרתי, הופך אותו למחוזר מאוד.
6: יפה. טוב, גלעד ארדן פרש מהמרוץ, מי עוד יש שם?
7: קראת לי את המחשבות, רק מילה על גלעד, בשביל מה היית צריך את זה גלעד? למה לא הקשבת לאנשים שמבינים קצת הרבה יותר ממך? שבשקט, תמתין בסבלנות, וימך היה מגיע. עכשיו מה הגיע הסוף? כשהוא יצא לדרך והסקרים כבר נגמרו, והראו מפת, נפת. לא, אז אני אמרתי שבדרך כלל כל סוף זה התחלה חדשה, במקרה של גלעד ההתחלה היא הסוף החדש, זה הסוף שלו הפוליטי והסוף של יולי אדלשטיין הפוליטי, אתה לא תראה אותם לא משתפצים ולא משתריינים, מה יהיה בעוד מספר שנים זה רק ימים יגידו, אף פעם אי אפשר להגיד זה נגמר, הדבר היחיד שהוא הסוף זה חסי חלילה וחס המוות, אבל בגדול בגדול הוא פיצץ את הרכבת, הוא לא נרדם בתחנה, הוא קפץ רגע הביתה להביא משהו והוא שכח את עצמו בפנים.
6: לסיום, מילת פרידה ממשה גפני, שראש ועדת הכספים המתולוגי שבמפלגה בעולם החרדי בדגל התורה מחליטים לשלוח אותו לביתו.
7: אני מודה לך, אני אורן חזן, קיבלתי את ההודעה ואת הבשורה בזעזוע, ירדו לי דמעות, זה אמיתי לגמרי. אני מאוד אוהב את האיש, לא רק בגלל שהוא היה עד אצלי בחופה וברך את הברכה השלישית כשהתחתנתי, לא. לא רק בגלל שיתוף הפעולה המדהים שזכיתי לשתף איתו כשהייתי חבר כנסת ועדת הכספים, לא. מדובר באדם שנתן את מרבית שנות חייו למדינת ישראל, בשירות אפשר לחלוק על האידיאולוגיה, על האג'נדה, אבל בסוף הוא שירת בכנסת ישראל מאז 1988, שאנשים שהולכים להצביע היום לראשונה עוד לא היו פתק בכותל בתאריך ההוא. 38 שנים של נתינה אינסופית, ולמרות שהוא בא מהמגזר החרדי, מה שעניין אותו תמיד זה הציבור הישראלי כולו, וכל חקיקה, רפורמה, תקנה, שהוא קידם, בלם, עצר, הוא עבד בשבילה, הוא תמיד הסתכל על ציבור כולו. גם הדברים שהגיעו מתוך הכאב של המגזר החרדי, הוא הכיל אותם על כולם. אובדן גדול לבית הפרלמנטרי של ישראל, לכנסת ישראל.
6: חבר הכנסת לשעבר, המועמד לראשות עיריית אריאל, אורן חזן, אני מודה לך מאוד על הדברים. תודה רבה.
7: איש יקר, אני אוהב אותך גם, ייתכן ואני אפתיע אתכם באילת. ייתכן ואני אגיע לאילת לסופה של קרוב לחגוג את ראש השנה איתכם. כן, אני בלי נדר, לקפוץ להגיד שנה טובה.
6: חכים לך. תודה. סוף השבוע עיריית אילת יוצאת במבצע לעיקור וסירוס חתולים. בתגובות ברשת מתברר שיש הרבה מאוד שכונות והרבה מאוד מקומות שבהם התושבים אומרים, תעזרו לנו פה עם החתולים. שלום יעל ארקין, מנכלית תנו לחיות לחיות.
8: שלום וברכה.
6: שלום. מה עושים חתולים? מתברר שתושבים עובדי עצות.
8: כן, אני מבינה, תראה, בתור גוף שמעקר ומסרס הרבה מאוד חתולים בכל שנה, כמעט 14,000 כל שנה, אנחנו יודעים שהפתרון היחידי לצמצום ההתרבות זה עיקור וסירוס.

0: מקום למקום, או שבשכונה שנולדת שם אתה ממשיך לחיות?
1: תראה, בדרך כלל חתול הוא חיה מאוד טריטוריאלית, כלומר הוא רגיל למקום שבו הוא נמצא. נכון שבתקופות איחום, מה שאם היו מעוקרים ומסורסים לא היו לנו כמובן תקופות איחום, חתולים נוהגים לנדוד או לעבור או לרוץ אחרי נקבות מיוחמות, וזה עוד אחת מהסיבות למה צריך להכר ולסרס אותם, כדי למנוע את הריצה הזאת, ואז הם נדרסים יותר, נפצעים יותר, אבל בעיקרון הם נמצאים במקום שלהם. דרך אגב, אחד מהדברים שידוע שאומרים זה שפעם היה נהוג עד שהגשנו בגעת, שלוקחים חתול, ופעם היו הורגים אותם, כן? היום אסור כמובן בתכלית האיסור, ואז פשוט מגיעים חתולים חדשים לאותה טריטוריה, ולכן גם אסור להרוג אותם, וגם מעקרים ומסורסים, ואז הם נשארים באותה סביבה שבהם הם רגילים, אנחנו קוראים להם חתולי קהילה.
0: דרך אגב, יש מעמד בחתולים, חתול שחור, חתול ג'ינג'י, חתול אפור, ויש מעמדות?
1: יש, המעמדות שלהם זה שכולם מקסימים, אבל אני חייבת להגיד שמה שאתה אומר, כמו בבני אדם, יש בהחלט חתולים שהם יותר דומיננטיים, פחות דומיננטיים, יש כאלו שאתה תראה שהם מזהים איזושהי חולשה אצל חתול אחר.
0: זה לא קשור לצבע, זה קשור ליכולות האישיות.
1: כן, בדיוק כמו בני אדם. אתה יודע, יש אנשים חזקים יותר, חלשים יותר, באופי, ככה גם בחתולים.
0: יעל ארקין, מנכ"לית תנו לחיות לחיות, אני מודה לך מאוד על הדברים, תודה רבה.
1: תודה רבה.
2: עכשיו באילת, עצם העניין, פרסומות וחוזרים.
3: עכשיו באילת,
2: עצם העניין, עם אודי שכטר.
3: וב-11
2: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
4: אילת, נאו שתיים FM.
5: היי, כאן יוני ורון מבית המפתח. אנו רוצים לברך את תושבי אילת בברכת שנה טובה וחג שמח. שנה של פתיחת דלתות והצלחה, שנה טובה וחג שמח מבית המפתח.
6: בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
7: רחוב אלמוגים 17.
8: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
9: זה התחיל עם טבעת הרוסין, המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים, תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
10: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
11: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, בר

0: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אלעד. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אלעד. למה לשלם יותר? במיקום הכי מבוקש באלעד, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655. מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11. אין על הגדיר.
1: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
2: אני רוצה לאזריאלי
3: עכשיו באלת.
4: עצם העניין

0: עם אודי שכטר.
1: וב-11
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
2: אילת 102 FM.
3: כששני אלעתים נפגשים, על מה הם מדברים? על מזג האוויר. אבל הפעם אנחנו מדברים על האיש שבאמת מבין בזה. תוכנית המומחים ברדיו אלעת. שמולי קליין מארח באולפן את איגל כהן, בעלים ומנכ״ל מטאור מזוג אוויר, שם דבר באלעת. שיחה מרתקת על כל מה שחם ובעיקר קריר בעיר. מתכנון ועד התקנה, פתרונות מזוג מתקדמים לכל בית ועסק ושירות ללא פשרות. כי כשזה מגיע לאוויר שלכם, סומכים רק על המומחים. תוכנית המומחים עם שמולי קליין, יום שלישי ב-11 בבוקר. אל תפספסו.
0: עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
4: מכבי בני אילת יכולים לסמן וי על הפתיחה, ניצחון חוץ באשקלון מול הפועל אשקלון. שלום למנהל המקצועי של מכבי בני אילת, קובי רפואה. שלום.
5: היי, בוקר טוב.
4: בוקר טוב. האיש על כתפיו הרחבות מונח כל הפרויקט הזה, הביאו אותו כדי להציד את בני אילת לליגה הבאה. מה שלומך קודם כל?
5: אחרי יום שישי שלומי בסדר.
4: כן, לחץ, אה?
5: לחץ בכל מקום יש. המצבי רוח שלנו זה לפי ניצחונות והפסדים. ככה זה אנשי כדורגל.
4: כן, מה שפעם היו אומרים שבת לשבת, רק בשבת יש בקושי משחקים. תגיד, איך אתה מסביר ששבוע לפני אנחנו מקבלים חמישייה והשבוע כלום?
5: תשמע, אני קודם כל לא יכול להיות שאנחנו נקבל חמש בבית נגד קבוצה, בלי חלילה לזלזל בקבוצה, אבל קבוצה שהיא בינונית בליגה הזאת. כמובן שזה, אתה יודע, לפעמים שאתה עולה לשחק ואתה חושב שזה יבוא לך קל ואז אתה מתחיל להסתבך. הרי המשחק הזה, מי שהיה בו יכל להיגמר בתוצאה הרבה יותר גבוהה. אבל בלי שום קשר, אסור לנו לקבל גול אחד, לא חמש. כמובן שאנחנו נתנו על זה את הדעת.
4: זהו, אז השבוע היה שבוע משחק ההגנה? זה היה אימונים?
5: זה הכתבתי גם בלם, כי ידעתי שאנחנו צריכים להביא בלם. וסופו של דבר, לפעמים זה לוקח זמן, אבל לנו אין זמן, אוקיי? זה צריך להתחבר מהר, אני לא מחפש תירוצים, הקבוצה צריכה להיות ליגה ממקום ראשון, אסור לה לקבל גולים, אסור לה להפיד, אני מבין את זה ויודע את זה. וכמובן שאנחנו עובדים 24 שעות על זה, זה לא משהו שאני רואה הכל ושם לב להכל, ויודע מה צריך ומה לא צריך. כמובן שאני לא מתרץ, ואני גם לא, אין לי זמן לתרץ, ואני גם לא אוהב לתרץ, כי אני לא הבן אדם הזה. אבל בסופו של דבר, הקבוצה תהיה חזקה וטובה, והיא תהיה הקבוצה הכי טובה בליגה.
4: אין לה סיכוי אחר. טוב, הבאתם את גיל יצחק, בינתיים אילי אלימלך, המקומי, מפגיז שבוע אחרי שבוע. מה אתה אומר עליו?
5: קודם כל, אילי אלימלך שחקן אדיר. אני יכול להגיד לך שאם הוא לא היה משחק באילת בשנים האחרונות, אז היה לו יותר חשיפה, כי באילת אין המון חשיפה. בטח ובטח לפני הפרויקט הזה, זה בסדר, באים, שחקים, הכל בסדר, ואין חשיפה. אני חושב שהשנה נקבל חשיפה טובה, הוא שחקן מצוין, באמת, לא סתם קוראים לו שיפו, כי הוא באמת שחקן טוב. כמובן שאנחנו נעזור לו להתקדם ולהיות הרבה יותר טוב ממה שהוא היום, בוודאי.
4: וטוב שהוא ליד גיל יצחק ללמוד הרבה מאוד דברים. תגיד, מה רוצים ממך ארגון המאמנים? אני למעשה להבין, כאילו, יש כתבות, גם בגולר הייתי, גם בערוץ 5, עם ארגון המאמנים בכדורגל ששולח מכתב לפני נקיטת הליכים משמעותיים. אסור לך להיות מנהל מקצועי?
5: סתם שטויות, נו. הרי בסופו של דבר, מה לעשות שחלק מהפרויקט הזה הוא פרסום, ואנשים מחפשים גם את הדברים השליליים. אני צריך להשלים שעות, כמו כל מאמן שלא ישלים שעות, וזה הכל. אני לא חושב שזה...
4: זה לא שאין לך תעודת מאמן, זה פשוט לא השלמת את כל מה שצריך לעבור בדרך. מה זה להשלים שעות?
5: תגיד לי, מה זה אין לי תעודת מאמן? אמרתי 10 שנים בליגה...
4: זהו, בגלל זה אני מתפלא. זהו, בגלל זה אני מתפלא שהם רוצים ממך.
5: התעודה שלי שווה, אתה יכול לאמן כל קבוצה באירופה. זה תעודת פרו, בלי תעודת פרו אתה לא יכול לאמן בליגת העל. פשוט, בשנה האחרונה לא השלמתי שעות, צריך להשלים שעות כל הזמן. כל המאמנים, זה לא רק אני, כל המאמנים של ליגת העל.
4: מה זה, השתלמויות?
5: זה השתלמות, כן, של 15 שעות שאתה עושה אותה פעמיים.
4: כמו נהיגה מונעת.
5: כן, אפילו לא נהיגה מונעת. זה שמחפשים את הפרסום והשם שלי עושה את זה, אז בסדר, אני לא מתרגש מהדברים האלה, זה לא מפריע לי לעבוד. אתה יודע, אני לא מתרגש מכתבות כאלה ואחרים, גם שאנחנו לא מנצחים וגם שאנחנו לא ננצח. זה בכלל לא מתרגש מזה, כי יש לי מזה ניסיון. אני ממשיך בעבודה שלי.
4: אבל מה הם בעצם אומרים? עד שלא תשלים את השעות, אתה לא יכול לעמוד על הקווים. אתה לא איש הקווים, אתה מנהל המקצועי. מנהל מקצועי יכול להיות איש בלי תעודת מאמן?
5: לא. לא קשור לתעודת מהו, צריך להשלים שעות.
4: גם מנהל מקצועי.
5: גם מנהל מקצועי, כן.
4: טוב, נרשמת, נרשמת, נרשמת על החוג הבא?
5: בוודאי.
4: זהו, אז למה עושים רעש?
5: תחשוב לבד.
4: כן.
5: כי המועדון הזה הוא מתוקשר עכשיו, הוא מתוקשר גם ארצי ולא רק אלעתי, מקומי, והשם, ואז מחפשים, בסדר, זה חלק מהעניין, אני לא מתרגש מזה, אני מבין את זה. גם לדברים הטובים וגם לדברים הפחות טובים.
4: אתה אומר, תתרגלו באילת, הכדורגל באילת הולך לקבל כותרות השנה, זה מה שאתה אומר.
5: אני גם חושב שאתם יודעים את זה.
4: נכון.
5: זה לא רק אילת, זה גם ארצי. כל ניצחון או כל הפסד, חלילה, בכלל חגיגות. אז אני מבין גם את הדברים האלה, אבל אני לא מתרגש מהדברים האלה, כי יש לי ניסיון, ואני מכיר איך הדברים מתנהלים. אז בסדר, הכל טוב.
4: אהבתי את המטרות שהצפת. אנחנו אסור לנו לקבל גולים, אנחנו צריכים לנצח כל משחק, אנחנו צריכים לעלות מהמקום הראשון, אין ברירות אחרות, זאת המטרה.
5: אני גם לא חושב, אני גם לא חושב שיש משהו אחר, בוודאי. זה המטרה מהיום הראשון שהגעתי לפה.
4: קובי רפואה, המנהל המקצועי.
5: אני אענה לך עוד משפט. נכון שזה הולך עכשיו טיפה קשה, אבל הקבוצה תשתפר ותהיה טובה, והיא תהיה הקבוצה הכי טובה בליגה, אני מבטיח.
4: אנחנו נקבל את ההבטחה שלך, ואני מאמין גם שתעמוד במשימה שהוטלה עליך. קובי רפואה, מנהל המקצועי של מכבי בני אלעד, בהצלחה גדולה. תודה.
5: תודה רבה לכם.
4: שלום. עד כאן עצם העניין להיום. תודה לדר יחוד יעקב, גרי סגור, אני אודי שכטר. מיד אחרינו הקצב של אלעד עם מיכל בלוך. עכשיו התחזית.
0: בחסות, מה קרה?
1: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
0: מי, בעלך?
1: לא, המזגן.
6: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
7: תחזית מזג האוויר ביום באילת. מזג האוויר באילת יהיה היום חם עם טמפרטורות של 37 מעלות ביום עד 27 מעלות בערב. הרוח תהיה צפונית עם משאבים של עד 36 קילומטרים בשעה, והלחות תעמוד על כ-25%. עד כאן התחזית, המשך שבוע טוב.
6: בחסות,
0: מה קרה?
1: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
0: מי, בעלך?
1: לא, המזגן.
6: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
0: עצם העניין, ראשון עד חמישי, ב-10 בבוקר. מגיש, אודי שכטר.
8: עכשיו באילת.
0: עצם העניין, עם אודי שכטר.
8: וב-11,
0: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
2: אילת, מאושטיין FM. המחסן המקצוען.
9: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אלעת. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אלעת. למה לשלם יותר?
10: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
11: לא נכון.
10: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-150 אלף שקלים.
11: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
12: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב! ירון עץ באלת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול היתי איכות.
14: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך?
14: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסני חשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
17: האחים פוזן, באיכות ובזמן. האחים פוזן, בניין כמובן.
18: האחים מוזן מברכים אתכם תושבי אילת בברכת שנה טובה ומתוקה, שנה של סגסוג, עושר ופריחה. מי ייתן והשנה תצליחו לקנות את דירת חלומותיכם. חג שמח מהאחים מוזן.
17: בניין כמובן.
19: היי, כאן שמוליק, יושב ראש עמותת אקו, ארגון קהילת המארחים של אילת. עמותת אקו הוקמה כדי למצוא פתרונות לקהילה ולשוק הדירות להשכרות קצרות, במטרה להפוך את העיר אילת לעיר מופת לניהול ואירוח בנכסים פרטיים לטווח קצר. עמותת אקו מאחלת לתושבי אילת חג שמח ושנה טובה.
20: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
21: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
22: עכשיו באילת.
23: עצם העניין, עם אודי שכטר.
22: וב-11,
23: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
24: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
25: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה, ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
24: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו אילת 102 FM או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו אילת 102 FM.
22: מיד באילת,
23: הקצב של אילת עם מיכל בלוך. מיד באילת.
26: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
27: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
28: שלום רב, ושעה 11 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. איראן מצליחה להעביר מיליארדי דולרים בשנה דרך מערכת הבנקים האמריקנית, דבר שמאפשר לה הלבנת כספים והתחמקות מהעיצומים נגדה, כך חשף העיתון האמריקני וול סטריט ג'ורנל. גורמים מערביים וחוקרים במוסדות פיננסיים סיפרו לעיתון כי הכספים זורמים דרך חשבונות סליקה. הם ציינו כי איראן ניגשת לחשבונות באמצעות שותפים זרים המקיימים קשרים עם הבנקים האמריקנים כחלק ממערכת בת יותר מ-100 שנה, המסייעת לחבר את המערכת הפיננסית העולמית יחד, ובמקביל מספקת לטהרן דרכים רבות לחדור אליה בסתר. ילד בן 9 ששחה לפני כשבוע בכנרת מאושפז במצב קשה כשהוא מורדם ומונשם בעקבות דלקת מוחית נדירה. עם הפרטים כתבת היום לענייני בריאות מאיטל יסעור.
29: משרד הבריאות מעדכן שבדיקה אישרה שהילד נדבק באמבה הנדירה ניגלריה פאולרי, שעלולה במקרים נדירים לגרום לזיהום קטלני במוח. האמבה נמצאת במקורות מים מתוקים וחמים, וההדבקה מתרחשת כשמים נגועים נכנסים דרך האף. המחלה אינה עוברת מאדם לאדם.
28: הסדר פשרה תקדימי בתביעה הייצוגית נגד וולט. במסגרת ההסדר תשלב החברה לראשונה רשת ביטחון כלכלית לשליחיה עם שמירה על מודל העצמאות שלהם, הכוללת בין היתר הבטחת תמורה מינימלית לשליחים, לצד הגנות נוספות כמו התחייבות לביטוח תאונות אישיות והחלת חוק שוויון הזדמנויות. כמו כן יוענק לשליחים שביצעו משלוחים מאז תחילת פעילות החברה בישראל בשנת 2018 סכום חד פעמי, הכולל המוערך ביותר מ-34 מיליון שקלים. פועל כבן 30 נפצע באורח קשה במהלך עבודתו בערבה. הוא פונה לבית החולים רמב״ם בחיפה כשהוא סובל מחבלה בבטן. כוחות הביטחון יערכו מחר תרגיל נרחב באילת ובערבה. מדווחת כתבתנו באילת רונית זילברשטיין.
30: התרגיל ידמה חדירת מחבלים למרחב, הכולל מתקפת פתע באוויר, בים וביבשה, על מנת לבדוק את המוכנות של הכוחות ולמצות את היכולות האוויריות והימיות לטובת ההגנה במרחב. במהלך התרגיל תורגש בעיר תנועה ערה של כוחות הביטחון, כלי שיט ומטוסים.
28: עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
1: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
1: כוכבית 6188.
28: היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, מחר תורגש הכבדה בעומסי החום.
0: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס. חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
1: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: להרשמה כוכבית 6188.
28: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
3: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: הפצ'ו בויז עם It's a Sin, פותח לנו את השעה ואת השבוע ביחד, הקצב של אילת, אילת 102 FM, שבוע אחרון של תשפ"ו, ואז אנחנו עוברים לתשפ"ז, לא יודעת מה נגיד את זה, אבל בסדר, אנחנו זורמים, יאללה, יהיה טוב. נגיד בוקר טוב לגרי סגור, ותודה רבה על המוזיקה המצוינת שהולכת ללוות אותנו בשעה הקרובה. גם תודה רבה לאודי שכטר שהיה כאן לפניי, אני מיכל בלוך, איתכם בשעה הקרובה, אחלה, אחלה, אחלה של מוזיקה. אני לא סתם אומרת את זה, באמת, אנחנו הולכים ליהנות מהמוזיקה. אחרי הסין של הפצ'ו בויז, אנחנו ממשיכים עכשיו עם אשר סוויסה, הלו סקאזי, ומחלוף עם סמי וסומו, הגרסה החדשה.
1: מנייק מגיע לשכונה אני דיסקו מנייק עושה כאן מסיבה בא עם אורות כחולים והזיקים עם התכת והג'מה מוזמנת מהבתים נשפה

ככה לוקחים שיר סטירה מעולה שהיה בשנת 2001 והופכים אותו ללהיט מועדונים ב-2026. עדיין אומרים את המילה הזאת מועדונים ב-2026? לא, נראה לי אומרים דברים אחרים. בכל מקרה, אני מבינה שעברו 25 שנה, אני מרגישה זקנה, אבל ממש ממש זקנה. לא מספיק ראש השנה ביום שישי, אני גם מרגישה ממש זקנה. טוב, הקצב של אלת אלת מאו 2 FM, אנחנו ממשיכים עכשיו עם באוזה ומגנטיק.

אנימל של קצאי, מפה אנחנו ממשיכים לבר צברי הנהדר עם ילדה מטורפת, והשיר הזה שנולד לגמרי בסוג של אלתור מסוים, כן? הוא פשוט הגיע לאולפן איפשהו בדרך כלל מקליט צלדי לוי, ופשוט התחילו לנגן את המנגינה, והוא פשוט פצח בראפ של השיר הזה, בלי שבכלל היה מתוכנן לפני. מגניב, מגניב לחלוטין. אז בואו

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת 102 FM.
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
6: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
7: אין על הגדיר.
8: המחסן למקצוען.
6: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אלעד. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן המקצוען אילת. למה לשלם יותר? במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
9: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
10: אופטיקנה, אופטיקנה.
11: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
12: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
13: צ'ק.
12: מארזי פירות קלופים.
13: צ'ק.
12: מגשי פירות.
13: צ'ק.
12: סושי פירות.
13: צ'ק.
12: קינוחי פירות קרנצ'ים.
13: צ'ק.
12: מיצים טבעיים.
13: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד

0: ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
4: אילת 102 FM.
5: בשביל מוזיקה מצוינת רק תדליקו אותנו.

0: לך חזמה.
1: אושר כהן עם כולם גנבים, זה בערך אותו דבר ואני והכביש. לא כולם גנבים, אבל אני אשכרה לא סומכת על אף אחד בכביש, רק על עצמי, וגם זה לפעמים לא. סתם, סתם. קצב של אלת, אלת 102 FM, תודה שחזרתם לנו. אנחנו ממשיכים עכשיו עם מיצ'יקו של ג'ייסון דרולו, מלודי ודי ג'יי גוג'ה, שעשה את השיר הזה בזמן שהוא חשב בכלל להוציא איזה סוג של מנגינות ילדים או משהו בסגנון. דרולו פשוט שלח לו הודעה באינסטגרם לברך אותו על השיר, ואז גוג'ה הציע לו, בוא נעשה גרסה משותפת. ובשלט רחוק במשך שבועיים,

ג'ייסון דרולו מלודי ודי-ג'יי גוג'ה עם מיצ'יקו, פופו מיצ'יקו. לא התייחסתי לזה עד עכשיו, כי פשוט חיפשתי את הרגע המתאים. זה יהיה קצת ארוך, תישארו איתי. יש רגעים בהיסטוריה של התרבות שבהם מופיע אומן אחד, קורא את כל החוקים הישנים ומזכיר לנו מי אנחנו באמת. הרגע הזה בשבילי היה כשהייתי בת 12, והיה פורים, ובפעם הראשונה אבא שלי יושיב אותי מול המסך, ואמר לי, בואי נראה את מופע הקולנוע של רוקי. השבוע נפרדנו מטים קרי, איש אחד אינסוף קריזמה, והאיקונה חסרת תחרות שעיצבה דורות שלמים. כשמחשבים את המורשת של טים קרי, אי אפשר שלא להגיע ישר אל השפתון האדום, העקבים, והמבט שחדר ישר דרך המסך במופע הקולנוע של רוקי. שפרנקן פורטר צעד לתוך הפריים, הוא לא רק שיחק דמות, הוא ברא עולם. הוא נתן לגיטימציה לכל מה ששונה, לכל מה שלחשו עליו בחושך, והפך את המוזרות לחגיגה של חופש, צבע ורוקנרול. טים קרי לימד אותנו שלא צריך להתאים לשום תבנית, ושאין שום דבר יפה יותר בלהיות בדיוק מי שאתה עד הסוף, בלי להתנצל. Don't dream it, be it, זה לא רק משפט מתוך שיר, זו הייתה צוואה אומנותית שהוא השאיר למיליוני מעריצים ברחבי העולם, שמצאו בקולנוע מקלט, בית ומשפחה. טים, תודה על השירים, על התעוזה, ועל זה שלימדת אותנו לעשות את ה-Time Warp. מתוך הסרט הזה על מותי, ביקשתי מגרי במיוחד שימצא לי את השיר הזה, Sweet Transvestite של טים קרי, מתוך מופע הקולנוע של רוק. ביי, דוקטור פאנק. How do you do I? See you've met my faithful hand in hand. He's just a little brought down because when you knocked, he thought you were the candy man.

0: So, come up to the lab and see what's on the slab. I see you shiver with anticipation. But maybe the rain is really to blame. So I'll remove the cause. But not the symptom.
1: אין לתאר את התחושה שלי כרגע, זה בא לי לראות את הסרט שוב ושוב ושוב ושוב ושוב, ממש ככה. ואני כבר יודעת אותו בעל פה. טוב, קטע של אלת אלת 102 FM, אנחנו ממשיכים עכשיו עם בוי ג'ורג' וקולצ'ר קלאב, שיר דה וור סונג, שיצא מתי שאני נולדתי. כן, וסתם שתדעו, השיר הזה מעבר לאנגלית הוקלט בעוד 4 שפות, לפחות הפזמון שלו, גם בספרדית, בצרפתית, בגרמנית וביפנית. לא יאמן, כדי להפיץ בעצם את המסר של השיר הזה. אז בואו נפיץ כולנו את המסר ובואו נסיים עם מלחמות. ועזבו אתכם שטויות ושיהיה לנו חג שמח, ויש עוד זמן, אבל עדיין.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. סליק כתף מספר 5 כפו, רק 79 שקלים ו-90 לקילוגרם. כבד אבז כפו, 250 עד 290 גרם, רק 99 שקלים ו-90 ליחידה. בשר ראש כפו, רק 89 שקלים ו-90 לקילוגרם.

0: הבדוק.
1: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: האחים אוזן, באיכות ובזמן.
3: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן, קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
7: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
8: חברת סמי לופי ובניו, מהמובילות בנדלן, בתשתיות ובבינוי הציבורי, מאחלת לכל לקוחותיה ולתושבי אילת שנה טובה ומתוקה, ולתלמידי העיר שנת לימודים פוריה. נמשיך לפעול לפיתוח הארץ מאילת ועד קריית שמונה, במקצועיות ובבטיחות. ביצירת קשר, חפשו סמי לופי ברשתות החברתיות. חג שמח!
9: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב! ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה

0: השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר, 102 FM אילת, ישראל היום וערוץ 24. בחסות
1: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
2: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
4: הקצב של אילת. 102 FM.

אינסיין אימפלה וג'ני עם דרקולה, קצב של אלת אלת 102 FM. אנחנו ממשיכים עכשיו עם In Deep, והשיר שאני תמיד אומרת שהוא השיר על גרי, Last Night a DJ Saved My Life, כי גרי עם המוזיקה שלו בערך כל יום מציל את חיי מחדש, וזה רק בגלל שאני שומעת כל היום אלת 102 FM.

0: פיטר שילינג עם מייג'ור טום, וזהו חברים, אנחנו מסיימים ליום ראשון בשבוע של הקצב של אלת אלת מהו 2 FM. אנחנו כמובן נשוב ונשתמע מחר, אותו מקום, אותה שעה, בין 11 ל-12. אני מאחלת לכם המשך יום נפלא, נזכיר שמיד אחרי יהיה פה אחד ויחיד, גרי סגור, שזה גם הזמן להגיד לו תודה על המוזיקה הבאמת מצוינת שהייתה לנו בשעה האחרונה. איזה כיף, איזה כיף. לא יכולה לחכות למחר כבר. בכל מקרה, שיהיה באמת יום מקסים, תזכרו, שפשוט תמחלו קצת יותר בשבוע הקרוב, למה? זהו, זה מה שנשאר לנו מתשפ"ו, ועכשיו צריך לנסות להיות אפילו טובים יותר. אני מחזוך, יאללה ביי.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
2: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
2: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
3: אילת נאו 2 FM.
4: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
5: זה התחיל עם טבעת אירוסין, המשך היה ברור, טבעת נישואין, ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
6: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב! ירון עץ באלת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים, סכך ובד, ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ, בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
8: אופטיקנה, אופטיקנה.
9: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
10: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
11: במה זכיתי?
10: זכית ב-125,000 שקלים.
11: רצינית?
10: מאוד.
11: בחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
10: בסדר, כולם אומרים את זה.
11: וואי, תודה רבה, תודה, תודה, כיף. תודה.
12: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655. לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
14: המחסן למקצוען.
13: חולמים שמישהו ינקה ממקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אילת. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן למקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אילת. למה לשלם יותר?
2: מיד באילת.
1: גרי סגור.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
15: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
16: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם.
17: שלום רב, ושעה 12 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בחירות 2026, מפלגת בית ציוני המילואימניקים מתפרקת רשמית. חילי טרופר בדרכו לגדי אייזנקוט, מדווח כתבנו בכנסת אילי זילברברג.
18: טרופר צפוי לחבור למפלגת ישר ללא שותפו למפלגה יועז הנדל. זאת לאחר שאייזנקוט סירב לכלול את הנדל ברשימה, בין היתר מתוך חשש שזה ימנע ממשלת מיעוט שתסתמך על קולות רע"מ. הנדל עצמו צפוי לחפש חיבור חדש, ככל הנראה במסגרת הגוש השלישי עם בני גנץ, ויתכן שירון זליכה ואיילת שקד.
17: נשיא המדינה יצחק הרצוג קורא בטקס מצטייני המשטרה, יש להביא למעצרים מנהליים כנגד ארגוני הפשיעה ולחוקק את חוק הרוגלות. בהמשך דבריו התייחס הרצוג לאירועי האלימות ביהודה ושומרון ולרעולי הפנים שניסו לשבש את מולת הגעתו של שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי לכפר פלסטיני בגזרה. לדבריו יש לפעול כנגד האנרכיסטים ביהודה ושומרון. אני מחזק את ידי הקבי, ידיד אמת של ישראל, נכון להקשיב לו. ומפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי אמר, אחרי שנה של עבודה מאומצת, סיימנו את כלל התחקירים של 7 באוקטובר. מדבריהם הביא כתבנו קרמי יוגב. ילד בן 9 ששחה לפני כשבוע בכנרת מאושפז במצב קשה כשהוא מורדם ומונשם בעקבות דלקת מוחית נדירה. עם הפרטים כתבת היום לענייני בריאות מיטל יסעור.
19: משרד הבריאות מעדכן שבדיקה אישרה שהילד נדבק באמבה הנדירה ניגלריה פאולרי, שעלולה במקרים נדירים לגרום לזיהום קטלני במוח. האמבה נמצאת במקורות מים מתוקים וחמים, וההדבקה מתרחשת כשמים נגועים נכנסים דרך האף. המחלה אינה עוברת מאדם לאדם.
17: האורחת ליום רביעי מעצרו של החשוד בהחדרה מכוונת של חומרי הרדמה למחיות פירות לתינוקות. הפרשה שנחשפה בחודש יוני האחרון החלה לאחר שמספר פעוטות הגיעו לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים כשהם סובלים מישנוניות קיצונית, אפתיות וחולשה. ידיעה שמסר כתבנו לידור סולטן. נס בנפאל, אישה חולצה מבית קבור בבוץ 11 ימים לאחר השיטפונות הקטלניים שפקדו את המדינה. תמונות שפורסמו על ידי צבא נפאל, הראו כוחות חילוץ מגלים את האישה השקועה בבוץ לפני שנמשתה למקום מבטחים ופונתה במסוק לקטמנדו לקבלת טיפול רפואי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
20: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
21: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
21: כוכבית 6188.
17: היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר תורגש הכבדה בעומסי החום.
20: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
21: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
21: להרשמה כוכבית 6188.
17: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
23: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

רקי, לקלאסיקה הזאת של אוליביה דין, So Easy to Fall in Love. שלום לכם מאזינות ומאזינים, יום ראשון בשבוע, השבוע האחרון של השנה, ותקשיבו, אני לא יודע מה איתכם, אבל אני מריח את זה באוויר. אתם מריחים את זה באוויר את השנה החדשה? או שזה רק אני? האמת, אני נהנה מזה, אני מחפת לי. ולא שאני לא הולך לבשל, אני הולך לבשל את כל החג. פתאום קיבלתי התקף חרדה מזה שאמרתי את המשפט הזה. אבל אתם יודעים, יהיה בסדר, נראה לי. אתם יודעים כמה מתכונים יש עם כבש? אתם מבינים כמה? אין לכם מושג. אני עשיתי חיפוש בזמן האחרון לאיזשהו מתכון חדש שאני רוצה להכין, וחיפשתי את המילה כבש, עשיתי בטעות אנטר לפני שכאילו רציתי להשלים את מה שרציתי לכתוב שם, וקלטתי שכל כך הרבה דברים אפשר לעשות עם כבש, אפילו גדרות. כן, אני לא אגיד לכם איך, אבל אפילו גדרות, תזרמו איתי. כן, אבל ככה זה. כל ראש השנה אנחנו מנסים להפתיע את עצמנו מחדש, נקווה שזה יעזור גם הפעם. ואגב, לכל מי שכרגע רואה כל מיני דברים, כמו כוחות שמגיעים אלינו לאילת, אז לא, אין כרגע שום דבר, אמור להיות תרגיל מאוד גדול מחר, שאנחנו כולנו כמעט נראה אותו ונרגיש אותו, אבל כל עוד זה רק תרגיל, אז אנחנו בסדר, אז תהיו רגועים. הם פה באו להגן עלינו, ולעשות תרגיל, ובחילו. אז לא להיכנס לפניקה, לא היום ולא מחר. אנחנו בשעתיים שלנו ננסה לעשות לכם כמה שיותר טוב ולגרום לכם לחייך, ובעיקר להיות עם הקיץ האילתי שעדיין איתנו. So shy.

0: מהקטע הגאוני הזה של רפאל גאדה ביקול. אני חייב, אבל חייב. מה זה חייב? אני בהתלהבות, סי, אתם לא מבינים בכלל. נפלתי בטעות, פתחתי את הפייסבוק שלי עכשיו, אתם יודעים, למקרה ממי שלא מכיר אותי, כבר סיפרתי על זה כמה פעמים אצלנו בתוכנית. אני לא איש של פייסבוק, אני איש של רשתות חברתיות, אבל לא פייסבוק. לא יודע, אני... סורי, פחות מתחבר, אבל מדי פעם אני נכנס לשם, כי אומרים לי, תשמע, אתה חייב וזה. יצא לי ליפול, אתם לא מאמינים, על אחד האומנים שאני הכי אוהב, די-ג'יי שפגשתי אותו כאן באילת לפני יותר מ-20 שנה, ואחת המסיבות שבה הוא בא והתארח, קוראים לו דיוויד מוראלס, אחד מהאנשים שאולי אני הכי מעריץ, ומה שאני מעריץ פה בן אדם, זה שהוא הגיע מהסלאם של ניו יורק, הוא הגיע כאילו הכי למטה שאפשר. והוא פשוט הפך להיות די-ג'יי אחד האהובים, וגם הביא סגנון מאוד מוזיקלי ומאוד ייחודי לו, שהיה באיזשהו שלב הוא התיישר והפך להיות מיינסטרים. וזה קטע מטורף לדבר איתו ולראות שהבן אדם בשר ודם, ואתה גודל עליו וכהנה וכהנה. ואני עוקב אחריו בפייסבוק, ופתאום הוא משחרר ביום שישי האחרון רמיקס חדש הוא עשה לאחד השירים של מייקל מאלבום Thriller, The Lady in My Life, לפניכם. קטע מטורף, איפה הג'יגה שלי?
1: רמיקס חדש בהשמעת בכורה רק באילת 102 FM.
0: מייקל ג'קסון, The Lady of My Life, דיוויד מוראלס, רוורק.

0: דייוויד מוראלס ריוורק. עכשיו הקטע הגדול בסיפור הזה, שחוץ מדייוויד מוראלס יש גם את הגרסה של קני קרפנטר, שהוא גם רמיקסר עולה. מה זאת אומרת רמיקסר עולה? הוא בעיקר רמיקסר עולה שעולה המון כסף, אבל הסגנון המוזיקלי שלו הרבה פחות מוכר מאשר של דייוויד מוראלס ברמיקסים. דייוויד מוראלס שעבד עם כולם, ממדונה לוויטני, עשה גם גרסה לג'ורג' מייקל אפילו פעם אחת שאני הייתי בשוק מזה. אבל דייוויד מוראלס ריוורק ל-The Lady of My Life, אחד מהשירים הפחות מוכרים מהאלבום פרילר של מייקל, צריך לומר. אני לא זוכר שזה יצא כסינגל, אבל זה אחד השירים היפים שלו. זה עדיין קווינסי ג'ונס המפיק. מייקל, The Lady of My Life. אנחנו עכשיו קצת בייחור מהפרסומות, אז אנחנו חייבים לצאת להפסקת פרסומות שמיד לאחריהם. תתפלו, אבל יש עדיין כמה שירים חדשים שיש לנו היום בשבילכם, ויש לנו עוד איזה רמיקס אחד או שניים להביא לכם. וגם, מה השיר המושמע ביותר השבוע ברדיו בישראל? תתפלו! זה לא סטארבקס, זה לא הלוואי, זה לא ילדה מטורפת, למרות שזה מפתיע אותי שאנשים רק עכשיו מכירים את השיר המטורף הזה, וזה גם לא מה שאתם חושבים. זה אחד השירים שאני שמתי עליהם עין, ובעיקר אוזן. ואני מקווה שהוא יהיה שיר השנה, אבל קשה לי להאמין, כי הוא יצא רק לאחרונה. בקיצור, אחרי הפרסמות תדעו מה השיר שבעצם סיים במקום הראשון במצעד ההשמעות ברדיו בישראל על פי מדיה פורסט, השבוע, כן? אבל זה אחרי הפרסמות.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
2: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
2: ובשתיים?
1: גל רבינו.
3: אילת, 102 FM.
4: לחג, נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית. חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב! ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים סכך עובד ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות.
6: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
7: אני רוצה לאזריאלי.
8: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
9: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך, אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. סליק כתף מספר 5 כפו רק 79.90 שקלים לקילוגרם, כבד אבס כפו 250 עד 290 גרם

0: האחים מוזן מברכים אתכם תושבי אילת בברכת שנה טובה ומתוקה, שנה של סגסוג, עושר ופריחה. מי ייתן והשנה תצליחו לקנות את דירת חלומותיכם. חג שמח מהאחים מוזן.
1: עניין כמובן.
2: זה התחיל עם טבעת אירוסין, המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים, תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
3: סופר יהלום הכי משתלם באילת. מארז 12 ביצים, 2 חבילות ב-20 שקלים. שמן קנולה ליטר, 4 יחידות ב-20 שקלים. קריות נוגת, 2 יחידות ב-15 שקלים. קורנפלקס, 2 יחידות ב-15 שקלים. בקנייה מעל 50 שקלים. רק בסופר יהלום במרכז מור. עכשיו באילת.
4: הקצב של אילת עם גרי סגור.
3: סליחה. ובשתיים.
4: גל רבינו.
5: גל רבינו.
3: כששני אילתים נפגשים, על מה הם מדברים? על מזג האוויר. אבל הפעם אנחנו מדברים על האיש שבאמת מבין בזה. תוכנית המומחים ברדיו אילת. שמולי קליין מארח באולפן את איגל כהן, בעלים ומנכ"ל מטאור מיזוג אוויר, שם דבר באילת. שיחה מרתקת על כל מה שחם ובעיקר קריר בעיר. מתכנון ועד התקנה, פתרונות מיזוג מתקדמים לכל בית ועסק ושירות ללא פשרות. כי כשזה מגיע לאוויר שלכם, סומכים רק על המומחים. תוכנית המומחים עם שמולי קליין, יום שלישי ב-11 בבוקר. אל תפספסו.
4: הקצב של אילת 102 FM.
6: אוכלת תסביך, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מקפסים על התקרה, לב שלי

0: זה השיר המושמע ביותר בישראל בשבוע החולף, חברים. מונולוג של נסו סטילה. איזה כיף. הקטע המטורף וכל הסיפור הזה ש... רגע, הייתי בטוח, אבל מה זאת אומרת בטוח? בטוח שהשיר יהיה במקום השני, כי ראיתי כל השבוע איך לאט לאט רועי אדם עם אבי התחול מתחיל להיות אחד השירים המושמעים ביותר, וכבר מגיע כמעט למקום הראשון. אז בוא ניתן לו את הכבוד, כי הוא סיים מקום שני עם אשמה אחת פחות מהמקום הראשון. אבי התחול, רועי אדם.
1: היית שם של הכל, גוף שלא בונים במכון, עם הצדים של אביית חול. להיפרד ממך זה הפרסומת של מקדונלדס בגן עדן, לא הבנתי איך אפשר לאכול את זה שאת שם, שאני לא מאושר, שכל היום אני מאושן. נשבע לך, כבר חשבתי על למחוק אתמול את האינסטגרם, אבל רק מלחשוב על זה נכנסתי שוב.

כן, הרמיקס הזה של רוני מלר, המטורף, זה אחד הרמיקסים באמת הטובים שנעשו לשיר הזה. Trust me, יש כל כך הרבה רמיקסים שהופכים את זה לשיר כזה קצבי, וזה כל כך לא קשור לשיר. והאמת, זה רקיד, אבל זה לא כל כך קשור לשיר, וחבל. רואי אדם עם אבי עד חול, הגרסה של רוני מלר, ועכשיו נעבור מהשיר העברי המושמע ביותר ברדיו, שזה תכלס השיר המושמע ביותר ברדיו, למקום השני בשיר הלועזי המושמע ביותר ברדיו בישראל השבוע, כן, הקטע הזה, one of my all time favorites, סיאנה ספירו, המצוינת מהבור הבכורה שלה, Great Expectations.

קולטים שזה האלבום הראשון שלה, והיא בת 20, זאת אומרת, היא תחגוג 21 בעוד פחות, לא, 20 יום. לא יאמן, סיינה ספירו, פשוט מצוינת, זה לא יאמן. וואו, פשוט לא יאמן.

ואחרי הכל, בא לי שתדעי כמה ניסיתי, כמה שרציתי למצוא את המילים. הלכתי וחיפשתי בשירים של אחרים, ועדיין לא מצאתי איך לומר שאת נער מים מתוקים במלח המדבר. בטח תחשבי שזה מוזר, איש של מילים שלא אומר דבר.

0: ג'ימבו ג'יי ולהקת ספה שמארחים פה את רביד פלוטניק, וזה פשוט, אני זוכר שהשיר הזה היה להיט מטורף בזמנו, לא רק לחתולים, שכפרה עליהם הולכת לעבור להם תקופה, לא משהו בתקופה הקרובה. אם אתם רואים חתול, תהיו נחמדים אליו, עבר עליו משהו היום, או מחר, או האמת, היום זה אמור להיות המבצע סירוס בעיר. אז אם אתם רואים חתול, תהיו נחמדים אליו, עבר עליו הרבה. מה שמזכיר לי, אם כבר השקענו באמת בחתולים של ג'ימבו ג'יי ושל להקת ספה עם רביד פלוטניק, המצעד השנתי חברים זה ביום שישי הקרוב, אתם זוכרים, כן? עכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה, סמסו לנו לוואטסאפ במספר 050-788-8657 או ברשתות החברתיות שלנו, וספרו לנו מי אתם עתיד, אתם הכי הייתם רוצים להפתיע בראש השנה, ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. תקשיבו, זה חתיכת דבר, כן? בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמאחים שלכם באמת ישמחו לקבל. הצטרפו אלינו במצעד הישראל, המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו עם יורם סוויסה, ישודר בערב ראש השנה, יום שישי, החל מהשעה 11, אצלנו כאן ברדיו אילת, ובישראל היום, ובערוץ 24, וברדיו חיפה, וברדיו דרום, ובעוד הרבה מקומות.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
2: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
2: ובשתיים,
1: גל רבינו.

0: סני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: האחים פוסן באיכות ובזמן.
2: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש. דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
3: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
4: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
3: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
4: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
5: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
6: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
7: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
8: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
9: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
10: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אפשר יותר נמוך.
11: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
11: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסן החשמל.
14: עכשיו באילת,
15: הקצב של אילת עם גרי סגור.
14: סליחה. ובשתיים
15: גל רבינו.
16: גל רבינו
17: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר, 102 FM אילת, ישראל היום וערוץ 24. בחסות?
18: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
19: כוכבית 9699.
20: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
21: הקצב של אילת, 102.
22: לא מזמן יצא לי לשבת עם איזה חבר, והוא שאל אותי, אתה בתור מישהו ששומע מוזיקה כל היום, איזה שיר עושה לך את זה? ולפני בערך איזה חודש, אני חושב שזה היה באמצע הקיץ. והסברתי לו שאחד השירים שאני הכי אוהב, ever, דווקא בגלל המילים שלו, ודווקא בגלל הסיפור שאנחנו מכירים של פרדי מרקורי, כשהוא הוציא את השיר Great Pretender שבמקור של הפלאטרס, הוא בעצם ניסה לומר, אני נראה מיליון דולר, אבל אני מרגיש ממש לא מיליון דולר. והיום התעוררתי, ואני מגיע לעבודה, ופתאום מה אני מוצא? סינגל חדש. כן, כן, חדש, שלוקח את השיר הזה בדיוק, והופך אותו לחידוש.
23: שיר חדש, בהשמעת בכורה.
22: עכשיו, החידוש הזה ספציפית,
23: רק בעילת 102.
22: החידוש הזה ספציפית, זה מישהו שדווקא הפתיע אותי מאוד שהוא מחדש את השיר הזה. קבלו את אריאל זילבר מחדש את הפלאטרס בשיר שנקרא, לא פחות ולא יותר מאשר, גדול המצטערים. יש הרגשה שהוא הוציא את השיר הזה דווקא עכשיו, אולי בגלל חודשי, אתם יודעים, השנה, תקופת הסליחות ועוד. בכל מקרה, ביצוע שלו מצוין. קבלו את אריאל זילבר בסינגל חדש, גדול המצטערים. האמת, זה יותר חידוש מאשר סינגל חדש. הנה הוא לפניכם.

גדול המצטערים, אפשר לשמוע אגב שזה בטייק אחד, זאת אומרת הוא עשה את זה גם בווידאו, והוא הראה איך הוא עושה את כל הטייק מההתחלה עד הסוף, וזה לא עריכה בכלל, המילים עושות את שלהם. גדול המצטערים, אריאל זילבר חדש, ואני ממש אוהב את הגרסה המקורית של הפלטר, אז אני עוד יותר אוהב את הגרסה של פרדי מרקורי, ובואי נתחיל להשמיע גם את הגרסה הזאת של אריאל זילבר, בטח עכשיו לקראת תקופת הסליחות. הנה דפנה דקל עם הסינגל האחרון שהיא הוציאה, שיר הנחלים.

0: דפנה דקל שיר על נחלים מביא אותנו כמעט לסיום השעה הראשונה שלנו. אנחנו ניפגש מיד אחר החדשות והפרסומות עם עוד הקצב של אילת כאן באילת 102 FM. אל תלכו לשום מקום, תישארו איתנו, כדאי לכם. נסיים את השעה הראשונה שלנו עם בן אל שמביא פרחים.
1: הבאתי פרחים, חיכיתי למטה.
0: אפשר להביא פרחים לחג?
1: את לא אני.
0: לא, כאילו,
1: מוצאת אותי טמבה.
0: זה לא מוציא אותנו, לא טוב כאילו. מה שצריך להביא עם זה ירוד משהו בנוסף, כאילו שוקולדים, לא, זה כבר רומנטי מדי. מטבוחה? משהו עם כבש? מה עוד אפשר להביא לחג חוץ מפרחים? אני אדבר עם בן אל תבורי, נשאל אותו.
1: מה את עושה עכשיו? מי בך נוגע?

0: Campus in Eilat, 102 FM.
1: איפה אתה? אתה פה?
2: איפה?
1: פה, לא?
2: איפה פה?
1: פה, במשתלת יתן, להכל דבש.
2: אני צריך להיות שם?
1: מעשים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
2: משתלת יתן והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה, אופטיקנה.
3: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך.
5: מקררים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
8: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
9: היי, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
10: כן.
9: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
10: נו.
9: קשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
10: אני לא מאמינה לך. באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
9: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
10: לא, כן, כי אני...
9: הנה זה יוצא.
10: תמיד איזה קיביתי.
11: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: הדירות האחרונות של האחים מוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. האחים מוזן. כוכבית 8655.
13: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים רק 9.90 שקלים.

0: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
1: מיד באילת.
2: גרי סגור.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
3: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
4: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
5: שלום רב, שעה אחת באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. החלטת ארצות הברית להאריך את פריסתם של כוחות הצבא עד שנת 2027 משקפת נכונות להתעמת עם איראן באופן ממושך, כך אמר הבוקר מקור צבאי אמריקני לתקשורת במפרץ הפרסי. הגורם העריך כי הערכת הפריסה עשויה להתפתח למודל חדש כהגדרתו של ניהול האימות עם איראן המתבסס על שילוב של לחץ צבאי וכלכלי לצד הרתעה ימית איתנה. על רקע הדברים, יושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד בקר קליבאף איים כי ארצות הברית צריכה להבין שכללי המשחק השתנו ותקיפות עתידיות יענו בתגובה מהירה, כבדה וכואבת יותר כלשונו. בחירות 2026, מפלגת בית ציוני המילואימניקים מתפרקת רשמית. חילי טרופר בדרכו לגדי אייזנקוט, מדווח כתבנו בכנסת אילי זילברברג.
6: טרופר צפוי לחבור למפלגת ישר ללא שותפו למפלגה יועז הנדל. זאת לאחר שאייזנקוט סירב לכלול את הנדל ברשימה, בין היתר מתוך חשש שזה ימנע ממשלת מיעוט שתסתמך על קולות רע"מ. הנדל עצמו צפוי לחפש חיבור חדש ככל הנראה במסגרת הגוש השלישי עם בני גנץ, ויתכן שירון זליכה ואיילת שקד.
5: בתוך כך, עדי אלטשולר, כלת פרס ישראל ובעלת איתור הנשיא, מצטרפת למפלגתו של אייזנקוט. בשנים 2023 עד 2025, כ-1,370 רופאים עזבו את ישראל לתקופה של לפחות שנה. כך עולה ממחקר של אוניברסיטת תל אביב, עם הפרטים כתבתנו מאיטל יסעור.
7: מדובר בזינוק לעומת מספר עוזבים של כ-705 רופאים שעזבו בעשור שלפני כן. חמישית מהרופאים הם רופאים מומחים או ותיקים מעל גיל 45. גם בשקלול של רופאים שחזרו לארץ באותה תקופה, עדיין עומד מספר העוזבים על 255 חמישה רופאים שעזבו מדי שנה לחול. עורך המחקר פרופסור איתי עטר הזהיר שאם המגמה תימשך, גובר החשש לנזק בלתי הפיך לחוסן של מדינת ישראל.
5: גבר כבן 30 נפצע באורח בינוני מדקירה בנתיבות. הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהוא סובל מפציעה חודרת. ידיעה שמסרה כתבתנו בדרום, הודיה בושרי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום משמונה בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 13 בצהריים.
9: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
10: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
9: כוכבית 6188.
5: היום יעונן חלקית עד בהיר, חלה ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, מחר תורגש אכבדה בעומסי החום.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
9: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: להרשמה כוכבית 6188.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
11: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

הגרסה של בלאק בוקס, הייתה גרסה כזאת של בלאק בוקס ל... טוב, האמת הקלאסיקה של Earth, Wind & Fire, Fantasy. מה שכן, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל במקרה הזה הם השתמשו בזמרת בשם Heather Small בשביל להקליט את השיר הזה. לא בדיוק הודו, אבל זה באמת מה שקרה. אף אחד לא הגיע לטונים הגבוהים האלה של בלאק בוקס, והייתה להם דוגמנית שבעצם באה לעשות את התפקיד של לרקוד ולפזז, אבל אף אחד לא הגיע לגרסה המדהימה הזאת שבמקור של פילי ביילי בכלל. אוקיי, שעה שנייה, הקצב של אילת. הדר שמאל, אגב, היא הזמרת, שהיא אחר כך בדיעבד, כן? ארבע שנים אחרי זה, כשהתחילה, שנתיים אחרי זה בעצם, כשהחלה להקת M People להוציא שירים, שם בעצם שמו לב שבעצם הזמרת הזאת היא פשוט יודעת לעשות מוזיקה ויש לה קול מדהים. הנה החידוש שלהם ל... Don't look any further. In a world ever changing. M People.

0: באמת האיכות המצוינת של השיר הזה, במקרה הזה של הדר סמו שהיא מבצעת אותו, עדיין לטעמי הרבה יותר טובה מהגרסה המקורית של דניס אדוארדס, אבל שוב, זה רק אני אומר. עכשיו ברשותכם, 13 דקות אחרי השעה 1, זה הזמן להשמיע לכם משהו שהוא...
1: שיר חדש, בהשמעת בכורה.
0: יפ. אנחנו...
1: רק בעילת 102.
0: במקרה הזה אתם מכירים את אהבתי לדי-ג'יי אונלי, הלו הוא גיל ויין, שמוציא עוד סינגל חדש היום. עוד יום על הגלגל, זה שמו של השיר, השמעת בכורה אצלנו.

ילבן מיישר קו ומוציא שיר מרגש בתקופה הזאת. כולם רוצים שירים מרגשים עכשיו, זה לא יאמן, כאילו, זה... טוב, זה בגלל תקופת החגים, הם כרגע מנסים להוציא כדי שזה יישמע בתקופת החגים. אז אני אגלה לכם זאת, אומנים יקרים, תוציאו את זה לפני, כאילו רבק, כמה ימים לפני, כאילו סוף אוגוסט תתחילו, סבבה, ולא בתחילת ספטמבר, איפה שכבר רבע מהדברים כבר ארוכים, רבק, כאילו, טוב, אז זה, אתם יודעים מה הצרות שלי, נגיד ככה. טוב, האמת, אחד מהדברים שבאמת הפתיעו אותי, ואני עד היום סוג של נדהם מזה, שכאילו בחיים לא האמנתי ששולי רנד יעשה שיר עם שרק, ויתרה מזאת, שזה יהיה כזה שיר טוב. אמנם מתאים את זה לנגן את זה בסוף השבוע, אבל עדיין זה אחלה שיר. שולי רנד ביחד עם שרק, עונג שבת, כך זה נקרא.

0: תן להם בפלואו, שולי.
1: בפלואו? מה, אתה בא לשרק כאלה במושגים בלעז?
0: תן להם חתיכה רב, רבנו.
1: מה, ביסה לרע?
0: אין להם אחד בקטנה.
1: לחרוז בחרוז עם לכבוד שבת?

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: אני דיסקו מנייק, מגיע לשכונה. אני דיסקו מנייק, עושה כאן מסיבה, בא עם אורות כחולים ואזיקים עם מתכת, והג'מה מוזמנת מהבתים נשפה.

0: יותר משוגע. שולי רדוש, רקו, אשר סוויסה ורועי מחלוף. אתם יודעים מה? זה שולי רן ושרק, כי זה כל כך לא קשור. אשר סוויסה עם רועי מחלוף, אתה יודע שהוא... יש סוג של היגיון, אבל רבא, כאילו שולי רן ושרק, מה, מי האמין בכלל שדבר כזה יקרה? מצד שני, טוב, נו, משיתוף פעולה אחד שהיה עם שיר בזמנו שהפך להיות באמת סוג של המנון, שני שירים, האמת של חנן בן-ארי ושיר של פאר טאסי, הם הגיעו ואז הם הפכו להיות אחד משיתופי הפעולה המצליחים ביותר השנה, ומעניין אם זה הולך להיות שיר השנה או לא. מה שכן, היה להיט מטורף, חנן בן-ארי, פאר טאסי, הלוואי, איזה שיר גדול זה היה השנה.
1: הלוואי שיכולנו לשמוח מכל הלב, הלוואי שיכולנו לברוח מהכאב, בלי תופעות הלוואי, בלי טילים בשמיים.

0: FM.
1: סופר יהלום הכי משתלם באלת. קורונה 2.40 שקלים, סטלה 2.40 שקלים, הייניקן 2.40 שקלים, שישיית קולה ב-29 שקלים ו-90, בקנייה מעל 50 שקלים, רק בסופר יהלום במרכז מור. לקוחות כללית באלת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
5: להרגיש איכות תחים בוסקילה.
1: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
5: להרגיש בבית.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברה כפור בלדי, רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
8: מחסני השוק.
1: במיקום הכי מבוקש באלת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
5: המחסן המקצוען.
1: חולמים שמישהו ינקה ממקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אלת. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אלת. למה לשלם יותר?
9: עכשיו באלת.
10: הקצב של אלת עם גר סגור.
9: ובשתיים
10: גל רבינו.
5: אלת נאו שתיים FM.
1: כששני אלתים נפגשים, על מה הם מדברים? על מזג האוויר. אבל הפעם אנחנו מדברים על האיש שבאמת מבין בזה. תוכנית המומחים ברדיו אלת. שמולי קליין מארח באולפן את איגל כהן, בעלים ומנכ״ל מטאור מזוג אוויר, שם דבר באלת. שיחה מרתקת על כל מה שחם ובעיקר קריר בעיר. מתכנון ועד התקנה, פתרונות מזוג מתקדמים לכל בית ועסק ושירות ללא פשרות. כי כשזה מגיע לאוויר שלכם, סומכים רק על המומחים. תוכנית המומחים עם שמולי קליין, יום שלישי ב-11 בבוקר. אל תפספסו.
11: עכשיו את שונאת אותי,
12: מגמיקס.
13: אותם השירים רק הקצב אחר.
12: מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
13: 100% קצב.
12: כל יום ב-4. באילת, 102 FM. הקצב של אילת, 102 FM.

0: הופעת בכורה.
1: אושר כהן חדש עם דאון. הגרסה של חן אייזן, הלא הוא הסוד. עכשיו, אני אמרתי לכם שהשיר הזה הוא מתחיל להסתמן כלהיט מתוך ה-EP האחרון שלו? אז הנה, כבר יש לו גרסה. דאון, אושר כהן. שוב את לא

הגרסה של חן אייבן, הלו הוא הסול. כן, זה השם שלו, כאילו, כמו שטייסטו זה טיץ' ורחס, זה השם שלו טיץ' ורחס. טי, טי, טי ורחס, טי.

0: תקשיבו, עברתי פה על המצעדים, והייתי חייב לבוא ולשתף אתכם במשהו. מסתבר, אחד השירים הכי אהובים בקיץ, ושהיו אהובים בקיץ, ולא רק אצלנו, אלא בכל העולם, היה הסינגל של UGL ביחד עם אלטרנטי ועם מייל אנחל. היה שיר Moving to the Sun, שאנחנו משמיעים המון אצלנו כאן בתוכניות, אבל פתאום אני מסתכל עכשיו על המצעד של שזם העולמי. המקום הראשון, השיר המושמע ביותר כרגע בעולם, זה שיר חדש של אימייל אנחל. עכשיו אמרתי, טוב, נו, אם יש חדש לאימייל אנחל, מה, אנחנו לא נשמיע? ברור שאנחנו נשמיע.
1: שיר חדש בהשמעת בכורה.
0: עכשיו, רגע.
1: רק בעילת 102.
0: אני בטוח שהשתמשו פה ב-AI, זה כי אתה צריך להיות גאון גדול בשביל להבין את העובדה הזאת. ספציפית לשיר הזה, זה נשמע כאילו לקחו חלק מהליריקה שאלטרנטי הקליטה בשביל I'm moving to the sun, ויצא מזה שיר חדש. השיר הזה נקרא Bad Times, והשיר הזה כרגע הוא המושמע, הוא המשוזם ביותר בעולם בעצם, בעולם ובישראל. זאת אומרת, במצעד הישראלי, השיר הזה, כן, הוריד את בני אל מהמקום הראשון, והוא כרגע השיר המשוזם ביותר בישראל ובעולם. אימייל אנחל, עם Bad Times. תתחילו להתרגע, כי זה כנראה הולך להיות להתמועדונים לא קטן בכלל. השמעת בחורה אצלנו לשיר שללא ספק הולך להיות להיט. אז הרת להיט מעכשיו.

0: ראיתי האמת השבוע, בסוף השבוע, בגלל זה אני מרגיש שזה היה ממש לאחרונה, סרטון של יוטיובר שבעצם אומר שאימאי לנקל היא בעצם אישה בת 50 שעושה לקים. אין לי בעיה עם זה, הבעיה היא שאני זוכר שאימאי לנקל, אני זוכר שראיתי תמונה של אימאי לנקל עצמו, מתקלט אפילו. חיפשתי את התמונה הזאת שוב ולא מצאתי אותה. עכשיו, מה שהוא אומר, הוא טוען בטענות שלו שאימאי לנקל היא בעצם פדיקוריסטית שהמציאה את השיר I'm Moving to the Sun. יוג'ל שמע את הגרסת AI של השיר הזה, ואז הוא השתמש בזה ועשה מזה להיט, והפעם הוא לקח את הזמרת אלטרנטי שבעצם תשיר את השיר Moving to the Sun, שבמקור הוא של אימאי לנקל מסתבר, ואימאי לנקל זה בעצם אישה בת כמעט 50, הבנתי, מאירופה, אני לא זוכר מאיפה. זה קטע מטורף אם זה יהיה נכון. בכל מקרה, אימאי לנקל כרגע זה עם הסינגל המשוזם ביותר בעולם ובישראל. גם במצעד הישראלי וגם במצעד העולמי. תבינו, זה טירוף מוחלט, השיר הזה. עכשיו שתבינו, במקרה של שזם העולמי, המקום השני הוא גם של אימאי לנקל, עם אלטרנטי ויוג'ל, עם Moving to the Sun, השיר השני הכי משוזם כרגע בעולם, אז שתדעו. נמשיך. האמת, טוב, אני חייב לתת איזשהו סוג של הסבר לפני שאני שם את השיר הזה, כי בסופו של דבר, אם יש משהו שחשוב לי בעבודה הזאת, זה המאזינים שלי. ולפי דעתי, כשזה מגיע למאזינים, אני צריך להיות טיפה יותר בוגר ולהשמיע. למרות מה שכרגע מנסים להוכיח, אני אסביר. נועה קירל הוציאה סינגל חדש. עד עכשיו בסדר, נכון? כאילו יום חמישי. הוציאה סינגל חדש רק ליוטיוב. כמו אליעד. אליעד החליט שהוא מוציא שירים ליוטיוב, ומי שרוצה שישמיע ממנו. במקרה של אליעד, השיר הזה גם הגיע אליי. במקרה של נועה קירל, לא רק שהוא לא הגיע, הם לא מתכננים להוציא את זה לתחנות הרדיו בזמן הקרוב, ככה הבנתי. עכשיו, מה? רגע, בוא נחזור שוב על המשפט הזה שאמרתי למקרה ואולי לא שמעתם. נועה קירל הוציאה סינגל חדש, כן, בספוטיפיי, באפל מיוזיק, ביוטיוב אפילו, עם קליפ אגב מרשים, מאוד מזכיר את קיל ביל, כנראה שזאת הייתה הכוונה, הסרט קיל ביל של קוונטין טרנטינו. אבל הם לא מתכוונים לתת אותו לתחנות הרדיו, למה? אם אני מצליח לקרוא בין השורות, הם לא מאמינים ברדיו יותר. זאת אומרת, נועה קירל והצוות שלה החליטו שהם עושים סוג של חרם על תחנות הרדיו. מה, איך, כמה, למה, יכול מאוד להיות שהם כועסים על זה שבשירים האחרונים של נועה קירל היא לא הושמעה ברמה כזאת שזה היה ובלט במדיה פורסט, יכול להיות. אבל לחוס עלינו על זה שאישה איקונית חושב שאתה מסי, הכי יפה כשטעים לך, אנחנו תחנו את הכי יפה כשטעים לך, מצאתי פינה על הפופה, ברייט זילה. אני לא יודע מה היא רוצה מאיתנו, לנו באופן אישי, לי באופן אישי כאן ברדיו אלת, אני יכול להגיד לכם בתור עורך של התחנה, שטויות במיץ עגבניות, אישה איקונית הושמע גם ברמיק שלו, של רנזיב, אני זוכר אפילו גם שאמרתי את זה. חושב שאתה מסי, כן, מה לעשות, נגמר המונדיאל, אז הוא פחות הושמע. אבל מפה לעשות כאילו לנו ולא להוציא שירים לרדיו, אני לא חושב שזאת החלטה נכונה. החברים שם בצוות של נועה קירל, לדעתי אתם עושים טעות, ואתם יודעים מה, עד שאחד מאיתנו מתבגר, אני אשמיע את זה, אני אוריד את זה מהיוטיוב ואני אשמיע, סבבה? למרות שלא מגיע לכם.
1: שיר חדש בהשמעת בכורה. רק בעילת מאושר.
0: הסיבה היחידה שאני כן עושה את זה, למרות שהם עושים כאילו חרם על הרדיו, זה פשוט בגלל שאני חושב שהמאזינים שצריכים לקבל את הטוב ביותר. ואם זה אומר לעקוף אתכם ולעשות את זה בדרכים או דרכים, אז סבבה.

0: בואנה, אני חולה על הרייטינג של התוכנית הזאת. מישהו פה זרק לי פה איזה הערה לגבי השיר שנו הכיר אל לאבסונג, שבווידאו של השיר מופיע בהתחלה, ושכחתי לומר את זה, שהקליפ הזה מיועד לצפייה מגיל 18 ומעלה. אז יכול מאוד להיות שאולי הם רוצים שהשיר הזה לא יהיה חשוף לכל האנשים שלא יוכלו לראות את זה בווידאו ביוטיוב, כי זה נגיש לכולם, גם למי שמתחת לגיל 18. א', שטויות, ב', אם אתה רוצה לראות משהו בגיל 18 ביוטיוב, יש כל כך הרבה דרכים איך לעבור את זה. לא, לא, הם פשוט לא סופרים את הרדיו. עכשיו, בינינו, אם זה היה באמת כל כך חשוב לכם, הייתם עושים גם קליפ שזה לא משהו שאתה יכול לראות, כמו כל מיני תשתושים וכאלה. הם פשוט החליטו שהם כנראה פותחים נגד איזה סוג של מלחמה די לא ברורה נגד תחנות הרדיו, ובמקרה הזה אני שם עליכם, אתם יודעים מה.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
2: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
2: ובשתיים,
1: גל רבינו.
3: אילת, 102 FM.
4: לחג, נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
5: אני רוצה להבין.
6: ועכשיו, קונים 399 שקלים ביום, ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
5: אני רוצה להזריאלי.
7: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברקה, 500 גרם, רק 7.90 שקלים. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
8: מחסני השוק.
9: בבדוק.
10: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב! ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית לגיל.

0: נא ולעבודה, קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות. במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
1: המחסן למקצוען.
0: חולמים שמישהו ינקה ממקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אילת. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן המקצוען אילת. למה לשלם יותר? סופר יהלום הכי משתלם באילת. קורונה 2,40 שקלים, סטלה 2,40 שקלים, הייניקן 2,40 שקלים, שישיית קולה ב-29 שקלים ו-90. בקנייה מעל 50 שקלים, רק בסופר יהלום במרכז מור.
2: עכשיו באילת,
3: הקצב של אילת עם גר סגור.
2: שיחה ובשתיים
3: גל רבינו.
4: אילת מאו שתיים FM.
5: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
6: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
7: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
6: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
8: קצת לפני סיום. הנה שיר שעוד איכשהו קשור לעומרית, כי זה נוגן כבר ביום בבוקר, החדש של טמפר סיטי, אלה שהביאו... טוב, מה זאת אומרת הביאו? אנחנו עדיין משמיעים את הסינגל הקודם שלהם, את Self Aware, אבל הנה החדש שלהם, Reverse Psychology, פסיכולוגיה הפוכה, לחברים מחולון. האם השיר הזה יהיה כמו Self Aware? הוא כרגע יהיה להיט בכל העולם? בואו נראה.

0: מה אתם אומרים? זה יהיה לעיד מטורף כמו Self-Aware? החדש של טמפר סיטי? אני לא יודע. חבר'ה, אנחנו מסיימים. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. מקווה מאוד שנהנתם. מיד אחרינו גל רבינו, עם השעתיים שלו. מודה לכם שהייתם איתנו. אני משאיר אתכם עם עוד שיר אחד חדש של, אגב, אומן שגם בזמנו עשה איזשהו סוג של חרם על הרדיו, ואני לטעמי לא עבד לו, כי הוא סיים בתור אחד השירים הכי, אחד האומנים המושמעים ביותר ברדיו בשנה החולפת, והאמת בשלוש שנים האחרונות הוא אחד האומן המושמע ביותר ברדיו. אני מדבר על אייל גולן, שהוציא לו, שהחליט
1: סינגל חדש בהשמעת בכורה,
0: שהחליט שהוא מוציא את השיר הזה היום
1: FM.
0: מתוך אלבומו ה-31 במספר של אייל גולן, קבלו את בודד בעיר הגדולה, כך נקרא השיר הזה. ועם זה אנחנו נסיים את התוכנית שלנו להיום, יום ראשון. אז אנחנו ניפגש בחר בעזרת השם, החל מהשעה 12 עד השעה 2, כאן באילת מהו 2 FM, כמו שאמרנו מיד אחרינו מגל רבינו.

0: של אילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת,
0: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
1: ובשתיים,
0: גל רבינו.
2: אילת, 102 FM.
3: הלו, איפה אתה? אתה פה?
4: איפה?
3: פה, לא?
4: איפה פה?
3: פה, במשתלת יתן, להכל דבש.
4: אני צריך להיות שם?
3: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
4: משתלת יתן והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
6: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר התכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
7: טולי דיימונדס, התכשיט של אילת.
8: האחים פוסן באיכות ובזמן.
9: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
10: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
11: אופטיקנה, אופטיקנה.
12: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
9: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
13: אין על הגדיר.
14: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
15: מה קרה?
14: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
15: מי, בעלך?
14: לא, המזגן.
15: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
14: ומה עם בעלי?
15: זה כבר אין מה לעשות.
16: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
9: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
1: מיד באילת.
0: גל רבינו.
17: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
18: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
19: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
5: שלום רב, ושעה 2 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בתגובה לשיגור שני רחפני הנפץ הבוקר לעבר כוחות צה"ל בדרום לבנון, חיל האוויר תקף מחבלים ותשתיות של חיזבאללה במרחב. בין המטרות שהותקפו, מפקדה שהוקמה בתוך מבנה ששימש בעבר כבית חולים. בתקופה האחרונה פעלו מחבלי ארגון הטרור מתוך המפקדה והתעסקו בין היתר בתצפיות ובארטילריה. החשד לניסיון הרצח המזעזע אתמול בירושלים. האורחת ליום שלישי מעצרו של צעיר בן 28, החשוד כי זרק את אחיו המתמודד עם רקע נפשי לפח מוטמן בשכונת גילו. הנפגע חולץ על ידי כוחות ההצלה כשמצבו בינוני ופונה לבית החולים. ידיעה שמסר כתבנו בבירה לידור סולטן. מליאת ועדת הבחירות המרכזית הפכה את החלטתו של יושב ראש הוועדה השופט נועם סולברג ואישרה לנציגי המפלגות בקלפיות להעביר בזמן אמת מידע על מי שהגיע להצביע. מדווחת כתבתנו לענייני משפט אלינור שירקני קופמן.
6: 19 מחברי המליאה תמכו בעמדה שהציג היועץ המשפטי של הליכוד, עורך הדין אילן בומבך, לעומת 11 שהתנגדו, 3 שנמנעו. התוצאה במליאה הייתה צפויה לנוכח הרוב שממנו נהנה הליכוד, אלא שההכרעה אינה צפויה להיות סוף פסוק. הסוגיה תחזור כבר ביום רביעי בבוקר לדיון בבג"ץ, כשהפעם צפויה לעמוד במוקד השאלה המהותית, האם העברת המידע בזמן אמת מהקלפיות פוגעת בזכות הבוחרים לפרטיות, באופן שמצדיק התערבות בהחלטה. החלטת מליאת ועדת הבחירות. 19 מחברי המליאת...
5: בשנים 2023 עד 2025, כ-1,370 רופאים עזבו את ישראל לתקופה של לפחות שנה, כך עולה ממחקר של אוניברסיטת תל אביב. עם הפרטים כתבתנו מאיטל יסעור.
13: מדובר בזינוק לעומת מספר עוזבים של כ-705 רופאים שעזבו בעשור שלפני כן. חמישית מהרופאים הם רופאים מומחים או ותיקים מעל גיל 45. גם בשקלול של רופאים שחזרו לארץ באותה תקופה, עדיין עומד מספר העוזבים על 255 רופאים שעזבו מדי שנה לחול. עורך המחקר פרופסור איתי עטרי זיר, שאם המגמה תימשך, גובר החשש לנזק בלתי הפיך לחוסן של מדינת ישראל. מדובר בזינוק.
5: כתב אישום מוגש נגד צעיר בן 20 מלקיה שבנגב, הנאשם כי פרסם בחשבון האינסטגרם שלו תכנים המשבחים את חמאס ובחיריו לצד קריאות להשמדת תל אביב ולפגיעה ביהודים. בין היתר ניתן כי הנאשם שיתף לאחרונה סרטון ובו קטע מנאומו של ראש הזרוע הצבאית של חמאס שחוסל, מוחמד דף, שבבוקר 7 באוקטובר הכריז על פתיחת מתקפת הטרור נגד ישראל וקרא לשחרור מסגד אל-אקצא כלשונו. נסיים בתחזית מזג האוויר.
20: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
21: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
22: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
21: כוכבית 6188.
20: לקוחות כללית.
5: היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, מחר תורגש הכבדה, ביום שיא החום.
20: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
21: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
21: להרשמה כוכבית 6188.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר חדשות.
23: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: תשפ"ו, 6 בספטמבר 2026. זה בעצם תחילתו של השבוע האחרון לשנת תשפ"ו. אנחנו מיד בסיום השבוע הזה נצא להפסקונת ונחזור בתשפ"ז. נגיד שלום לדר יחוד יעקובה, אני גל רבינו. אנחנו יוצאים לדרך מעכשיו עד השעה 4. היום אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל בשישה בספטמבר היום מציינים את יום המאבק בדחיינות. כן, שזה בעצם מאבק, אני חושב, די צודק. זה בעצם יום שמזמין אותנו להפסיק לדחות משימות חשובות ולהתחיל לפעול. זה יום שבעצם צריך להציב מטרות. חלוקת משימות לצעדים קטנים, התקדמות עקבית ואפילו גמול עצמי על כל הישג. אז היום זה בדיוק היום להיאבק בדחיינות שיש לנו לעשות דברים. היום זה גם יום הקריאה בספר שמצוין מדי שנה בשישה בספטמבר, שמזמין את חובבי הספרים רגע לעצור, להנות מקריאה. זה יום לגלות עולמות חדשים, לחזור לקלאסיקות, להכיר סופרים חדשים, להשאיר את הידע ואפילו גם לשתף בחוויית הקריאה. יש עוד יום שמציינים, אני לא יודע למה מציינים, אני לא כזה אוהב את הטעם הזה, אבל יש את יום גלידת הקפה. מסתבר שיש יום כזה, שזה בעצם יום שחוגג את השילוב בין טעם עשיר של קפה למרקם קרמי של גלידה. זה יום להתפנק בכדור של גלידת קפה. אני לא יודע, אני לא כזה מתחבר לגלידה בטעם קפה. לא כזה מתחבר, אני חייב להודות. לא יודע למה. טוב, אנחנו בעיקרון נצא לדרך מעכשיו עד השעה 4. נספר לכם קצת על דברים הזויים, מיוחדים, מגניבים שקורים ברחבי העולם. כמו למשל, שיש בשורה לחולי הצליאק. כן, כן, חברת טבע דיווחה על תוצאות חיוביות בניסוי בזריקה שיכולה להגן על החולים מפני חשיפה לגלוטן. וואה, מדהים. אנחנו גם נדרג היום את הגזעים, גזעי הכלבים החכמים ביותר, שאתם בטח יודעים מי הוא במקום הראשון. אני בטוח שאתם יודעים, אבל כן, עכשיו זה מדורג. זהו, עכשיו יש לזה גם הוכחות. אז זה גם יקרה בהמשך.
1: Hey, what up, girl?

יש מצב שבגלל השיר הזה קראו לאפליקציה טיק טוק? כי פעם לפני שזה היה טיק טוק היה מיוזיקלי, ככה זה היה נקרא מיוזיקלי, ואז זה עבר והפך להיות טיק טוק. למה? אני לא יודע. כן, אין לי מושג. טוב, יאללה, בוא נספר לכם קצת על גזעי הכלבים החכמים ביותר. במקום העשירי והמכובד, הכלב בקר אוסטרלי. במקום התשיעי, הרוטוויילר. במקום השמיני, כלב הפפיון הקטן עם האוזניים הגדולות, בגלל זה קוראים לזה פפיון. במקום השביעי, הלברדור רטריבר. במקום השישי, הכלב רועים, מה שאנחנו מכירים כלאסי. במקום החמישי, דוברמן פינצ'ר, זה בעצם הדוברמנים שאנחנו מכירים, דובי דוברמן. במקום הרביעי, הגולדן רטריבר. במקום השלישי, רועה גרמני. במקום השני, לזה לא ציפיתי, אני חייב להודות, אבל הפודל הוא במקום השני, ולא ההחלאות למיניהם, זה הפודל פודל, מה שאנחנו מכירים. הוא במקום הראשון והמכובד. הוא לא אחר מאשר הבורדר קולי, כן. אז מסתבר שהבורדר קולי הוא בעל קליטת פקודות מהירה, פתרון בעיות ויצר עבודה בלתי נגמר. ולפי זה כמובן גם דרגו את עשרת הכלבים החכמים בעולם. זהו. יאללה, בואו נמשיך מוזיקה, נעשה שמח, נשתדל לפתוח את השבוע הזה כמו שצריך. אז שיהיה לנו מה שנקרא שבוע טוב. למה?

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
0: סופר יהלום הכי משתלם באלת. עגבנייה, מלפפון, תפוח אדמה, בצל, כרוב לבן, ב-90 אגורות לקילוגרם. ענב לבן או שחור, אפרסק, נקטרינה, מנגו, שזיף אדום, ב-9.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 50 שקלים, רק בסופר יהלום במרכז מור.
2: חברת סמי נופי ובניו, מהמובילות בנדלן, בתשתיות ובבינוי הציבורי, מאחלת לכל לקוחותיה ולתושבי אילת שנה טובה ומתוקה, ולתלמידי העיר שנת לימודים פוריה. נמשיך לפעול לפיתוח הארץ מאילת ועד קריית שמונה, במקצועיות ובבטיחות. ביצירת קשר, חפשו סמי נופי ברשתות החברתיות. חג שמח.
3: זה התחיל עם טבעת הרוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
4: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
5: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
6: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: היי, כאן שמוליק, יושב ראש עמותת אקו, ארגון קהילת המארחים של אילת. עמותת אקו הוקמה כדי למצוא פתרונות לקהילה ולשוק הדירות להשכרות קצרות, במטרה להפוך את העיר אילת לעיר מופת לניהול ואירוח בנכסים פרטיים לטווח קצר. עמותת אקו מאחלת לתושבי אילת חג שמח ושנה טובה.
0: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם. פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
9: האחים אוזן באיכות ובזמן.
0: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן, קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655. כששני אילתים נפגשים, על מה הם מדברים? על מזג האוויר. אבל הפעם אנחנו מדברים על האיש שבאמת מבין בזה. תוכנית המומחים ברדיו אילת. שמולי קליין מארח באולפן את איגל כהן, בעלים ומנכ"ל מטאור מיזוג אוויר, שם דבר באילת. שיחה מרתקת על כל מה שחם ובעיקר קריר בעיר. מתכנון ועד התקנה, פתרונות מיזוג מתקדמים לכל בית ועסק ושירות ללא פשרות. כי כשזה מגיע לאוויר שלכם, סומכים רק על המומחים. תוכנית המומחים עם שמולי קליין, יום שלישי ב-11 בבוקר. אל תפספסו.

האם עופר לוי בא לפני חוליו, או שחוליו בא לפני? לא, לא. ככל הנראה שחוליו הגיע לפני. אני כמעט בטוח. אני לא סגור על זה, אבל כמעט בטוח. טוב חברים, אנחנו ממשיכים כמובן את התוכנית שלנו. אנחנו נגיד שלום לכל האנשים שהגיעו לכאן לאילת לנפוש כאן בעיר שלנו, ואתם בהחלט כיף שהגעתם, כיף שהגעתם. אם כבר דיברנו על הכלבים הכי חכמים, בואו נספר לכם מה הם עשרת השמות הכי נפוצים לכלבים. אז בואו אני אתן לכם, בסדר? עשרת השמות. במקום העשירי, סימבה. נדוש. במקום התשיעי, נאלה. מסתבר שיש הרבה נאלה. כלבי נאלה. במקום השמיני, לולה. לולה. או לולה, לולה. במקום השביעי, ריי. במקום השישי, טופי. במקום החמישי, ג'וי. במקום הרביעי, לואי. במקום השלישי, בל. במקום השני, טוי. ובמקום הראשון והמכובד, מגיע השם לונה. באמת, זה הכי מקורי שיש. הכי מקורי שיש, לונה. סיריסלי, לונה. לא, אינו באמת. טוב, מה נעשה? כנראה שזה רימון מעלה, מה נעשה? אנחנו בשבוע מיוחד, השבוע הזה. כי הוא השבוע האחרון של השנה, שנה העברית. תשפ"ו.

0: די די, we go, די די. זה סתם מגזימה, די די, מה די די? טוב, אנחנו כמובן ממשיכים עם השבוע המדהים שלנו, גם מוזיקה ויהיה לנו גם את הפינות הרגילות, אבל יש תחושה שכאילו יש עכשיו איזשהו מעבר מעד, כאילו מעכשיו, עד לשנה הבאה, שהיא לא רחוקה ממש, בואו, היא ממש פה, ממש די קרוב, ממש די קרוב אני חייב להודות. טוב, הגיע הזמן, אחרי כמה זמן, וואי, מלא זמן לא דיברתי איתו, אני חייב להודות. וואו, ממש הרבה זמן לא דיברתי איתו.
1: עכשיו באילת, פינת הרכילות.
2: לא, אני עולה לשידור.
0: אתה כבר בשידור. אתה כבר בשידור.
2: רדיו כל הים האדום באילת.
0: אתה כבר בשידור, דודי. דודי? הלו? דודי? הלו? דודי? דודי?
2: נו, עכשיו אנחנו ב-26.
0: הוא לא שומע אותנו. דודי? יוהו! טוב, בוא ננסה לך יגיע לב עוד פעם. איי, טוב, נו, מה נעשה? ננסה. ננסה עוד פעם. נו, מה נעשה? מה נעשה, יא רבי? אין מה לעשות. היי, דודי. והוא לא בחול. הוא לא בחול או משהו כזה, שלא תתבלבלו. הוא דווקא זמין. כן, כן. בדרך כלל אנחנו תופסים אותו כשהוא בחול. אם הוא עכשיו ישמע אותנו. אתה שומע אותנו עכשיו?
2: בוודאי, בוודאי.
0: כי קודם לא שמעת. כי קודם לא שמעת. ואתה אומר, אני בדיוק עולה לשידור, אני בדיוק עולה לשידור, אני עולה לשידור. ואתה לא שומע.
2: בן אדם תכף בן 47, בא בימים, כבר לא שומע, מה אתה? אני לא מבין איפה הבעיה.
0: תאמין לי.
2: מה, אתה לא מבין שיש פה בעיה?
0: יש בעיה, תאמין לי שאני יודע גם שיש בעיה.
2: לא רואה מקרוב, לא רואה מרחוק, עכשיו זה גם הגיע לשמיעה, מה נעשה?
0: טוב, נו, כן. יאללה, ספר לנו מה קורה בעולם הביצה הסרוכה שנקראת עולם הבידור.
2: אני רוצה לדעת אם גם אתה חוגג את יום הקן.
0: יום הקן?
2: יום הקן, בוודאי, יום הקן.
0: יום הקן?
2: קן בחף כמובן, לא בקוף, כן?
0: כן, כן, הבנתי.
2: לא קן לציפור בין העצים.
0: יום הקן, יס, יום היס.
2: יס, יס, יס,
0: יס. יום היס.
2: אתה לא חוגג את זה, אני מבין.
0: לא.
2: טוב, אז אני אגיד לך מי כן חוגג את זה, אתה רוצה לנחש?
0: נודעיה פינטו.
2: זה א' נגמר בטף, ויש באמצע בית יוד, בית יוד.
0: למה? אביבית.
2: בדיוד, יבא, תאמין לי, אתה מעורד אותו, זה קורה.
0: אני חייב להודות. באמת היא חוגגת את זה?
2: אז זהו, מסתבר שהיא עכשיו בזוגיות חדשה, והבחור כמובן מנסה להרשים אותה בכל דרך אפשרית, אז הוא עשה מעשה יעל של ביה, לקח אותה לדובאי, לבלינג בלינג ויהלומים וכל הנוצצים והפייטים, וכשהם הגיעו לשם, אז חיכה לה איזשהו כמו שלט כזה. אביבית, ברוכה הבאה לדובאי, וזה, היום נחגוג לך את יום הכן. כל מה שתגידי, אנחנו אומרים כן. אני אומר כן. וזה כמובן קרה, ואם תהית, היא כבר הייתה פוסטים על זה, כמובן לכל רשת אפשרית, כדי לספר על כמה כן היא קיבלה באותו יום, כולל כל דבר שאתה בעצם חולם ורוצה. הבחור כנראה עשיר כקורח, כמו הבן זוג של יאל של אביה, שלקח אותה ועשה לה מסיבת יום הולדת מהסרטים עם חברות באיזשהו מקום בעולם, אני כבר לא זוכר איפה זה היה. מרוב מידע שזורם, אתה כבר לא זוכר לאן הם הולכים.
0: אוקיי.
2: אז בקיצור, הוא לקח אותה, עשה לה יום כיף כזה בדובאי. אני לא יודע אם אתה יודע, אבל דובאי זה באמת היעד המועדף עליי, מאוד אוהבת את המקום הזה משום מה. היית שם גם? אני לא הייתי.
0: אני לא הייתי גם.
2: טוב, לא, אני פחות מתחבר לנופים שהם מלאכותיים מדי. בכל מקרה, היא נסעה איתו יחד לשם, עשו יום כיף של יום כן, והיא קיבלה הרבה כן, וקיבלה הרבה מתנות, ותיעדה את הכל, פרלינים, יעלומים, צעצועים, אני יודע מה, כל מה שאתה רוצה בעצם, והם חזרו לארץ. השאלה עכשיו, כמה זמן יחזיק המערכת יחסים הזאת? כי איך אמרו, אמרה לי חברה בבוקר, יש הרשימה דרישות כזאת שלא נגמרת אף פעם, וברגע שהוא קצת חורג מהרשימה הזו, היא מסיימת את זה.
0: כמה לדעתך?
2: אני מעריך שעוד חודש אנחנו כבר נשמע על איזושהי פרידה וחזרה.
0: חודש?
2: וחזרה וחזרה, כן, אתה יודע, נו, בוא, זה... יומנם יועצת זוגית, אבל יועצת זוגית רווקה.
0: חודש?
2: אני הלכתי רחוק, בוא נאמר ככה.
0: אוקיי.
2: טוב, ואני טוב. מניח שראית בסוף השבוע האחרון את טיילור מלקוב ואת בן זיני, שישבו ביחד בחתונה של איזשהו סוכן סלבים, והחליפו רשמים וסיפורים, וכמובן שבכל רשת אפשרית העלו תהיות האם הם יחזרו להיות ביחד. אז הנה breaking news, לא, הם לא חוזרים להיות ביחד, שניהם מכחישים כל קשר, הם מספרים שהם ישבו כמו שני חברים טובים. נכון. בסוף אני מזכיר לך, כשהם יצאו אחד עם השנייה, אז הוא היה קצת מבוגר ממנה, והוא קצת גידל אותה באיזשהו אופן. קצת מזכיר אופרה חזה ובצלאל אלוני כזה. רק בלי המערכת יחסים הרומנטית. סמי.
0: אוקיי.
2: תלוי את מי אתה שואל כמובן. לא, אני...
0: זה רחוק מהמערכת יחסים הזאת, בוא.
2: לא יודע, אתה תלוי את מי אתה שואל. אני מזכיר לך הסרט האחרון שעשו לא פחד, השלושה חלקים שעשו עליה, דיברו שם בצורה מפורשת מאוד על מערכת יחסים שכנראה הייתה בין.
0: וואו, וואו, וואו, וואו,
2: וואו. מה לעשות, אתה יודע, כאילו, בסדר, בוא, אבל טוב, מה אנחנו מזכירים עכשיו, מה זה רלוונטי באמת? אנחנו מדברים עכשיו על החיים, לא על המתים, אין מה לעשות.
0: בדיוק, אז למה אתה מעלה את זה? אתה מעלה אותה מהאוף.
2: כי אמרתי, זה מזכיר לי באופן אישי, מזכיר לי משהו, נשכחות, כאילו, כל מיני שמורות כאלה שכל קשר בינן לבין המציאות לא קיימות. אז כזה זה אותו דבר. העיתונות נורא אוהבת להכתיר רומנים שלא באמת קיימים. גם הפעם, אז כאילו, הדביקו אותם אחד ליד השני בשולחן, והחליטו שהנה
0: אולי... והחליטו שהם חוזרים, כן.
2: כן, אז אין קאמבק ואין סיכוי לקאמבק, וכל אחד מהם בעולם שלו ובמקום שלו ובמערכת יחסים שלו שהסתיימה זה מכבר. ובא לשלום גואל. ובמעבר חד, ספיר בורגול, או בורגיל? בורגיל.
0: בורגיל.
2: בורגיל. כן, בורגיל.
0: בורגול.
2: אתה אומר את זה באגה, בורגיל.
0: ספיר.
2: יפה. בורגיל. היא בעצמה לא אמרה את זה מעולם בבורגיל.
0: אני גם חושב, בורגיל.
2: אני בטוח שהיא מעולם לא אמרה, אני ספיר, אלא אני ספיר. ובורגיל בטח לא היה בורגיל. אבל בכל זאת, אנחנו מצפים בחילול עיניים וכוססים ציפורניים לשמוע את מה שלא שמענו עד כה באינסטגרם, בפייסבוק, בטיק טוק, מעל גלי היתר, או בכל מקום אפשרי שבו היא שטחה את מערכת היחסים שהייתה לה, שלטענתה הייתה הרסנית ופוגענית ורעה.
0: זה לא ייגמר הסיפור הזה לעולם לדעתי.
2: זה בוודאי שלא ייגמר לעולם, זה מפרנס את כולם, ואני לא יודע אם היא קיבלה כסף על הרעיון הזה בערוץ 13 שאמור להתקיים מחר בערב, אמור להיות משודר מחר בערב. אבל יש שם פרומו, ובסוף הפרומו היא אומרת, טוב, אתם כבר פה, אז בואו נצלם, בואו כבר נעשה את זה. אז לא נראה לי שזו הייתה החלטה של אם המצלמות כבר פה נעשה את זה, זה נראה לי משהו שהיה מאוד שקול מאחורי זה, ובטח עוד מעט נגלה מה באמת עבד מאחורי הסיפור הזה של הרעיון הזה. זה לא נגמר אף פעם, זה לא ייגמר אף פעם, אני מקווה שהפעם זה באמת יהיה השורת האחרונה, בעיקר לנו הצופים אגב, ובעיקר לנו הקוראים, שלא באמת מתעניינים בסופו של דבר בסיפור המטופש הזה שלא מעניין אף אחד.
0: כן, זה כאילו גם, כאילו הם ממשיכים לרכב על זה ולרכב, כאילו די, כל אחד שילך לדרכו ותשחררו את זה כבר, יאללה.
2: אז כן, בדיוק, תשחררו את זה, זה לא באמת מעניין אותנו, בסוף יש לכם ילדים בתוך הסיפור הזה ומשפחה בתוך הסיפור הזה.
0: בדיוק.
2: וכל כך הרבה אנשים שנפגעים מהדברים האלה שאחר כך מתפרסמים ולא ירדו מהרשת כל כך מהר. ובשביל מה בסופו של דבר? בשביל עוד איזה שנייה וחצי ב-13 שגם ככה מקבל רייטינג של...
0: טוב,
2: לא רוצה להגיד מה. אגב 13, אני רק אציין ואספר לך שהתפרסם היום ידיעה מרעישה שאסף רפפורט, הבעלים החדשים של ערוץ 13, עשה בלגן שלם סביב הרייטינג של The Voice, למרות שהם הביאו לשם כל כך הרבה אנשים, כמו עדן בן זקן ונועה קירל ועידן רייכל, שבאמת קיבלו מלא כסף על הסיפור הזה, ובסופו של דבר לא מספקים את הסחורה, כשאחת התוכניות האחרונות של הבויס הגיעה ל-5.4 רייטינג, שזה בו. אני לא רוצה להגיד שכשאני צועק לשכנה שלי במרפסת,
0: יש יותר רייטינג.
2: זה יותר מאזינים. אז זה הסיפור בקיצור.
0: טוב.
2: אז הולך להיות שמח בקיצור.
0: כן, חד משמעית. טוב, דודי, שיהיה לך שבוע טוב.
2: שבוע נהדר ונפלא ובשורות טובות וחג שמח
0: ושנה טובה.
2: ושנה טובה.
0: בדיוק, שנה טובה, כי אנחנו לא נדבר עד
2: שנה
0: הבאה.
2: הכל ביחד, כל הברוכות, החל השנה וברכותיה ורכילותיה וקלותיה, והכל ביחד. ומתנותיה גם.
0: ותחל שנה בברכותיה וב...
2: הכל.
0: כן, טוב, ובבשורותיה וב... ביי נשמה שלי.
2: ביי ביי.
0: ביי. טוב, אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, אנחנו מיד שווים.

0: שבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברה כפור בלדי, רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
1: מחסני השוק.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
3: אופטיקנה.
2: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
3: להרגיש איכות תחים בוסקילה.
4: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
3: להרגיש בבית.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: המחסן המקצוען.
4: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים. כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן המקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת.
3: האחים פוסן באיכות ובזמן.
4: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655. לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד

גולדבאום, אדלה, בני אל. טוב, אנחנו לקראת סיומה של השעה הראשונה. כן, זה כבר הגיע כזה נורא מוקדם, אני חייב להודות. הסתכלתי פשוט למעלה וראיתי את השעה וזה הקה בי, ממש אבל הקה בי. אנחנו נסיים עכשיו, לא, אנחנו קודם נשמע שיר ואז נסיים, יאללה, בוא נשמע את אבי אבורום יחד עם הנזק, קרב הגודלים, ואז אנחנו ניפרד מהשעה הראשונה.

0: קרב הגודלים, אבי אברום יחד עם הנזק. זהו, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו. אל תדאגו, אנחנו נחזור מיד בסיומה של השעה. נחזור אחרי חדשות, פרסומות וכולי. הנה רואי אדם, אבי התחול. הוא יסיים לנו את השעה הראשונה.
1: היית שילוב שלה.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, נאושטיין לפם.
0: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
3: אין על הגדיר.
4: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
5: לא, יגנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
4: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
5: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
6: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
7: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
0: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באלת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול היתי איכות.
8: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
9: פלאואר פקטורי 683, חנות הפרחים המובילה באילת, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטת גבינות ואווירה שפשוט חייבים לחוות. פלאואר פקטורי, במרכז איזידור, מבית משתלת יותם.
10: אני רוצה
11: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
12: אני רוצה לעזריאלי.
13: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
14: צ'ק.
13: מארזי פירות קלופים.
14: צ'ק.
13: מגשי פירות.
14: צ'ק.
13: סושי פירות.
14: צ'ק.
13: קינוחי פירות קרנצ'ים.
14: צ'ק.
13: מיצים טבעיים.
14: צ'ק.
15: מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
16: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
0: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
17: אפשר יותר נמוך?
0: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
17: אז תגיד מחסן החשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
19: התחל בנסיעה, תצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
8: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת עם עומרית, כל בוקר בשבע.
19: בלבלבלה, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
0: מיד באלת.
1: גל רבינו.
11: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
3: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
5: שלום רב, השעה 3 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר קיים הערכת מצב במסגרת תרגיל פתע מטכ"לי הנערך היום ומדמה מלחמה רב זירתית. זמיר אמר כי מצב היסוד שבו מצוי צה"ל כולו הוא מוכנות למתקפת פתע. זמיר הוסיף כי התרגיל הוא חלק מהערכות הצבא לתקופת החגים הקרובה. בתגובה לשיגור שני רחפני הנפץ הבוקר אל עבר כוחות צה"ל בדרום לבנון, חיל האוויר תקף מחבלים ותשתיות של חיזבאללה במרחב. בין המטרות שהותקפו, מפקדה שהוקמה בתוך מבנה ששימש בעבר כבית חולים. בתקופה האחרונה פעלו מחבלי ארגון הטרור מתוך המפקדה ועסקו בין היתר בתצפיות ובארטילריה. החשד לניסיון הרצח המזעזע אתמול בירושלים הוערך עד ליום שלישי. מעצרו של צעיר בן 28, הוא חשוד כי שם את אחיו המתמודד עם רקע נפשי בפח מוטמן בשכונת גילו בעיר. הנפגע חולץ בידי כוחות ההצלה כשמצבו בינוני ופונה לבית החולים. ידיעה שמסר כתבנו בבירה, לידור סולטן. מחיר הדלק ירד בחצות הלילה ב-50 אגורות בעקבות עדכון מס הבלו. המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי יעמוד על 7 שקלים ו-75 אגורות, ותוספת השירות המלא תישאר 26 אגורות לליטר. אם אתם באילת, שם תשלמו 6 שקלים ו-57 אגורות לליטר. בית המשפט המחוזי בירושלים גזר היום על הרב משה יזדי 18 שנות מאסר בפועל, מאסר על תנאי ופיצוי למתלוננות בגין עבירות מין ועבירות כלכליות שביצע תוך ניצול מעמדו כרב ויחסי האמון והתלות שיצר עם תלמידותיו. יזדי הורשע ב4 מתוך 9 אישומים. עכשיו אל תחזית מזג האוויר.
10: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
12: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: כוכבית 6188.
5: קרוב קרוב לראש השנה, אבל מזג האוויר עדיין קיצי השבוע הזה. היום עונה חקיקת בעיר עם ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר כבר תורגש הכבדה בעומסי החום.
10: לקוחות כללית, שומעים טוב? בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק ב-120 שקלים ברשת כללית אופטיק. בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18. כפוף לתקנון.
12: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
14: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: להרשמה כוכבית 6188.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
20: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

די-ג'יי אילהם עשה את הרמיקס הזה. ביי ביי. טוב, למען האמת, כל האינטרנט מלא במקצב הזה של הדיגי דיגי דיגי דיגי. אנחנו יוצאים לדרך גם בשעה הזו, נפנק אתכם במוזיקה טובה, אני מאוד מקווה שאתם תהנו ממוזיקה טובה, וגם לספר לכם, אתם יודעים, על כל מיני דברים שקורים בעולם, אז תהיו בהזנה, ואנחנו יוצאים לדרך גם בשעה הזו, כן, כן. תגבירו.

אני דיסקו מנייק, מגיע לשכונה. אני דיסקו מנייק, עושה כאן מסיבה באים אורות כחולים והזיקים עם התכת והג'מה מוזמנת מהבתים.

סמי וסומו, למרות שזה, לפי מה שאשר אמר, הוא חשב שזה דיסקו מנאייק, אבל קוראים לזה סמי וסומו. כן, הדיסקו מנאייק בא רק אולי אחרי. אנחנו התחלנו את השעה השנייה שלנו, השבוע הזה אנחנו ממשיכים כרגיל בעצם את השבוע האחרון לשנת תשפ"ו, ומיד בסיומו של השבוע אנחנו נצא להפסקונת קצרה, לפגרה קצרה, עד אחרי סוכות. זהו, יאללה, בוא נשמע עוד קצת מוזיקה, אני אפסיק בלבל לכם את המוח, נפתח את השבוע הזה כמו שצריך.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM. להרגיש איכות, אחים בוסקילה.
3: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
2: להרגיש בבית, אחים בוסקילה. המחסן המקצוען.
3: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים. כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת. מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
4: אין על הגדיר.
5: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: האחים פוזן באיכות ובזמן.
3: במיקום הכי מבוקש באלת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן, קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
6: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
7: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
8: צ'ק.
7: מארזי פירות קלופים.
8: צ'ק.
7: מגשי פירות.
8: צ'ק.
7: סושי פירות.
8: צ'ק.
7: קינוחי פירות קרנצ'ים.
8: צ'ק.
7: מיצים טבעיים.
8: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
2: באלת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
9: חברת סמי נופי ובניו, מהמובילות בנדלן, בתשתיות ובבינוי הציבורי, מאחלת לכל לקוחותיה ולתושבי אלת שנה טובה ומתוקה, ולתלמידי העיר שנת לימודים פוריה. נמשיך לפעול לפיתוח הארץ מאלת ועד קריית שמונה, במקצועיות ובבטיחות. ביצירת קשר, חפשו סמי נופי ברשתות החברתיות. חג שמח!
10: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
11: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: כששני אלתים נפגשים, על מה הם מדברים? על מזג האוויר. אבל הפעם אנחנו מדברים על האיש שבאמת מבין בזה. תוכנית המומחים ברדיו אלת. שמולי קליין מארח באולפן את איגל כהן, בעלים ומנכ״ל מטאור מזוג אוויר, שם דבר באלת. שיחה מרתקת על כל מה שחם ובעיקר קריר בעיר. מתכנון ועד התקנה, פתרונות מיזוג מתקדמים לכל בית ועסק ושירות ללא פשרות. כי כשזה מגיע לאוויר שלכם, סומכים רק על המומחים. תוכנית המומחים עם שמולי קליין, יום שלישי ב-11 בבוקר. אל תפספסו.
2: זה

תמיד חלמתי, אליעד. טוב, מסתבר שיש עכשיו איזשהו סקר כזה, או אני לא יודע אם סקר, אולי יותר נכון מחקר שאומר למה אנשים שמאוהבים עושים דברים מוזרים. כמו למשל, למה הם נושכים אחד את השני בלי שום סיבה. מסתבר שזו לא תוקפנות, זה המוח שלהם הופך חיבה למשחק. גם אם הם מציקים אחד לשני סתם, או מקניטים, או דוחפים, או קוטעים, או לא יודע מה, מסתבר שהתחושת הנוחות שנוצרה אצלהם בזוגיות הורגת את הצורך להרשים. הם רוצים מגע תמידי, להחזיק ידיים, להישען, לגעת בכתפיים, זה לא נזקקות, זה הדרך שלהם להרגיע את מערכת העצבים. מסתבר שזה אשכרה הסיבה, כן? אם הם מתנהגים שוב כמו ילדים, צוחקים מכלום, דרמטיים, שובבים, זה מסתבר שהאהבה גורמת לאנשים להרגיש מספיק בטוחים כדי להיות בלי פילטרים, כמו שהם באמת מרגישים. כן. זה, יש המון, כן? כמו אפילו כמה אחרי שעות בודדות להתגעגע, זו לא תלות, זה פשוט חיבור רגשי בסיס שלו. אז אם אתם מזדהים עם זה דרך אגב, אז אתם פשוט לא מוזרים, אתם פשוט מאוהבים, מסתבר. זהו, יאללה. סתם נתתי לכם כמה. הנה זוג ממש מאוהב.

0: Come on, Miami, what's up? Come on. Miami. Will Smith. קצת התגעגעתי אליו בקולנוע, אני חייב להודות בכלל בסרטים. טוב, אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה מיד אחרי השיר הבא, ואנחנו נשוב אחרי. אנחנו יחד השבוע נבלה עם מוזיקה טובה, ואתם תצטרכו להיות סבלניים לגבי מה שהולך לקרות בסופש, אבל אני רוצה להגיד, אבל אני מנוע עדיין, כי זה עדיין לא סגור. אני מנוע.
1: ובאים לחפלה, גבירותיי ורבותיי, קבלו במחיאות כפיים את ילדת הפלא, רינת, בואו!
2: איזה ילדת פלא, כבר גדלתי, אבל אתה יודע מה?
0: פרסומות מיד אחרי, אל תלכו לשום מקום.

0: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
1: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
0: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
1: נו, אתה לא זוכר. סולר שייר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
2: סולר שייר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
3: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שייר.
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
7: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
8: היי, כאן יוני ורון מבית המפתח. אנו רוצים לברך את תושבי אילת בברכת שנה טובה וחג שמח. שנה של פתיחת דלתות והצלחה, שנה טובה וחג שמח מבית המפתח.
3: המפתח לביטחון האישי שלך.
9: רחוב אלמוגים 17.
10: היי, כאן שמוליק, יושב ראש עמותת אקו, ארגון קהילת המארחים של אילת. עמותת אקו הוקמה כדי למצוא פתרונות לקהילה ולשוק הדירות להשכרות קצרות, במטרה להפוך את העיר אילת לעיר מופת לניהול ואירוח בנכסים פרטיים לטווח קצר. עמותת אקו מאחלת לתושבי אילת חג שמח ושנה טובה.
11: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
12: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
3: אופטיקנה, אופטיקנה.
13: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
14: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. סליק כתף מספר 5 כפו, רק 79.90 שקלים לקילוגרם. כבד אבז כפו, 250-290 גרם, רק 99.90 שקלים ליחידה. בשר ראש כפו, רק 89.90 שקלים.

0: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: התחל בנסיעה, תצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
3: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
2: בלבלבלה, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
4: עכשיו באילת.
3: גל רבינו.
4: וארבע.
3: מגה מיקס.

0: ערב טוב לכם.
1: אין מקום אחר, אין אחר, משינה, יאללה. הרבה זמן לא שמעתי משינה, אני חייב להודות. אנחנו מתקרבים בצעדי ענק, ענק, ענק לכיוון סיום התוכנית. מה לעשות? פתאום אתם מרימים את הראש וקולטים שעברו שעתיים. איך זה קרה? איפה נעלמו השעתיים האלה עם מוזיקה טובה? אני מאוד מקווה, לפחות אני, נורא נהניתי מהמוזיקה. זהו, אנחנו לא נסיים עכשיו, אנחנו נשמע עוד שיר ואז נסיים, או שנסיים עכשיו? לא, אנחנו נשמע עוד שיר ואז נסיים, כן. הנה, בברקסה, יחד עם Faithless, New Religion.

ברקסס. זהו, אנחנו מסיימים. קודם כל אני רוצה להגיד תודה רבה רבה רבה לדר יחודיקוב, ואני גל רבינו מבקש מכם כמידי יום להיות אדיבים, סבלנים וסובלנים אחד כלפי השני. אנחנו נשתמע מחר באותה שעה ובאותו המקום. זה בינתיים, שיהיה לכם שבוע טוב, כיפי, מגניב. ברוכים הבאים לאילת לכל מי שהגיע, ונשתמע בין 2-4 מיד אחרי

0: עכשיו באילת.
1: גל רבינו.
0: שיחה. וברבע.
1: מגה מיקס. עם דולב נישליס ומושיק אופלוטקה. אילת. נאו שתיים אפם. זה התחיל עם טבעת הרוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
0: עכשיו, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
2: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
0: אל תדאג, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
2: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
0: מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מי הביץ' קשר?
2: למהדרין.
3: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים, סכך ובד, ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ, בחנות החדשה, הדייג 5 מול היתה איכות.
4: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
5: כוכבית 9699.
6: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
7: היי, כאן יוני ורון מבית המפתח. אנו רוצים לברך את תושבי אילת בברכת שנה טובה וחג שמח. שנה של פתיחת דלתות והצלחה. שנה טובה וחג שמח מבית המפתח.
5: המפתח לביטחון האישי שלך.
8: רחוב אלמוגים 17.
3: סופר יהלום הכי משתלם באילת. קורונה 2.40 שקלים, סטלה 2.40 שקלים, הייניקן 2.40 שקלים, שישיית קולה ב-29 שקלים ו-90, בקנייה מעל 50 שקלים, רק בסופר יהלום במרכז מור.
5: האחים פוזן, באיכות ובזמן. האחים פוזן, בניין כמובן.
9: האחים מוזן מברכים אתכם תושבי אילת בברכת שנה טובה ומתוקה, שנה של סגסוג, עושר ופריחה. מי ייתן והשנה תצליחו לקנות את דירת חלומותיכם. חג שמח מהאחים מוזן.
5: בניין כמובן.
10: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
11: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
12: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
3: לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
13: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר. 102 FM אילת, ישראל היום וערוץ 24. בחסות?
4: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
5: כוכבית 9699.
6: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
0: מיד באילת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
14: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
15: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
16: שלום רב, השעה 4 באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. לקראת סגירת הרשימות לכנסת הבאה, מפלגת ביחד פרסמה את רשימתה כשבראשה נפתלי בנט ויאיר לפיד. במקום השלישי קרן טרנר, ברביעי מרב בן ארי ובחמישי לירן אביסר בן חורין. במקום השישי ברשימה נועם טיבון, בשביעי מיכל נגרי ובשמיני איתן גינסבורג. הרשימה כוללת 28 מועמדים. הרשימה המאוחדת של יהדות התורה פרסמה גם היא את מועמדיה, והיא כוללת בשלב הזה את יעקב אשר, יצחק גולדקנופ, יצחק פינדרוס, מאיר פורוש, משה רוזנטל וישראל אייכר. יושב ראש ביחד, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, ספג היום קריאות בוז והאשמות מהקהל בכנס בשבע. בין היתר הוא נשאל על הפרת הבטחתו בעבר שלא לשבת עם מנסור עבאס ויאיר לפיד, והסביר לקהל כי עשה זאת משיקולים ביטחוניים. בשורה לטסים, עוד ענקית תעופה אירופית חוזרת לישראל. סקנדינביאן איירליינס תחדש את טיסותיה לישראל וממנה החל ב-26 באוקטובר. הטיסות הישירות מתל אביב לקופנהגן יפעלו בתדירות של 4 פעמים בשבוע. וזה אולי מה שמעניין אותנו יותר מכל. מחיר הדלק ירד בחצות הלילה ב-50 אגורות בעקבות עדכון מס הבלו. המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי יעמוד על 7 שקלים ו-75 אגורות. תוספת השירות המלא תישאר 26 אגורות לליטר. אם אתם באילת, המחיר שם 6 שקלים ו-57 אגורות לליטר אחד. עכשיו אל תחזית מזג האוויר.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
17: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
17: כוכבית 6188.
16: מזג האוויר היום סביר בהחלט, אבל לקראת ימים של התחממות. מעונן חקיתות בעיר עכשיו בחוץ, חלה ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר יום שני, הכבדה בעומסי החום.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, בכוכבית 8703.
17: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
17: להרשמה כוכבית 6188.
16: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
19: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

nothing left.

0: שבוע טוב, ברוכים, ברוכות הבאות למגה מיקס, המסיבה שלנו, פותחים שבוע, רדיו חיפה, 107.5.
1: רדיו אילת, 102 FM, אנחנו גם באתר, גם באפליקציה, ואנחנו מעכשיו עד השעה 6, ביחד אתכם, עם הלעיתים הגרסאות וכל המוזיקה הכי טובה לפתוח שבוע בקצב הנכון. איך עבר סופה שטוקוש?
0: תענוג, תענוג.
1: נחת קצת?
0: כן.
1: יופי. אני קצת בים, ראיתי את אור פלוטקה, וצן, וספיר, לא אתה, אמרתי אור פלוטקה. אתה קבול בבית, סגור נעול, אי אפשר לראות אותך. אי אפשר לראות אותך, אז רואים את אור פלוטקה, אתה מבין? יש מי שיודע ליהנות, יש מי שיודע להיות נעול בבית. כל אחד והנאות שלו בחיים, טוקוש.
0: באמת.
1: העיקר שנהנית, העיקר שהנחת טוב. העיקר שישנת 22 שעות מתוך 24.
0: כן.
1: טוב, לרוץ לשעה השנייה. מלא לעיתים גרסאות מוזיקה נדירה שהכנו לכם, אז אתם תגבירו ווליום, תבלו, תהנו, האזנה מעולה.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אלת, נאו שתיים לפם.
3: היי, כאן שמוליק, יושב ראש עמותת אקו, ארגון קהילת המארחים של אלת. עמותת אקו הוקמה כדי למצוא פתרונות לקהילה ולשוק הדירות להשכרות קצרות, במטרה להפוך את העיר אלת לעיר מופת לניהול ואירוח בנכסים פרטיים לטווח קצר. עמותת אקו מאחלת לתושבי אלת חג שמח ושנה טובה.
0: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
4: אין על הגדיר.
5: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
6: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
7: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
8: או! טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הכל שלך ושלך.
9: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
10: האחים פוזן, באיכות ובזמן. האחים פוזן, בניין כמובן.
11: האחים פוזן מברכים אתכם תושבי אלת בברכת שנה טובה ומתוקה, שנה של סגסוג, עושר ופריחה. מי ייתן והשנה תצליחו לקנות את דירת חלומותיכם. חג שמח מהאחים פוזן.
10: בניין כמובן.
12: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
13: צ'ק.
12: מארזי פירות קלופים?
13: צ'ק.
12: מגשי פירות?
13: צ'ק.
12: סושי פירות?
13: צ'ק.
12: קינוחי פירות קרנצ'ים?
13: צ'ק.
12: מיצים טבעיים?
13: צ'ק.
14: מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
15: באלת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
16: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
17: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
18: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
17: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
18: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
19: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
20: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר. להרגיש איכות כחים בוסקילה.
21: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
20: להרגיש בבית,
0: אחים בוסקילה. עכשיו באלת.
1: מגה מיקס עם דולב

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אלת, 102 FM. המחסן המקצוען.
3: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אלעת. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אלעת. למה לשלם יותר?
4: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
5: כוכבית 9699.
6: מנורה מבטחים ביטוח פעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת את המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור ממשרד הכלכלה והתעשייה.
8: לקוחות כללית באלת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
9: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
10: כל המעלות הטובות.
11: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
12: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
11: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
12: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
11: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
12: למהדרין.
13: האחים פוזן, באיכות ובזמן. האחים פוזן, בניין כמובן.
8: הדירות האחרונות של האחים אוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם? גרתם. דירות 4 חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון, בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מערכים בבית החדש. האחים אוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
14: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
15: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
16: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
17: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.

0: סוגרים את השעה השנייה של מגה מיקס ומודים ומעריכים ואוהבים אותכם.
1: בעיקר אווירת הערכה ואהבה, הטוקו של בית החגים נהיה יותר רגשי כזה, והוא מאוד אוהב ומעריך. הוא גם יותר מחבק, הוא רואה אנשים פה ברדיו בלי סיבה, כאילו ניגש, מחבק, שבוע טוב, מה נשמע חמוד, שבוע טוב, נותן חיבוקים כאלה וליטופים, כאילו זה נסיבת פרידה. נפרדים מהשנה, לא מהאנשים טוקוש. כולם פה נשארים ופותחים ביחד שנה חדשה. אגב, מחר יש, זה, הרמת כוסית, לא יש כוח להגיע.
0: הרמת כוסית.
1: יש לך ביומן רשום?
0: יש לי חתונת שקיעה מחר, אבל נעשה את כל
1: הקשר, הלמה. מה הקשר בין שתיים בצהריים וחתונת שקיעה?
0: בחמש וחצי קבלת פנים.
1: שקיעה זה לא לפני שבע, נשמע.
0: בסדר.
1: אז בוא, אל תעשה לי הוואנטות, בוא. בפועל זאת שלך תשמור מחוץ לאולפן, טוב?
0: נגיע.
1: יאללה, תודה. אור מאיר על הסאונד רדיו חיפה, גירי סגור על הסאונד רדיו אילת, מושיקו פלוטקי והוואנטות, כמו שיש אביב גפן וטעויות, מושיקו והוואנטות. זה...
0: ממש.
1: אני אמיץ את זה. פרסומות, בעיקר אתה, מה זה רק אני? בעיקר אתה, עם מי אם לא אתה? תתבייש. מושיקו והוואנטות, בואו חוזרים אליכם לשעה השלישית, תשארו איתנו.
2: עכשיו באילת.
3: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: ובשש,
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: אילת, מאושטיין לפם.
5: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. ירקות קפואים סנפרוסט, קונים שלושה ומקבלים שלושה במתנה. מוח בקר רק 99.90 שקלים לקילוגרם. כנפיים עוף קפוא ירושלים רק 9.90 שקלים לקילוגרם.

0: הלוק.
1: חברת סמי לופי ובניו, מהמובילות בנדלן, בתשתיות ובבינוי הציבורי, מאחלת לכל לקוחותיה ולתושבי אילת שנה טובה ומתוקה, ולתלמידי העיר שנת לימודים פוריה. נמשיך לפעול לפיתוח הארץ מאילת ועד קריית שמונה, במקצועיות ובבטיחות. ביצירת קשר, חפשו סמי לופי ברשתות החברתיות. חג שמח.
2: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל, משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2500 שקלים. 10 זוכים בכל יום עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי, כפוף לתקנון באתר.
3: אני רוצה לאזריאלי.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה, אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: האחים אוזן, באיכות ובזמן.
7: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
9: אפשר יותר נמוך?
8: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים, סכך ובד, ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ, בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות. סופר יהלום הכי משתלם באילת. מערכה 12 ביצים, 2 חבילות ב-20 שקלים. שמן קנולה ליטר, 4 יחידות ב-20 שקלים. קריות נוגת, 2 יחידות ב-15 שקלים. קורנפלקס, 2 יחידות ב-15 שקלים. בקנייה מעל 50 שקלים. רק בסופר יהלום במרכז מור.
11: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
12: מיד באילת.
13: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
14: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
15: מתקדמים לפלייאול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
16: שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום מופיע משה עם החדשות. לקראת סגירת הרשימות לכנסת הבאה, מפלגת ביחד פרסמה את רשימתה כשבראשה נפתלי בנט ויאיר לפיד. במקום השלישי קרן טרנר, ברביעי מרב בן ארי ובחמישי לירן אביסר בן חורין. במקום השישי ברשימה נועם טיבון, בשביעי מיכל נגרי ובשמיני איתן גינסבורג. הרשימה כוללת 28 מועמדים. בעוצמה יהודית, יושב ראש הסיעה, חבר הכנסת צביקה פוגל, הודיע כי הוא פורש מהמפלגה. חבר הכנסת שמשמש כיושב ראש הוועדה לביטחון לאומי, הודיע כי לא יתמודד לכנסת ה-26, מטעם עוצמה יהודית. תוך כך, מפלגת עמך ישראל בראשות אופר וינטר, הודיע על הצטרפותם של 4 מועמדים חדשים לרשימת הסיעה, ביניהם אלה מבראים, רז מלכה, לילה חיים, אידלברג ואריק רובין. וינטר מסר, אנחנו מצרפים לנבחרת מועמדים שנאבקו ונלחמו למען מדינת ישראל במשך שנים וביתר סט מאז 7 באוקטובר. בעזרת השם, נהיה הפתעת הבחירות. כך וינטר. נערה בת 17 נפצעה באורח קשה מפגיעת מסעית בסדרות הפרחים באשדוד. צוותי מדה העניקו לה טיפול רפואי ופינו אותה לבית החולים אסותא בעיר, כשהיא סובלת מחבלה רב מערכתית. פרויקט כיפת ברזל בגרמניה יוצא לדרך. מחר צפויה הכרזה רשמית על מכירת מפעל הרכב פולקסווגן לחברת רפאל הישראלית. המפעל יוסב לייצור מסעיות, גנרטורים ומשגרים עבור כיפת ברזל. הקרן הקטרית בעלת מניות מרכזיות בפולקסווגן אימה לטרפד את העסקה, מה שאילץ את הצדדים לגבש מתווה מחיר העוקף. בשורה לטסים, עוד ענקית תעופה אירופית חוזרת לישראל. סקנדינביאן איירליינס תחדש את טיסותיה לישראל וממנה, החל ב-26 באוקטובר. הטיסות הישירות מתל אביב לקופנהגן יפעלו בתדירות של 4 פעמים בשבוע. ולסיום, מחיר הדלק ירד בחצות הלילה ב-50 אגורות בעקבות עדכון מס הבלו. המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי יעמוד על 7 שקלים ו-75 אגורות. בתוספת השירות המלא תישאר על 26 אגורות לליטר. באילת המחיר יעמוד על 6 שקלים ו-57 אגורות לליטר. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
3: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
3: כוכבית 6188.
16: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה, תורגש הכבדה ועומסי החום ברוב אזורי הארץ.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין, בתוך חצי שעה במסלול המהיר, מבוקר עד לילה.
3: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: להרשמה כוכבית 6188.
16: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

עכשיו יש רק תוכנית אחת שמעיפה אותי באוויר. הלב שלך בנוי לקצב הזה? בנוי לקצב.

0: Mega Mix.
1: Tu nome te cabra, Sara Mambiche.
2: שלום לכם, ערב טוב.
3: שבוע טוב.
2: שבוע טוב.
3: שלישית ואחרונה, מגה מיקס, המסיבה היומית שלנו.
2: אני אומר מושיקו, אתם עונים פלוטקה. מושיקו. פלוטקה. מושיקו. פלייקה. פויקה. שוקוש. פירקה. טוב, אז בשעה שעברה אימצתי שם חדש. מושיקו והוואנטות, קובע להם בפוזה קצת. אני מקווה שבשעה הזאת הוא יירגע, יחזור לעצמו. יחזור בחזרה. לצניות והרוגע והשלווה.
3: מי שמכיר
2: לא יבוא לי בוואנטות של שקיעה משקיעה 5:30 ובא לי את המוח וכל מיני שטויות. משיקו פלוטקה, אני אגיד לך מה קרה. אתה הרבה זמן לא היית על מטוס לנו, איך זה נקרא? לנו, איפה היית עכשיו?
4: ים המלח.
2: נו
4: יוון.
2: איפה ביוון?
4: יוון.
2: במיקונוס. מזמן לא אמרת למיקונוס, אתה נהיית מבולבל. אתה מבולבל, מושיקו. אתה מבולבל לי. בואו נכנס מהר לבוקינג. בואו נסגור לך משהו לשבוע הבא, שתהיה רגוע.
4: זהו, זה נגמר העונה
2: שם. נגמר?
4: נגמר. סגרו את הבריכות.
2: אז זה הממלח. טוב, חוזרים למוזיקה של מגה מיקס, פותחים שעה שלישית. נחתנו, הרגענו, רדיו חיפה, רדיו אלעד, אתר אפליקציה. עד שיש ביחד אתכם, תבלו, תהנו ממה שנשאר.
4: מצוינת.
2: מתחילים.

0: עכשיו באלת
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה
0: ובשש
1: תוכנית הספורט של ישראל
2: אלת מאו שתיים FM
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
2: אופטיקנה, אופטיקנה.
3: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
4: סופר יהלום הכי משתלם באלת. עגבנייה, מלפפון, תפוח אדמה, בצל, כרוב לבן, ב-90 אגורות לקילוגרם. ענב לבן או שחור, אפרסק, נקטרינה, מנגו, שזיף אדום, ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 50 שקלים, רק בסופר יהלום במרכז מור. מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5, עסקיות לילה החל מ-11.
5: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
6: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
7: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
11: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9 שקלים ו-90. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7 שקלים ו-40. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14 שקלים ו-90. חינה מחנה יהודה, ברקה, 500 גרם, רק 7 שקלים ו-90. שנה טובה ומתוקה מרשת מחסני השוק.
12: מחסני השוק.
13: חברת סמי לופי ובניו, מהמובילות בנדלן, בתשתיות ובבינוי הציבורי, מאחלת לכל לקוחותיה ולתושבי אילת שנה טובה ומתוקה, ולתלמידי העיר שנת לימודים פוריה. נמשיך לפעול לפיתוח הארץ מאילת ועד קריית שמונה, במקצועיות ובבטיחות. ביצירת קשר, חפשו סמי לופי ברשתות החברתיות. חג שמח.
14: האחים פוזן, באיכות ובזמן. האחים פוזן, בניין כמובן.
15: הדירות האחרונות של האחים אוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. דירות 4 חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון, בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מערכים בבית החדש. האחים אוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
16: ועכשיו קונים 399 שקלים ביום ויכולים לקבל 50 שקלים לשופינג באזריאלי. זה לא הכל. משתתפים בהגרלה יומית ויכולים לזכות בעוד 2,500 שקלים. 10 זוכים בכל יום. עד 8 בספטמבר או עד גמר המלאי. כפוף לתקנון באתר.
17: אני רוצה לאזריאלי.
0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש.
1: תוכנית הספורט של ישראל.
0: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר. 102 FM אילת, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
18: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
19: כוכבית 9699.
20: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אלת, נאום שתיים FM.
3: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
4: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
3: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
4: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
3: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
4: למהדרין.
5: האחים פוסן באיכות ובזמן.
6: במיקום הכי מבוקש באלת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
7: הלו, איפה אתה? אתה פה?
8: איפה?
7: פה, לא?
8: איפה פה?
7: פה, פה, במשתלת יתן, להכל דבש.
8: אני צריך להיות שם?
7: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
8: משתלת יתן, להכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
9: המחסן המקצוען.
6: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת.
10: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
11: מה קרה?
10: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
11: מי, בעלך?
10: לא, המזגן.
11: אה, נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
10: ומה עם בעלי?
11: זה כבר אין מה לעשות.
8: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
12: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
13: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
12: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
13: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
14: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
15: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
16: היי, כאן שמוליק, יושב ראש עמותת אקו, ארגון קהילת המארחים של אלת. עמותת אקו הוקמה כדי למצוא פתרונות לקהילה ולשוק הדירות להשכרות קצרות, במטרה להפוך את העיר אלת לעיר מופת לניהול ואירוח בנכסים פרטיים לטווח קצר. עמותת אקו מאחלת לתושבי אלת חג שמח ושנה טובה.
17: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
18: צ'ק.
17: מארזי פירות קלופים.
18: צ'ק.
17: מגשי פירות.
18: צ'ק.
17: סושי פירות.
18: צ'ק.
17: קינוחי פירות קרנצ'ים.
18: צ'ק.
17: מיצים טבעיים.
18: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאת.

0: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
1: עכשיו באילת. מגה מיקס.

כששני אילתים נפגשים, על מה הם מדברים? על מזג האוויר. אבל הפעם אנחנו מדברים על האיש שבאמת מבין בזה. תוכנית המומחים ברדיו אילת. שמולי קליין מארח באולפן את איגל כהן, בעלים ומנכ"ל מטאור מיזוג אוויר, שם דבר באילת. שיחה מרתקת על כל מה שחם ובעיקר קריר בעיר. מתכנון ועד התקנה, פתרונות מיזוג מתקדמים לכל בית ועסק ושירות ללא פשרות. כי כשזה מגיע לאוויר שלכם, סומכים רק על המומחים. תוכנית המומחים עם שמולי קליין, יום שלישי ב-11 בבוקר. אל תפספסו.

0: איתנו מהדורת יום ראשון בשבוע מסתיימת לה כאן ברדיו חיפה 107.5, גם ברדיו אלת 102 FM, אתר אפליקציה.
1: מודים לכם על ההאזנה,
0: מעריכים ואוהבים.
1: שוב אתה מעריך ואוהב, אמרת לכם, אין, מושיקו לקראת החגים, נהיה רגשני,
0: אהבת חינם.
1: עובר כאן בין האנשים שהוא לא ראה יומיים ומחבק אותם, כאילו עכשיו חזר מחודשיים בתאילנד. משהו, משהו.
0: כן, יומיים, מיכאל, איך אני לא יכול להיות
1: רגיש. רק אהבה תנצח, איך הוא אוהב את הליטופים, טוקוש הזה, יאללה. רק שקימו תכנס עליך, אתה יודע, נגיעות פה זה יותר. מה?

0: אחת. מגמיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. ובשש, תוכנית הספורט של ישראל. אלעת, נאו שתיים אפם. חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב. ירון עץ באלת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול היתה איכות.
1: האחים פוזן באיכות ובזמן. האחים פוזן בניין כמובן.
2: האחים מוזן מברכים אתכם תושבי אלת בברכת שנה טובה ומתוקה, שנה של סגסוג, עושר ופריחה. מי ייתן והשנה תצליחו לקנות את דירת חלומותיכם. חג שמח מהאחים מוזן.
1: בניין כמובן.
0: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם. פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
4: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
5: כוכבית 9699.
6: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
8: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
9: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
0: לקוחות כללית באלת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
10: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
11: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
0: מיד באלת.
12: תוכנית הספורט של ישראל.
0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102.
13: מתקדמים לפלייר ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
14: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. 48 שעות לסגירת הרשימות לכנסת הבאה, זה רשמי. חבר הכנסת חילי טרופר מצטרף למפלגתו של יושב ראש ישר גדי אייזנקוט וישובץ במקום השישי ברשימה. במסגרת ההסכם הצטרפו עם טרופר לרשימה של מפלגת ישר גם שירה שפירה שנמצאת במקום העשירי, אליסף פרץ ושלומי יחיאב. בתוך כך, יושב ראש מפלגת המילואימניקים יועז הנדל והכלכלן ירון זליחה הודיעו על איחוד וריצה משותפת לכנסת ה-26. הנדל התייחס במסיבת עיתונאים לאיחוד עם זליחה ולפירוק של המילואימניקים עם הבית הציוני של חילי טרופר וחיבורו לאייזנקוט.
15: חילי הוא חבר שלי ואח שלי, ואני מכבד את החלטתו להצטרף לגוש. לא משנה מה קורה ומה יקרה, אנחנו חברים טובים. זה כואב לי באופן אישי, אבל בעיקר ברמה הלאומית. אנחנו אחרי 3 שנים של מלחמה. אבל מילואימניקים כמונו, שעושים מאות ימים של מילואים, לא מתייאשים. הדרך שמפלגת המילואימניקים בחרה היא לא קלה, ורחוק מלהיות בטוחה. קיבלנו הצעות נוחות שמבטיחות כיסא, אבל אנחנו מאמינים בכל ליבנו שהדרך הזו היא הדבר הנכון לעם ישראל.
14: על החיבור עם זליחה, אמר הנדל, זה לא יכול להיות בתוך הגושים, ולכן חייבים אלטרנטיבה חזקה בגוש השלישי. זליחה הבטיח להילחם בטייקונים וביוקר המחיה, וגם לקדם שירות מלא לכולם. שרת ספירת הקולות החוזרת בפריימריז בליכוד, על רקע המאבק הפוליטי סביב הרכבת רשימת הליכוד לכנסת ה-26, השר חיים כץ תועד מקלל ומתיח מילים בוטות ביותר לעבר עורך הדין חובב דימרי, בעלה של השרה גילה גמליאל.
16: הנה, בבקשה, היא צלמת, היא רוצה לשלוח את זה לחדשות פשוט.
14: הימות נרשם במהלך דיון בעתירה של גמליאל נגד תוצאות הפריימריז הסופי שהליכוד פרסם. ועל רקע החיבורים והפירוקים במערכת הפוליטית, יואב סגלוביץ' הגיע לראשונה למטה רעם ונפגש עם יושב ראש המפלגה מנסור עבאס ואנשי המטה. במהלך הפגישה שוחחו הצדדים על המשך הדרך, העבודה המשותפת והמשימות העומדות על הפרק. עוד בחדשות, פרויקט המיגון הפרטי המכונה מגן הצפון יורחב ל-89 יישובים בטווח של עד 9 קילומטרים מגבול לבנון. הזכאים יוכלו לקבל מענק של עד 182 אלף שקלים להקמת ממד, ובמסגרת ההרחבה צפויים להיבנות יותר מ-15 אלף ממדים. המערכת להגשת בקשות צפויה להיפתח ב-15 בספטמבר, ידיעה שהעבירה כתבתנו לילך שובל. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין, בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
18: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
18: כוכבית 6188.
14: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל העונה.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
18: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: להרשמה כוכבית 6188.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
20: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: FM. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסתירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: ערב טוב, ברוכים הבאים, תוכנית הספורט של ישראל, מהדורת יום ראשון בשבוע, אנחנו בשידור חי, ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלעד ובערוץ הספורט, איתי באולפן, זה שמחכה ליום שלישי בכדי לעשות לי בלגן, וזה שמחכה ליום שלישי בכדי לעשות לי סדר, וכשאני מדבר על יום שלישי אני מדבר על ליגת האלופות שחוזרת, אבל לפני שאנחנו מדברים על ליגת האלופות, מכבי חיפה, ברוניניו מתחיל לכתוב את הפרקים הראשונים שלו ככוכב של מכבי חיפה. באופן אישי אני חייב לבוא ולומר לכם שאני לא מקבל את השליליות לאחר הניצחון. מנצחים, לקבוצה יש 6 נקודות מ-9. בסופו של דבר אני מרגיש שמחפשים מסביב למכבי חיפה את הרע בכוח. שכטר, בוא, ערב טוב, מה שלומך?
2: ערב טוב, קושמרו גוטמן.
1: מה נשמע?
2: הכל מעולה, ברוך השם.
1: כשאתה מנצח, שכטר, אתה שמח.
2: קודם כל, כל ניצחון, במיוחד בתחילת השנה, במיוחד בקבוצה חדשה, זה נכון, מצפים מכבי חיפה בסמי עופר לקטוש כל הזמן ולשחק כדורגל, אבל 6 מ-9, עשו את הניצחונות בבית שהם צריכים לנצח, לא בכדורגל גדול, אבל כמו שאמרת, אוספים את הנקודות וצריכים לשפר הרבה דברים, אבל בסוף ניצחון, זאת הנקודה, בשביל זה אנחנו משחקים כדורגל.
1: הקבוצה שלך עדיין לא טעמה טעם ניצחון, מיכאל, אפילו נקודה לא טעמתם, ובכל זאת, כשאתה שומע את הזמירות סביב מכבי חיפה, אתה רואה את המשחק, אתה מבין בדיוק מה יש לנו פה, ויש לנו פה עסק עם חתיכת כוכב. איך אתה ראית את זה?
3: קודם כל, מכבי חיפה התברכה באמת בחתיכת שחקן. אנחנו מדברים על הזמן שצריך לתת לשחקנים להסתגל, למועדון חדש, מדינה חדשה. כוכבי כדורגל תוך שנייה נכנסים לעניינים. ואתה רואה את ברוניניו, ואתה רואה את האוסו במשחק האדיר שלו נגד בית"ר ירושלים בבלופל בשבוע הבא. אלה שחקנים, השקפת לא מעט כסף, נכון, לא בכל הפעמים זה צולח, אבל ברגע שיש להם את זה ברגליים, ברגע שיש להם את הקסם הזה ברגל, אתה רואה את זה ישר על קר הדשא.
1: אז אני אגיד לכם איך אני רואה את זה, בסדר חברים? כששרי חתם במכבי חיפה, זה היה ב-12 לאוקטובר 2019. במכבי חיפה, אף אחד לא חשב ולא אחרון האוהדים, שב-14 לספטמבר 22, הוא יכבוש את ה-1-0 באלופות נגד פריס סן ז'רמן. אתם זוכרים שהאצטדיון רעד. 3 שנים מהרגע שהוא חתם, עד שהוא הרעיד את האצטדיון ונכנס להיסטוריה של מכבי חיפה. נכון, זו לא אותה קבוצה, אבל גם לשירי לא היה אז את אצילי, לא היה את פיירו, לא היה את דין דוד, לא היה את סק, לא היה את אלי מוחמד. אז מה קרה? יש לכם כוכב, ברוניניו, תבנו את הקבוצה סביבו.
2: אני מסכים, אבל עדיין מוקדם קצת, גוטי.
1: אוקיי.
2: כי שרי זה סיפור אחר לגמרי, מבחינתי שרי הוא אולי טופ 3, טופ 5 זרים שהיו בכדורגל שלנו. ברוניניו, כן, מכה ברגל, שחקן מאוד מאוד מסוכן.
1: לא מתחיל להזכיר לך קצת?
2: מה אתה אומר?
1: ברוניניו, לא מתחיל להזכיר לך? תשמע, הגול השני, הרי הוא עשה את זה במילת שנייה.
2: אבל אני עדיין חושב שזה מוקדם. כי זה רק משחק שלישי, זה נכון שהוא נותן גולים, מה שאותי שווה אצלו, זה שקשה לכולם שיש לחץ בסמי עופר, הוא זה שמופיע, הוא זה שמבשל, הוא זה שנותן את הגול, הוא המוציא לפועל. אבל בגלל שאני כל כך מחזיק משרי, ויודע מה הוא נתן למכבי חיפה, עדיין מוקדם לי קצת ההשוואה הזאת.
1: סבבה, אני מדבר על הימים הראשונים של שרי במכבי חיפה. איך בנו את מכבי חיפה? כשהם הזיהו שיש להם כזה כוכב בידיים, איך הם בנו את הקבוצה סביבו? מיכאל, מכבי חיפה, אם היא יודעת לבנות סביב ברוניניו את הקבוצה, נכון, עוד מעט נדבר
3: על... אבל סליחה שאני קוטע את חגותי, מה זה היא יודעת לבנות? היא הייתה צריכה כבר לבנות בקיץ הזה את הקבוצה כמו שצריך.
1: אוקיי. Okay.
3: מסביב לברוניניו. הבנייה, כפי שאנחנו רואים, על סמך הכדורגל, לא כאילו, שים את התוצאות בצד, 6 מ-9, על הכיפק, הלוואי לביתר היה 6 מ-9. הכדורגל עצמו, אתה רואה שהם מתקשים, גם מול הפועל רמת גן, גם אתמול נגד הפועל פתח תקווה עם הפנ פנדל, הכדורגל לא היה בסיאו, וגם הקהל מריח, איך נקרא לזה?
1: אז זהו, בוא נדבר רגע על הקהל. בוא נדבר על הקהל, ושכטר, אתה היית שחקן, בימים שהקהל כל הזמן היה איזשהו רחש בחש. אני אימנתי את ביתר ירושלים, והייתי פשוט יושב ומכין את עצמי, ברגע שאני עולה לטדי, לשמוע את השריקות בוז, אז אני כבר הכנתי את עצמי. אבל זה פוגע בשחקנים.
2: זה פוגע בקבוצה.
1: יום אחד באתי בחדר הלבשה, וישבו אצלי שחקנים, תמה שנדור, כוכב כדורגל, כוכב כדורגל, ג'ובאני רוסו, באתי יוסי אבוקסיס, במחצית של המשחק, ה-0-0. אמרתי לו, תגיד, למה אתה לא מניע את הקבוצה? הוא אומר לי, קואץ', לא יכול לתת פס למטר. אמרתי לו, מה הקשר?
2: לחץ מכריע.
1: זה מכריע. תן לקהל, תן למאזינים שלנו להבין מה מרגיש שחקן כדורגל ברגע שיש את כל הרחש הזה מסביב.
2: אתה מרגיש את האנרגיות, ויותר מזה, אתה גם לא מצליח ליהנות מהניצחון, כי אתה מרגיש שלא יריחו את הניצחון הזה. זאת אומרת, מכבי חיפה, תשמע, גוטי, זה נכון, ניצחון מעולה, חשוב, אבל אתה רואה שיש בעיות. זאת אומרת, שאתה פותח עם קנג'י חורה, שהוא הקפטן שלך, ואתמול, משחק שלישי, שהקפטן שלך, אתה חושב שאתה נותן למישהו את הסרט תחילת עונה, ניצחת משחק, הפסדת, משחק, אתה לא מחמם אותו במשחק השלישי. זה מראה לך כמה...
1: לא
2: זה
1: מצא...
2: מראה לך שיש...
1: לא, זה לא, מראה... המאמן, זה מראה לי שהמאמן לא מצא עדיין את הקו, והדרך שהוא...
2: זה בדיוק.
1: מחפש. ירי
2: לוי, הלכת עיתון, התאבדתם, החתמתם אותו לחוזה, אתמול הוא לא מתחמם. נבות רטנר, כאילו לא שיחק את כל התקופה, הוא עכשיו נכנס. משהו פה לא, חוץ משחקן שניים, משהו פה לא שקט בכל מה שקורה במכבי חיפה. אבל, בשורה התחתונה, דיברת על זה כל כך נכון. הניצחון מביא שקט. עוד ניצחון ועוד ניצחון, עוד קצת יותר כדורגל, זה יתחבר. ואם לא, אתה יודע, שהקהל לא איתך, מאוד קשה להצליח.
1: כמה פעמים בחיים שלך, וינסנט, ראית הקבוצה ששיחקה כדורגל לא מלהיב, מנצחת את המשחק, ועל הגב של המשחק שהיא מנצחת, רוכשת עוד ביטחון עצמי, ומחברת עוד ניצחון.
3: הסיפור במכבי חיפה שונה, זה לא קשור לעוד ניצחון כזה או אחר. הרי דיברנו עוד לפני פתיחת העונה, כמה מכבי חיפה צריכה את השקט לפני הפועל רמת גן וזה, והנה היא ניצחה. נעשה שקט? לא נעשה שום דבר. ניצחו אתמול את הפועל פתח תקווה. יש שקט בכרמל? אין שקט.
1: אז השאלה
3: היא... הקהל מבין, רגע, שנייה. הקהל מבין שיש משהו לקוי בלמעלה. משהו בקבלת ההחלטות לא נעשה כמו שצריך. משהו שמבחינת ברק בחר יש הרבה מאוד דברים שנופלים עליו שהוא לא מאמין בהם. גם הקהל לא מטומטם, הקהל מבין כדורגל יותר טוב מכל אחד אחר.
1: אז אם הקהל מבין כדורגל,
3: ולכן אתה רואה את האנרגיות שלא באות, או יותר נכון לא משתלבות בקנה אחד אל מול התוצאות הלא רעות, ואתה רואה את האנרגיות כאילו עכשיו מכבי חיפה הפסידה 0-9.
1: אז אני אישית לא מסכים עם זה, אבל אוקיי. אם אנחנו מדברים על הקהל ואם אנחנו מדברים על מכבי חיפה, אז ליאב נחמני האגדי שיודע מבפנים מה קורה במכבי חיפה, יעזור לנו להבין ולנתח. ליאב, ערב טוב.
4: ערב טוב.
1: מה קורה במכבי חיפה? מנצחים ועדיין מחפשים מה לא בסדר.
4: כן, אתה יודע, זה משהו מדהים מה שקורה העונה. מתחילת העונה במכבי חיפה, זה משהו שגם אני לא זוכר. 22 שנה אני מסתכל את הקבוצה, לא זוכר דבר כזה. שכמו שאמרת, גם כשמנצחים, אז מה לא בסדר. וזה משהו שנובע בעיקר בגלל כל הלחץ מסביב.
1: מה זאת אומרת? לאב. עזוב אותי מהמילה לחץ, היא מילה כוללנית מדי. בא מיכל וינסנט אמר... הקהל רואה מה קורה מלמעלה. הוא מדבר על ינקה לשחר, הוא מדבר על ליאור רפאלו, והוא מדבר על ברק בחר. איפה הפסול עם שלושת הפרסונות האלה? איפה?
4: אז אני מסביר. אתמול, פעם ראשונה, בעצם הקהל הפנה את האצבע שלו, למי שביניהם אחראי לכל הבנייה הלדעתם לא טובה במכבי חיפה, וזה ליאור רפאלו.
1: אוקיי.
4: פעם ראשונה שקוראים בשמו, קוראים לו תתפטר.
1: כן, אוקיי.
4: קוראים ליאור תתפטר עם שריקות בוז, ואתה יודע שבסמי אופר יש לזה משמעויות.
1: אוקיי.
4: זה 20,000 איש, פעם שנייה ברציפות שסמי אופר לא מלא, גם זה משמעותי, בתחילת עונה.
1: נכון.
4: חדשה. כל הדברים האלה ביחד, אלה האמירות של הקהל על מה שהוא חושב ברמת איך שמכבי חיפה נבנית.
1: רגע, ליאב, יש לי שאלה אליך. מה חשבת שמכבי חיפה, הקהל, מה ציפה שמכבי חיפה נגד הפועל רמת גן ונגד הפועל פתח תקווה כבר תתקתק את הכדור, יהיה 3-0 בחצי וכל הקהל יעשה עולה? בוא תסביר לי.
3: רגע, אני אגיד לך, גוטי, הם רוצים לראות שינוי בכדורגל, ואת זה הם לא רואים מהעונה שעברה. הם לא רואים. אתם תמיד נצמדים לתוצאות. אנחנו רוצים לראות איכות כדורגל, שמכבי חיפה שורפת את הדשא, וזה לא קורה, מה לעשות? זה לא קורה.
5: לא, אני אגיד לך, גוטי, לאן אני לוקח את זה?
1: דבר.
5: התוצאות, אנחנו מסתכלים, אבל אתה רואה את מכבי חיפה מגיעה, נגיד, למכבי תל אביב, למשחק שמכבי תל אביב חוזרת מאירופה אחרי שהיא מודחת.
1: מכבי תל אביב בינונית, בוא נקרא לזה.
5: בינונית, בלי הרכש בכלל, והיא לא מהווה ליריב. אתה רואה את
3: מכבי חיפה לא הייתה באירוע בבלומפילד, היא לא הייתה באירוע בכלל.
5: אתה אומר לעצמך, נגיד, הפועל רמת גן, אתה רואה את איתן אזולן דקות 90 הולך לשמור על הכדור. מכבי חיפה, אתה אומר, אתה כבר בסמי אופר, אתה רוצה לראות אינטנסיביות, אתה רוצה התקפות גלים, אתה רוצה להזיז את הכדור תחת לחץ, והם לא מצליחים למצוא את החיבור. אתה רואה את קו ההגנה, אתה רוצה לשמוע יותר מזה? אתמול גם, דקה 60 אני חושב, לא דיברו על זה בשידור, זה אדום 100%, 100% של הבעלה.
1: 100%, לא הבאי, כן.
5: פירק אותו, קרא לו את הצולבת.
1: אדום, אדום, 200%.
5: אז אתה אומר לעצמך, משהו שם לא עובד. אני חוזר ואומר לך, כן, 6-9 זה נכון, זה טוב, אבל אני לא רואה עתיד, אני לא רואה אופק, אני לא רואה דריבליסטים בכנפיים. קני סייף פותח משחק שלישי בהרכב במכבי חיפה, שאתה אומר לך, אני פותח עונה במכבי חיפה.
1: הגיע שחקן לאב נחמן, ייתן לנו להבין מי זה השחקן, דריבליסט, אני ראיתי אותו ביוטיוב, סליחה, בוואי סקאוט, רגל שמאל, כנף ימין, ברזילאי, דריבל טוב, צד ראשון, נחמני, אמת?
4: פורטוגלי,
1: פורטוגלי, כן. ברז'או, איך קוראים לו?
4: פדרו ברזאו.
1: ברז'או.
4: יש לו קודם כל חוש אופנה על השכטר.
5: ראינו, אתמול, פשי, זה חליפה. חליפה של לואי ויטון הוא דפק.
1: אוקיי, זה של האיומים. בוא נמשיך כדורגל עכשיו.
4: רגע, אז כדורגל, אני קטונתי, צריך לראות אותו בעיניים, עם כל הכבוד לשם ולסכומים והכל טוב ויפה, צריך לראות בעיניים. את ברוניניו, כבר כולם ראו ומבינים מה מכבי חיפה הביאה. אני אגיד לך מה נקודת האור שמכבי חיפה לוקחת מהמשחק אתמול. כמה נקודות. אחד, לונדווייק פעם ראשונה עושה רושם של בלם שאפשר לראות בו נתונים שלשמם הוא הגיע.
1: כשיהיה מצבים של מעוצים מול חלוץ מהיר וזריז, ושם הוא יעמוד בהתמודדות הזאת, אז אני אסכים איתך. הלאה. אתמול דרך אגב הגיע לו כרטיס אדום.
4: אלי מוחמד, שחזר אתמול להרכב, הוביל את מכבי חיפה, אלי, בכל פרמטר אפשרי, שהוא סטטיסטי, מספרי, בהכל.
1: אוקיי.
4: וזה משהו מן הסתם שיש בעל הבית במגרש.
1: עזוב, בוא, אני ראיתי את אלי מוחמד כבר במשחקים יותר טובים.
5: לא, הוא אתמול היה במשחק גדול, אבל אתה רואה שהוא...
4: הפחות של אלי מוחמד זה הרבה יותר טוב ממה שרואים עד היום במכבי חיפה.
1: שגיאה קשה מאוד של ברק בחר שלא פתח איתו נגד מכבי תל אביב.
5: הוא צריך להיות, הוא ועוד 10 במכבי חיפה, ואליאב, כמו שאמרת, זה נראה שהגיעו זרים, הגיעו ישראלים, עדיין אין את החיבור, ויהיה מעניין לראות את הכנף, כי חסר למכבי חיפה. קודם כל, בוא נשים את המראה ונסתכל בעיניים בדיוק ונגיד, אתמול אתה שומע את ברק בחר בסוף, גוטי, אני הייתי חלוץ, ואני יודע אם מאמן מחזיק מני או לא מחזיק מני, או מעריך אותי או לא מעריך אותי. ברק בחר לא מעריך ומחזיק את מגיא מלמד. ככה אני רואה את זה בשפת גוף.
4: אתה יודע מה קרה אתמול?
5: לא ישנו את דעתי, כל מי שיגיד לי משהו אחר.
4: אתה יודע שכל כמה דקות קמים שלושה שחקנים מהספסל במחצית ראשונה לעשות חימום, אתה יודע.
1: כן.
4: כל פעם גיא מלמד, כאילו הרגיש את הסיטואציה סביבו, קמים שניים, הוא מחכה לעלות לבד, הוא עולה לבד שלישי לחימום, כל הקהל עומד על הרגליים, צועק בשמו של גיא מלמד, ומעודד אותו. וכשגיא מלמד לא נכנס ובחר ברק בחר להכניס את סיד וקני במקומו, אז החלו שריקות הבוז, באמת הצורמות. אתה יודע, נובקוביץ' הוחלף, הוא חשב בהתחלה ששריקות הבוז מכוונות אליו, הוא לא הבין, הוא אומר, רגע, אני מוביל אחד, הפקדתי שער וכל הקהל שרוק לבוז, לקח להם זמן להסביר לו.
1: אז למה לא משחררים אותו? ליאב, למה לא משחררים אותו? אם לא מחזיקים לנו, למה לא משחררים?
4: קודם כל, שוב, כלפי חוץ אומר ברק בחר, אני רוצה אותו. יכול להיות שזה איזשהו קלף מיקוח למקרה ומכבי תל אביב תפנה מתישהו ותחליט שהיא מגישה על הבצעה.
1: Okay.
4: זה גם הרבה עניין של פוליטיקה. כרגע, ז'ובקוביץ' הוא החלוץ הראשון, עובדתית, בשטח, קני הוא החלוץ השני, ומלמד שלישי בהיררכיה, וגרינברג שהחל את העונה ברוטציה, כבר ירד חזרה לקבוצת הנוער. וזה אומר הרבה. עכשיו לגבי הכנפיים שדיבר עליהם, שכתר ברזה הוא אמור להיש את עמדת הכנף הימנית, ובשמאל, אתמול, שוב, יאיר מרדכי לא מקבל אפילו דקה, וסדריק דון, באמת, יסלחו לי כולם, ממש, זה משהו שאני באמת מתקשה להבין אותו. זאת אומרת, רואים את זה פעם אחר פעם אחר פעם, לא עובד.
5: לא מספיק טוב, לא מספיק טוב.
3: אבל הוא גם לא שחקן כנף, הוא גם לא שחקן כנף סדריק דון. הוא לא שחקן כנף.
1: לא משנה, לא משנה, מיכאל.
3: אני שם אותו יותר באמצע, הוא לא שחקן כנף.
1: בסדר, מסכים איתך, אבל מה קורה עם יאיר מרדכי? למה הבאתם שחקן יאיר מרדכי?
5: והוא נכנס טוב נגד מכבי, גוטי.
1: לא, עכשיו לא...
5: הוא עשה דברים יפים יחסית שהוא נכנס.
1: כל הגביע הטוטו נתן לו, שיחק, עם ביטחון, פתאום נעלם. תקשיבו חבר'ה, מאמן כדורגל שעדיין מחפש את הקו ואת הדרך שלו, כשאנחנו במחזור השלישי בליגה, אני יכול להבין שאחד, זה נובע מחוסר ביטחון, שתיים, הוא עדיין לא מצא את הקו ואת הדרך, אם הוא כל הזמן, יאיר מרדכי כן, יאיר מרדכי לא. בסופו של דבר, יש יותר מדי סימני שאלה.
3: אבל האם הוא נתון ללחצים מלמעלה?
1: לא מאמין.
4: לא, לא, לא.
1: לא, לא מאמין.
4: אני, תקשיב, אני באמת, אני שומע את זה כל כך הרבה, ובואו, אני, וגוטמן היה מאמן, הוא יגיד לכם, ברק בחר, עם כל הכבוד, לבוא לעשות אותו,
1: לא, לא.
4: מאמן חסר עמוד שדרה, זה גם לא שם. אז נכון, הוא עשה שנה,
1: אני גם חושב,
4: כמה שינויים,
1: ליאב, אני גם חושב, שליאור רפאלוב בעצמו, שכבר היה וידע וראה מה זה להיות מאמן בבלגיה, וראה מה זה להיות מנהל מקצועי, אסור לו לבוא ולהיכנס לטריטוריה הזאת של המאמן. אסור לו, פשוט אסור לו.
5: אז מי אחראי על המערך 3-4-3?
1: רק ברק בחר. ברגע שאתה מדבר...
5: לא שיחק את השיטה הזאת בחיים, הוא לא מאמין בשיטה הזאת. ברק בחר שיחק בחיים שלו רק 5-3-2 או 4-3-3. 3-4-3 זה רפאלוב אינחיל, זה מה שרצה מ-day one ברגע שקיבל את המפתחות של המנהל מקצועי. זה אני אומר לך
1: בדוק. מידיעה? זה מידיעה?
5: זה כן. כן
1: זה מידיעה, כן. שכתר?
5: אני יודע מה אני אומר לך, כן.
1: תקשיב, אתה יודע שאם אתה מנהל המקצועי שלי, ואתה בא אומר לי 3-4-3, אני 3 פעמים שובר לך את הראש, 4 פעמים אני שולח לך לוינסנט, ושלוש פעמים האחרונות אני מכניס את הראש לך לתוך...
5: אז יכול להיות שבשנה, האחרונה של ברק, הפחות טובה, וכל הדיבורים סביב, ליאור רפאלוב קיבל את המושכות ואת הכוח, היא האמין בזה, השחקנים שהוא הביא למכבי חיפה, מי שהביא אותם, זה ל-3-4-3. גם צונמי בשלישיית בלמים, גם פדראו וגם לונבייק, ובכנפיים הוא רוצה גם את חלילי מצד אחד, מצד שני את קנג'י חורה, הוא רוצה שתי אחורים, ושלישייה קדימה.
4: אבל תשים לב בשיטה הזו לתנודות, וזה אומר הכל, למה אני מתכוון? קנג'י חורה מרכב ללא מקבל דקה, ירין לוי מרכב ללא מקבל דקה.
1: זה הסיפור.
4: סדריק דון לא בסגל, ללא משותף להרכב 90 דקות. אלה תנודות שהן באמת קיצוניות. זאת אומרת, זה לא שעכשיו יש איזושהי היררכיה מאוד ברורה, שהולכים לפי ההיררכיה. ומכבי חיפה לא משחקת שני משחקים בשבוע, שצריך לעשות את הרוטציה כי שחקנים צריכים אוויר. הסיטואציה היא כזו שהרבה מאוד שחקנים נעים בין יציע לספסל, לספסל להרכב, וזה... משהו שבאמת לי קשה להבין אותו, ואני יודע שגם לחלק מהשחקנים, גם הם מנסים לאט לאט להסתגל לסיטואציה שהיא חדשה גם להם. אני מקווה מאוד שברק בחר ימצא מהר את ההרכב שלו, כי כרגע מכבי חיפה לא מבריקה, אבל מצליחה בכל זאת לנצח.
1: יצא לך לדבר עם מלמד?
4: מסביבתו הקרובה, כן.
1: טוב.
4: הוא לא מצליח להבין, הוא לא מצליח להבין את הסיטואציה סביבו. ובניגוד לעונה שעברה, כשמכבי נתניה רצו אותו, והוא אמר, אני אשאר, אני יותר טוב ממה שיש ולכם על מקומי, וגם אגב עשה את זה והצליח, השנה הוא לא פוסל עם תהיה הצעה טובה, וישטרוף את כל הקלפים בעיניי.
1: אז גם אנחנו רוצים לטרוף את כל הקלפים, רוצים להודות לך ליאב נחמני, ומה שטורף אותנו זה הפרסומות שבפתח. פרסומות.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים. לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
7: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל. אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל. באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
10: כל המעלות הטובות.
11: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
12: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
11: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
12: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
11: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
12: למהדרין.
13: אני רוצה להגיד
14: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
15: אני רוצה לעזריאלי.
16: עכשיו בסופר פארם, מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח, כפוף לתנאי הטבה.
17: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
18: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
19: אופטיקנה.
18: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
19: המחסן למקצוען.
17: חולמים שמישהו ינקה ממקומכם? מהפכת הרובי בוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אלעד. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן למקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אלעד. למה לשלם יותר? חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב! ירון עץ באלת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. סוכה 3x3 טלסקופית איכותית קומפלט, כולל עמודים סכך ובד ב-550 שקלים. מצנן 50 ליטר לסוכה ב-470 שקלים. פתרונות לבית ולחצר, וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול היתי איכות.
20: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
21: התחל בנסיעה. תצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת. אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר.
22: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
21: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
22: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: טוב, חברים וחברות, חזרנו, איתי באולפן איתי שכטר ומיכאל וינסנט, ואם אנחנו מדברים על מיכאל וינסנט, אז בואו נעבור ישיר לכיוון ביתר ירושלים. אוהו, כמה יש לנו לדבר על ביתר ירושלים, ולפני שנדבר על סוגיית ירין לוי, כן חוזר לביתר ירושלים, לא חוזר לביתר ירושלים.
5: שמע, זה בסוגיה הזאת, אני יכול להגיד לך שזה, ממה שאני יודע, ואני יודע, זה כמעט בלתי אפשרי שזה יקרה. אני אגיד לך גם למה.
1: אז מי שייתן לנו להבין האם זה אפשרי או לא אפשרי, ובכלל, מה קורה בביתר ירושלים, האחד והיחיד, מרדכי פשחצקי, ערב טוב.
5: פשחה.
23: ערב טוב, ערב טוב, חברים.
1: מה קורה? מה קורה בבית וגן? מה קורה בביתר ירושלים? תן לנו להבין, יש יותר מדי אוהדי ביתר ירושלים ששואלים את עצמם, מה קורה?
5: לא ישנים מתחילת השנה, גוטי.
1: קדימה, מרדכי.
23: גם אתה וגם שכטר יודעים מקרוב מה זה הלחץ בביתר ירושלים, ושמפסידים שני משחקים ברציפות, בטח לקבוצה שהיא הסנועה, שזה הפועל תל אביב, הקהל לא יודע להתמודד אחרת, גם לא רוצה להתמודד אחרת, ולכן מגיעים באמת עשרות אוהדים לתוך חדר ההלבשה, מדברים עם אלמוג כהן, שאגב, באופן בעיניי מעורר השראה, בא ואומר, מה אתם רוצים מהשחקנים? זה אני, הכל עליי, תפילו הכל עליי, לי מגיע לספוג את מה שאתם מרגישים. אבל השחקנים עצמם גם סופגים, ולא מעט, ועכשיו ביתר צריכה לצאת לדוחה מחר, בלי שוב שני המגינים הבכירים שלהם, גם אנטוי מצד אחד, גם ירדן כהן מצד השני, ובלי גדרני שמורחק, ופתאום המשחק מחר הופך להיות משחק שהוא מה שנקרא קריטי להמשך כדור השלג הזה, כי הכדור שלג הזה יכול לא לעצר שם בדוחה, ואתה מכיר את הבוקסיס טוב ממני, ויודע שהוא יודע לשחק מול המועדונים הגדולים, והוא אלוף העולם במשחק אחד, מה שנקרא. יודע להכין טקטית קבוצה ולסגור אותו ולצאת למעברים, וביתר תצטרך למצוא פתרונות. איזה פתרונות? עדיין לא ברור, אבל יהיו שינויים, וביתר תצטרך לחזור הביתה מדוחה עם 3 נקודות.
1: אבל מוטי, רגע, אני חייב לשאול אותך שאלה, אתה נמצא שם, אתה מדבר עם שחקנים, עד כמה הביטחון עצמי שלהם רעוע אחרי שני ההפסדים האלה? עד כמה הם חוששים מהמשחק שיהיה להם מחר בסכנין?
23: הם חוששים, גם בגלל תגובות הקהל, אבל מצד שני הם גם אומרים לעצמם שרק לפני 3-4 שבועות הם שיחקו טוב באירופה. ביתר שיחקה טוב, אבל כשביתר מגיע ללא שני מגנים בכירים, כשביתר מגיע למשחק בדוחה,
1: גם מחר הם לא יהיו.
23: נכון, ללא הבלם שלהם. אז זה כבר הופך להרבה יותר גדול מזה. ביתר גם לא מצא את הציוות הנכון בליגה ברמה של הקישור.
1: נכון.
23: אינו פעם 6, אינו פעם 8, וורקו, מוצ'ה.
1: יוספי, בן שימון.
23: ומוצ'ה היא סבבה. אבל צריך גם לזכור, מוצ'ה ירד ליגה, וורקו בא מליגה לאומית, יוספי לא שיחק תקופה מאוד ארוכה, שון וייסמן לא שיחק תקופה מאוד ארוכה, בן שימול פתאום 6, בלי אגרסיביות ובלי שום דבר, ולכן אולי גם מדברים על המהלך הזה שמנסים לעשות עם ירין לוי, להגיד לכם שזה אפשרי, אני נותן לזה 10% מתוך 100%.
1: שכתר,
5: כן, תשמע, בסוף הריחו לו חוזה, הוא קיבל, אם אינני טועה, יכולים לבדוק שם מרון, הוא קיבל מענק 2 מיליון שקל, 220 אלף דולר בעונה. עכשיו ביתר ירושלים, ברק אברמוב ויתן לו 2 מיליון שקל, הוא יצטרך להחזיר את הכסף אם הוא עוזב. כי עכשיו הוא קיבל את המענק, ותוסיף כזה שכר.
23: קודם כל, זה לא מדויק מה שאתה אומר.
5: תדייק אותי.
23: אני אגיד לך מה אני יודע מהבקרה, כי בסופו של יום אנחנו יודעים שמדובר במכבי חיפה וזה מועדון מסודר. אנחנו מדברים על מענק חתימה של 600,000, שאגב עדיין לא הגיע, אמור להגיע בינואר.
5: 600,000 שקל או דולר?
23: כן, שקל. במידה והוא יסכים לוותר עליו. אנחנו פה זורקים ספקולציה שהיא אפשרית, אבל כרגע היא בגדר דמיונית. ומכבי חיפה תסכים לשחרר, וביתר תסכים לשלם, ואולי גם אפילו לתת שחקן אחד במסגרת של טרייד, אז יכולה להיות אפשרות כזו. ביתר מתקשה למצוא את השש, היא מתקשה למצוא...
2: מה השחקן רוצה? פשיחה, אם עכשיו שואלים את השחקן, מה הוא רוצה?
5: אתה רוצה שאני אענה לך?
23: השחקן שרואה את רטנר אתמול משחק ושהוא לא מתחמם, מה השחקן רוצה?
1: הוא רוצה ללכת.
23: אז מה, אין פה שאלה בכלל.
1: ירין לוי, מיכאל.
23: אגב, מבלי לדבר איתו בכלל, אני אומר
1: את זה. ירין לוי, כל הסיפור הזה לא היה נולד אם הוא היה שמח במכבי חיפה, אם היה טוב לו במכבי חיפה. גם ירין לוי סובל מהרחש בחש שיש בקהל נגדו. לא ברור לי למה, ואני חושב שהקהל צריך לעשות איזושהי קפיצת מדרגה בבגרות כלפי אותו שחקן שגדל מכבי חיפה, וכולו היה בעונה שעברה שחקן ביתר ירושלים והיה שחקן טוב. אני יכול להבין את ביתר ירושלים שהיא רוצה חזרה את ירין לוי. אני, אם הייתי מכבי חיפה, לא הייתי משחרר את ירין לוי. ירין לוי זה שחקן שעתידו לפניו, אבל בוא, אנחנו כאילו מדברים על ירין לוי, ואנחנו מדברים על דוחה, ועם כל הכבוד, לפני שאנחנו מדברים על זה, אני חושב שאנחנו צריכים רגע לדבר על מה שהיה ביום חמישי בבלומפילד. פשיחה, זה היה סיפור במעמד צד אחד.
23: כן. לגמרי, אני מסכים לחלוטין.
1: כשאני רואה את יוספי מתראיין לפני המשחק הזה, וכשאני רואה אותו במשחק, ואת החברים שלו במשחק, אני אומר שומו שמיים, אין לי על מי לסמוך.
5: אני אגיד לך איך אני רואה את זה, גוטי.
1: דבר.
5: אני אגיד לך מה, קודם כל אני מחזיק מאלמוג כהן בתור איש מקצוע אחד שעבר,
1: גם עליו אני אדבר איתו, עוד מעט, שנייה.
5: אני חושב שאלמוג הגיע למשחק הזה מול ברדה, עם סיסטם אחד, לחץ בכל הזדמנות, בכל מצב, והקבוצה שלו, הסגנון שלה, הוא לא בנוי ללחץ כזה. כרגע, עם שואה ואצילי ווייסמן והשלישיית קישור שלא דינמית והמגנים שלא טובים במצ'אפים של אחד על אחד, כל פעם שהם השתחררו אתה מובח. זה היה נגד נתניה, זה היה נגד הפועל תל אביב, ואלמוג עם כל האהבה יצטרך לעשות סדר ולהגיד, שמע, אני יכול להיות אולי מסדר משהו, אולי לא לוחץ כל הזמן, כי בסוף אתה מגיע כל הזמן עם אותה תוכנית בינתיים במשחקים האלה, וזה לא עובד.
1: אז אני אגיד לך מה דעתי, ועוד מעט אנחנו נשמע את דעתו של מיכאל וינסנט בכל מה שקורה לביתה ירושלים, כמובן פשח אתה איתנו ואתה יכול להתערב. אלמו כהן היה ונשאר איש כדורגל ברמה מאוד מאוד גבוהה, ויכול מאוד להיות שיום אחד הוא גם יהיה מאמן גדול, אבל ביתה ירושלים הזו שמכוונת לאליפות, זה לא הזמן לעשות סטאז' בעמדת המאמן, כי זה סטאז' בעמדת המאמן. תצבנתי, מיכאל, מה אומר? מיכאל, כבר ייקח את זה, אני יודע לאן ייקח את זה, שאברמוב לא שם את היד בכיס. תקרב למיקרופון, לך את זה.
2: בוא נגיד ככה, ראינו את אברמוב מתראיין בסוף המשחק בבלומפילד, ולשאלה של שכטר, וראינו גם את אברמוב די מתעצבן מהשאלה הזאת, על כך שהוא לא פתח את הכיס. והוא לטענתו מנע מחמישה, בין חמישה לשישה שחקנים בקיץ, עזוב את הקבוצה. וזו הסיבה שלא הביאו מספיק שחקנים, לא הוציאו כסף בקיץ האחרון, על מנת לחזק את הקבוצה מבחינת ביתר. עכשיו, זה נושא אחד. זה נושא אחד לגבי השדרוג והחיזוק של ביתר בקיץ הזה. האם לקחת קבוצה שהייתה כפסע מהאליפות בעונה שעברה, והבאת לה את האלמנטים הדרושים על מנת לעשות את השדרוג לאליפות? אני טוען שלא, אוקיי? אני טוען שלא. בביתר טוענים שכן, בינתיים התוצאות מוכיחות שלא, אבל אנחנו רק לאחר שני משחקים, הלוואי ואני איתה בהמשך.
1: שכה, מה דעתך? כן, מיכה, לך.
2: לא, תמשיך.
1: שכה, מה דעתך על אלמו כהן בעמדת המאמן? באמת, אני אמרתי, ואני חוזר ואומר, אלמו כהן הוא איש כדורגל, הוא בנה את ביתר ירושלים הזו, בעונה שעברה באמת, ברמה מעוררת השראה, מעוררת כבוד.
5: שנתיים וחצי.
1: ויש לנו כבוד לאלמו כהן. אבל כשאתה בא ואתה יורד לקווים, ואתה פעם ראשונה בחיים שלך הולך להיות מאמן כדורגל, ואתה מצהיר על האליפות, אני חושב שזה היה יומרני מדי.
23: שמע, אני קטונתי בעניין הזה, על אף שעברתי כמה מאמנים שסיכרתי, אני חושב שברמת הקיבוע של אלמו כהן זה משהו שהוא חייב לשנות, כי כשהוא יודע שנווה שדו הוא לא באמת מגן שמאלי לליגת העל, ורועי אלימלך הוא לא באמת מגן ימני לליגת העל, וכשיש לך שני מגנים פצועים, אתה צריך לשנות משהו בדיסקט, גם אם אתה מאוד אוהב את הרביעה האחורית, אתה צריך לשחק אחרת. אז היום שאין את גדרני, קשה למצוא שלושה בלמים, כי גם גיל כהן פצוע. אבל אני חושב שביתר, בלי שני המגנים האלה, לא יכולה לשחק ברביעיית הגנה. מוזי הוא לא מגן שמאלי, וראינו את זה בטדי. המחשבה אגב הייתה נכונה, לבוא עם רגל הפוכה, עם רגל ימין, לשמור על טוריאל אחרי מה שבילו עשה לנבו שדו משחק קודם. אבל בפועל זה לא עבד, ואני חושב שחסר לאלמו כהן עוד קצת מהניסיון.
1: איזה ניסיון? פשיחה, כמה זמן הוא מאמין כדורגל?
23: מעט מאוד, ואני בגלל זה חושב שהוא צריך עוד ניסיון, אבל בסופו של יום, אם היית אומר לי שברק יצחקי יצליח ככה בביתר ירושלים, כשאלמוג כהן נתן לו את ההזדמנות, אורן קוז'וך יהפוך לאחד המאמנים הטובים בכדורגל הישראלי, כשאלמוג כהן נתן לו את ההזדמנות, אז גם אז הייתי מרים גבה.
1: כן.
23: אני אומר, אנחנו רק אחרי שני מחזורים,
1: נראה
23: לי שאנחנו מגזימים.
1: לא, אבל זה אותו מאמן.
2: אבל פשחה, אני אגיד לך למה אנחנו מדברים ככה. כי ביתר נראית, עוד פעם, שים את התוצאות בצד, כן, למרות שהפסד להפועל תל אביב היה קטסטרופה. הכדורגל עצמו נטול אנרגיות. הקבוצה נראית כאילו עכשיו לקחת לה...
23: אני לא ראיתי את זה באירופה. אני לא מסכים איתך.
2: אז אירופה היה, אבל מול מי שיחקת?
23: אני לא יכול להתמודד עם לב ליבו של אוהד. באמת, אני לא יכול להתמודד עם לב ליבו של אוהד.
1: אבל אתה יודע עם מה אתה כן יכול להתמודד? עם ההצהרה של המאמן, שזה אתה ירד לקר הדשא, שהוא אומר בריש גלי שזו קבוצה לאליפות. טוב מאוד.
23: כן, אבל אם הקבוצה שימה מקום שני, שלוש נקודות מבאר שבע, מה אתה מצפה שהוא יגיד? להיות רק בפלייאוף העליון?
1: אם אני יודע בדיוק שאם היית מאמן מנוסה, ואם היית יודע את מה שמיכאל אמר לנו מקודם, שהקבוצה הזאת נחלשם לעומת העונה שעברה, לא היית בא ואומר בריש גלי זו קבוצה לאליפות.
2: אבל
1: זה רק ציפיות.
2: אבל
1: תבין, אני רוצה להגיד לך משהו. אתה יודע מה הרג את ביתר ירושלים? כשאני אימנתי את ביתר ירושלים, היה רב ציפיות שהקבוצה צריכה להוביל 3-0 במחצית.
2: לא, רגע, תקשיב, אלי, סתם הקהל בטדי לראשונה בהיסטוריה עשה סולד אאוט מנויים, סתם, פתאום משום מקום? לא, כי הוא ראה שנבנה משהו טוב במועדון הזה, אוקיי?
0: אוקיי.
2: ראו שעד שני מחזורים לסיום העונה, ביתר הייתה באמת במאבק אליפות אמיתי, ולא סתם,
0: אוקיי.
2: כמו שדיברו לאורך כל השנים האחרונות. וכרגע, הם רצו לראות את קפיצת המדרגה, לעבר אליפות, כן, זה לא איזה משהו, איזושהי אמרה מופרכת של אלמו כהן. זה ברור לכולם שביתר רצה לאליפות, זה ברור לכולם.
23: אבל אנחנו אחרי מחזור שני, מה קרה? מה קרה?
5: תגיד. מוטי, אני אגיד לך מה קרה. ומיכל דיבר על זה. אפשר להפסיד ואפשר גם נראות לא טוב. זה נראה שביתר ירושלים, המאצ'אפים שלה גם נגד נתניה וגם נגד הפועל, היא לא בסיפור בכלל. זאת אומרת, זה משחק
23: ש... אם עוד חודש זה יימשך, אני אסכים איתך.
5: אתה מאמין שאם חלילה... אם חלילה... הוא לא מנצח מחר, זה כדור שלג שאני לא יודע אם אפשר לעצור אותו. מאוד מאוד קשה, מוטי.
23: נכון. אבל עוד פעם, הבן אדם קיבל חוזה לשלוש שנים, גם אם הוא לא יצליח כמאמן, הוא יעלה להיות מנהל מקצועי.
5: לא, זה משהו אחר, כן.
0: שמע רגע, יש לי גם על זה, גם על זה יש לי מה לומר.
23: הבעלים הלך ואמר, אני איתו באש ובמים. בסדר.
5: אתה רוצה להגיד, גוטי, אתה רוצה להגיד שטוס לא יכול לחזור להיות לחם.
0: טוס יכול לחזור להיות לחם, ועזוב, לא יכול לחזור להיות לחם, ועם כל הכבוד, אלמו כהן, אם הוא יעזוב את הקווים ויעלה למעלה, אז ייתנו לו רגע של נחת? מה, הקהל בירושלים יבוא ויאמר, אוקיי, ברגע שעזבת את הקווים, עלית למעלה, אנחנו ניתן לך רגע של נחת.
2: אבל יכול להיות שאם הוא חוזר
0: את זה יותר טוב ממני.
2: אבל יכול להיות שאם הוא חוזר לקווים ומגיע מאמן יותר מנוסה ממנו, קצת הספינה תתייצב. זה סיטואציה שיכולה לקרות.
5: מוטי, אני רוצה לשאול אותך משהו, דווקא מעניין אותי, ממה שאתה יודע מאלמוג ואתה מכיר אותו טוב, איך הוא בתקופה הזאת? איך הוא לוקח את הדברים? יש לו איזה רגעים שהוא אומר, יכול להיות לאן נכנסתי?
23: אתה מכיר אותו לא פחות טוב ממנו. הבן אדם תמיד אומר, הכל לטובה, והכל מלמעלה, והכל להסתדר, ויש לו אמונה שלמה שהדרך שלו תוביל להצלחות. היא הובילה להצלחות בשנה שעברה כשהוא היה למעלה. הוא מקווה שהיא תוביל להצלחות גם עכשיו שהוא על הדשא. הוא לא מתרגש מהשני הפסדים האלה, הוא כן מתרגש מהיכולת של ביתר. והוא יצטרך לעשות חושבים עם עצמו, מה הוא עשה לא נכון.
5: איך החיבור שלו עם אצילי ושואה?
23: החיבור שלו עם אצילי ושואה היה אותו חיבור של שנה שעברה, שהוא חושב שהשניים האלה שחטו את עצמם לגמרי, אז הוא חושב שהם לא אמורים לקחת על עצמם במשך עונה שלמה את ביתר. אבל כרגע...
5: אז מי יקח את ביתר?
23: יפה, ולכן הוא גם מבין היום שהוא נמצא קרוב למטה. שהשחקנים האלה...
0: מה זה קרוב למטה? מקום אחרון בליגה, מרדכי.
23: בסדר, אני מתכוון קרוב יותר אליהם מאשר כמנהל מקצועי.
0: אוקיי.
23: אני חושב שהוא יצטרך לקחת אותם, אגב הוא עשה את זה. ולתת להם את הכלים והביטחון ממנו, שהם יוכלו לקחת אותו למקום אחר.
2: אז פשוט, אני מבין מהדברים שלך, שגם אם ביתר... מחר תפסיד בדוחה, לא יהיה שום שינוי בכל מה שנוגע לאלמוג כהן על הקווים.
23: אני לא חושב שיש מישהו שחושב אחרת.
2: אוקיי, לא, בסדר, כדי...
23: אתה יודע, בוא, אני לא קובע שום דבר, כן?
2: לא,
23: אבל לא אומר הבעלים בעצמו.
2: ממה שאתה יודע, ממה שאתה יודע.
23: אתה יודע, אני שומע בדיוק כמוך. אפשר להגיד על ברק אברמוב הרבה מאוד דברים, כן? כל עוד אלמוג כהן לא יבוא ויגיד, חבר'ה, אני לא טוב לי פה, אני רוצה לחזור לתפקיד הקודם, אז הוא נשאר מאמן ביתר.
2: אוקיי.
0: טוב, אנחנו, קודם כל אנחנו רוצים להודות למרדכי צ'חצקי, שתמי נותן לנו את כל הנתונים. תודה רבה, מוטי. אנחנו עוד נחזור גם לביתר ירושלים, אבל נחזור גם להפועל תל אביב. כל זאת לאחר הפרסומות. פרסומות וחוזרים.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: פרסומות וחוזרים.

0: לכם תושבי אילת בברכת שנה טובה ומתוקה, שנה של סגסוג, עושר ופריחה. מי ייתן והשנה תצליחו לקנות את דירת חלומותיכם. חג שמח מהאחים מוזן.
1: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
3: מבצעים בכל שעה גם לחיילים במהלך כל היום. העסקיות הכי שוות של הגדיר. עסקיות צהריים מ-12 עד 5. עסקיות לילה החל מ-11.
4: אין על הגדיר.
5: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
6: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
7: כוכבית 9699.
8: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
9: האחים מוזן באיכות ובזמן.
3: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
10: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
13: חברת סמי לופי ובניו, מהמובילות בנדלן, בתשתיות ובבינוי הציבורי, מאחלת לכל לקוחותיה ולתושבי אילת שנה טובה ומתוקה, ולתלמידי העיר שנת לימודים פוריה. נמשיך לפעול לפיתוח הארץ מאילת ועד קריית שמונה, במקצועיות ובבטיחות. ביצירת קשר, חפשו סמי לופי ברשתות החברתיות. חג שמח.
14: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה. שישי ערב ראש השנה, 11 בבוקר. 102 FM אילת, ישראל היום וערוץ 24, בחסות.
6: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
7: כוכבית 9699.
8: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
15: מיד באילת.
16: תוכנית הספורט של ישראל.
17: אילת, 102 FM.
16: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
18: טוב, תוכנית הספורט של ישראל, חזרנו איתי באולפן, איתי שכטר האגדי ומיכאל וינסנט, האנציקלופדיה, שכל פעם שאני צריך משהו, אז אליו אני מתקשר.
19: בדרך כלל לא זמין, גוטי, סתם.
18: בדרך כלל אתה לא זמין, זה נכון, אבל כשמעבירים בביט, אתה תמיד זמין. בואו נחזור רגע לביתר ירושלים, אבל רגע, בואו רגע. אנחנו, אני בפריגם לפני המשחק של ביתר ירושלים, היה לי דין ודברים עם הפרשן הגדול איתי שכטר, שאמרתי לו, תקשיב רגע, כשאני רואה את ההרכב של ביתר ירושלים בקישור, אין להם שום אפשרות להתמודד עם קרייף על קאו ועל קוקין, ובא שכטר ואומר לי, כן, אבל לא יודעים לעשות עומק.
20: לא, אל תיקח את זה על הקטגוטי.
18: וואלה, לקחתי את זה אישית.
20: לא, חלילה, אמרתי שקרייב ופלקאו הם כן עוצמתיים, דיברת על האיכות מבחינת כדורגל ומספרים, אני לא משנה מה יגידו לי, אני רואה אתם שנתיים ברצף, ושיצטרכו לשחק נגד קבוצה, כמו תחתית או משהו, שיצטרכו בין הקווים, שיצטרכו, זה תתראה שהם יתקשו.
18: אז אני רוצה לשאול אותך שאלה.
20: זה משחק מתנה לשלישייה הזאת.
18: אז אני רוצה לשאול אותך שאלה. כשאתה היית צריך לצאת קדימה בדריבל ולתת את הגול ולעשות את האחד על אחד, והיה לך שחקן כמו אביחי עדין מאחור.
20: כן, ומי שיחק לידו?
18: מה? מי שיחק לידו? שיחק ביברס מדי פעם.
20: שיחק זה אבי או ביברס, אתה מבין?
18: נו בסדר.
20: ושתי חלוצים.
18: אבל רגע, אבל שהיה לך את השקט שמאחוריך.
20: אחד, אני מסכים איתך, פלקאו חייב לשחק, אבל אני אומר הרבה פעמים, פלקאו וקרייב, אתה תזכור מה איתי אומר לך, אומנם צעיר ממך ופחות ניסיון, אני רואה אותם במשחקים כל פעם שהם צריכים לשחק נגד צפיפות, את שניהם באמצע, הרבה יותר קשה להם. נגד ביתר, משחק בהזמנה לשלישייה הזאת. קישור לא דינמי, לא אינטנסיבי, רך, מאבדים כדורים, והפועל תל אביב חוגגת.
18: טוב, אז מבחינתנו הפועל תל אביב זה 2000.
20: זה הסיפור, זה הסיפור.
18: מבחינתנו הפועל תל אביב זה 2010, ואני אומר לך שהפועל תל אביב, שירדתי, יצאתי

0: התמודדות במאמץ עד אחד.
1: קודם כל, אני חייב לפרגן להפועל תל אביב. מה זאת אומרת? שיחקו כדורגל מדהים. הגיע להם, מה זה שלוש? זה היה צריך להיגמר בארבע וחמש, ובמיוחד מחצית השנייה, עם ההתפרקות של ביתר. אז קודם כל, שפו אליהם. הם בנו קבוצה חזקה מאוד מאוד מאוד, והבנייה הזאת החלה כבר בקיץ הקודם.
0: אמת.
1: בעצם זה שאתה רואה שבעה זרים בטון נעולים בהרכב של אליניב ברדה, אתה מבין שיש פה דרך נכונה של המאמן. והיה את הזר השמיני שאן דה סילבה שלא התאים ברמה, מיד חתכו אותו בזמן והביאו זר אחר. אנחנו נצטרך לראות את הללינדל הזה, האם הוא תואם, אבל הבנייה עצמה הייתה בנייה מצוינת. ואתה רואה את ההיררכיה, ה-11 של הפועל תל אביב, אתה יכול לסדר אותם בכל שבוע מחדש, אותם 11 קבועים.
0: מה שאין בביתר ירושלים ובמכבי חיפה.
1: יפה מאוד, כי שמה כל אחד, אף אחד לא סגור על עצמו. השחקן הזה שהבאת לא תואם את מה שרצית ממנו על קר הדשא. השחקן השני צריך חבלי לידה ולבוא ולהיכנס. והנה אוסו, ראית אוסו מביא שחקן מהכוכב האדום בלגרד, מפרק לך את הקבוצה לבד. איזה יופי של שחקן, איזה
2: יש
1: יופי.
2: יש בהפועל תל אביב שקט שלא היה שנים. נכון. יש ניהול, סדר וארגון. אמרת נכון, גיא פרימור ביחד עם ברדה. נותנים עבודה, עזרים מחוברים לקבוצה, הקהל חזר להאמין במועדון, וביחד, הם רצים ביחד, יש להם את השחקני קלאץ' קדימה, שאני עדיין טוען שיכול להיות התקשו בהמשך מבחינת האיכות קדימה, גוטי, זה רק מחזור שני, אני אומר שעדיין חסרים להם שחקנים של מספרים, האוסו במשחק האחרון באמת רקד על המגרש, איזה הפתעה, איזה דריבל, אדיר, אבל קנו אותו ב-2.2 מיליון יורו. זה מראה לך על העוצמות של המועדון.
1: בסדר גמור, בסדר גמור.
0: שחררו טוויזו בסכום גדול יותר.
2: נכון, אבל זה מראה לך. אתה מכיר כמה מועדונים שהיו משחררים ב-6 ו-5 ומביאים אולי במיליון וחצי.
0: נכון.
2: הביאו במספר, והפועל תל אביב כיף לראות אותם. הקבוצה של ברדה מאוד מאומנת, וברדה קיבל את אלמוג כהן כמו לחמניה, במתנה. הוא בא אליו...
0: למה כמו בקייטנות שהייתי עושה, כשלפני שהייתי מאמן כדורגל, הייתי נותן לילדים שוקו
1: ולחמניה.
2: אז הוא בא אליו מוכן על כל הלחץ, והוא ידע שהוא פגיע באגפים, והוא ידע שהאמצע שלו עם זיו בן שמעון שחק שם, הוא ילחץ אותו, ועל קוקין, אתה מבין, על קוקין נותן לו גול בראש ממרכז הרחבה, שמוזי לא מצליח לסגור את טוריאל. הפועל תל אביב, כמו שאמרת, איך שהיא נראית עכשיו, שמיים עם הגבול.
1: רגע, עוד משפט אחד קטן על מפגן העוצמה הספורטיבי והכלכלי של הפועל תל אביב. איך הם הצליחו להשאיר את סתיו טוריאל? אין הרבה מועדונים שאומרים לשחקן ישראלי, הלו, סריה A נשארת בצד, אתה ממשיך איתנו לעוד שנה. זה מראה לך על העוצמה של המועדון.
0: איתה, אתה רוצה לשמוע סיפור קטנטן?
2: בשמחה.
0: יאללה, אני יוצא מבלומפילד, ואני אומרים לי, תשמע, אתה צריך לגשת צפונה לכיוון המונית שתיקח אותך לתחנת רכבת. אמרתי להם, סבבה, אני מגיע, שום מונית לא מגיע, פתאום מוציא לי נהג מונית. הוא אומר לי, גוטמן, לאן אתה צריך? אוהד הפועל. אמרתי לו, תחנת רכבת. הוא אומר לי, בוא, אני אקח אותך מאחוריו שני אוהדים. נוסעים. הוא אומר לי, בגללך לא זכיתי בכל הפרס בווינר. אמרתי לו, אני קשור לפרשה. הוא אומר לי, אתה ביום רביעי אמרת 3-1 לפועל תל אביב. איפה הגול של ביתר?
2: גדול. יאללה.
0: תאמין לי.
2: מקווה שהוא לא לקח לך פעמיים על הנסיעה.
0: הצגה. לא משנה, גדול. לקח, לא לקח, בסופו של דבר, הפועל תל אביב.
2: תל אביב.
0: זה הסיפור, הפועל תל אביב, שמחמיצה פנדל של סתיו טוריאל במחזור הראשון בליגה, והייתה כפסע מלעשות 6-6. הפועל תל אביב הזו, מבחינתי, מועמדת לאליפות, לא פחות מהפועל באר שבע, לא פחות ממכבי תל אביב, והסלחו לי, ביתר ירושלים ומכבי חיפה.
3: אני יודע מה הכי יפה בה, אני פורץ דווקא עכשיו בסוף השעה, כי יש בה משהו הרבה יותר רגוע ושקט משאר הקבוצות. אתה רואה שגם אם היה טקו וניצחון ופה, כאילו מכבי חיפה עשתה כמעט את אותו דרך, כאילו, והכל בוער וגועש, ובטח בביתר, פועל תל אביב הכל בשקט, נראים טוב, גם הצעירים, גם השחקנים מהספסל, ונראה שהולכת להיות להם עונה טובה.
0: טוב, אם נראה שהולך להיות להם עונה טובה, אתה צריך עדיין להגיע לסלים תואמה, משום שהוא הכין לך את החולצה של בוסקילה, ואתה לא הגעת לקחת, וסלים תואמה פגש אותי, אמר לי, אם הוא לא מגיע לקחת כמה שיותר מהר, אני אתן את זה למישהו אחר.
3: זה לשימון.
0: בדיוק. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו בתוכנית הספורט של ישראל. אז עורך ומפיק רון בוסקילה, דיגיטל מאור בסטקר, טכנאי ברדיו חיפה, אור מאיר, טכנאי ברדיו ירושלים, נדב יוגב, טכנאי ברדיו אילת, גרי סגור, אנחנו נחזור בשעה הבאה, ובשעה הבאה, יהיה לנו את נבחרת ישראל שרן בן שמעון מגבי.

0: שסגל, האם דיאס אבאיה לא יהיה, יהיה לנו את מכבי תל אביב שיוצאת לטרנר, איזה משחק הולך להיות לנו.
1: אתה יודע למי יותר קשה מחר?
0: למי?
1: לביתר ירושלים שיוצאת לדוחה.
0: וביתר ירושלים שיוצאת לדוחה, ואיך לא, שרון בוסקילה בו.
2: פועל תל אביב הפועל רמת גן.
0: הפועל תל אביב הפועל רמת גן, שרון בוסקילה לא.
1: גם מסי פוגש את הפועל תל אביב.
0: מסי פוגש את הפועל תל אביב, שרון בוסקילה כאן, אי אפשר לסיים תוכנית בלי ענן חלילי.
2: אדיר, אדיר הילד הזה, אדיר.
0: סיום שעה ראשונה, בשעה הבאה נחזור עם כל הטוב הזה. תודה רבה לכם בסיום השעה הראשונה.

נמצאים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. פילה אמנון ללא אור בלדי, רק 15 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה לברה כפור בלדי, רק 39 שקלים ו-90 לקילוגרם. דג אמנון שלם כפור, שתי יחידות ב-18 שקלים. פילה סלמון שלם כפור עם אור דלי דג, רק 49 שקלים ו-90 לקילוגרם.

0: הדירות האחרונות של האחים מוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם? גרתם. דירות 4 חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון, בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מערכים בבית החדש. האחים מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
1: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
2: חברת סמי נופי ובניו, מהמובילות בנדלן, בתשתיות ובבינוי הציבורי, מאחלת לכל לקוחותיה ולתושבי אילת שנה טובה ומתוקה, ולתלמידי העיר שנת לימודים פוריה. נמשיך לפעול לפיתוח הארץ מאילת ועד קריית שמונה, במקצועיות ובבטיחות. ביצירת קשר, חפשו סמי נופי ברשתות החברתיות. חג שמח.
3: להרגיש איכות אחים בוסקי.
0: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה. חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב! ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול היתי איכות.
4: תגיד, אתה כבר יודע למה אתה מצביע?
5: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
6: או, טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
8: מה קרה?
7: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
8: מי, בעלך?
7: לא, המזגן.
8: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
7: ומה עם בעלי?
8: זה כבר אין מה לעשות.
9: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
0: כששני אילתים נפגשים, על מה הם מדברים? על מזג האוויר. אבל הפעם אנחנו מדברים על האיש שבאמת מבין בזה. תוכנית המומחים ברדיו אילת. שמולי קליין מארח באולפן את איגל כהן, בעלים ומנכ"ל מטאור מיזוג אוויר, שם דבר באילת. שיחה מרתקת על כל מה שחם ובעיקר קריר בעיר. מתכנון ועד התקנה, פתרונות מיזוג מתקדמים לכל בית ועסק ושירות ללא פשרות. כי כשזה מגיע לאוויר שלכם, סומכים רק על המומחים. תוכנית המומחים עם שמולי קליין, יום שלישי ב-11 בבוקר. אל תפספסו.

0: מגמיקס.
1: אותם השירים רק הקצב אחר.
0: מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: 100% קצב.
0: כל יום בארבעה. באילת 102 FM.
1: מיד באילת.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
2: מתקדמים לפלייאול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
3: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו מעביר איום לאיראן בהרמת כוסית לראש השנה בישיבת הממשלה ואומר, אנחנו נחושים להשלים את המשימה של הפלת המשטר, סופו קרב.
4: אנחנו נחושים להכות באויבינו, הם לא תוקפים אותנו, איראן נמנעת מזה ויודעת למה. כמובן היא יכולה לשגות ולעשות את הטעות וכן לתקוף אותנו, היא תספוג מכה שהיא לא מדמיינת אפילו. אני אומר לאויבינו, אל תתעסקו איתנו. העם הזה יודע להתאחד ברגעי מבחן, והוא כרגע המעצמה החזקה ביותר במזרח התיכון, ויש אומרים, גם מעבר לו. תכלה שנה וכלילותיה, ותבוא שנה עם ברכותיה, ברכות גדולות יותר משאי פעם היו לנו. שנה טובה לעם ישראל.
3: דיווחים בלבנון על 3 מחוסלים בתקיפת צהל בנבטיה. לפי הדיווח, מדובר בתקיפת רכב. בינתיים, על רקע המתיחות בחגים, צה"ל קיים תרגיל פתע נרחב שבחן את מוכנות הכוחות בכלל הגזרות. התרחיש המורכב כלל חדירות מחבלים לחניתה, לשילו וליישובי העוטף. לצד נפילות טילים באזור עזריאלי, חיל האוויר תרגל הזנקת מטוסי קרב במקביל, הכפלת כמות הקטממים והסקת גדוד שלם ממרכז הארץ לדרום. בצהל מציינים שיפור משמעותי במוכנות מאז 7 באוקטובר, אך בוחנים קשיים שצפו בגיבוש תמונת המצב בשעת הלחימה הראשונה. לקראת סגירת הרשימות לכנסת הבאה, באופן רשמי, חבר הכנסת חילי טרופר מצטרף למפלגתו של יושב ראש ישר, גדי אייזנקוט, וישובץ במקום השישי ברשימה. במסגרת ההסכם הצטרפו עם טרופר לרשימה של מפלגת ישר גם שירה שפירה שנמצאת במקום העשירי, אליסף פרץ ושלומי יחיאב. בתוך כך, יושב ראש מפלגת המילואים ניקים יועז הנדל והכלכלן ירון זליחה הודיעו הערב על איחוד וריצה משותפת לכנסת ה-26. אסון במזרח, צעיר ישראלי בן 23 נהרג בתאונת אופנוע בווייטנאם. הצעיר דוד בן לולו זכרו לברכה, בשל העובדה כי הוא מחזיק באזרחות כפולה ישראלית וצרפתית, הקונסוליה הצרפתית באנוי נפתחה במיוחד כדי לקדם את ההליכים. זקה ומשרד החוץ בישראל פועלים להטסתו לקבורה לארץ. פועל כבן 45 נהרג לאחר שנפל מגובה בסדרות הרצל באשדוד. חובשים ופרמדיקים של מד"א נאלצו לקבוע את מותו במקום. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
5: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס. חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
6: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
6: כוכבית 6188.
3: הלילה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל עונה. תורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ.
5: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
6: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
7: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
6: להרשמה כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
8: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: FM. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרנו לשעה השנייה, תוכנית הספורט של ישראל, מהדורת יום ראשון בשבוע, אנחנו בשידור חי, ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אילת ובערוץ הספורט, איתי כמובן איתי שכטר ומיכאל וינסנט. מחר, מכבי תל אביב מהמקום הראשון, יוצאת לטרנר, כנראה קניקובסקי בהרכב של מכבי תל אביב, נגיד ערב טוב לרענן ברנובסקי.
2: ערב טוב, גוטי. תחתן על השטף, תשמע, כאילו נולדת להיות מגיש.
1: נולדתי להיות מאמן.
3: גוטי בסיס שלו, תאמין לי.
1: חבר'ה, הסיפור זה מכבי תל אביב, עם כל הסימני שאלה, רענן מי כמוך יודע, שעדיין יש יותר מדי סימני שאלה במכבי תל אביב, רוי רביבו יצא, אנחנו נאחל לו מכאן, בהצלחה באלצ'ה, אבל מכבי תל אביב מחר, ככל הנראה עם קניקובסקי בהרכב, יוצאת לטרנר, וזו חתיכת התמודדות. מה אומרים במכבי תל אביב, איך הם רואים את ההתמודדות הזו, רענן?
2: תשמע, אני חושב שזה יהיה מבחן אולי הכי קשה שהיה למכבי תל אביב העונה, כולל המשחקים שהם פגשו באירופה, מבחינת יריבות, לטעמי, באר שבע הקבוצה הכי טובה שהם פוגשים. מכבי תל אביב באה עם הרבה מאוד ביטחון אחרי הניצחון מול מכבי חיפה. נכון, זאת תהיה אופרה אחרת, הפועל באר שבע יותר טובה, המשחק גם בטרנר, צריך להזכיר. טייריסה סנטה, שלא שיחק נגד מכבי חיפה, חוזר מחר להרכב. אנחנו עדיין לא יודעים בוודאות האם הוא ישחק מגן ימני או ישחק את עמדת הבלם. להערכתי, אם אני ככה חושב איתכם בכל רם, אז בגלל שרביבו לא יהיה, נועם בן ארוש ישחק את המגן השמאלי, הסנטה יישאר בעמדת המגן הימני, וכמרה ורז שלמה, שנראו לא רע ביחד נגד מכבי חיפה, ימשיכו כצמד בלמים. הזכרת קודם כמובן את קניקובסקי, שזאת בעצם
1: הבשורה. עידו שחר.
2: אני חושב שזה יהיה כנראה עידו שחר, כי אתה צריך שש, ואז סיסוקו משחק, אתה חייב את דור פרץ.
3: סיסוקו 100% פותח, הנה אני אומר לך רענן.
2: לא, ברור, בטח שאתה הולך לשחק מול ונטורה וכל החבר'ה שם, ואליאל פרץ וניבי יהושע בקישור של באר שבע. בהנחה שדור פרץ הוא בנקר, אז נשאר לנו גבי קניקובסקי על חשבון עידו שחר, ובחלק הקדמי אני לא רואה שינויים, אני חושב שדוידה שככה נכנס לעניינים, היה לו טיפונת ואולי בחצי הראשון קצת ככה מסירות שפחות הלכו, אבל הגול הזה אולי ייתן לו הרבה ביטחון, אני מדבר על הגול השלישי.
1: לא אולי.
2: ברלה כמובן בנקר, ואסטר סוקלר שהוא בעצם החלוץ המרכזי של מכבי תל אביב.
1: אז כאן אני רוצה לשאול שאלה, את מי שהיה החלוץ בידיעה, איתי, שמעתי אותך באמת נותן קומפלימנטים לסוקלר, ובינתיים, לא יודע, אני לא רואה את זה, אני לא...
3: נכון, הוא עוד לא הביא את עצמו, וגם, אל תצפה שיגיע איזה חלוץ דריבליסט או משהו, או סגנון עומר דמרי.
1: אוקיי.
3: זה חלוץ יותר 9 עם תנועות לעומק, הוא נתן 15 שערים.
1: אז למה אסטר סוקלר, אני שומע עליו בהתחלה כשהוא מגיע, איזה שהם שבחים.
3: לא, אתה נותן 15 שערים, אבל עדיין, זה לא
1: מסוג... ברדניצקי, אח שלי, לא בנפולי.
3: כן, כן, סבב. בדיוק, אז אני אומר, הוא חלוץ עם תנועה מצוינת, הוא יודע לעשות גולים כל הזמן בתוך הרחבה, הוא מגיע לראשון, הוא לא איזה חלוץ שיוצא לקווים יותר מדי ועושה דריבל, אבל הוא בהרכב הזה, בשיטה הזו, בסגנון הזה של מכבי תל אביב, הוא יכול להוסיף
1: מספיק?
3: להרבה.
1: זה מספיק?
3: לא, מכבי תל אביב חייבת עוד חלוץ.
1: נו.
3: אתה שלח אבו פרחי, חייבת.
1: מיכאל, עכשיו... מה עוד מכבי תל אביב חייבת? אתה מאמין שבן ארוש יכול להיכנס לנעליים של רוי רביבו?
3: לא, אבל הביאו את המגן מרנג'רס.
4: שזה... הוא מגן ימני, ג'יימס
1: טאברניר
4: מגן ימני.
3: כן, בן ארוש מגן ימני.
1: מיכאל, בוא, עם האנציקלופדיה שיש לך בראש, טאברניר יכול לשחק מגן שמאלי גם?
4: לדעתי לא, כל פעם ששידרתי את רנג'רס.
2: לא, הוא לא מיועד למגן שמאלי.
4: אך ורק הוא מגן ימני.
3: אבל אני אגיד לך למה עשו את ההחתמה הזאת שלו, כי ידעו שרוי רביבו כל כך משמעותי, ויכול להיות שבצד השני הם יצטרכו להביא מגן הרבה יותר הגנתי, לא יודע אם זה יעב גורפינקל או מגן, כי הם הבינו שצד אחד גם בסגנון של קני מילר, הם חייבים מגן שעולה כל הזמן, ויכול להיות שבגלל זה זה גם
4: השתמה. שאלה לרענן. בינתיים אי אפשר לרשום אותו, הם בבעיה.
1: נכון, בגלל אנדרדה.
2: אי אפשר לרשום, כי צריכים לשחרר את ניקולסקו, את אנדרדה, מחפשים להם פתרונות, ברגע ש... גם אם שמתם להם, מכבי תל אביב, בניגוד לנגיד הפועל באר שבע, לא הוציאה עדיין את הוולקאם של טאברניר, למרות שהוא כבר עשה אימון בקריית שלום, עבר בדיקות רפואיות, החוזה שלו מסוכם, הוא כמובן פה בישראל, אבל הם לא יעשו את הוולקאם כל עוד אי אפשר לרשום אותו בהתאחדות.
3: לא, הם יוכלו גם להקפיא אם הם רוצים, אבל כרגע הם מחכים עם זה.
2: כרגע זה עוד לא קורה, אבל אתה צריך להקפיא שניים, כי יש לך גם את אנדרדה וגם ניקולסקו, ועוד רוצים להביא כנף ימין, אל תשכחו, עוד שחקן קדימה.
1: רענן, יש לי שאלה לך, סנטה יכול לשחק מגן שמאלי?
2: לא, לא, לא, הסנטה מיועד להיות בלם בסופו של דבר ברגע שטאברניר ייכנס, אבל אתה מרשה לי גוטי עוד מילה לאסטר סוקלר ברשותך?
1: כן, כן, לך על זה.
2: אסטר סוקלר, ואמר את זה קני מילר, אני מצטט אותו, זה לא מילים שלי, מכבי תל אביב צריכה לדעת ללמוד להחליץ אותו לעניינים. זאת אומרת, הוא אומר בעצמו, אנחנו נצטרך לדעת להפעיל אותו יותר, וזה אומר שהכנפיים שעושים את כל הקרוסים צריכים להפעיל אותו יותר, כי עדיין יש לו משחק ראש, הוא כן יכול להיות פיזי במרכז ההגנה, במרכז ההגנה כאילו של היריב, אבל אם הוא לא מקבל כדורים למקומות הנכונים, אז הוא לא יוכל. מצד שני, קני אומר, וזה נכון, במכבי תל אביב יש הרבה שחקנים שמצטרפים מגל שני, וזה קורה הרבה פעמים, כי סוקלר יוצא מהרחבה, מושך איתו בלם אחד, לפעמים אפילו שניים, משחק את הקיר שמקבל כדור ומוציא הציד את הכדורים, ואז קו שני יכולים להיכנס שחקנים.
1: זה בדיוק שוב, מה שאמר איתי שכטר, בלי להיות המאמן של מכבי תל אביב.
2: לא, אין בעיה, בסדר גמור.
1: בא שכטר ואומר, אני אוהב את המילים הפשוטות, את המילים הפשוטות, קיר, לא קיר, אומר שכטר, זה לא מסוג החלוצים שיכול לעשות גול בעצמו. הוא צריך את החברים שלו, הוא צריך שינפחו לו את הכדורים.
2: אני מסכים.
1: עכשיו, אתה מדבר על
4: הכדורים. רגע, אבל אם בסופו של דבר הוא יסיים עונה עם 13-14 שערים, זה יהיה בסדר, לא?
1: ברור, איזה שאלה הזאת. רגע, אבל תן לי קודם כל את הראשון.
4: בסדר, קודם כל, הוא הפקיע כבר אחד
1: באיזה... אתה יודע מה אני אוהב אצלך?
4: אחד כבר באירופה.
1: אתם, כשבא נובקוביץ' וכבר נתן את הראשון, אז אומרים, עזוב, יש את מלמד וזה. פה מדברים על סוקלר כאילו זה כבר איזשהו וי אחד גדול. בוא, צריך להיות...
3: לא, לא, לא, מה פתאום?
1: צריך להיות הגונים...
2: לא אמרנו שזה וי, רגע, לא להתבלבל. גם אני לא אמרתי שזה וי, והוא צריך להוכיח את עצמו, וכשאתה בא למועדון מקום במכבי תל אביב, 5 שערים בעונה, זה לא מספיק, וגם לא 7, בטח לא כשאתה בעמדת החלוץ.
1: כמו דו ספרתית.
3: חייב, אני אגיד לך מה.
2: לגמרי, דו ספרתית לכיוון 15, לא לכיוון...
3: רענן, אני לא יודע מה מצבו הבריאותי של ניקולסקו, אבל מבחינתי כחלוץ, ומי שגמר אותו זה לזיטיץ' בשנה הקודמת שלקח לו כל כך הרבה זמן, הוא כבר נשרף, הוא כבר לא היה בזון, אבל זה חלוץ שאם הוא בריא וקשיר, הוא יותר טוב מסוקלר בכל דבר.
1: אמת, אני רוצה לדבר איתכם על זה, ואני רוצה לשמוע דווקא את דעתו של מיכאל, שאני יודע שמאוד מאוד אוהב את כל מה שקשור בסקאוטינג, ונתן לנו להבין עד כמה הוא מעריך את מערך הסקאוטינג של הפועל תל אביב, עם כל הבינגוים שהם עשו שם. מכבי תל אביב, מיכאל, ונארן, מנהל מקצועי,
3: עוד לא נתן אמירה.
1: מביא את קניקובסקי. נו, בחיית רבה.
4: לא, רגע, רגע. קודם כל, ההחתמה של קניקובסקי היא החתמה מצוינת. אני מבין לאן אתה חותר, שאנחנו לא צריכים את ונארן בשביל להחתים את קניקובסקי, זה כל אחד יכול לעשות.
1: האמירה פה היא של מיץ' גולדהר.
4: רגע, שנייה, כפי שיכולת לשמוע...
3: אבל זה בינגו להחזיר אותו, גוטי.
4: אז לא, זה יפה מאוד. רגע, אני הולך לאיפה שאתה מכוון. אני הולך.
2: רגע, שנייה.
1: סבבה, מיכה, הלך את זה.
4: אבל אתה רואה שבכל מה שנוגע למצבת הזרים, מכבי תל אביב תקועה. יש שם השחקנים שיושבים על הגרון, לא מוכנים לעזוב. אנדרד יש לו חוזה 3 שנים קדימה. מי שישלם לו את מה שגולדר משלם לו? ניקולסקו, 600,000 יורו בעונה, לא רוצה ללכת. מה תעשה? גם אם תביא עכשיו 2-3 שחקנים, אתה לא יכול לרשום אותם.
3: בליץ'. בליץ' שפצוע ועדיין יושב להם שם.
4: שזו החתמה הזויה, הזויה. אני אגיד לך למה. רגע, אני אגיד לך למה. בליץ' שחקן אדיר, אבל הוא אדיר ל10 משחקים בעונה. ואני לא מצליח להבין איך נתנו לו חוזה 3 שנים קדימה, אחרי שחוו על בשרם את הפציעות שלו בעונה שעברה. אני לא מצליח להבין את זה.
3: ממשו עליו את האופציה.
2: שתי תשובות, גוטי, ברשותך. לגבי בליץ', הוא הוחתם לפני שוונארן הגיע. אני יכול להגיד לך שאני לא בטוח, אני אפילו אגיד יותר מזה, אני בטוח שוונארן לא היה מחתים אותו, אוקיי? ולגבי סקאוטינג, אז אני אגיד לך ככה, תראה הפועל באר שבע, ג'בוניסט מהפועל חיפה, ניבי אושוע ממכבי פתח תקווה, זלטנוביץ' מכבי נתניה, או גריצה קריית שמונה. אתה אומר, אולי אני לא צריך סקאוטינג, אולי אני מביא שחקנים מפה ופשוט טורף אותם. אז לא תמיד הסקאוטינג שלך, ואני מתחבר לזה שעדיין אחרי כל מה שאמרנו, שהקיץ של מכבי תל אביב הוא לא מספיק טוב.
1: קיץ הזה, הזה, קיץ הזה.
3: אבל עכשיו, עכשיו כבר יותר טוב, גוטי, גם המגן הימיני יסגור.
1: אמת.
3: גם גבי
2: קניקובסקי. מגן ימני שמגיע לפה, זה רק בזכות קשרים של קני מילר. אמת. שבאופן אישי שיחק איתו ומביא אותו לפה.
3: עונה, הוא היה מלך שערים קונפרנס ליג לפני 3 שנים.
1: עזוב, זה מגן ימני שברזומה שלו אין דבר כזה להביא שחקן כזה לכדורגל הישראלי.
3: נכון.
2: ועוד צריך כנף אחד, ואז אני מסכים איתך, והם מחפשים עוד חלוץ. הם מנסים, אני אומר לך שאני לא פוסל את זה שבסופו של דבר, למרות כל מה ששמענו אתמול, שמלמד לא יגיע בסופו של דבר, אני אומר לכם שעד
1: סוף החלון עוד יכולים... עד כמה רוצים אותו במכבי תל אביב?
2: מאוד רוצים אותו, כולל לשלם את כל השכר שלו באופן מלא. הנה אני אומר לך בוודאות.
1: מה רואים במכבי תל אביב, שכתר שלא רואים במכבי חיפה?
3: וואלה, לא יודע להגיד לך. אני, זה מה שאני אומר, שכל מה אתה שומע על מלמד, במכבי חיפה, פחות מחזיקים, פחות מעריכים. השנה שעברה דיברו על ה-GPS. השנה אומרים לוקח לו זמן להיכנס לקצב.
1: אבל איתי,
4: גם בקיץ הקודם, גם בקיץ הקודם, אלמוג בזמנו אמר לא לביתר ירושלים.
3: כן, לא רצו אותו בביתר.
1: אבל רגע, רגע, רגע. אתה, איתי, כל הזמן אומר לי, אני יודע, חלוץ זה מספרים.
3: נכון.
1: בא חלוץ, נותן לך מספרים, ואתה לא רוצה אותו. תסביר לי את זה, אני לא יכול להבין את זה, זה משגע אותי.
2: הוא לא נותן מספרים ב-GPS כנראה, אבל זה לא ברור לי, לא ברור.
1: אתה רוצה שאני אתן לך את המספרים של שכתר ב-GPS? נו, בחיית רב.
3: לא, אני אגיד לך מה. מכבי חיפה, ברק בחר וליאור רפאלוב, דורשים משהו מהחלוץ שלהם, וגיא מלמד מביא משהו אחר. ככה זה מרגיש, לא מתחברים לשחקן.
1: טוב.
2: סילבא קני כן נותן להם את מה שהם רוצים? בוא. אתה יודע, אם אין להם חלופה שנותנת, אז אתה אומר, אוקיי, מוותרים על מלמד, אני פותח סוגריים.
3: אני מסכים איתך שמלמד חייב לשחק ולהיות בתוך העניינים.
1: בינתיים ראיתי חלוץ עוצמתי של מכבי חיפה, נובקוביץ', שידע גם לעלות בראש ולשכיב את הכדור הזה ברשת.
3: גול גדול.
1: בוא ניתן לו את הזמן שלו, עדיין אנחנו נותנים גם את הזמן לסוקלר. בוא נראה את השחקנים ליד סוקלר, ורלה, דוידה, כמו שאמרת, קניקובסקי, תגיד קניקובסקי.
3: המצ'אפ ממול, גוטי, משמעותי.
2: אנחנו נדבר
3: שיעת קישור.
1: אנחנו נדבר עוד מעט על באר שבע, כן?
2: עוד שם אחד ברשותך גוטי, אלעד מדמון, תקשיב, זה שחקן שאמור עכשיו להתנפל על כל דקת משחק שהוא מקבל, אחרי שאבו פרחי הלך, נותנים לך צ'אנס, שנה שעברה לא היית מספיק טוב, אין עכשיו חלוצים, אתה עולה ל-4 דקות, אתה עולה ל-12 דקות, אתה עולה ל-19 דקות, אתה חייב להתנפל בשפת גוף, באנרגיות, באגרסיביות, אל תיתן גול. תגנוב גולים, תגנוב כדורים, תעשה גליץ', לא יודע, תעשה משהו.
1: אז הנה אני רוצה...
2: הוא נכנס באחד המשחקים ועצו עליו פנדל, אבל זה עדיין לא מספיק לי מבחינת מה שהוא נותן, וזה הזמן שלו עכשיו לקחת
1: הכל. אז הנה אני רוצה להסתכל למצלמה ולהגיד לאלעד מדמון, זה הצ'אנס שלך לתבוע את התפקיד של החלוץ במכבי תל אביב. יש לך את כל האיכויות, לך את זה. תן לקני מילר...
3: ויש לו את היכולת, גוטי, יש לו מאוד מאוד מגוון, אבל כמו שאמרת, הוא צריך להאריך כל דקה, ואני הייתי במכבי תל אביב, כל דקה על הדשא, הרגעים האלה לא חוזרים, כי לפעמים אנחנו מתבלבלים, אומרים, רגע, מגיע לי, אין מגיע לי, לקחת את הדקות האלה, ולהפיק מהם את הכי טוב, כי בסוף הוא יכול גם לעלות על הגל במכבי, ופתאום להתפוצץ בשנה הזאת.
1: רענן, כשאנחנו מדברים על האופי של מכבי תל אביב, ובאמת מחר הם יוצאים למשחק הכי קשה שהיה להם מתחילת העונה הזו. האופי הזה בכל זאת, למרות שהכדורגל לא בשמיים, ובאמת אני הגדרתי את זה כדורגל בינוני, יודעים לפרק את מכבי חיפה 3-1, לתת חמישייה להפועל ירושלים. האופי הזה שם בזכות שחקן אחד, דור פרץ?
2: לא רק בזכות שחקן אחד. אני, תראה, דור פרץ זה המכביזם בהתגלמותו. בשנים האחרונות, מעבר למכביזם, שזה גם הרצון לנצח, גם המנהיגות שלו בחדר ההלבשה, גם אפילו ההליכה הזאת, אתה יודע, עם הראש מורם, הוא גם מביא גולים ומספק מספרים. וזה בעצם החבילה המושלמת. אבל זה לא רק דור פרץ, וכשמגיע אחד כמו גבי קניקובסקי, שהוא, אתה יודע, גבי קניקובסקי לכאורה נראה איש שקט וצנוע וכזה, שכתר יוכל לספר לך שהוא אחד המנהיגים הבולטים בחדר הלבשה,
3: אחד האהובים והמנהיגים, ויותר מזה, אני לא זוכר הרבה זמן, באמת, אני מנסה להסתכל עכשיו, אני מחר לראות את המשחק, ונטורה, ניב יהושע, אליאל פרץ, סיסוקו, גבי קניקובסקי, דור פרץ, זה פאפאם.
1: כן.
3: זה שלישייה ושלישייה.
2: אנחנו ראינו את הפועל חיפה לפני ארבעה ימים, אני הייתי בסמי אופר על הספסל של באר שבע, עושה הרבה צרות לבאר שבע בטרנר, ובאר שבע הולכת עכשיו למשחק רביעי בתוך, אם אני לא עושה משהו כמו 12 יום, העייפות גם מדברת, וזלטנוביץ' אולי פצוע ולא יהיה מחר, זאת הזדמנות של מכבי תל אביב, אני לא אומר שהיא באה פייבוריטית, חס וחלילה בטרנר, אי אפשר להגיד על מכבי תל אביב פייבוריטית מול באר שבע, אבל זאת הזדמנות מצידה, לבוא ומה שנקרא לדפוק על השולחן ולהגיד, הלו, לא ספרו אותנו לפני שבועיים שלושה, כי אמרו שיסיימו מקום 4, מקום 5, קיץ גרוע, לא הביאו שחקנים, דווקא מחר מכבי תל אביב יכולה לבוא ולתת הצהרת
3: כוונות. למשחקים לתת אמירה, אני מסכים.
2: בדיוק, לתת אמירה, אני מסכים עם שכטר או מי שאמר את זה עכשיו, שזה לבוא לשם מחר לטרנר, והם כבר עשו את זה, הם ניצחו אותם באלוף האלופים, אז אתה יודע, הם כבר מכירים את התחושה ומכירים את המגרש הזה. שוב, זה משחק סופר צמוד, אבל אני, אתה יודע, לא מתפלא עם מכבי תל אביב.
3: באר שבע באים בלחץ, אני כבר אומר לך, הרבה יותר גדול ממכבי תל אביב. איך שאני מסתכל על זה.
1: בגלל שיש להם 4.6.
3: יש להם 4.6, מכבי תל אביב מנצחת, היא 9, והם צריכים לצאת עכשיו לטיולים באירופה, ומכבי תל אביב נכנסת לקצב, זה מתחיל להלחיץ.
1: אנחנו עוד מעט נדבר על הפועל באר שבע, ואנחנו רוצים לדעת לגבי פורסון, השחקן שהם הביאו, אני אשמע ממיכאל, מה הוא ייתן להם בקבוצה, כי אני רואה את הפועל באר שבע הזו, הפועל באר שבע חזקה, הפועל באר שבע שידע לחזק את עצמה אחרי שהודחה מליגת האלופות, אלונה נתנה להבין שהיא כאן ומקומה רק קדימה, והיא שולחת כמה שיותר חיילים לשדה הקרב, ובסופו של דבר אחרי שהם יודעים להחתים את החלוץ של קריית שמונה,
3: אוגריסה,
1: וכשהם יודעים להחתים את פורסון. מיכאל, זה חתיכת שחקן כמו שאני הבנתי.
2: וגם עידן נחמיאס להגנה, מתחמשים, כן.
1: מיכאל, אני מבין ש... פה זה חתיכת שחקן שעובר שוויון פורסון.
4: רגע, בוא נמתין לגבי השובר שוויון, זה מושג כללי מדי. תראה, שחקן שבוא נגיד ככה, בצעירותו לפני 4-5 שנים ציפו לו עתיד בהרבה יותר גבוה, כחלק מהפרוספקטים של
1: רדבול. אבל בן כמה הוא עכשיו?
4: 24-25.
1: לא, צעיר, מיכאל.
4: לא, רגע, נדבר איתך על רדבול זלצבורג, אתה יודע, שלוקחים את הילדים ולאט לאט משביחים אותם, הוא היה אמור להיות חלק...
1: 23 היום. אוקיי.
4: 23 היום?
1: כן. אוקיי.
4: שאמור לבוא ולהתפרץ בכדורגל האירופי תחת רדבול זלצבורג, זה לא כל כך צלח. הלך לנוריץ' בצ'מפיונשיפ, גם שם בעונה הראשונה היה טוב, לאט לאט החלה מגמת ירידה, והוא מגיע בהשאלה להפועל באר שבע.
3: הוא שמאלי, נכון מיכאל?
1: כן, מרגל בדיוק, שמאל.
4: קשר אמצע, 8, יש לו יכולות התקפיות ברגל שמאל, קצת יותר
1: דריבל, גבוה. צעד ראשון, ביתה טובה, כמו שאני ראיתי.
4: כן, יותר, אבל בוא נגיד ככה, הוא פחות אמצע קלאסי כמו קנגווה, שהיה דורס לך את האמצע ולוקח כדור ויאללה, תפנו לי מקום.
1: זאת אומרת, הוא יכול לשחק גם מצד ימין.
4: פורסון, אמצע נוטה ימינה עם רגל שמאל, אם תבין למה אני מתכוון.
1: כן, קודם כל אנחנו רוצים להודות לרענן ברנובסקי, באמת נתת לנו להבין עד כמה מכבי תל אביב מחר בראש מורם מגיע לטרנר. אנחנו נרחיב על הפועל באר שבע ועל פורסון מיד אחרי פרסומות וחוזרים על הפועל באר שבע.
0: תוכנית הספורט של ישראל, פרסומות וחוזרים.
5: הדירות האחרונות של האחים מוזן ברובע השדה במרחק הליכה מהים נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. האחים מוזן, כוכבית 8655.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
8: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
9: טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
11: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
10: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
11: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
10: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
11: למהדרין.
12: אורלי גיימונס, התכשיטים. פולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת. טולי דיימונדס, התכשיט של אילת. להרגיש איכות בחיים בוסקילה. כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה. להרגיש בבית לקוחות כללית באילת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין שירותי בריאות כללית.
13: מבצעים במחסני השוק שכל שולחן חג צריך. אתם תדאגו רק לשבת סביבו יחד. מיץ ענבים תירוש, 1 ליטר, רק 9.90 שקלים. דבש מחנה יהודה, 500 גרם, רק 7.40 שקלים. שמן זית איטלקי, 750 מיל, רק 14.90 שקלים. חינה מחנה יהודה, ברקה,

0: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
1: כוכבית 9699.
2: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
3: התחל בנסיעה. התצמד לנתיב הימני.
4: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. שלוש שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
5: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
4: לא, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
6: תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל, חזרנו ואיתנו על הקו איציק קלפי שמסקר גם את הפועל באר שבע וגם את הפועל תל אביב. אהלן איציק, מה שלומך?
7: אהלן חברים, מה נשמע, מה קורה?
6: ברוך השם, איזו הפועל באר שבע אנחנו נקבל מחר בטרנר, אורגריסה, בהרכב, לא בהרכב, פורסון, בסגל, אנרגיות.
7: תשמע, קודם כל אלי, אתה זוכר לפני הפועל חיפה, עליתי אצלכם ואמרתי לכם שאני עדיין, אפילו אחרי הניצחון על הפועל רמת גן, עדיין עוד לא יודע אם הפועל באר שבע עברה את הטראומה הספורטיבית שלה.
6: הטראומה שנקראת סבח.
7: כן, ואתה יודע, עוד פעם, דקה לסיום, אמנם הפעם זה היה קצת יותר, זה לא היה 18 שניות, אבל זה היה דקה לסיום, באר שבע רוצה לשמור את הניצחון, אבל איכשהו מקבלת את הפנדל ועושית רק עם טקו, ועם קצת חוסר ביטחון הזה והאכזבה מהטקו, כי היא רצתה מאוד מאוד להגיע 6-6 למכבי תל אביב. היא מגיעה למשחק הזה קצת לחוצה, אבל אתה יודע, עם הקהל שלה, בסך הכל זה רק המחזור השלישי, ומאוד רוצה בתור אלופה גם להוכיח שגם לעונה הזאת היא באה...
8: וגם אחרי אלוף האלופים, שהיה איזה רגע לא נעים בטרנר.
7: רגע לא נעים, אבל בוא נגיד, מבחינת מכבי תל אביב, לא יודע אם מתנחמים במשהו בבאר שבע, אבל כל הכוכבים של המשחק הזה לא משחקים. אם זה קצקל שיש לו את הפציעה שלו, ואבו פרחי ורביבו שכיכבו במשחק הזה, הם גם לא משחקים, הם עברו לחול. אבל באר שבע עם הכלים שלה, כמו שאמרת, אוגריסה מתורגל, אני מעריך לפחות לפי מה שאני מדבר עם שחקנים ש... בבאר שבע יפתחו איתו. לגבי המנקה ופורסון, הוא צפוי להיות בסגל, לא לפתוח, אבל אני מעריך שהוא יקבל דקות כדי להכניס אותו לעניינים. באר שבע עכשיו נמצאת בעומס לא פשוט עד היציאה לפגרה. יש לה את מכבי תל אביב, לאחר מכן יש לברבי את דינמו זאגרב במשחק הראשון של הליגה האירופית, אחרי זה הפועל פתח תקווה ועד קריית שמונה. יש עומס לא פשוט לבאר שבע, שהיא צריכה עכשיו לעבור עם הסגל הבאמת עמוק שיש לה את כל האתגר הזה. ומבחינת רן קוז'וך, אני שמעתי אותו דרוך מאוד, מבין את הסיטואציה, מבין מן הסתם את המעמד, אבל גם יודע להגיד שאנחנו רק בהתחלה. אבל באר שבע, אתם יודעים, היא מאוד רוצה לתת את ההצהרה שלה, להוכיח.
6: אתה יודע מה זה לתת להבין, אנחנו רק בהתחלה. זאת אומרת, בואו נוריד טיפ-טיפה לחץ מהשחקנים רק בהתחלה, אבל רק 4 נקודות, ואם מחר באר שבע לא עושה 7 נקודות, בסופו של דבר, אם היא תראה את מכבי תל אביב טיפ-טיפה מתרחקת...
7: חמש.
6: בבקשה?
8: זה יהיה 5, יהיה 9-4.
7: זה יהיה 5.
6: כן, אבל אם מכבי תל אביב מחר מנצחת, זה סיפור אחר. שכטר, אתה יודע מה זה שטיפ-טיפה אתה מסתכל בטבלה ואתה רואה שמכבי תל אביב מתחילה להתרחק? אנחנו מכירים את ההתמודדויות בין שני המועדונים האלה. מיכאל, ראינו את הגמר גביע המדינה בין אלופת המדינה לבין מכבי תל אביב שבאה לטדי ובאמת נתנה הצגה וזכתה בגביע המדינה בצדק. אני חושב שזה מחר משחק של יותר מהצהרת כוונות.
8: תשמע, אם אתה מסתכל על המצ'אפים של קני מילר מול רן קוז'וק, הוא בינתיים עושה לו חיים קשים. דיברת על גמר גביע המדינה, דיברת על אלוף האלופים, הוא בא מוכן אליו, אבל עכשיו הפועל באר שבע מגיע עם סגל כמעט מלא, אולי תוציא את זלטנוביץ' ודן ביטון שמחכים לו עדיין. עם השלישיית קישור, עם ההגנה ששיחקה באירופה, עם מעניין מי ישחק בצד שמאל מחר, איך שאתה יודע, בדרך כלל זי אחמד שחק נגד מכבי. נכון?
7: זהו, זי אחמד חוזר מהרחקה בעקבות אירועי הגביע, הוא בעצם נהדר עד עכשיו גם מהמשחקים בגביע הטוטו, וגם מהמשחק נגד הפועל מוזיאון והפועל חיפה, אז הוא חוזר לרשות רעל. יש התלבטות, אני חייב לומר, באמת לגבי העמדה הזאת, האם לפתוח עם... לפתוח עם אמיר גנח, שבסך הכל היה טוב במשחק נגד הפועל חיפה, או לפתוח עם זאי, שזאי הוא בעצם הפועל הזה של רן, שגם מצליח לחסות לו שטחים, וגם עושה הרבה מאוד עבודה שקשורה ללחץ, ואני גם נוטה לחשוב שהוא יעלה עם זאי, כי זאי במשחקים האלה נגד מכבי תל אביב הוא מתעלה, ובכלל זאי בעיניי זה הכוכב ה...
6: כשאתה אומר לי זאי, אני נזכר בזאי ארמלי, ואני לא יכול לדבר זאי, אותו זאי. תגיד זאי אחמד, כי זאי יש רק אחד. מיכאל, כשאתה רואה את הפועל באר שבע, שמודחת מליגת האלופות על ידי סבח, ובכל זאת אתה רואה את אלונה מביאה את פורסון, ומביאה את אוגריסה, ומחזק את הקבוצה. הקבוצה הזאת יכולה להתמודד גם בליגה האירופית, וגם בליגה שלנו לשמור על התואר?
9: חד משמעית, מה זאת אומרת? הרי היא עשתה את השלוש החתמות האלה מיד לאחר ההדחה מול סבח, על מנת לעשות את הסגל הרחב הזה, שיהיה לך זלטנוביץ' ואוגריסה, שיש לך את פורסון שנכנס לתוך שלישיית הקישור הזאת, שיש לך את עידן נחמיאס, ראינו מה קרה בבקוש, שלא היה לך את הבלם שאתה צריך אותו, אז ככה שמבחינת ההחתמות, באר שבע עשתה שלוש החתמות פנטסטיות, גם ככה הסגל של באר שבע הוא טוב.
6: תן לנו להבין מול מי הפועל באר שבע הולך לשחק במשחק הראשון שלה בליגה האירופית.
9: דינמו זאגרב.
6: כן. תן לנו להבין מה זה דינמו זאגרב.
9: איפה המשחק, במקסימיר או בבוקרסט?
7: בבוקרסט,
9: כן, בבוקרסט.
6: לא, במקסימיר הייתי, מיכאל. במקסימיר, יש שם אנרגיות.
9: עד על המקסימיר.
6: מקסימיר זה אחד האצטדיונים. אוקיי, בוא, תן לנו קצת להבין לאוהדי הפועל באר שבע. אוקיי, נכון, הראש שלהם מחר במשחק נגד מכבי תל אביב, אבל המשחק הראשון ביום רביעי, נכון? ביום חמישי, סליחה.
7: יום רביעי, בא.
6: יום רביעי נגד דינמו זאגרב. תן לנו להבין.
9: הבא. הבא, כן. תשמע, אותם, דינמו זאגרב, אנחנו מכירים אותם. זה מועדון כדרך קבע בליגת האלופות. העונה, הם נפלו לליגה האירופית. לא הצליחו לעבור את וייקינג, אלופת נורווגיה בשלב הפלייאוף, וזו הסיבה שהם נפלו לליגה האירופית בדיוק כמו הפועל באר שבע. דינמו זאגרב, תמיד, כל הכדורגלנים הקרואטים הצעירים, בני ה-19-20, שעוד שנתיים, שלוש, תראו אותם בפרמייר ליג ובסריה, הם משחקים שם. הם משחקים שם. אז זה ברור לכולם שהכישרון נמצא שם, הדריבל, העוצמות הכלכליות שיש שם, יש שם את החלוץ מלך השערים שלהם, בליו, 9.95 מטר על 90 קילו.
6: זאת אומרת שיש למה לצפות, יהיה קשה. שכטר, אני דווקא רוצה...
7: וגוטמן, חייב להזכיר גם, אני חייב להשחיל פה.
6: נו?
7: חייב להזכיר, אתם זוכרים את המפגש של הפועל באר שבע בזגרב?
9: עם השוער היווני, עם השוער היווני.
8: בטח.
7: עם השוער היווני. ובבאר שבע זוכרים היטב את המשחק הזה, ומבחינתם זה, בוא נגיד, נותן עוד ככה מוטיבציה, גם בשביל האוהדים, כי זאת הייתה חתיכת פצצה באותה.
6: אבל שמעתי מקודם בדיווח שלך, והייתה מילה אחת שלא הסכמתי, והמילה עייפות. אני לא יודע, אני יודע שכטר, כששיחקנו באירופה, רק חיכית על המשחקים, רק ציפית על המשחקים, וכשהסתיים המשחק באירופה, הייתי שואל אותך, תגיד, אמרת לי, לא, שום דבר, רוצה לשחק.
8: אני אגיד לך, בדיוק, אני חושב שבישראל נותנים לזה הרבה, זה נכון, בגלל שבישראל אתה טס כפול מכולם, אבל אם תיקח את המועדונים הגדולים בעולם, ודיברנו על זה כל כך הרבה, אתה לא מכיר את המחליפים של אמבפה או וניסיוס, או של ארי קיין, או של אוליסה. הם משחקים 50-60 משחקים, הם באינטנסיביות גדולה, הם מורידים קצת באימונים, וכל משחק הם צריכים לבוא מוכנים, זהו, זה כבר לא מה שהיה לפני 15-20 שנה. עייפות, אתה מוציא שחקן שניים ומרענן קצת הרכב. אבל הפועל באר שבע, מכבי חיפה לקחה עליפות ששיחקה בליגת אלופות. אתה צריך לדעת לחבר את הדברים ולהגיע מוכן למשחקים ולא לקחת את העייפות כתירוץ. מבחינתי העייפות זה לא תירוץ.
6: אז הפועל באר שבע תגיע מחר קלפי מוכנה להתמודדות הזו. במעבר חד, בסדר, הבנו ממך קלפי בדיוק מה קורה בפועל באר שבע ובאמת את כל מה שאלונה נתנה ורן קוז'וך, איך הוא מכין את הקבוצה שלו. אתה מסקר גם את הפועל תל אביב, ואני בא ואני אומר לך, איציק קלפי, שזו הקבוצה שמבחינתי מועמדת חד משמעי לאליפות בעונה הזו. מה דעתך? למרות שאני יודע ששם לא אוהבים מילה אליפות, הם עדיין רוצים
7: נזרים
6: ורוצים לבנות את עצמם נכון.
9: גוטי, אם מבחינתך מספר אחת, היום, הפועל תל אביב מספר אחת, אלופה?
6: כן, הפועל תל אביב היום מספר אחת.
8: בשבילי, עם מספר שלוש.
7: מכבי תל אביב לדעתי.
8: מספר שלוש. מכבי תל אביב ביחד עם באר שבע, מכבי תל אביב ואז הפועל תל אביב.
6: נדבר בהמשך. אוקיי, קלפי, בהפועל תל אביב לא אוהבים. רוצים עדיין את המתינות הזאת, רוצים עדיין את הדרך. מה אתה אומר?
7: אני עבדתי קשה עונה שעברה כדי להוציא מברדה את המילה אליפות בעונה שעברה, והוא תמיד אמר, אנחנו רוצים הכי גבוה שאפשר. הפעם ברדה פחות בורח מזה, אבל אומר, זה מחמיא לנו ששמים אותנו שם, כנראה שעשינו דברים טובים בעונה שעברה, אבל כדי, באמת, אתם יודעים, כמו שהקלישה אומרת, כדי שדברו עלינו כמועמדים לאליפות, נצטרך להוכיח את זה.
6: תגיד, יש לי שאלה עליך. עכשיו שכטר, הנה, הוא כבר הדליק אותי. אמר מכבי תל אביב ומועמדים, ואמר מועמדים הפועל באר שבע. צמד הבלמים, מיימבו, צ'יקו ואסף צור בשער, למה באר שבע ואו מכבי תל אביב יש להם שוער ושני בלמים יותר טובים?
8: כן, אבל זה אתה לא, אבל לא, לא, קודם כל לא.
6: רגע, רגע, אני אתחיל.
8: אבל לא, אבל אתה מסתכל על שלישייה.
6: אבל שם התחלתי. בוא, אנחנו נעבור שחקן, שחקן.
8: אתה רוצה נעבור שחקן, שחקן.
6: למה?
8: זה לא רק שחקן, שחקן.
6: למה? רגע.
8: זה גם סגל.
6: סגל, עכשיו אני בא ואני אומר לך.
8: סגל של מכבי, סגל של הפועל, עכשיו אתה מאמן, אתה לוקח את הסגל של הפועל תל אביב או מכבי תל אביב?
6: הפועל תל אביב.
8: אתה רציני?
6: חד משמעי.
7: אולי ב-11,
6: אני מדבר איתך על ה-11.
8: לא, סגל, סגל, סגל זה לא 11.
6: לא, אבל עזוב, אסף צור בשער. שוער מבחינתי, עוד אותו נבחרת ישראל.
8: מעולה, מעולה, הוא שוער שלישי בנבחרת ישראל.
6: חייב להיות בסגל. מיימבו וצ'יקו, אני לא רואה היום בכדורגל הישראלי בלמים יותר טובים מהם. חד משמעי, לא רואה בלמים יותר טובים מהם.
9: שילוב מצוין.
6: קוקו, ואו ליידנר, או איך קוראים לו? ללין... איך?
9: ללינדל.
6: ללינדל. ממה שאני הבנתי, זה סופה, זה כמו סטייל מסיללה. אולי אני טועה, אבל זה מה ש...
8: ועכשיו בוא אני אמשיך. אתה רוצה את ניבי יהושע, ונטורה ואליאל פרץ, או את קרייב, פלקאו ואלקוקי.
6: חד משמעי קרייב, פלקאו ואלקוקי.
8: שמע, שמע, אני יוצא מפה, גוטי. גוטי, לא מתאים לך. גוטי, לא מתאים לך.
6: תקשיב רגע.
8: יואו, מה שאמרת לי פה.
6: אני ישבתי בבלום פיל.
8: אז הנה אני אומר לך, שאם יש להפועל תל אביב, את השלישייה הזאת, ונטורה, אליאל פרץ וניבי יהושע, אין דיון בכלל, אני איתך אליפות. תגיד, אתה רציני, הלב של הקבוצה...
6: קלפי,
8: רגע, אתה לוקח...
6: בוסקילה,
8: סיסוקו... בוסקילה, רגע, רגע, גוטי.
6: מתי המשחק הפועל תל אביב?
8: יואו, יואו, גוטי.
6: נו.
8: גוטי, אבל הם גם שיחקו כבר גם שנה שעברה, זה היה נוער בוגרים. תחכה רגע, גוטי, תהיה איתי. גם מכבי תל אביב, סיסוקו, קניקובסקי ודור פרץ, אתה לוקח את הפועל תל אביב, את השלישה של הפועל תל אביב?
6: בא, 8-11? אנחנו נדבר בתשיעי
8: ל-11. רגע, אני שואל אותך.
6: שמע, רגע. השלישייה של הפועל תל אביב, בוא אני אגיד לך משהו. השלישייה של הפועל תל אביב.
8: מעולה, אדירה, היא לא בטופ.
6: יש בשילוב אימתני. אתה לא מבין שקרייב... אתה לא מבין
9: ש... הוא חולה על קרייב, הוא חולה
6: על קרייב. על המסען, על טירוף שלו. על זה שהוא מרוויח כל תקן.
8: מסכן ונטורה, איזה חלש.
6: לא, בסדר.
8: אתה יודע שוונטורה הולך לישון בבוקר, שמים לו בקורנפלקס עם חלב, כמה קרייבים קטנים. אתה יודע את זה?
6: בסדר.
8: תגיד, אתה עציני. אל תשווה ביניהם בכלל.
6: אבל אנחנו שנה שלמה מפליגים בשפחו של ונטורה.
8: בסדר, אנחנו נמשיך... את הוציא את ונטורה מהפול בר שבע, זה גם בעיה...
6: למה אתה אבל מקל בשחקן
8: לא, פלקאו אחלה, גרזן, אבל רגע, אני עדיין את השלישייה של באר שבע, ואת השלישייה של מכבי תל אביב.
6: יש לפועל באר שבע שחקן כמו אלקוקין, אתה יודע איזה שחקן זה?
8: אליאל פרץ.
6: מה? אתה משווה את הדריבל של אלקוקין ולקבל את הכדור בנגבים?
8: אתה משווה את הבנת המשחק, את התנועה, את הפסים, את השקט. לא, גוטי, לא מתאים לך, גוטי, לא מתאים לך.
6: הכל בסדר, מיכל, מה דעתך?
8: גוטי, בוא נה, אתה נהיית אדום, לא מתאים לך, אתה בטירוף.
9: חזר, הוא חזר, בוא נה.
8: מיכל, בוא נה, הוא בטירוף.
9: הוא חזר לשורשים.
8: תגזים, גוטי, אחלה פועל, אחלה קרייב, פלקאו, אלקוקין, זהב. לא, עדיין לא ברשימה של השלישייה של מכבי בבאר שבע.
6: דבר איתי, כן, מיכל?
9: לא, עדיין, אני עדיין עם שכטר, עדיין עם שכטר. עוד פעם, אתה רואה את הפועל תל אביב, מה שצומח שם מצוין, אבל רגע, הם עדיין לא עשו כלום, הם עדיין לא עשו אליפות, הם שימו מקום רביעי בעונה האחרונה, אתה רוצה לראות ולהמשיך לראות את גרף ההתקדמות, עשו קמפיין אירופי יפה, אבל רגע, בוא נמתין.
6: אז כאן אני אגיד לך, אז כאן אני אגיד לך. רגע, רק שנייה, תן לי סיים. בשלישייה הקדמית יש לי בעיה עם בואטנג, עם המספרים, יש לי בעיה עם בואטנג, עם הטיפ-טיפה יותר לדעת לעשות שער בעצמו. משום שהכנפיים, גם אוזו וגם סתיו טוריאל, עם כל הכבוד, למה הכנפיים של באר שבע יותר טובים?
8: של באר שבע?
6: כן.
8: כרגע לא.
6: תודה רבה לך.
8: אבל של מכבי, אבל של מכבי?
6: של מכבי דוידה וברלה יותר טובים מ...
8: לא פחות טובים.
6: מאוסו ומטוריאל.
8: כן,
9: לא פחות טובים. פה אני עם גוטי, פה אני עם גוטי, פה אני עם גוטי.
6: איזה יופי, סוף סוף.
8: אבל אוסו זה גם שחקן שטוב רק בימין ובאמצע. הוא פחות שמאל.
6: מה? תגיד לי, אתה ראית מה הוא עשה מי?
9: לא, רגע, אבל
6: בשמאל, מהאמצע,
8: הכל. הוא עשה, הוא אדיר. וגם, זה אחרי משחק. גוטי, זה אחרי משחק.
6: לא, בסדר, יודע,
8: מתי יש, מתי יש דרבי? גוטי, מתי יש דרבי?
6: דרבי?
8: מתי יש דרבי?
7: שבוע הבא,
8: בסדר.
7: שבוע, שבוע.
8: יאללה, ברוך הבא, אתה רוצה לחוץ ליד?
6: והנה, לחצנו.
8: יאללה, בוא, מברוק, בהצלחה.
6: מברוק, בהצלחה. קלפי, מה אתה אומר לסיום, כאילו, הפועל תל אביב, כאילו, הגזמתי? כאילו, אני מגזים, מה, קלפי?
7: לא, אני אגיד לך מה, אני חושב שהפועל תל אביב בעיניי היא קבוצה סופר איכותית. אני מסכים עם שכטר מבחינת האופציות שיש על הספסל. אם לבאר שבע יש כוח אש מהספסל, אמיר גנח ו...
6: לא, גריסה. לא, רוי קורין, זה לא כוח מהספסל.
7: והברומי, לא, כן, כן.
6: די, נו.
7: קלפי.
6: אוקיי, מהרגע הזה, מי מחר אתה לא מסקר את הפועל באר שבע, את הפועל תל אביב.
7: גוטי, תקשיב טוב, יש את האוסו, שאנחנו לא מדברים עליו הרבה, אבל חבר'ה, זה כוכב כדורגל. זה שחקן שכשהכדור אצלו ברגל, אתה חייב לעמוד כי אתה יודע שקורה משהו, ואני חושב שזה שחקן שיכול לקחת את הפועל תל אביב כמה צעדים קדימה, כי לראות אותו, חבר'ה, מה שהוא עשה נגד ביתר, גם המהלך בשעה הראשון של הפועל, שהכדור הגיע לאלקוקין.
6: אז בחוכמה להגיד לפני, ביום רביעי שאלת אותי מה התוצאה, אמרת לך 3-1 הפועל תל אביב, חד משמעי בא מיכה שפיגלר, אומר לי, אלי יהיה פה 0-0, אמרתי לו, איך אתה מדבר?
8: לא, 0-0, זה משחק עם אלמוג, גם בדוחה לא יכול להיות אקו. כך, אני כבר אומר לך.
6: מחר.
8: כן, זה...
6: מה הולך להיות בדוחה?
8: זה ימין שמאל.
6: דבר איתי מחר בדוחה, שכטר.
8: וואו, איזה קשה.
6: לא, אל תתחיל להגיד לי קשה. תגיד, דבר, דבר. מה הולך להיות בדוחה מחר?
8: וואו, יוסי מחכה אני... להם על הברכיים שם, כבר, הם כנסו לדוחה, אתה יודע, יוסי על הברכיים בעיגול האמצע כבר, עם הנשימות ועם הגירודים.
6: מיכל, אתה יודע מה קורה בדוחה?
8: וואו, איזה מה,
6: אתה יודע שהייתי בא כמאמן הפועל תל אביב?
9: אני אומר לך, לא, אני, חותם, אני חותם על אחת-אחת. חותם.
8: וואלה. חותם על תקו בדוחה?
9: חותם. לעצור. לעצור את שני ההפסדים, אני חותם על אחת-אחת.
8: מיכל, אתה אוהד ביתר?
9: עד כדי כך אני חושש. עד כדי כך אני חושש.
8: בוא נזזת אותי.
6: תבין לאן הגענו בביתר ירושלים, כשהייתי מאמן של הפועל תל אביב, הייתי מגיע לדוחה, הייתי אומר להם באוטובוס, אתם לא יורדים, למה? הייתי נכנס חדר הלבשה, ומזיז את כל הבקלאות האלה.
8: וואו, איזה בקלאות, תקשיב טוב. הם שמים לך שם סם הרדמה לכאורה, בבקלאות.
6: אז בדוחה יהיה בקלאות, וקלפי, תודה רבה, ולנו יש פרסומות, ואחרי זה נחזור.
8: היידי חבר'ה.
10: תוכנית הספורט של ישראל.
11: פרסומות וחוזרים.
12: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
13: עכשיו בסופר פארם. מבצעי ביסום לראש השנה. מגוון בסמים מובילים עד 50% הנחה. מחכים לכם בסניפים, באתר וביישומון. חג שמח. כפוף לתנאי הטבה.
14: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
15: לא, יא גנוב. זה חברת חשמל. חייבים לנו.
14: לא הבנתי. הם חייבים לנו?
15: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
16: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
17: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
18: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, קירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
19: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
20: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
21: אני רוצה
22: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
23: אני רוצה לעזריאלי.
24: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
0: היי, כאן שמוליק, יושב ראש עמותת אקו, ארגון קהילת המארחים של אילת. עמותת אקו הוקמה כדי למצוא פתרונות לקהילה ולשוק הדירות להשכרות קצרות, במטרה להפוך את העיר אילת לעיר מופת לניהול ואירוח בנכסים פרטיים לטווח קצר. עמותת אקו מאחלת לתושבי אילת חג שמח ושנה טובה.
1: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב! ירון עץ באילת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול היתי איכות.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
21: אופטיקנה, אופטיקנה.
2: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
1: כששני אלעתים נפגשים, על מה הם מדברים? על מזג האוויר. אבל הפעם אנחנו מדברים על האיש שבאמת מבין בזה. תוכנית המומחים ברדיו אלעת. שמולי קליין מארח באולפן את איגל כהן, בעלים ומנכ״ל מטאור מזוג אוויר, שם דבר באלעת. שיחה מרתקת על כל מה שחם ובעיקר קריר בעיר. מתכנון ועד התקנה, פתרונות מזוג מתקדמים לכל בית ועסק ושירות ללא פשרות. כי כשזה מגיע לאוויר שלכם, סומכים רק על המומחים. תוכנית המומחים עם שמולי קליין, יום שלישי ב-11 בבוקר. אל תפספסו.
3: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
6: טוב, חזרנו חברים, מיכאל ושכטר, אתם יודעים, רן בן שימון, המאמן הלאומי שלנו, מגבש את הסגל של הנבחרת, ב-24 לספטמבר, אנחנו מתחילים את ליגת האומות, נגד אוסטריה, המשחק בלינץ, וכמו שאני מבין, רן רוצה דיה סבא, ויש כל מיני זמירות שונות. מה דעתכם בנושא? שכטר, מה אתה אומר?
9: איזה זמירות? רגע, תספר לנו, איזה זמירות?
6: כמו שאני מבין, אז יש כאלה שדיה סבא, יש כאלה שטוענים שדיה סבא לא מעוניין. בוסקילה, דבר איתנו.
8: הכי פשוט בעולם.
23: בן שמעון העביר מסר לדיה סבא שהוא רוצה אותו בנבחרת, אבל מבין שהוא לא ייכלל בסגל, בענייני ישראל והנבחרת. סבא ביקש כמה ימים להחליט, אבל הערכה בהתאחדות ונבחרת ישראל הוא שהוא לא יהיה חלק מהנבחרת כל זמן שהוא משחק בטורקיה.
8: אני אגיד לך איך אני רואה את זה. לשים את המדים הלאומיים, לייצג את הנבחרת, זה הכבוד הכי גדול שיש.
6: בשבילך.
8: בשבילי. בסדר. בשביל כולם. כל מי שרוצה להיות חלק. זאת אומרת, רגע, אני אגיד לך. אם אני מאמן נבחרת, אני מרים טלפון לדיה סבא הכי פשוט. אני מחזיק ממנו בתור שחקן אדיר.
6: מצוין.
8: השיחה שלי לדיה, זה דיה, אתה בכושר אדיר, אתה נראה מעולה. אני רוצה לדעת, אתה רוצה לשחק בנבחרת ישראל, אתה רוצה להיות חלק מהנבחרת, ואם אתה ורן מספיק אינטליגנט כדי להבין בין המילים, בין השורות, אם הוא רוצה להיות חלק.
6: מה עושה רן בן שמעון, רגע, מה עושה רן בן שמעון אם דיה סבא אומר לו, כן, אני רוצה, אבל אני רוצה להיות שחקן הרכב, אני לא רוצה להגיע מטורקיה, עם כל הרעש.
8: אין דבר כזה.
6: אוקיי.
8: אין דבר כזה. אין? לא, אז אתה לא. אני בא... אתה צריך אותי לחצי שעה, אתה צריך אותי ל-60 דקות, אני זמין לנבחרת, אני גאה להיות חלק מהנבחרת.
6: אולין.
8: אולין, אתה לא רוצה? תגיד לי. הכי פתוח, תודה רבה, להתראות.
23: גוטי, תודה מה דעה שלי. רגע, מיכאל, יש לי משפט קטן. הדעה שלי, כמו ששכטר אמר, ברגע שהוא מתקשר אליו ודיה לא עונה לו ב... תגיד לי מתי ולאן להגיע, הוא לא צריך להיות מזומן.
6: אמת. קדימה, מיכאל.
9: אבל, אם דיה סבא לא מזומן, תוציאו דעה רשמית ותגידו את כל האמת, שהשחקן סירב להגיע לנבחרת ישראל כדי להתמקד בקריירה הספורטיבית שלו בליגה הטורקית.
8: יפה מאוד.
9: תודיעו את זה.
8: בדיוק.
9: אל תספרו לנו סיפורים. דיה סבא ככה, ואמר דקות והכל. תגידו את כל האמת.
8: בדיוק, צריך לדעת. אם הוא רוצה להיות או לא רוצה להיות.
9: זו הנבחרת שלנו.
8: מסכים איתך.
9: זו הנבחרת שלנו.

0: שבאים לשם ועם שער ניצחון בדקות הסיום עושים את המהפך. אלון חלילי גם היה מעורב בשער השלישי עם הכדור עומק שהכניסו לו. רץ בדיוק, אמרתי בונה, אשרף חכימי מסיים את זה, נותן אחת קטנה לפינה מסיים.
1: תן לו עוד שנה שנתיים.
0: חלילי, תסיים את זה.
2: לא, הוא נראה שגם שם הוא אחד הפיזיים האתלטיים הגדולים, אז תחשוב שכאילו הנתונים שלו הם חריגים לפרמייר ליג.
0: אבל הוא אמר בסוף המשחק, בבלגיה הייתי עושה 90 דקות כמו כלום, פה אחרי 70 דקות אתה מרגיש את הקושי, אתה מרגיש, זה לא אותו דבר.
1: זאת אומרת, את זה הוא אומר בתחילת הליגה.
0: כן.
1: מה יקרה כשהוא ייכנס לקצב?
0: לא, בסדר.
1: עזוב, ומכאן, עזוב, מכאן אני לוקח אותך, שכטר, בונה, יש לנו חתיכת נבחרת.
2: יש לך צד ימין.
1: ימין.
2: קריסטל פלס, צד שמאל.
1: אלצ'ה. אלצ'ה, דבר איתי. בוא,
0: תן הרכב זריז, תן הרכב זריז, שכטר, יאללה, נו.
1: לא, תעזור לו, מיכאל.
2: דניאל פרץ.
0: דניאל פרץ.
2: אתה רוצה לשחק 4-3-3 או 5-3-3?
1: לא.
0: 4-3-3.
1: לא,
0: מיכאל,
1: הרי אמרנו...
0: אין לך שלושה בלמים, גוטי, אין לך, די. מה, אתה נבחרת איטליה?
1: ריבונו אלוהים.
0: מה, אתה הכדורגל הצרפתי? איזה בלמים יש לך?
2: כן, אבל אתה אז מאבד את ענן ואת רביבו.
0: אתה לא מאבד את ענן.
3: גוטי, זה לא בוסטוני, זה סטויאנוב, זה דומה.
1: לא בסטויאנוב,
2: זה סטויאנוב, אני אומר סטויאנוב, למקין, אני לא יודע מה מצבו, אבל הוא עד עכשיו היה...
0: אבל בוא נגיד שהוא קשיר, יאללה, הלוואי, אבל הוא פצוע.
2: למקין, סטויאנוב, ו... אתה יודע, בלם השלישי, רוטמן?
0: רוטמן.
2: רוטמן,
1: רביבו. מיכאל, אתה יודע שיש לך... בוא נסביר לך משהו, בוא נסביר לך פעם אחת כדורגל.
0: ממתי אנחנו טובים בשלושה בלמים? ממתי?
1: תקשיב רגע, אתה יודע איפה היתרון שלנו? בשני שחקני הווינגרים, בשני שחקני הקו. כשאתה נותן להם את כל הקו, שחקנים כמו רביבו, שחקנים כמו ענן חלילי, אל תגביל אותם, בקו של ארבע אתה מגביל אותם.
0: לא מגביל אף אחד. מגן ימני, אלי דסה, נותן לו להמשיך לשחק? לא. כן או לא?
2: לא, לא, לא שחק הרבה זמן.
0: גיא מזרחי?
2: כן. אם זה גיא מזרחי, מגן ימני.
1: אתה רוצה ענן חלילי לפניו.
0: שנייה, גיא מזרחי, למקין, סטויאנוב, רביבו, אוקיי? שלישיית אמצע, דור פרץ.
2: אליאל פרץ.
0: אליאל פרץ חייב?
2: אני הייתי שם אותו בשש, איך שהוא נראה בזה. ואבו פני
0: איפה?
2: ואבו פני. זאת השלישייה.
1: מנור סולומון, גלוך. ויש לך את כל...
0: לא, רגע.
1: את כל ה-MLS יש לך, תבחר.
0: אני הולך עם שניים, לא, אני הולך עם שניים באמצע. דור פרץ ואבו פני, אוקיי?
1: אוקיי.
0: אוסקר כעשר, מנור שמאל, חלילי ימין, בריבו שפיץ. סגרת את הסיפור, מה הבעיה?
2: בריבו, תורג'מן, טוקלומטי.
0: לא, בריבו, כל שנייה כובש ב-MLS, אני רץ איתו.
1: תשמע, אתה ראית טוקלומטי איך נראה?
2: טוקלומטי אדיר. אדיר, גם דור תורג'מן בקושר טוב.
0: אבל רבש לא מאמין בו בטוקלומטי, הוא בקושי מזמן אותו.
2: נראה לי שעכשיו הוא יזמין אותו.
1: בסופו של דבר, כמו שאנחנו מדברים, יש לנו חתיכת נבחרת שיכולה סוף סוף לתת לנו את הגאווה, ואנחנו מאמינים בנבחרת הזאת.
2: זה דור של שחקנים שפתאום נהיה גם משמעותיים. אתה רואה, מנור סולומון משמעותי, וענן חלילי, ודניאל פרץ משמעותי בקבוצה שלו, וניקיטה סטויאנוב, אבו פני, אליאל פרץ, דור פרץ.
0: רק נדגיש לטובת המאזינים, אתה הולך לעשרה ימים של ארבעה משחקים, זה הולך להיות רצח, אוסטריה בחוץ.
2: אז הוא צריך סגל עמוק.
0: כן, יש לך, זה מתחיל באוסטריה בחוץ, אחרי זה אתה הולך, רגע אני אגיד לך, אירלנד אצלך בדברצן, אחרי זה קוסובו בדברצן, ויוצא לבצ'קה טופולה, שם אירלנד מארחת אותך, למה הם לא רוצים אצלך אותך בבית.
1: לא רוצים בבית, נכון. הם לא רוצים אותנו בבית, הם יקבלו אותנו בבצ'קה טופולה, ואנחנו...
0: כמה אתה אומר ארבעה משחקים? נקודות. זריז, כמה?
1: אני?
0: כן.
3: שבע.
0: שבע?
1: שש. אתה יודע מה?
2: חמש.
1: אני הולך עם בוסקילה, שבע נקודות.
3: עד שכך כוח מהספסל, שוע, טוריאל, אם היה די אסבא, וכמו שאמרתם, החלוצים, בריבו, טורג'מן.
0: אני חותם על ארבע.
3: ארבע זה אומר לא טוב, מיכאל.
1: ארבע לא טוב. מיכאל, ארבע לא טוב.
0: למה אוסטריה ואירלנד זה פריירים, תגיד לי? למה קוסובו זה פריירים? זה משחקים קשים מאוד.
1: עשינו תוכנית כל כך אופטימית, ואתה עכשיו הולך לסיים לי אותה בפסימיות, אז אנחנו נחזור במעבר חד, ואנחנו לקראת סיום התוכנית, אנחנו באים, ואני אומר, שכתר, לא יודע, מקודם אני שומע את מיכאל אומר לי שטקו טוב לו, את ביתר ירושלים, טקו טוב לו בדוחה, ואני יושב לא טוב בכיסא, אני זז לא טוב בכיסא.
2: שומע, אם הם מחר מפסידים ביתר בדוחה, זה סיפור מהפטרה. טקו גרוע מאוד לביתר. נקודה מ-9, קבוצה שחולמת על אליפות.
1: אז אנחנו מחר נקבל את מה שיקרה בדוחה. יוסי אבוקסיס ממתין לאלמו כהן והחבורה שלו, ואנחנו נהיה עם עמיחי שפיגלר ועם איתי שכטר בטקו.

0: טרנר הגואש עם מכבי תל אביב שמתארחת נגד הפועל באר שבע. סיימנו את התוכנית של יום ראשון בשבוע. תודה רבה איתי שכטר, תודה רבה מיכאל ויסר,
1: תודה רבה.
0: עורך ומפיק רון בוסקילה, דיגיטל מאור בסטקר, טכנאי ברדיו חיפה אור מאיר, טכנאי ברדיו ירושלים נדב יוגב, טכנאי ברדיו אלעד גרי סגור. נחזור גם מחר, בתרתי על ראש שמחתנו, כמו שאומר מיכאל וינסן. בשורות טובות.

0: שלום.
1: אני בחול, רק אם זה דחוף.
0: זה דחוף, זה שמח.
1: מה?
0: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
2: כן.
0: יו, איזה כן, כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
3: באמת?
0: כן, באמת.
2: טוב, ממש שימשת איתנו.
0: אני מתארת לעצמי.
2: יאו!
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. הדירות האחרונות של האחים מוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. האחים מוזן, כוכבית 8655.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: המחסן למקצוען.
4: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אלעד. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן למקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אלעד. למה לשלם יותר?
7: להרגיש איכות אחים בוסקי.
4: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
8: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
9: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
8: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
9: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למאדרין.
8: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
9: למאדרין.
10: תגיד, אתה כבר יודע למי אתה מצביע?
11: יש כל כך הרבה זיופים, בשביל מה?
12: או טוב ששאלת. ועדת הבחירות המרכזית מטמיעה מספר רב של שכבות הגנה למניעת זיופים. ההצבעה היא ידנית, כך שמתקפות סייבר לא יכולות להשפיע. כל חומרי ההצבעה מיוצרים מחדש בכל מערכת בחירות. בכל קלפי יש מפקח תואר בחירות, הנושא מצלמת גוף. את ספירת הקולות מבצעים חברי ועדת הקלפי שעברו הכשרה ובדיקות נאותות. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: חשבתם שירון עץ זה רק עץ? תחשבו שוב! ירון עץ באלת מתרחב והופך למרכז הכי מקצועי שלכם לבית, לגינה ולעבודה. קבלו מבצע חגיגי לחג. מנגל גז 3 להבות פלוס קירת צד ב-850 שקלים. פינת ישיבה למרפסת 4 חלקים ב-430 שקלים. פתרונות לבית ולחצר וכמובן כל סוגי העצים והלוחות. ירון עץ בחנות החדשה, הדייג 5 מול הייטי איכות. לקוחות כללית באלת, במיוחד בתקופה הזו, חשוב לנו שתקבלו מענה מהיר לכל בעיה רפואית. תכירו את כללית נקסט, שירותים וירטואליים, מהבית ומכל מקום. צריכים תרופה עכשיו? יש לכם בית מרקחת אונליין. תרופות עד הבית במשלוח חינם. אפשר להזמין תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים נוספים עד 80% הנחה באפליקציה או באתר. פשוט, מהיר ונוח. לפרטים בית מרקחת אונליין, שירותי בריאות כללית.
13: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
14: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
15: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
16: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. לקראת הבחירות ויומיים לפני סגירת הרשימות לכנסת, יושב ראש ביחד נפתלי בנט ויושב ראש יש עתיד יאיר לפיד משיקים הערב את הרשימה המשותפת שלהם לכנסת ה-26. גם יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן מציג בשעה זו את הרשימה של סיעתו. ליברמן אומר, אנחנו עומדים בפני מערכת הבחירות החשובה והמכרעת בתולדות מדינת ישראל. אנחנו מגיעים אחרי האסון הגדול ביותר שתקף את מדינתנו מאז הקמתה. ערב 7 באוקטובר הזהרתי שמצבה של ישראל חמור יותר משהיה ערב מלחמת הכיפורים. לצערי היום, מצבה של ישראל חמור יותר מ-7 באוקטובר. כך ציין ליברמן בדבריו והאשים. זוהי תוצאה של בחירה שגויה, שנים של החלה, וציין בנוסף, כי אנחנו מתמודדים עם איום פנימי, שיסוי ופילוג. כך ליברמן. ראש הממשלה בנימין נתניהו מעביר איום לאיראן בהרמת כוסית לראש השנה בישיבת הממשלה ואומר, אנחנו נחושים להשלים את המשימה של הפלת המשטר, סופו, קרב.
3: אנחנו נחושים להכות באויבינו, הם לא תוקפים אותנו, איראן נמנעת מזה, והיא יודעת למה. כמובן היא יכולה לשגות ולעשות את הטעות וכן לתקוף אותנו, היא תספוג מכה שהיא לא מדמיינת אפילו. אני אומר לאויבינו, אל תתעסקו איתנו. העם הזה יודע להתאחד ברגעי מבחן, והוא כרגע המעצמה החזקה ביותר במזרח התיכון, ויש אומרים, גם מעבר לו. תכלה שנה וכלילותיה, ותבוא שנה עם ברכותיה, ברכות גדולות יותר משאי פעם היו לנו. שנה טובה לעם ישראל.
16: הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אומר במסגרת תרגיל הפתע עלות השחר 2.0 כי התרגיל מהווה צעד נוסף ביישום לקחי 7 באוקטובר ובבחינת מוכנות צה"ל לתרחיש של מלחמה בהפתעה. הוא ציין, הבוחן הוא גם מסר לאויבינו, צה"ל כשיר, ערוך ודרוך להגן על מדינת ישראל. הוא מוכן גם ליזום ולתקוף כל מי שינסה לפגוע בנו, כך הרמטכ"ל. חשד לניסיון שוט בירושלים, גבר כבן 30 נפצע באורח קשה מירי לאחר שניסה לשדוד אדם בכספומט בבירה. במהלך האירוע, האדם נאלץ לירות בו, צוות מדה פינה אותו לבית החולים שרי צדק בעיר. במשטרה מציינים כי מדובר באירוע פלילי וכי כוחות המשטרה פועלים בזירה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
18: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
18: כוכבית 6188.
16: הלילה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
17: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
18: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
19: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
18: להרשמה כוכבית 6188.
16: כל העדכונים באתר ויישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
20: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש והשירות בביט.

0: עכשיו ברדיו חיפה. מדברים גורדון. מגיש רועי כץ.
1: שלום לכם, אני רועי כץ, אתם על מדברים גורדון, תוכנית הרעיונות הפוליטית לקראת בחירות 2026. אנחנו נפגשים כאן בכל שבוע עד מועד הבחירות לכנסת בסוף אוקטובר, מדברים פוליטיקה, מדיניות ציבורית, איכן ישראל נמצאת עכשיו ולאן המדינה שלנו צריכה לשאוף להגיע. מדברים ביטחון, מדברים כלכלה, מדברים חינוך ומדברים על כל הנושאים שנמצאים על סדר היום הישראלי. מיד רעיון עם שר הביטחון לשעבר, הרמטכ"ל לשעבר, משה בוגי יעלון. מיד אחר כך נהיה עם יושבת ראש נעמת חגית פאר ונשאל אותה לאן נעלמו אנשים מהפוליטיקה הישראלית בבחירות הקרובות. את מדברים גורדון, מפיקת נס גדות. בואו נתחיל.
0: עכשיו ברדיו חיפה מדברים גורדון, מגיש רועי כץ.
1: שלום לשר הביטחון לשעבר, הרמטכ"ל לשעבר, משה בוגי יעלון.
2: שלום רועי.
1: על מה הישראלים הולכים לבחירות האלו? מה הנושא המרכזי?
2: אנחנו נמצאים בצומת דרכים קריטי, לא רק בראייה היסטורית, לדעתי בראייה תנ"כית. שני נושאים עיקריים. האם נחזור להיות מדינה יהודית, דמוקרטית, ליברלית, ברוח מגילת עצמאות, וכל מילה טעונה כאן? או שנמשיך בדרך שהחלה הממשלה הזאת, לא אף אחד קודם, מדינת הלכה, משיחית, גזענית, פשיסטית, נכשלת, תוסיף הומופובית, מיזוגנית, אלימה, מושחתת ומצורעת. זה צומת אחד קריטי. כרגע אנחנו הולכים בדרך לחורבן, והקנאים שבהיסטוריה שלנו נביא לחורבן, יש לנו את זה עכשיו. הצומת השני זה הסדרת היחסים בינינו לבין הפלסטינאים. אי אפשר להתעלם מזה. מה זה אומר? האם לחזור לדרך שאני לא משלה את עצמי, אני לא שלום עכשיו ולא משיח עכשיו, אין עכשיו, אין פתרון עכשיו, אבל דרך שמובילה להפרדה כדי שלא נהפוך למדינה דו-לאומית או למדינת אפרטייד, או שנמשיך בדרך שהולכים בה כרגע הממשלה, בלי בושה בכלל. נטהר את השטח מלא יהודים, מהפרט ועד היאור, על זה מדברים, מדברים, לא יהיו ערבים בעזה, עכשיו ביהודה ושומרון מה שהם עושים בבקעת הירדן, והתחילו לטפס כבר לגב ההר, לבנון, גרעיני התנחלות, סוריה, גרעיני התנחלות. זו הברירה. האם נסדיר את היחסים בינינו לפלסטינאים, כתוצאה מזה עם הסביבה, עם הערבים, כמו שז'בוטינסקי רצה, בן גוריון רצה, או שנלך פה לחורבן?
1: פותח רגע סוגריים. ראית השבוע את הדיווח על חיילים שסרבו להיכנס למשימה מבצעית יחד עם פרמדיקית. הם אומרים, תכבדו. תכבדו את האמונה הדתית שלנו, את התפיסה הדתית שלנו, והם גם כל הזמן מזהירים, הם אומרים, הפרוגרס משתלט על צבא ההגנה לישראל.
2: תראה, אני עסקתי בזה רבות מטבע הדברים, ויש לי כבוד רב ליהדות כדת, כמובן לא רק דת, זה ציוויליזציה מוסרית וכן הלאה, ותרבות, וברגישות רבה. חשבתי שנכון לשלב אפילו נושא השילוב הראוי, לאפשר גם את החרדים למשל ביחידה כמו גדוד הנחל החרדי. אבל יש גבול. פה לצערי הרבנים, וזה בעיקר הרגל הרבנית שנכנסה לצבא, מעיזים. אתה יודע מה? גם בין חפים פשע בעזה. אתם קובעים את פקודות הירי? אתם קובעים את המוסר היהודי לצבא הגנה לישראל? אבל גם בזה, וצריך לשים גבולות. ואני מצאתי שהחיילים הדתיים, היו מעוניינים להשתלב הרבה יותר מאשר הרבנים שלהם, שרואים בזה גם כוח פוליטי. ולכן אני חושב שצריך לחסום פה את הרבנים מכניסה באופן הזה, למשל כמו באירוע הפרמדיק.
1: אבל הרמטכ"ל, אייל זמיר, הוא נמצא פה קצת בקורלס. מצד אחד, התרומה של הציונות הדתית, גם של המכינות, היא ברורה. אנחנו רואים את זה, ראינו את זה במלחמה, לצערנו גם בבתי העלמין הצבאיים. מהצד השני, הם אומרים לו, אתה רוצה אותנו בפנים? אז בבקשה, בלי בנות.
2: תראה, הציונות הדתית, לא כולה, חלקה, ואני יכול לאפיין את זה לגבי רבנים מסוימים, לגבי מכינות מסוימות, עברה תהליך של הקצנה. שוב, תפיסה משיחית. אני מסתכל על השיעורים שמעבירים באלי, ואני את אלי ליוויתי מההתחלה, מהקמתה, וברכתי על זה, כי הרבנים שם דיברו איתי, ראשי הישיבה, אלי סדן, יגאל לוינשטיין, דיברו, אנחנו רוצים שהנוער הדתי הלאומי ישרת 3 שנים ולא בישיבות הסדר. ברחתי, ביקרתי שם כל שנה לדבר לקראת גיוס, היום אני כמובן כבר לא מוזמן. פתאום אני רואה שיעורים על עליונות יהודית. עליונות יהודית? אני בן של ניצול שואה. איך הגענו לזה? מיין קאמפ במאופך? לא סתם כנראה ישעיהו ליבוביץ' אמר יהודו נאצים. זה ממש ככה. הגזע העליון, וכמובן מוות לערבים, ואין חפים מפשע בכל הגזרות למיניהן, וכולם זרע המלאק, כל מיני אמירות מאוד מאוד מסוכנות. ולכן אני חושב שהצבא צריך לשים בזה גבולות. אני למשל...
1: מה זה לשים גבולות? כמו שיאיר גולן אומר, לסגור את מכינת אלי?
2: תראה, אני כשמסעדתי בצבא כרמטכ"ל, ממש בתחילת תפקידי, חשבתי מה הדברים הנכונים לעשות, בניין כוח וכו', אמרתי להכניס זהות יהודית לצבא. קראתי לפרויקט הזה, ייעוד וייחוד, על בסיס המאמר של בן גוריון, ייחוד וייעוד. להביא ערכים יהודיים, הרי המוסר היהודי הוא מוסר מלא ניסיון, ערך חיי אדם למשל, קדושת החיים, מה ששנו עליך אל תעשה לחברך, וכן הלאה וכן הלאה. וזה הכנסתי, כי ראיתי שהרבה מהנוער, שדברים שאני ספקתי בתנועת נוער, אין היום תנועת נוער, התנועת הגדולה ביותר היום זה התנועה הזאת, ולא משהו אחר. אמרתי, חשוב להכניס את הערכים האלה לחיילים כערכים בסיסיים. חזרתי, אחרי שהשתחררתי, חזרתי לתפקיד שר ביטחון, ואני מגלה שמי שהשתלט על ייעוד וייחוד, שהובל על ידי חינוך ראשי, זה הרבנות. ונכנסו לשם תכנים, באמת מסוכנים. עצרתי את זה, גדי איזנקוט הזה הרמטכ"ל, וביחד הובלנו את המהלך של לעצור את זה.
1: פונדמנטליזם דתי השתלט על צה"ל?
2: יש היום פונדמנטליזם דתי, קיים, משיחי, מפקדים, למשל, שאני הייתי מעיף אותם.
1: את מי?
2: לא, עזוב כרגע
1: שם. לא, את מי, על איזה רקע, לא לגופו של אדם, לגופו של עניין.
2: מפקדים שבגזרתם מבצעים טיור אתני בעזה, ואני אגיד את זה אלף פעם, כי אני קיבלתי, למה אמרתי טיור אתני בעזה? קיבלתי טלפון מקצינים בגודת מילואים. הוא ישמע, אומרים לנו לפנות את בית חנון לחלוטין. למה? מסיבות מבצעיות. ואז אנחנו רואים, נכנס כוח שהוא לא בשליטתנו, עם הבאגרים והדיניינים של המזרבבים, כן, זה שהדליק המסועה, קיבל את אות הכבוד
1: והרחב. לזרבב את עזה?
2: כן, ונכנסים ועושים את הבתים, אז לאן הם יחזרו? זאת אומרת, בעצם אומרים את מה שעושים, את מה שסמוטריץ' בן גביר ודניאל הווייס אמרו על הגדר, נטהר את עזה מערבים, ניישב אותה ביהודים. זה צבא הגנה לישראל, זה הצבא של העם היהודי, ולכן יצאתי, אני לא ישמתי את החיילים, ישמתי את הפוליטיקאים, אחרי זה הפכו את זה כאילו ישמתי את החיילים.
1: חיילים היו צריכים לסרף פקודה?
2: בוודאי, אבל מה הם אמרו? הם ביקשו ממני להעלות את זה, אני העליתי את זה לרמטכ"ל, אמרתי, שמע,
1: מה ענה הרמטכ"ל?
2: שראש הממשלה יסתייג מזה, אחרת אתה שולח את החיילים למציאות שבה יעצרו אותם בכל מקום בעולם, פושעי מלחמה. טוב, הבנתי שזה לא הולך, אז אני יצאתי בקולי כדי להגן על החיילים ולא לתקוף אותם, ולצערי אתה מגלה מפקדים שתפיסת עולמם היא משיחית. עכשיו זה, אתה מסתכל על זה על השבת. כשדובר על זיני כמועמד לראש שבת, אמרתי, תחשבו על זה שבסוכה שלו, ובחג הסוכות, יושב אבא שאמר, אם היה לי חומר נפץ, הייתי מפוצצת בגץ, אם היה לי נשק בכנסת, הייתי מחסל את אחמד טיבי, מחותנו, הוא מטיפי, מהרבנים של העליונות היהודית, גם בבני דוד באלי, הדוד שלו, הרב אליהו זיני, לא מזמן, הגיע לישיבה בכנסת, מה פתאום מתכוונים לסגת מלבנון? זה חלק מהארץ המובטחת, מכינים גרעיני התיישבות, לא מדבר על זה שהוא כתב איזושהי ברכה גם לברוך הגבר, אחד הספרים היחידים שאסורים במדינת ישראל, ואימא שלו, אשתו וקלתו, הנס של 7 באוקטובר, הבן שלו בדוקאי של השב"כ, אח שלו מסובך כרגע בהברחות לעזה, הבן אח אחר איש של פאליק הידוע של משפחת נתניהו, זה לא היה עובר מבחנים לשב"כ, אז זה קורה גם בצבא.
1: משה יעלון, תן לי את העמדה שלך על הקרב שמתחולל בשבוע האחרון סביב נרטיב, 7 באוקטובר, ויום הלחימה של יאיר גולן. יושב ראש הדמוקרטי מאשימה אותו רעיית ראש הממשלה, בכך שהוא כבר ידע על זה, והוא כבר קיבל על זה מידע מוקדם, ובעצם זה ממשיך נרטיב לפיו גם הייתה בגידה, וגם יאיר גולן לא באמת לחם באותו יום.
2: ראש ממשלה סביר, שקורא לו השבעה באוקטובר, אחרי שהוא הניג מדיניות של חמאס נכס, רשות נטל, לחזק את החמאס, לממן את החמאס במיליארדי דולרים קטרים, זה לא רק ה-30 מיליון דולר שנכנסו במזומן, במזוודות. עם זה נבנה צבא חמאס, לא קפקפים וקלצ'ניקובים כמו שהוא ניסה לתאר, מנהרות לחפור באופן תעשייתי, זה לא היה בתקופתי, חפרו עם, עם מקושים ועם עתים. זה המון כסף, זה המון... ואתה אחראי לזה. למה בנית קואליציה כזאת? כי הסתבכת, ופתאום אתה מקבל את סמוטריץ' כלגיטימי, ואתה מקבל...
1: קח אותי ליאיר גולן.
2: רגע, אז, קודם כל, זו אחריותו, אני לא סתם אומר, הוא אחראי על השבעה באוקטובר. בשמונה באוקטובר היה צריך לעשות מסיבת עיתונאים, להגיד תאיתי, ואני מתפטר, נחכה שיחליפו אותי. במקום זה, הוא זורק את זה לבגידה. בגידה, שיבדוק בלשכה שלו מי קיבל כסף מהקטרים. למה הוא נמנע מוועדת חקירה ממלכתית? כי זה גם יגיע אליו. זה גם יגיע אליו. הוא אפשר את זה. זה הרבה יותר ממה שקיבלו אנשים בלשכתו. הוא, ברגע שרונן בר נאלץ לפתוח בחקירה בנושא קטר כתוצאה מהדלפה לבילד, מיד מדיחים אותו, מתנפלים על היועץ המשפטי לממשלה.
1: או, אפשר היה לחשוב שאת רונן בר צריך להדיח בגלל השיבה באוקטובר.
2: רונן בר היה צריך להתפטר, והוא התפטר, והרצי הלוי, כל אחד אחריותו במקומה מונחת. אבל הראשון שהיה צריך להתפטר זה הוא. ולאפשר כמה שיותר מהר ועדת חקירה ממלכתית, כי אנחנו עוד לא יודעים מה היה. אז במקום זה, מאשימים גם את אלה שעברים, אלה שהיו תפיסת החלה, והם עכשיו תפיסת הניצחון המוחלט. דחילה, מתי הייתה לנו מלחמה של למעלה משלוש שנים? מה זה? 19 יום ביום הכיפורים. תפיסת הביטחון שלנו אמרה סבבים קצרים, כי אנחנו מדינה שלא יכולה לשאת את זה. אנחנו יכולים לשאת את זה? תראה איזה מחירים אנחנו משלמים. גם בהרוגים, גם בכסף, בכלכלה, ובחוסן הפנימי וכן הלאה. עכשיו, יאיר גולן, בבוקר, שמע את מה ששמע, יצא מהבית בכלל ל8:30, כל הסיפורים שהוא היה מוכן מראש, זה שקר בזוי, בזוי. עכשיו, הוא רץ קדימה, כי היה לו נשק, והיה לו קשר למי שהיה לו קשר, הבין את התמונה, רץ קדימה להסתער, ואומרים שהציל 6 נפשות. וואלה, מאיפה את ממציאה את השקר הזה? זאת אומרת, הנכונות גם לשקר בעזות מצח כנגד העובדות, ויש לצערי כאלה שמאמינים, מאמינים. אני נתקל בזה אפילו ברחוב, אני פתאום שמאלני בוגד, וצריך להשפז אותי באברבנל וכן הלאה. זה הכל ממכונת הרעל. אז מכונת הרעל הכניסה את הבגידה של הגנרלים, של הלשעברים, אלה שתאמו כדי להפיל אותו. נו באמת.
1: משה יעלון, למה גדי אייזנקוט לא מאובטח?
2: אני חושב שיש פה יותר מדי שיקולים פוליטיים במקום שהיה צריך להיות שיקול מקצועי. יותר מדי שיקולים
1: פוליטיים. היית מאבטח את גדי אייזנקוט?
2: בוודאי. תראה, ברגע שמסתמן מישהו שמתמודד מול הממשלה הנוראה הנוכחית, הוא מאוים. מה, לא נרצח אצלנו ראש ממשלה? מסיבות פוליטיות. אני אומר לך, גם אני ברמה האישית, אמנם האיראנים ניסו לחסל אותי, כן? בסדר, השבק של אז ידע לתת לי התראה, לא לצאת לפארק הירקון באותו בוקר. בסדר. אבל אני יותר מודאג ממישהו שישלוף סכין, כי הסיתו אותו דרך מכונת הרעל, ישלוף סכין ברחוב.
1: אתה מפחד יותר ממתנקש יהודי מאשר מאירוע איראן.
2: אני לא מפחד, אבל אני פוקח עיניים. כנל גדי אייזנקוט, כנל יאיר גולן, כנל גם בנט, שמאיימים עליו על ה... מי שחושב שהוא צריך להיות ראש ממשלה לנצח ולא לוקח אחריות על שום, על שום דבר. בוודאי.
1: אבל ההחלטה הזו של השב"כ לגבי הבטחה, היא אמורה להיות יותר גדולה מפוליטיקה.
2: הרבה דברים אמורים להיות יותר גדולים מפוליטיקה. ולצערי, זה חלחל לשב"כ. משטרת ישראל, אני בכלל לא מדבר.
1: השב"כ נפל?
2: אפשר להגיד את זה כך. בוודאי. מה, אם יש לך אדם שהוא תלמידו של הרב טאו, הפרוגרס, מה פתאום דמוקרטיה? מה פתאום דמוקרטיה? זה ראש שבק. חלק מהאחריות הממלכתית של שבק זה להגן על הדמוקרטיה. אז זה נפל. ברור שזה נפל. אם הוא מגדיר את הטרור היהודי שתמיד איים עלינו, אבל היו לנו כלים לטפל בזה. חלק מהחשוב של הכלים זה החטיבה היהודית בשבק. זה חיכוך, זה לא טרור יהודי, אז לא מטפלים בזה. לא מדבר על זה שגם שר הביטחון עוצר את המעצרים המנהלים.
1: כמה אנחנו קרובים לאינטיפאדה שלישית ביהודה ושומרון?
2: אני מקווה שהערבים נבונים לא ללכת לשם, ולתת לנו את ההזדמנות להחליף את הממשלה.
1: אוקיי, אלון, אני רוצה לקחת אותך לא מעט שנים אחורה. הרבה שנים במדים, הרבה שנים אחרי זה בתפקידים הכי בכירים שיש בפוליטיקה הישראלית, כאמור שר ביטחון, תפקידים נוספים, ואוזנו של הרב עובדיה הייתה קשובה לך.
2: כן, זה נכון. תראה, כשהיינו, נגיד, פורום שביעייה, בתקופתו של נתניהו כראש ממשלה, אני מסתכל אחורה כמי שהשתתף בקבינטים ישראלים באופן רצוף עד שעזבתי את תפקיד שר הביטחון, מ-95. וחוץ מהתקופה של אולמרט, שאז לא הייתי בשום תפקיד רשמי. והפורום של השביעייה היה פורום מעולה. דיונים עניינים, היינו נסגרים כל יום שישי, מ-8 בבוקר עד שעתיים לפני כניסת השבת, בתחילת הקדנציה, כדי להסתכל מחדש על כל התוכניות, כל התפיסות למיניהן. וישבו שם נתניהו וברק ובני בגין ודן מרידור ואנוכי, שהגענו הכי מוכנים לדיונים, הכרנו את החומר אבל גם התכוננו לדיונים, והיה שם גם ליברמן שאין לו סבלנות לדיונים, והיה אלי ישי, ואלי ישי מתייעץ עם הרב עובדיה. ואני גיליתי שהרב עובדיה בעקבות העמדות העצמאיות המקוריות שלי, גם בנושא אוסלו, גם בנושא ההתנתקות, היה קורא לי להתייעצות, כשהיה צריך להגיד מה הוא ממליץ, והוא היה איש בקי, לא מנותק, היה בקי בהוויות העולם, היה קורא לי להתייעץ, מה אני חושב לעשות, נכון לעשות באיראן, וכן הלאה וכן הלאה. כנראה שהוא העריך אותי, כי חטפתי הרבה סתירות כאלה
1: של... עכשיו, מה המשותף בין הקיבוצניק מגרופית, בין תנועת העבודה, למנהיג היהדות הספרדית, מרן הרב עובדיה, איפה נוצר החיבור?
2: טובת המדינה. טובת המדינה. אפשר להגיד על הרב עובדיה כל מיני דברים. טובת המדינה הייתה לנגד עיניו, באופן נקי, לא מושחת כמו ששס שאנחנו רואים אותה היום, ולא שיקולים.
1: לא היה חי מרן היום, מה היה עושה?
2: הבנות שלו כבר אמרו. הדרך שכרגע שס מובלת זה לא דרכו של הרב עובדיה, אבל אני חותם על זה.
1: רוצה לקחת אותך לסוגיית גיוס חרדים, זו סוגיה מאוד מרכזית, ראינו את הניסיונות בשנים האחרונות, לקמבן שם איזה חוק גיוס, יש הכנו אותו חוק השתמטות, אני רוצה את הזווית המקצועית שלך על הצבא, עמדת בראש הצבא, גם כרמטכ"ל, אחרי זה בראש מערכת הביטחון, כשר ביטחון. צה"ל יכול בכלל לגייס את החרדים? זה בר ביצוע?
2: בהחלט, בתנאי שישימו גבולות לרבנים. תראה, אני גייסתי כשר ביטחון הכי הרבה חרדים, ולא בכוח. והייתי בקשר, דיברנו על הרב עובדיה, הייתי קשר גם עם רבנים אחרים, שביקשו לבדוק את העניין, ואני שמתי להם גבולות. עכשיו אני אומר לך, אילולי הרבנים היום מתערבים, בעיקר הפוליטיקאים היום, שמתערבים שלא התגייסו, היום מתגייסים הרבה יותר. מלמטה יש רצון להתגייס. למה אני אומר את זה? תספר לך סיפור. אני מגיע לבסיס מאוד מסווג, מי שמערך אותנו, כבעל תפקיד, מי שמערך אותנו זה בחור חרדי, אתה רואה עליו שהוא חרדי. אני מיד מתעניין, לוקח אותו קצת הצידה, 10 שנים בקבע, נגד. איך התחלת? התחיל דרך ההכשרה הטכנולוגית של טל. לא היה לו מושג, לא מתמטיקה, לא פיזיקה, לא אנגלית, כלום. אבל הוא ידע ללמוד, הוא הותר כמישהו שיודע ללמוד, הוא עבר הכשרה מהירה ונהיה הייטקיסט. ואז אני שואל אותו, איך מקבלים אותך במגזר? הוא אומר לי בשקט, הרבנים והפוליטיקאים לא אוהבים את זה, כי אני לא תלוי בהם. זה העניין.
1: אבל אני רוצה להתגר רגע. מדברים הרבה על סוגיה של לימודי ליבה, היעדר לימודי ליבה. אבל לימודי ליבה זה לא רק מתמטיקה ואנגלית. לימודי ליבה זה גם אזרחות. אתה מקבל צעירים חרדים שבעצם מה להם ולמדינת ישראל.
2: אני מסכים איתך. רואי, אני מסכים איתך.
1: אז תראה, איך מגייסים אותם? ומה יהיו ההשלכות על צה"ל?
2: תראה, אני חושב שזה לא בבת אחת. אתה עכשיו אומר את כל ה-80,000 או כבר יותר, את כולם אני מגייס. לא, אתה צריך לעשות את זה בשלבים. עשינו את זה על פי תוכנית יעדים, איך לגייס בהדרגה יותר ויותר. עשינו את בהצלחה, זה נקטע, מסיבות פוליטיות, לאחר מכן, אחרי שאני סיימתי את תפקידי כשר הביטחון. בכל אופן, ברור שצריך ללמד אותם גם אזרחות, ממלכתיות, מה זה חוק, מה זה דמוקרטיה, ודאי שצריך ללמד אותם. מי שמונע את זה, זה מי שאפשר בכלל את את המסלול של לימוד חרדי. אנחנו היום, כמה לומדים בחינוך הממלכתי? יש לך חינוך חרדי וחינוך דתי-לאומי, שהוא עוד ממלכתי, כן, אבל שם זה בכלל לא ממלכתי. לכן צריך לעשות פה סדר. אני טוען שיותר קל לעשות את זה ממה שנדמה. אם תקום פה ממשלה שלא תלויה בחרדים, ובעצם לזה תקצה כספים, לא רק לחרדים, גם למה שקורה ביהודה ושומרון, זה עניין של כסף קודם כל, וזה מה שנותן להם את הכוח. צריך לשנות את סדר עדיפויות, ואז לראות שיש חינוך חרדי, חרדי ממלכתי, לא חרדי כזה של, אתה לא יודע מה קורה שם,
3: לא יש לו לימודי
2: ליבה, כולל אזרחות. לכן אני, בסוף זה מנהיגות מלמעלה, וחינוך מלמטה, ממשלה שנחושה ויודעת מה היא רוצה, יכולה לעשות את זה באופן הרבה יותר פשוט ממה שנדמה.
3: הוא רוצה לקחת אותך ברשותך לסוגיות ביטחון, מדיניות, ממש גיאופוליטיקה. ישראל מחממת לקראת עימות מול הטורקים?
2: תראה, כשסך הכל אני מסתכל על איך רואים אותנו. מארצות הברית, אירופה והמדינות סביבנו. מי גורם של יציבות במזרח התיכון? הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, שפורחת ומסגשגת כתוצאה מזה, ורוצים להתחבר אליה, זה הסכמי אברהם. לצערי, הסעודים חיכו יותר מדי, לא צלח, ויחיא סינואר הצליח לטרפד את זה. לשם צריך לחתור עם הממשלה הבאה, ולא לחפש אי-יציבות. עכשיו, חרחור המלחמה כרגע נובע מסיבות פוליטיות. אני מזהיר שלקראת הבחירות, שנתניהו יודע להסתכל על סקרים, הוא רואה שהוא לא מנצח, עם כל הסיפורים. הוא יכול להביא 45 מנדטים מקסימום, כל מנדט מעבר זה פרי, תרגיל,
3: תחקור. ממה אתה מזהיר?
2: שהוא רוצה מתיחות ביטחונית. עכשיו הוא ניסה. הוא ניסה בעזה, טראמפ חסם אותו, גרם לו להפסקת אש. ניסה בלבנון, אין הפסקת אש מלאה, אין הסדרה. גם כן, החמצה היסטורית. יש שם ממשלה שרוצה הסדרה, כולל פירוק חיזבאללה מנשקו. לא יכולים, אז בבקשה. יתגייס העולם ויעזור להם. לא רוצה הפסקת אש. מה, לנהל מסע ומתן עם ממשלת לבנון זה לשלוח את השגריר שלנו בוושינגטון לדבר עם השגרירה שלהם, של לבנון שם? זה לשבת בין הקורה, זה לשבת בנהריה, זה לשבת בקפריסין, כל יום לחזור אל ראשי המדינה.
3: קח אותי להחלטה לשלוח את מטוסי חיל האוויר לתקוף בסוריה, מטרות טורקיות.
2: תראה, אז הוא מנסה גם שם, הוא ניסה להצטרף למלחמה האמריקאית בהורמוז, וטראמפ בלם אותו. גם המתיחות עם הטורקית, היא סכנת נפשות. זה מנוגד לאינטרסים הביטחוניים שלנו. מה שהכי מדאיג אותי לקראת הבחירות, זה מה שקורה ביהודה ושומרון, שם זה יכול להגיע לחרחור מלחמה, ויותר חמור הר הבית. סוכות, לפני הבחירות, מאוד מאוד מדאיג אותי. אלה שני זרקורים שצריך להעיר על המקומות הללו, ולא לאפשר לו להביא למתיחות ביטחונית. מתיחות ביטחונית, כולנו מיד קופצים. בשבעה באוקטובר, עזבתי את המחאה של נגד ההפיכה המשטרית, ורצתי לשטח גם אני. הייתי שם חודשים, עד שחזרנו ללחות, כי הוא חזר לבצע את ההפיכה המשטרית. כולנו מתגייסים נגד אויב חיצוני, במיוחד שהממשלה לא הייתה שם, אז כל הארגונים...
3: אני לוקח אותך למה שאמרת לפני שני משפטים, כי יותר מ-25 שנה אחרי, אתה אומר, רגע לפני בחירות, חגי תשרי, סוכות, אנחנו זוכרים מה רץ בהר הבית, אנחנו זוכרים שזה היה גם טריגר לאינטיפאדה שנייה, לא שלא תוכננה על ידי גורמים אחרים, אבל עדיין.
2: שומר חומות היה אירוע פוליטי. אני אומר את זה באחריות. הרי בנט ולפיד כבר סגרו שהם הולכים להקים את הממשלה, ממשלת השינוי. בן גביר חרחר מלחמה בשייח' ג'ראח ובהר הבית, וחטפנו את מה שחטפנו מעזה. למזלנו, זה לא מנע את הקמת הממשלה ההיא. אבל זה סוג החשיבה המתוחכמת של מי שיושב היום באופן הכי מסוכן שאני יכול להגיד על כיסא ראש הממשלה.
3: בוגי יאלון, עשית דרך פוליטית לא מבוטלת. הזכרתי, גדלת בתנועת העבודה, אחרי זה נדדת ימינה, אחרי זה נדמה שהתמרכזת מאוד. אפשר לשאול למי תצביע בבחירות הקרובות?
2: קודם כל, התיאור שלך הוא לא נכון. כי אני מנווט לפי מצפן. המציאות סביבי משתנה, אז אני לא ממשיך לנווט כאילו כלום, דבר אחד. אבל תראה, אני למשל, הרי בכלל לא חשבתי ללכת לפוליטיקה, שניתי אותה ואני שונא אותה עוד יותר אחרי שהייתי שם, אבל אני מבין ששם מתקבלות הכרעות החשובות בחיינו. אני ראש אמן, 3 שנים, 3 ראשי ממשלה. אחד נרצח בגלל הנושא הפלסטיני, רבין. השני, פרס, שאיתו לא הסתדרתי לצורך העניין, כן, אני מאוד הסתדרתי עם רבין, תפיסת עולמו, ששואלים אותי מה המצפן לנושא הישראלי-פלסטיני, לכו לנאום הפרוגרמטי האחרון של רבין בכנסת, שהוא מביא את אוסלו ב' בחמישה באוקטובר 95, פחות מחודש לפני הרצח הנורא. זה עכשיו, לכן אני אז מאוד הסתייגתי, ואני מסתייג גם היום, מאלה שחושבים, אנחנו נוותר ויהיה יופי, יהיה שלום. לכן, בסופו של דבר, ואז הייתי גם ראש אמן של נתניהו בתחילת דרכו, ואחר כך הייתי אלוף פיקוד המרכז. אני שנה לפני ספטמבר 2000, אפילו יותר, שברק מדבר על אני אנסה להביא למיצוי הסכסוך, או שנגיע להסדר קבע, או שאחשוף את פרצופו האמיתי של ערפאת, הוא מכריז את זה אחרי ניצחון הבחירות בקיץ 99. אני ביולי 99 כותב מסמך להתכונן למלחמה בספטמבר 2000. וזה ה-15 חודש שהקצה ברק וניסה לעשות את זה בקמפ דייוויד בצדק מבחינתו. מספיק עם הסלאמי, נותנים שטח
3: גדול איתו. בוגי יעלון, סתיו 2026, במי אתה תומך? למי אתה מצביע?
2: אני לא אגיד שם, אני לא אגיד. ברור שאני בעד ממשלת שינוי.
3: גדי אייזנקוט, עשוי מחומרים של ראשי ממשלה?
2: תראה, אני, מאחר ואני מייעץ, אני גם אומר, תראה, מי שעבר ומצולק גם מהמערכת הפוליטית, עם ניסיון, גם כשר, גם כראש ממשלה, זה נפתלי בנט. גדי עוד לא התנסה בזה. איש מצוין, איש מעולה, אין לי מילה להראה להגיד עליו, הוא היה רמטכ"ל כשהייתי שר ביטחון. אני במקומו, הייתי מצטרף לנפתלי בנט, אם זה טובת המדינה, ונותן לבנט להוביל. ולכן, ואני לא אמרתי לך למי אני מצביע, אני חושב שהקואליציה הבאה צריכה להיות מבנט, לצורך העניין, סמן ימני, עם גדי אייזנקוט ולפיד, אפילו בגוש אחד, שחשבתי שנכון להקים אותו כבר לפני 4 חודשים, כדי שלא נשמע את טראמפ שואל, אז מי אלטרנטיבה? כן? ברור שנמאס לו כבר מנתניהו, אבל הוא עוד לא רואה אלטרנטיבה, תחליטו, דרך להתתם. ואחר כך כמובן ליברמן, יאיר גולן, ומנסור עבאס כשר בממשלה, תפסיקו לדבר ככה על הערבים. הוא מנהיג, מנסור עבאס. אני גם גאה ביואב סגלוביץ', פקוד שלי, שהצטרף אליו, היה פקוד שלי בסיירת צנחנים. תפסיקו כבר עם היהודים הערבים. בא מנהיג ערבי ראשון, אומר, אני יודע שאני חי במדינה יהודית דמוקרטית, אני לא כופר בזה. אני רק הולך לדאוג לאנשים שלי. אז מה, אז מזלזלים בו, נתניהו מוכן לקחת אותו בזמנו, ולא הסתייע בשר ובתן הקואליציוני. לכן הקואליציה הבאה צריכה להיות מבנט ועד מנסור עבאס, ומנסור עבאס שר בממשלה, לא גלגל רזרבי, וזו היא קואליציה שיכולה להגיע ל-70 מנדטים, זה יאפשר לה מה שהם מתחילים לדבר עליו. כן. חוקה לישראל, ועדת חקירה ממלכתית, שינוי סדר עדיפויות, תוכניות, מדיניות, אין פה מדיניות, יש פוליטיקה. ולכן יש פה מקום להציל את המדינה על ידי ממשלה כזו.
3: משה בוגי יעלון, תודה גדולה שבאת למדברים גורדון. תודה רבה, אדוני.
2: תודה.
0: עכשיו ברדיו חיפה, מדברים גורדון, מגיש רועי כץ.
3: שלום ליושבת ראש נעמת חגית פר.
4: שלום לרועי.
3: לאן נעלמו הנשים מבחירות 2026? איפה כל המועמדות?
4: יפה, שאלה נהדרת, ואיפה הן? גם אני מחפשת אותן, ואני יכולה להגיד לך שאני מכירה אישית כל כך הרבה נשים מוכשרות, טובות, מצוינות, שיכולות לעשות את התפקיד הזה, אבל במה שנוצר, הן לא רוצות. הן פשוט לא רוצות להתמודד.
3: יש פה, אם נחפש, לא סיבה אחת, אלא יש כל מיני סיבות. ויש גם את העידן שבו אנחנו חיים. אבל את יודעת, אני מסתכל עשור אחורה. היו מפלגות שעמדו בראשן נשים. זה יכול להיות מרב מיכאלי במפלגת העבודה, שלי יחימוביץ' במפלגת העבודה.
4: נכון.
3: זהב הגלון, אותה נכון. מזנדברג, וכמובן ציפי לבני, שבמשך הרבה שנים נכון. הייתה אישה מאוד בכירה בפוליטיקה הישראלית. בבחירות האלה, 2026, במפלגות שעוברות את אחוז החסימה בסקרים, רק גברים מובילים מפלגות בבחירות בישראל השנה.
4: ויש מפלגות שאין בהן אפילו אישה אחת. אז זה לא רק, כן, אז אפילו זה לא רק ההובלה, אבל זה מסלול, אם אתה מסתכל, אתה רואה שהמדינה שלנו הולכת גם להדתה וגם להדרת נשים. אני כל הזמן אומרת שהיום התפקיד שלי הוא לא רק לפתח ולדאוג לזכויות נשים, אלא לשמר את מה שכבר השגנו בשנים הקודמות, שזה מטורף. אנחנו אוטוטו בשנת 2027, ואנחנו היום צריכות לשמור ולחזור לבגץ, לשמר זכויות שכבר השגנו. אז זה המקום עכשיו, הרי אנחנו כל הזמן אומרים שהכל מתחיל מחינוך. אז אם אנחנו לא מחנכים את הבנות שלנו לשוויון, ואת הבנים כמובן, לשוויון, ואם אין לנו דוגמאות של נשים, ואם מדירים נשים, ואם יש שיח כזה בצבא, זה הכל חוט שנקשר ונשזר, ובגללו, אנחנו לא רואים, וכנראה גם לא נראה, אם לא נקום, ונגיד עד כאן.
3: בשנת 69, ישראל עושה היסטוריה. גולדה מאיר הופכת להיות ראשת ממשלה, היא תכהן בתפקיד שלה עד שנת 74. באותה תקופה, גולדה הייתה אחת בסך הכל שלוש נשים שהובילו מדינות בעולם. ישראל הייתה במקום אחר. אחרי זה, משנות ה-90, וגם בשנות ה-2000, ראינו עוד ועוד חקיות, ראינו עוד ועוד שרות, והזכרנו גם מפלגות שעמדו בראשן נשים. ישראל הולכת אחורה.
4: ישראל לגמרי הולכת אחורה, גם במדד השוויון המגדרי, ישראל נמצאת במקום מזעזע, מחריד, וכל פעם אנחנו רואים עוד ועוד הידרדרות, ושוב אני אומרת, אני מכירה כל כך הרבה נשים שיכולות לעשות את זה, ובקלות, איפה המנכליות? הרי נעמת הגישה עתירה לבגץ על מינוי מנכליות, אין מנכליות בממשלה. זה פשוט מדהים, אתה מסתכל בכל מקום ואין נשים. עכשיו זו מגמה, אף אחד לא יגיד לי שזו לא מגמה.
3: אז ישראל 2026 היא מדינה מיזוגנית יותר, היא מדינה דתית יותר,
4: כן,
3: היא מדינה שמפחדת
4: כן.
3: מנשים?
4: לגמרי. אני לגמרי חושבת כך שמדינת ישראל, אתה רואה מה שקורה בצבא. מצד אחד יש לנו 21% לוחמות, והצבא צריך את הלוחמות האלה, והם הוכיחו את עצמן במה שקרה לנו, ואתה רואה כל יום אתה שומע איך לוחשים על אוזנו של הרמטכ"ל, ואיך מתנגדים, ורק השבוע היה את הסיפור עם הפרמדיקית, עם החיילים שסרבו פקודה ולא הסכימו לצאת למבצע, כי יש פרמדיקית איתם בטנק, זה פשוט, זה מטורף. אז מה זה אומר? היא באה להציל את החיים שלכם ואתם אומרים לה, לא, מה יקרה אם אתם מגיעים למיון? מה יקרה אם אתם מגיעים לבית החולים? אז אתם מתנגדים לאישה? אז לאט לאט אנחנו רואים את זה, אנחנו שומעות את הקולות החזקים האלה שלוחצים על הצבא, והצבא הוא דוגמה לכל מה שקורה בחברה ובמדינה, זו אותה דוגמה.
3: אבל אפשר היה לחשוב, אנחנו מתקרבים ליום השנה השלישי לשבעה באוקטובר ולמלחמת חרבות ברזל, ואת הזכרת, חמישית מהכוח הלוחם של צה"ל זה נשים. ובאמת, מלחמת חרבות ברזל במידה רבה מאוד היא מלחמת הנשים הראשונה של צה"ל, הרמטכ"ל בדימוס הרצי הלוי הזכיר את זה גם בזמן אמת. אפשר היה לחשוב שהדבר הזה יתרגם לדבר הפוך לגמרי. זאת אומרת, כשאנחנו רואים, גם השבוע ראינו מינוי של מחתיות. גם השבוע אנחנו רואים מינוי של נשים לתפקידים שבעבר בצהל היו 100% גברים. אפשר היה לחשוב שנראה את הביטוי של זה גם במדיניות ציבורית. אבל אנחנו רואים משהו הפוך.
4: זה לא רק הפוך, אתה יודע, אנחנו הרי עתרנו לבגץ על נושא המנכליות, על מינוי מנכליות. מה קיבלנו? מינוי של עוד 4 גברים. ביום האישה הבינלאומי. כך? שאני אומרת, זו ממש מגמה. פשוט מצפצפים על החוק שהם קבעו בעצמם, ועל בגץ כמובן, על פסק דין, ואנחנו רואים עוד ועוד ועוד גברים מתמנים. עכשיו צריך להבין, זה לא מגמה של למנות אישה ככישות, או להגיד לסמן וי, ולהגיד הנה יש פה אישה, איזה יופי, הצלחנו. לא, זו לא המגמה. המגמה היא שיהיה שוויון, שתהיה הזדמנות הוגנת, וגם שההחלטות שהתקבלו, הרי יש מחקרים ויש את בלומברג, ויודעים שברגע שיש נשים וברגע שיש גיוון דעות, זה נושא שהוא חשוב לכולנו, נשים וגברים, לא רק לנשים. ההחלטות שמתקבלות הן החלטות אחרות, ראינו את זה גם בקורונה. מדינות שעמדה בראשן אישה, קיבלו החלטות הרבה יותר טובות, יצאו מהמשבר הרבה יותר בקלות. אז איפה?
3: אני מכיר את המחקר הזה היטב. אני הייתי אחד הכותבים. קצת היסטוריה. אנחנו ב-2026. בישראל מעולם לא הייתה שרת ביטחון. בישראל מעולם לא הייתה שרת אוצר. בישראל היו בסך הכל 3 נשים בתפקיד שרת החוץ, גם בעיקר גולדה מאיר וציפי לבני, ומירי רגב שם ממש לרגע, אבל היא נכנסה לרשימה. וכשאתה מסתכל על המינויים, אתה אומר, טוב, שוב, שומרים לנשים את התפקידים הכאילו אזרחיים, הכאילו...
4: מנהלת משאבי אנוש, נגביל את זה למקומות העבודה.
3: שתעשה דברים של בנות.
4: כן, לגמרי. ואני יכולה להגיד לך שעשיתי כמה סקרים בנושא הזה. זה מאוד עניין אותי, לדעת מה חושבים. האם חושבים שמדינת ישראל מוכנה לאישה ראשת ממשלה? האם מדינת ישראל מוכנה לזה שתהיה שרת ביטחון? והתשובות היו, אני לא הפתיעו אותי דווקא, ואני חושבת שיש נכונות, התשובות היו שכן בהחלט, כן בהחלט, נשים יכולות וכן יש מקום וכן מאמינים בזה. אבל אנחנו גדלנו על הנרטיב של הצבא, של המלחמות, שחייב להיות וחייבת להיות בכל רשימה, ושראש ממשלה צריך להיות לוחם, ושהוא חייב וחייבים לעבור בצבא, וחייבים, והנה, גולדה מאיר עשתה את זה יפה מאוד, לא, היא לא לוחמת, היא לא עברה דרך הצבא,
3: אפשר להתווכח על ההצלחה של גולדה מאיר בהובלה של מלחמה.
4: טוב, שם בכלל יש את הסיפור של הגברים.
3: גם שנשים הגיעו לפוליטיקה הישראלית עם דרגות, אורנה ברביבאי ביש עתיד, ויש דוגמאות נוספות.
4: כן.
3: גם אז,
4: נכון.
3: זה לא הבשיל.
4: זה כמו מקומות עבודה שאומרים, אוקיי, הנה אישה, מנהלת משאבי אנוש. היא תהיה מנהלת משאבי אנוש מצוינת. איפה שתסתכל. תסתכל הרבה פעמים, תראה מה קורה בארגון המורות והמורים. הרוב זה מורות, ויש הרבה מאוד מנהלים גברים. ומי שעומד בראש, אמנם יש לנו את יפה בן דוד, שהיא באמת עושה עבודה מופלאה, אבל עד עמדו בעיקר גברים.
3: בואי נדבר רגע על המרחב הציבורי. כשאנחנו נוסעים עכשיו בכבישים המרכזיים ברחבי ישראל, אנחנו רואים את הקמפיינים, ובקמפיינים כולם גברים. זה יכול להיות נפתלי בנט ובנימין נתניהו וגדי אייזנקוט ואחרים, יאיר גולן כמובן, בנים, בנים, בנים, גברים, גברים, גברים. וזה קשור למאבק מאוד משמעותי גם על הנכחה של נשים במרחב הציבורי, כי אנחנו יודעים שיש כמה מקומות במדינת ישראל ששלט עם אישה, נגיד רותם סלע מפרסמת בנק.
4: מיד משחיתים.
3: זה לא דבר שעובר בשקט.
4: לחלוטין, זה לא עובר בשקט, ואני רוצה להגיד לך שגם אנשים כאן, אנחנו 51% מהאוכלוסייה, אנחנו יכולות להיות הגיים צ'יינג'ר של הבחירות, אנחנו יכולות להכריע בחירות, וגם אנחנו מקבלות את המצב הזה. וזה אחד הדברים שאני עושה עכשיו בנעמת, אני יוצאת בקמפיין מאוד מאוד גדול לבחירות, כל קובעת, תבחרי חכמה. אני כבר לא מדברת על זה שאת צריכה ללכת לבחור, זה אמור להיות ברור מאליו. את מגיעה, תבדקי, תשאלי, תראי שבאמת המפלגה שאת מצביעה לה, מוכנה לטפל בנושאים שנוגעים בך, שאת רוצה שהם יטפלו בהם. מישהי בודקת את זה, אתה יודע, היו לי שיחות ככה, אפילו עם חברות קרובות. ודיברתי על הנושא הזה, וחברה קרובה אומרת לי, וואו, את יודעת, לא חשבתי על זה. לא ידעתי, לא עלה בראשי לבדוק שהמפלגה שאני רוצה להצביע לה, מעבר לזה, קודם כל יש שם ייצוג נשי, הם מדברים על הנושאים שקרובים לליבנו, הם מדברים על החינוך לגיל הרך, הם מדברים על הייצוג הנשי, הם מדברים על הרחבת סמכויות בתי הדין הרבניים, מדברים על עוד שלל נושאים שאנחנו עוסקות בהם יום יום, ויודעות שהם ליבת העניין של נשים, תבדקו, תקראו, תפתחו מצע, לא שכל מה שכתוב במצע מתקיים, כן? אבל עדיין, תפתחו, תראו, שאלה הנושאים, לפני שאתן מצביעות, ותצביעו חכמה, תצאו, ואנחנו יכולות לעשות את השינוי הזה. עכשיו לגבי המרחב הציבורי ואיך זה נראה, כן? מזל שיש עמותה שנקראת חוזרות לתמונה, שהיא פועלת, ובדיוק הקלטתי איתן פודקאסט מאוד מעניין, על איך הן דואגות לזה שאיפה שמשחיתים הן חוזרות ותולות את הכרזות מחדש ופונות ובודקות שבאמת יחזירו את האנשים לתמונה.
3: לא, אבל חגית, סליחה על הסוציולוגיה בשקל, אבל במדינה שבה אי אפשר לראות דמות נשית במרחב הציבורי, גם לא יהיו פוליטיקאיות
4: ברור,
3: בחירות.
4: ברור, you can't be what you can't see. זה לגמרי הדוגמה, על זה אנחנו מדברות. ועל זה אנחנו עושות את הפודקאסט, ועל זה אנחנו פונות לבגץ, ועל זה אנחנו נלחמות ביום יום שלנו. כי אם נערה לא תראה את האפשרות הזו של אישה שעומדת בראש חברה, שעומדת בפוליטיקה, שעומדת בכל מקום, היא לא תחשוב שבכלל זה מקום שהיא יכולה לשאוף אליו.
3: בישראל 2026, חגית פאר, מסוכן יותר להיות אישה?
4: הרבה יותר מסוכן. הרבה יותר מסוכן להשמיע את הקול, הרבה יותר מסוכן להביע דעה, הרבה יותר מסוכן, כוחות אדירים עובדים בתוך השטח, אני ממש מרגישה את זה, ואנחנו על זה עם, אני יכולה להגיד עם אומץ רב, אנחנו מותקפות.
3: והמלחמה היא נגד מה? נגד פונדמנטליזם דתי?
4: כן, אני ממש מרגישה את זה, את הכוחות האלה, כן. בהחלט אפשר להגיד שכן, ואנחנו מרגישות גם את המתקפה עלינו, כארגוני נשים.
3: מדברים הרבה על ייצוג, על כמות חברות הכנסת, כנגזרת גם כמות השרות והמשרדים שנשים מקבלות אליהן. אבל אני רוצה רגע להקשות ברשותך. האם הפוליטיקאיות שלנו, נשים, האם הן באמת מחויבות לאג'נדה פמיניסטית מקדמת נשים, איילת שקד, מירי רגב בזמנו, אורית סטרוק, שרות מאוד בכירות, גם ציפי לבני. האם את מרגישה שבגלל שהייתה שם שרה בתפקיד כל כך בכיר, במקרה של איילת שקד ושל ציפי לבני, הן גם הובילו מפלגות, אז האג'נדה הזאת הייתה חשובה להן?
4: לצערי הרב לא, אנחנו רואות את זה בהצבעות על נושאים שקשורים לנשים, אנחנו רואות את השרה לשוויון מגדרי, לא דיברנו עליה. אין לנו שום קשר איתה.
3: מאי גולן.
4: כן, אין לנו שום קשר איתה, בתור ארגוני נשים, בתור
3: מי ש... תמהרו, כי ככל הנראה היא לא תהיה כן, בכנסת אנחנו, הבאה כן, או בממשלה הבאה.
4: מיד על זה. ואנחנו רואות הרבה פעמים שנשים שכבר מגיעות לעמדות בחירות, ובמיוחד אלה שכן יכולות לעשות את השינוי, זה לא תמיד נמצא בתוך מערכת השיקולים שלהן, וזה חבל מאוד. זה חבל מאוד, זה מצער, וזה אחד מהדברים שאני אומרת, זה לא רק לסמן אישה, כל הזמן אנחנו נלחמנו על זה, ואנחנו ממשיכות להילחם על זה שיהיה ייצוג נשי, עולם. ואנחנו נחזור על המילה עולם, כי שוב אני אומרת, אני לא צריכה אישה שתהיה קישוט, או נסמן וי שהגיע והנה היא שרה והיא חברת כנסת. אני צריכה נשים שבאות להילחם באומץ רב ושמות את הנושאים החשובים לנו כנשים בסדר העדיפויות שלהם, במקום ראשון בסדר העדיפויות שלהם. אין הרבה, יש מעט כאלה היום.
3: בואי נדבר על המפלגות החרדיות. בישראל יש שתי מפלגות ב-2026 שמעולן לא התמודדה שם אישה, ולפחות בעתיד הנראה לעין, גם אצל החרדים האשכנזים, יהדות התורה, גם אצל החרדים הספרדים, ש"ס, זה ככל הנראה גם לא יקרה, זה לא יקרה בקרוב.
4: חבל מאוד, ואני רוצה להגיד לך שיש לי הרבה מאוד שיחות עם נשים חרדיות, שמביעות דעות אחרות, בסתרים אמנם, זה לא גלוי, הם לא יעמדו חלקן, אגב כן עושות, חלקן גם עומדות ואומרות ומביעות את דעתה, אנחנו רואות רעיונות, שומעות אותן, מעט עדיין, לא מספיק, אבל יש זרמים תת-קרקעיים שלא מודעים להם, ולי יש הרגשה שהרבה מהאנשים האלה, מאחורי הפרגוד, יעשו מה שהן חושבות.
3: מענישות.
4: מענישות.
3: חגית פאר, יושבת ראש נעמת, בזווית המקצועית שלך, מפלגה שאוסרת על נשים להתמודד, היא מפלגה שאסור לתת לה להתמודד לכנסת בישראל?
4: חד משמעית. חד משמעית. לא יכול להיות שמפלגה שמורכבת אך ורק מגברים, תייצג 51% מהאוכלוסייה שזה נשים.
3: ואת אומרת לא לאפשר לא לחרדים לאפשר... להתמודד עד שלא ימוקמו נשים ברשימה.
4: לחלוטין. ואחת מההצעות שלי, אני כתבנו חוברת שנקראת מתחילות מחדש. חוברת הפעלה. עם הצעות חוק. ויש דוגמאות כאלה, גם לא צריך להמציא את הגלגל. יש דוגמאות כאלה בעולם של מפלגות שקונסים אותן על זה שאין בהן ייצוג הולם.

0: נו?
1: חלקן, כן.
0: אני מקווה. תביעו את דעתכן.
1: את אומרת לנשים חרדיות, אל תצביעו למפלגות שלא מוכנות להכניס אתכן לרשימה.
0: לחלוטין. איך הם יכולים לייצג את הצרכים שלכן אם אין שם נשים?
1: הפוליטיקה הישראלית, כנסת ישראל, אמורה לשקף מגמות במדינה, מגמות בעם. בשנה האחרונה יש ראש שבק שמסרב ללחוץ יד לנשים.
0: שאשתו כותבת איגרת.
1: בשנה האחרונה אנחנו רואים לוחמים שמסרבים להיכנס לפעילות מבצעית, אם יש שם פרמדיקית. עוד ועוד הדרה של נשים במופעי תרבות. יכול להיות שזאת ישראל, חגית פר. מה שאנחנו רואים עכשיו בפוליטיקה, זאת ישראל.
0: אני מסרבת לקביעה הזו, אני לא חושבת שזו ישראל, אני חושבת שבתוך ישראל יש כל כך הרבה נשים, אנשים מופלאים, זרמים, חשיבה אחרת, יש לנו באמת, גם בקרב הדתיים, בואו, אנחנו לא מנותקות מהם, אנחנו לגמרי מחוברות, לגמרי מנהלות שיח עם הרבה מאוד אנשים שמבינים את השיתוף ואת המקום, ואתה יודע מה? את הכבוד ההדדי אחד לשני. שזה מה שלא קורה כאן.
1: מה את אומרת ללוחמת שבק? ויש לא מעט. שזה היחס שהיא מקבלת מקודקוד. מאז שהוא נכנס לתקין.
0: חד משמעית לא תקין, ואני גם הבאתי את דעתי בנושא של האיגרת שכתבה אשתו של ראש השבק, שזה זה, זה פשוט... מי שמח בכלל לכתוב איגרת כזו, ומה פתאום את כותבת אותה אך ורק לגברים, איפה כל האנשים הלוחמות שהן מקדישות את חייהן למדינה שלנו, איך בכלל את נכנסת לדבר כזה? ונכון, זה חלק מהדברים שמאוד מאוד מטרידים אותי, ושאנחנו נמצאות על זה יום יום, באמת קודם כל להעלות את זה לסדר היום, להעלות את המודעות של כולם, שזה לא יקרה במחשכים, אלא שנדבר על זה ונשים את זה באור הזרקורים, ושנבין שזה אסור שזה יקרה. אסור שזה יקרה, ואני יודעת שאני לא לבד בעניין הזה.
1: אנחנו יותר דומים לאיראן ממה שאנחנו רוצים לחשוב.
0: בהחלט, זה מתחיל ממש להיות סיפורה של שפחה. זה לא סתם, אנחנו אז עמדנו ככה על הרגליים, שאלו את כל הנושא של סיפורה של שפחה, אבל אנחנו רואות את זה ביום יום. מתחיל לקרות, ואתה יודע, זה, מנרמלים את זה לאט לאט. זה בסדר, אז הם לא יעלו, אז מה את רוצה? הם לא יכולים להיכנס לטנק עם אישה. אז מה יקרה? אז לא נורא, אז נשים נשים בצד, אז יהיה על חשבונן, אז נדיר את נשים, אז נוריד כרזה של נשים, כי חבל שישחיתו אותה, ועוד הפעם נצטרך, ומישהו יצטרך לשלם על זה, של עוד הפעם להדפיס, ועוד הפעם להעלות את זה. אז בואו, לאט לאט אפשר כבר להוריד את זה, ואפשר להדיר נשים, וכמה קל. אז לא, אנחנו לא ניתן לזה, ואני גם קוראת לנשים, אנחנו לגמרי, וגם לגברים, גם גברים חייבים להבין. כל גבר, יש לו אמא, יש לו אישה, יש לו ילדות, יש נכדות, יש שכנות, הוא חי בחברה ש-51% ממנה היא נשים. איפה הגברים שאומרים אנחנו לא רוצים שזה מה שיקרה, אנחנו לא רוצים לקבל חברה כזו, אנחנו לא רוצים לחיות בחברה כזו. ואגב, יש גם רשימות ריצ'ראץ' מעניינות הפעם.
1: נכון.
0: בבחירות האלה.
1: הדמוקרטים.
0: נכון, גם הדמוקרטים וגם האיזנקוט. יש לו הרבה מאוד נשים במקומות...
1: אבל בדמוקרטים נדמה לי זה מנדטורי. כן. זה גבר אישה, גבר אישה, גבר אישה, גבר אישה.
0: נכון, נכון.
1: אז מה? בעצם זאת ההמלצה של יושבת ראש נעמה.
0: הייתי רוצה שתהיה אישה גבר, אישה גבר.
1: הצביעו אייזנקוט או דמוקרטים כי יש שם נשים?
0: לא, לא, ממש לא. אני אומרת, הצביעו למפלגה, אני לא נכנסת לנושא הפוליטי, אני אומרת, הצביעו למפלגה כל אחת ואחד עם החשיבה שלו, זה בסדר, מקבלת את הכל, רק בבקשה, תצביעו חכמה. תבדקו שאכן הנושאים, שאתן רוצות שיתפלו בהם, נמצאים שם. שאכן יש עם מי לדבר.
1: כמה אנחנו מתקרבים לחרם נשי על בחירות? להגיד, אין נשים, לא בא להצביע.
0: רעיון יפה, אנחנו לא, לדעתי לא יכולות להרשות לעצמנו, לא להיות בבחירות האלה, כי אני חושבת שאנחנו game changer של הבחירות. ולהפך, אני אומרת, אוקיי, אתם תקבלו את העונה שלכם בקלפי.

0: תגיעו, תצביעו, ואל תצביעו לאלה שלא שמו נשים, או שלא מייצגים אתכן, או שלא מדברים את הקול שלכן, ואין שם אישה שתדבר.
1: את קוראת לנשות ישראל להצביע בהתאם למספר הנשים ברשימות?
0: לא, אני לא קוראת לנשים להצביע רק לפי מספר הנשים ברשימות, כי כפי שאמרנו, לא תמיד גם הנשים מייצגות, הנשים שנמצאות גם מייצגות את מה שצריך לייצג. אני אומרת, תצביעו לפי, תקראו מצע, תפתחו, תקראו את המצע. תראו באיזה נושאים הם עוסקים. האם הם עונים לדרישות שלכם? האם מישהו קיבינימט סוף סוף ייקח את החינוך לגיל הרך וישים אותו בראש סדר העדיפויות?
1: אבל זה לא חוזר על ההערה הצינית שלך קודם, על אישה שתלך להיות מנהלת משאבי אנוש. אם עוד פעם חוזרים לחינוך לגיל הרך, ולא חוזרים למדיניות בסוריה, או לאיך צריך לתקוף את האירוע האיראני, עוד פעם, נשים זה חינוך, גברים
0: יודע,
1: זה ביטחון.
0: אתה יודע, אבל המדינה היא לא רק יורה בשטח ועוסקת במלחמות. יש לנו פה עורף שצריך להחזיק אותו. יש לנו פה חינוך שהוא מתחת לכל ביקורת, לא רק בגיל הרך. צריך לעשות את זה. צריך לעשות את זה. כמו שצריך. צריך לדאוג לרווחה, צריך לדאוג למקומות עבודה, צריך לדאוג לכלכלה, ונשים יודעות לעשות את זה מצוין.
1: חגית פאר, שוחחנו על זה פעם בעבר, אני רוצה להעלות את הנושא הזה שוב, כי משהו מאוד משמעותי השתנה. ישראל מתחמשת. חלק מהמדיניות של הממשלה ושל השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, זו חלוקה מסיבית של כלי נשק להגנה עצמית. אבל אנחנו חיים במדינה הזאת מספיק שנים, כדי לזכור שכלי נשק בבית, לא תמיד, לעתים רחוקות, אבל כן באופן קונסיסטנטי, מופנים כלפי נשים.
0: לגמרי. האקדח שנמצא על השולחן, שפעם זו הייתה מטאפורה, היום הוא כבר נמצא שם גם פיזית. ואנחנו רואות עלייה מסיבית בתלונות של נשים, אנחנו רואות בפניות של נשים אל הקו שלנו, אל קו הייעוץ של נעמת, שאפשר גם להזכיר אותו כאן, כוכבי 9201, לכל אישה שמרגישה מאוימת, מרגישה צורך להתייעץ.
1: הוא כבר לא צריך להחזיק את האקדח ביד, הוא ממש... רק צריך לרמוז על מה יש במגירה.
0: פעם הוא היה רומז, פעם גם האקדח נמצא שם. פעם הוא היה אומר, אני אגיד, הפעם זה גם נמצא פיזית, לאיים. אל תשכח שגם גברים חזרו משדה הקרב, אחרי תקופה מאוד מאוד ארוכה, ויש לזה משמעות שמבעבעת, זה ממש כמו סיר לחץ שמבעבע.
1: חלוקת הנשק האישי המסיבית הזאת, בכמה נשים מתות זה יעלה?
0: אנחנו עוד נראה את זה, לדעתי אנחנו ממש ממש בקצה הקרחון, אנחנו רואים את זה גם באלימות, אגב, ביום יום, לא רק כלפי נשים. אנחנו רואים באיזה קלות, אנחנו שומעים כל יום, זה עובר לנו ליד האוזן, רצח פה, רצח שם, באור יום, ליד ילדים שנפגעים. זה ילדים שבטעות נקלעים לתוך סצנות של ירי. זה קורה, זה כאן, זה נמצא. אנחנו נראה את זה, כן, כמודעה בעיתון, עד שלא יהיו קריטריונים מסודרים, ועד שכל המערכות ידעו שגבר מחזיק נשק, ואם הוא באמת יכול להחזיק נשק, הקלות הבלתי נסבלת הזו של חלוקת הנשק.
1: אגב, היא, גם היא... נשים יכולות להחזיק נשק.
0: גם נשים, גם נשים.
1: אבל זה פחות קורה.
0: זה פחות קורה, נכון.
1: את קוראת לנשים שיכולות להחזיק נשק להתחמש, להגן על עצמן?
0: אני לא יודעת אם זה יגן, אם הן יכולות להגן על עצמן עם נשק. אני חושבת שזה משהו שזו ראייה מערכתית שהיא קשורה להכל מכל. היא קשורה קודם כל למערכת הרווחה שלנו ולמערכת החינוך שלנו. שוב, זה הכל קשור, זה חוט שנשזר, והוא גורם גם לאלימות שקורית ביום יום. אני קוראת לנשים שצריכות ייעוץ, שצריכות עזרה, לבוא ולקבל עזרה מקצועית, ולהטריע, להטריע את המערכות, כי אף פעם רצח הוא לא רצח שקורה ביום אחד. שגבר מחליט לרצוח אישה, זה לא כי הוא התעורר בבוקר והקפה לא היה לטעמו, זה חוט שנשזר, שנמצאים שם הסימנים, שאפשר לזהות אותם, ואפשר לטפל בהם ברוב המקרים. יש גם מקרים שאנחנו רואים הודעה בעיתון too late.
1: חגית פאר, יושבת ראש נעמה, תודה גדולה שבאת למדברים גורדון. תודה רבה גברתי.
0: תודה רבה לך רועי, ותודה על ההזדמנות הזו ועל הדברים הכל כך חשובים. ושוב אני קוראת לנשים, צאו, תצביעו ותצביעו חכמה.
1: תודה.
0: כל כל קובעת. תודה רבה.
2: עכשיו ברדיו חיפה, מדברים גורדון, מגיש רועי כץ.

במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

0: התוכניות של אילת 102 FM מחכות לכם עכשיו, באתר החדש שלנו. חפשו בגוגל רדיו אילת.
1: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מקפסים על התקרה, ל...

Cause I gotta have faith. Oh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith. האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. חפשו בגוגל רדיו אילת.

נשבעתי אני לא חוזרת, תראה איך הזמן שוב עושה את שלו. אין תמונות, אין תיוג, לא תראה מה שמחוק. תגיד, כבר עברו 24 שעות? וואלה זה לא מעניין, יאללה יאללה בוא נתקדם, אני בשלי, תאבא שלך, תאבא שלך? לא מעניין.

אותך תקשיבי, תיפרדי מהחברים שלך, אני לא פרימיטיביים. רואים אותך אחרת, מאמי, אל תהי נאיבי. תמחקי את התמונות האלה, זה פרובוקטיבי. אהבה שלי, תראי אותי היפראקטיבי. אני חוש חשבה לשפתחתי אינסטרנט.

כף ד' באלול תפשין פי וו, 6 בספטמבר 2026. זה בעצם תחילתו של השבוע האחרון לשנת תפשין פי וו. אנחנו מיד בסיום השבוע הזה נצא להפסקונת ונחזור בתפשין פי זין. נגיד שלום לדר יחוד יעקובה, אני גל רבינו, אנחנו יוצאים לדרך מעכשיו עד השעה 4. היום אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל בשישה בספטמבר היום מציינים את יום המאבק בדחיינות. כן, שזה בעצם מאבק, אני חושב, די צודק. זה בעצם יום שמזמין אותנו להפסיק לדחות משימות חשובות ולהתחיל לפעול. זה יום שבעצם צריך להציב מטרות, חלוקת משימות לצעדים קטנים, התקדמות עקבית ואפילו גמול עצמי על כל הישג. אז היום זה בדיוק היום להיאבק בדחיינות שיש לנו לעשות דברים. היום זה גם יום הקריאה בספר שמצוין מדי שנה בשישה בספטמבר, שמזמין את חובבי הספרים רגע לעצור, להנות מקריאה. זה יום לגלות עולמות חדשים, לחזור לקלאסיקות, להכיר סופרים חדשים, להשאיר את הידע ואפילו גם לשתף בחוויית הקריאה. יש עוד יום שמציינים, אני לא יודע למה מציינים, אני לא כזה אוהב את הטעם הזה, אבל יש את יום גלידת הקפה. מסתבר שיש יום כזה, שזה בעצם יום שחוגג את השילוב בין טעם עשיר של קפה למרקם קרמי של גלידה. זה יום להתפנק בכדור של גלידת קפה. אני לא יודע, אני לא כזה מתחבר לגלידה בטעם קפה. לא כזה מתחבר, אני חייב להודות. לא יודע למה. טוב, אנחנו בעיקרון נצא לדרך מעכשיו עד השעה 4. נספר לכם קצת על דברים הזויים, מיוחדים, מגניבים שקורים ברחבי העולם. כמו למשל, שיש בשורה לחולי הצליאק. כן, כן, חברת טבע דיווחה על תוצאות חיוביות בניסוי בזריקה שיכולה להגן על החולים מפני חשיפה לגלוטן. וואה, מדהים. אנחנו גם נדרג היום את הגזעים, גזעי הכלבים החכמים ביותר, שאתם בטח יודעים מי הוא במקום הראשון. אני בטוח שאתם יודעים, אבל כן, עכשיו זה מדורג. זהו, עכשיו יש לזה גם הוכחות. אז זה גם יקרה בהמשך. אז טוב.

יש מצב שבגלל השיר הזה קראו לאפליקציה טיק טוק? כי פעם לפני שזה היה טיק טוק היה מיוזיקלי, ככה זה היה נקרא מיוזיקלי, ואז זה עבר והפך להיות טיק טוק. למה? אני לא יודע. כן, אין לי מושג. טוב, יאללה, בוא נספר לכם קצת על גזעי הכלבים החכמים ביותר. במקום העשירי והמכובד, הכלב בקר אוסטרלי. במקום התשיעי, הרוטוויילר. במקום השמיני, כלב הפפיון הקטן עם האוזניים הגדולות, בגלל זה קוראים לזה פפיון. במקום השביעי, הלברדור רטריבר. במקום השישי, הכלב רועים, מה שאנחנו מכירים כלאסי. במקום החמישי, דוברמן פינצ'ר, זה בעצם הדוברמנים שאנחנו מכירים, דובי דוברמן. במקום הרביעי, הגולדן רטריבר. במקום השלישי, רועה גרמני. במקום השני, לזה לא ציפיתי, אני חייב להודות, אבל הפודל הוא במקום השני, ולא ההחלאות למיניהם, זה הפודל פודל, מה שאנחנו מכירים. הוא במקום הראשון והמכובד. הוא לא אחר מאשר הבורדר קולי, כן. אז מסתבר שהבורדר קולי הוא בעל קליטת פקודות מהירה, פתרון בעיות ויצר עבודה בלתי נגמר. ולפי זה כמובן גם דרגו את עשרת הכלבים החכמים בעולם. זהו. יאללה, בואו נמשיך מוזיקה, נעשה שמח, נשתדל לפתוח את השבוע הזה כמו שצריך. אז שיהיה לנו מה שנקרא שבוע טוב.

האם עופר לוי בא לפני חוליו, או שחוליו בא לפני? לא, לא. ככל הנראה שחוליו הגיע לפני. אני כמעט בטוח. אני לא סגור על זה, אבל כמעט בטוח. טוב חברים, אנחנו ממשיכים כמובן את התוכנית שלנו. אנחנו נגיד שלום לכל האנשים שהגיעו לכאן לאילת לנפוש כאן בעיר שלנו, ואתם בהחלט כיף שהגעתם, כיף שהגעתם. אם כבר דיברנו על הכלבים הכי חכמים, בואו נספר לכם מהם עשרת השמות הכי נפוצים לכלבים. אז בואו אני אתן לכם, בסדר? עשרת השמות. במקום העשירי, סימבה. נדוש. במקום התשיעי, נאלה. מסתבר שיש הרבה נאלה. כלבי נאלה. במקום השמיני, לולה. לולה. או לולה, לולה. במקום השביעי, ריי. במקום השישי, טופי. במקום החמישי, ג'וי. במקום הרביעי, לוי. במקום השלישי, בל. במקום השני, טוי. ובמקום הראשון והמכובד, מגיע השם לונה. באמת, זה הכי מקורי שיש. הכי מקורי שיש, לונה. סיריסלי, לונה. לא היינו באמת. טוב, מה לעשות? כנראה שזה היה לימוד מעל. אנחנו בשבוע מיוחד, השבוע הזה. כי הוא השבוע האחרון של השנה.

0: Die Die, We Go, Die Die. זה סתם מגזימה, Die Die. מה Die Die? טוב, אנחנו כמובן ממשיכים עם השבוע המדהים שלנו, גם מוזיקה, ויהיה לנו גם את הפינות הרגילות, אבל יש תחושה שכאילו יש עכשיו איזשהו מעבר מעד, כאילו מעכשיו, עד לשנה הבאה, שהיא לא רחוקה ממש, בואו, היא ממש פה, ממש די קרוב, ממש די קרוב, אני חייב להודות. טוב, הגיע הזמן, אחרי כמה זמן, וואי, מלא זמן לא דיברתי איתו, אני חייב להודות. וואו, ממש הרבה זמן לא דיברתי איתו.
1: עכשיו באילת, פינת הרכילות.
2: לא, אני עולה לשידור.
0: אתה כבר בשידור. אתה כבר בשידור.
2: רדיו כל הים האדום באילת.
0: אתה כבר בשידור, דודי. דודי? הלו? דודי? הלו?
2: מה את רוצה?
0: דודי? דודי?
2: נו, עכשיו אנחנו ב-26.
0: הוא לא שומע אותנו. דודי? יוהו! טוב, בוא ננסה לך להגיע לעבוד פעם. איי, טוב, נו, מה נעשה? ננסה עוד פעם, נו מה נעשה, מה נעשה, יא רבי, אין מה לעשות. היי דודי, והוא לא בחול, הוא לא בחול או משהו כזה, שלא תתבלבלו, והוא דווקא זמין, כן כן, בדרך כלל אנחנו תופסים אותו כשהוא בחול. נראה אם הוא עכשיו ישמע אותנו. אתה שומע אותנו עכשיו?
2: בוודאי, בוודאי.
0: כי קודם לא שמעת. ואתה אומר, אני בדיוק עולה לשידור, אני עולה לשידור. ואתה לא שומע.
2: בן אדם תכף בן 47, בא בימים, כבר לא שומע, מה אתה? אני לא מבין איפה הבעיה.
0: תאמין לי.
2: מה, אתה לא מבין שיש פה בעיה?
0: יש בעיה, תאמין לי שאני יודע גם שיש בעיה.
2: לא רואה מקרוב, לא רואה מרחוק, עכשיו זה גם הגיע לשמיעה, מה נעשה?
0: טוב, נו, כן. יאללה, ספר לנו מה קורה בעולם הביצה הסרוכה שנקראת עולם הבידור.
2: אני רוצה לדעת אם גם אתה חוגג את יום הקן.
0: יום הקן?
2: חשוב יום הקן, בוודאי, יום הקן.
0: יום הקן? קן
2: בחף כמובן, לא בקוף, כן?
0: כן, כן, הבנתי.
2: לא קן לציפור בין העצים.
0: יום הקן, יס, יום היס.
2: יס, יס, יס, יס,
0: יום היס.
2: אתה לא חוגג את זה, אני מבין.
0: לא.
2: טוב, אז אני אגיד לך מי כן חוגג את זה, אתה רוצה לנחש?
0: נודעיה פינטו.
2: אני באלף נגמר בטס ויש באמצע בית יוד בית יוד.
0: למה? אביבית.
2: בדיוק, יבר, תאמין לי, אתה מעורב את כל מה שקורה.
0: אני חייב להודות. באמת היא חוגגת את זה?
2: אז זהו, מסתבר שהיא עכשיו בזוגיות חדשה, והבחור כמובן מנסה להרשים אותה בכל דרך אפשרית, אז הוא עשה מעשה יעל שלביה, לקח אותה לדובאי, לבלינג בלינג ויהלומים וכל הנוצצים והפייטים, וכשהם הגיעו לשם, אז חיכה לה איזשהו, כמו שלט כזה. אביבי, ברוכה הבאה לדובאי, וזה, היום נחגוג לך את יום הקן. כל מה שתגידי, אנחנו אומרים כן. אני אומר כן. וזה כמובן קרה, ואם תהית, היא כבר העלתה פוסטים על זה, כמובן לכל רשת אפשרית, כדי לספר על כמה כן היא קיבלה באותו יום, כולל כל דבר שאתה בעצם חולם ורוצה. הבחור כנראה עשיר כקורח, כמו הבן זוג של יאל שלביה, שלקח אותה ועשה לה מסיבת יום הולדת מהסרטים עם חברות באיזשהו מקום בעולם, אני כבר לא זוכר איפה זה היה. מרוב מידע שזורם, אתה כבר לא זוכר לאן הם הולכים.
0: אוקיי.
2: אז בקיצור, הוא לקח אותה, עשה לה יום כיף כזה בדובאי. אני לא יודע אם אתה יודע, אבל דובאי זה באמת היעד המועדף עליי, מאוד אוהבת את המקום הזה משום מה. היית שם גם? אני לא הייתי.
0: אני לא הייתי גם.
2: טוב, לא, אני פחות מתחבר לנופים שהם מלאכותיים מדי. בכל מקרה, היא נסעה איתו יחד לשם, עשו יום כיף של יום כן, והיא קיבלה הרבה כן, וקיבלה הרבה מתנות, ותיעדה את הכל, פרלינים, יעלומים, צעצועים, אני יודע מה, כל מה שאתה רוצה בעצם. והם חזרו לארץ. השאלה עכשיו, כמה זמן יחזיק המערכת יחסים הזאת? כי איך אמרו, אמרה לי חברה בבוקר, יש הרשימה דרישות כזאת שלא נגמרת אף פעם, וברגע שהוא קצת חורג מהרשימה הזו, היא מסיימת את זה.
0: כמה לדעתך?
2: אני מעריך שעוד חודש אנחנו כבר נשמע על איזושהי פרידה וחזרה.
0: חודש?
2: וחזרה, ו... כן, אתה יודע, נו, בוא, זה... היא אמנם יועצת זוגית, אבל יועצת זוגית רווקה.
0: חודש?
2: אני הלכתי רחוק, בוא נאמר ככה.
0: אוקיי.
2: טוב, ואני טוב. מניח שראית בסוף השבוע האחרון את טיילור מלקוב ואת בן זיני, שישבו ביחד בחתונה של איזשהו סוכן סלבים, והחליפו רשמים וסיפורים, וכמובן שבכל רשת אפשרית העלו תהיות האם הם יחזרו להיות ביחד. אז הנה breaking news, לא, הם לא חוזרים להיות ביחד, שניהם מכחישים כל קשר, הם מספרים שהם ישבו כמו שני חברים טובים. נכון. בסוף אני מזכיר לך, כשהם יצאו אחד עם השנייה, אז הוא היה קצת מבוגר ממנה, והוא קצת גידל אותה באיזשהו אופן. קצת מזכיר אופרה חזה ובצלאל אלוני כזה. רק בלי המערכת יחסים הרומנטית. סמי.
0: אוקיי.
2: תלוי את מי אתה שואל כמובן. לא, אני... אתה יודע, מה לעשות?
0: זה רחוק מהמערכת יחסים הזאת, בוא.
2: לא יודע, אתה תלוי את מי אתה שואל. אני מזכיר לך הסרט האחרון שעשו לא פחד, השלושה חלקים שעשו עליה, דיברו שם בצורה מפורשת מאוד על מערכת יחסים שכנראה הייתה בין.
0: וואו.
2: מה לעשות, אתה יודע, כאילו, בסדר, בוא, אבל טוב, מה אנחנו מזכירים עכשיו? מה זה רלוונטי באמת? אנחנו מדברים עכשיו על החיים, לא על המתים, אין מה לעשות.
0: בדיוק, אז למה אתה מעלה את זה? אתה מעלה אותה מהאוף.
2: כי אמרתי, זה מזכיר לי באופן אישי, מזכיר לי משהו, נשכחות, כאילו כל מיני שמורות כאלה שכל קשר בינן לבין המציאות לא קיימות. אז כזה זה אותו דבר. העיתונות נורא אוהבת להכתיר רומנים שלא באמת קיימים. גם הפעם, אז כאילו הדביקו אותם אחד ליד השני בשולחן והחליטו שהנה
0: אולי... והחליטו שהם חוזרים, כן.
2: כן, אז אין קאמבק ואין סיכוי לקאמבק, וכל אחד מהם בעולם שלו ובמקום שלו ובמערכת יחסים שלו שהסתיימה זה מכבר. ובא לשלום גואל. ובמעבר חד, ספיר בורגול, או בורגיל? בורגיל.
0: בורגיל.
2: בורגיל. כן, בורגיל.
0: בורגול.
2: אתה עוד אומר את זה באגה, בורגיל.
0: ספיר.
2: זה יפה, זה... בורגיל. היא בעצמה לא אמרה את זה מעולם בבורגיל.
0: אני גם חושב, בורגיל.
2: אני בטוח שהיא מעולם לא אמרה, אני ספיר, אלא אני ספיר. ובורגיל בטח לא היה בורגיל. אבל בכל זאת, אנחנו מצפים לחילול עיניים וכוססים ציפורניים לשמוע את מה שלא שמענו עד כה באינסטגרם, בפייסבוק, בטיק טוק, מעל גלי היתר, או בכל מקום אפשרי שבו היא שטחה את מערכת היחסים שהייתה לה, שלטענתה הייתה הרסנית ופוגענית ורעה.
0: זה לא ייגמר הסיפור הזה לעולם לדעתי.
2: זה בוודאי שלא ייגמר לעולם, זה מפרנס את כולם, ואני לא יודע אם היא קיבלה כסף על הרעיון הזה בערוץ 13 שאמור להתקיים מחר בערב, אמור להיות משודר מחר בערב, אבל יש שם פרומו, ובסוף הפרומו היא אומרת, טוב, אתם כבר פה, אז בואו נצלם, בואו כבר נעשה את זה. אז לא נראה לי שזו הייתה החלטה של אם המצלמות כבר פה נעשה את זה, זה נראה לי משהו שהיה מאוד שקול מאחורי זה, ובטח עוד מעט נגלה מה באמת עבד מאחורי הסיפור הזה של הרעיון הזה. זה לא נגמר אף פעם, זה לא ייגמר אף פעם, אני מקווה שהפעם זה באמת יהיה השורת האחרונה, בעיקר לנו הצופים אגב, ובעיקר לנו הקוראים, שלא באמת מתעניינים בסופו של דבר בסיפור המטופש הזה שלא מעניין אף אחד.
0: כן, זה כאילו גם, כאילו הם ממשיכים לרכב על זה ולרכב, כאילו די, כל אחד שילך לדרכו ותשחררו את זה כבר, יאללה.
2: אז כן, בדיוק, תשחררו את זה, זה לא באמת מעניין אותנו, בסוף יש לכם ילדים בתוך הסיפור הזה ומשפחה בתוך הסיפור הזה.
0: בדיוק.
2: וכל כך הרבה אנשים שנפגעים מהדברים האלה שאחר כך מתפרסמים ולא ירדו מהרשת כל כך מהר. ובשביל מה בסופו של דבר? בשביל עוד איזה שנייה וחצי ב-13 שגם ככה מקבל רייטינג של... בוא...
0: טוב,
2: לא רוצה להגיד מה. אגב 13, אני רק אציין ואספר לך שהתפרסם היום ידיעה מרעישה שאסף רפפורט, הבעלים החדשים של ערוץ 13, עשה בלגן שלם סביב הרייטינג של The Voice, למרות שהם הביאו לשם כל כך הרבה אנשים, כמו עדן בן זקן ונועה קירל ועידן רייכל, שבאמת קיבלו מלא כסף על הסיפור הזה, ובסופו של דבר לא מספקים את הסחורה, כשאחת התוכניות האחרונות של הבויס הגיעה ל-5.4 רייטינג, שזה בו. אני לא רוצה להגיד שכשאני צועק לשכנה שלי במרפסת,
0: יש יותר רייטינג.
2: זה יותר מאזינים. אז זה הסיפור בקיצור. אז הולך להיות שמח בקיצור.
0: כן, חד משמעית. טוב, דודי, שיהיה לך שבוע טוב.
2: שבוע נהדר ונפלא ובשורות טובות וחג שמח ושנה
0: טובה. ושנה טובה, בדיוק, שנה טובה, כי אנחנו לא נדבר עד שנה הבאה.
2: הכל ביחד, כל הברוכות, החל השנה וברכותיה ורכילותיה וכלותיה, והכל ביחד. ומתנותיה גם.
0: ותחל שנה בברכותיה וב...
2: הכל.
0: כן, טוב, ובבשורותיה וב... ביי, נשמה שלי.
2: ביי ביי.
0: ביי. טוב, אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, אנחנו מיד שווים.

0: גולדבאום, אדלה, בני אל. טוב, אנחנו לקראת סיומה של השעה הראשונה. כן, זה כבר הגיע כזה נורא מוקדם, אני חייב להודות. הסתכלתי פשוט למעלה וראיתי את השעה וזה הקה בי, ממש אבל הקה בי. אנחנו נסיים עכשיו, לא, אנחנו קודם נשמע שיר ואז נסיים, יאללה, בוא נשמע את אבי אבורום יחד עם הנזק, קרב הגודלים, ואז אנחנו ניפרד מהשעה.
1: חברים שלי סיפרו שאת גנגסטרית לא קטנה, וונדר וונדר.

0: קרב הגודלים, אבי אברום יחד עם הנזק. זהו, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו. אל תדאגו, אנחנו נחזור מיד בסיומה של השעה. נחזור אחרי חדשות, פרסומות וכולי. הנה רואי אדם, אבי התחול. הוא יסיים לנו את השעה הראשונה.
1: היית שילוב של הכל.

אוכל את הסמיכה, זה ככה בשקרה, בלילה אותני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אפשר, עשיתי ואיברח, כי כל ריף מחדש התשובה.

די-ג'יי אילהם עשה את הרמיקס הזה. ביי ביי. טוב, למען האמת, כל האינטרנט מלא במקצב הזה של הדיגי דיגי דיגי דיגי. אנחנו יוצאים לדרך גם בשעה הזו, נפנק אתכם במוזיקה טובה, אני מאוד מקווה שאתם תהנו ממוזיקה טובה, וגם לספר לכם, אתם יודעים, על כל מיני דברים שקורים בעולם, אז תהיו בהזנה, ואנחנו יוצאים לדרך גם בשעה הזו, כן, כן. תגבירו.

אני דיסקו מנייק, מגיע לשכונה. אני דיסקו מנייק, עושה כאן מסיבה בה עם אורות כחולים ואזיקים עם מתכת, והג'מה מוזמנת מהבתים נשפה.

סמי וסומו, למרות שזה, לפי מה שאשר אמר, הוא חשב שזה דיסקו מנהיק, אבל קוראים לזה סמי וסומו. כן, הדיסקו מנהיק בא רק אולי אחרי. אנחנו התחלנו את השעה השנייה שלנו, השבוע הזה אנחנו ממשיכים כרגיל בעצם את השבוע האחרון לשנת תשפ"ו, ומיד בסיומו של השבוע אנחנו נצא להפסקונת קצרה, לפגרה קצרה, עד אחרי סוכות. זהו, יאללה, בוא נשמע עוד קצת מוזיקה, אני אפסיק בלבל לכם את המוח, נפתח את השבוע הזה כמו שצריך.

תמיד חלמתי, אליעד. טוב, מסתבר שיש עכשיו איזשהו סקר כזה, או אני לא יודע אם סקר, אולי יותר נכון מחקר שאומר למה אנשים שמאוהבים עושים דברים מוזרים. כמו למשל, למה הם נושכים אחד את השני בלי שום סיבה. מסתבר שזו לא תוקפנות, זה המוח שלהם הופך חיבה למשחק. גם אם הם מציקים אחד לשני סתם, או מקניטים, או דוחפים, או קוטעים, או לא יודע מה, מסתבר שהתחושת הנוחות שנוצרה אצלהם בזוגיות הורגת את הצורך להרשים. הם רוצים מגע תמידי, להחזיק ידיים, להישען, לגעת בכתפיים, זו לא נזקקות, זו הדרך שלהם להרגיע את מערכת העצבים. מסתבר שזה אשכרה הסיבה, כן? אם הם מתנהגים שוב כמו ילדים, צוחקים מכלום, דרמטיים, שובבים, זה מסתבר שהאהבה גורמת לאנשים להרגיש מספיק בטוחים כדי להיות בלי פילטרים, כמו שהם באמת מרגישים. זה, יש המון, כן? כמו אפילו כמה אחרי שעות בודדות להתגעגע, זו לא תלות, זה פשוט חיבור רגשי בשיא שלו. אז אם אתם מזדהים עם זה דרך אגב, אז אתם פשוט לא מוזרים, אתם פשוט מאוהבים, מסתבר. זהו, יאללה. סתם נתתי לכם כמה. הנה זוג ממש מאוהב.

dig it out.

0: Stallone, Miami, Massacre. Oh. Oh. Miami. Will Smith. קצת התגעגעתי אליו בקולנוע, אני חייב להודות בכלל בסרטים. טוב, אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה מיד אחרי השיר הבא, ואנחנו נשוב אחרי. אנחנו יחד השבוע נבלה עם מוזיקה טובה, ואתם תצטרכו להיות סבלניים לגבי מה שהולך לקרות בסופש, אבל אני רוצה להגיד, אבל אני מנוע עדיין, כי זה עדיין לא סגור. אני מנוע.
1: באים לחפלה, גבירותיי ורבותיי, קבלו במחיאות כפיים את ילדת הפלא, רינת, בוא!
2: איזה ילדת פלא, כבר גדלתי, אבל אתה יודע מה?
0: פרסומות מיד אחרי, אל תלכו לשום מקום.

0: הקסטות שבעולם. תודה רבה לרינת בר.
1: עכשיו באלת
2: גל רבינו
1: וארבע
2: מגה מיקס עם גדולי

0: ערב טוב לכם.
1: אין מקום אחר, אין אחר, משינה, יאללה. הרבה זמן לא שמעתי משינה, אני חייב להודות. אנחנו מתקרבים בצעדי ענק, ענק, ענק לכיוון סיום התוכנית. מה לעשות? פתאום אתם מרימים את הראש וקולטים שעברו שעתיים. איך זה קרה? איפה נעלמו השעתיים האלה עם מוזיקה טובה? אני מאוד מקווה, לפחות אני, נורא נהניתי מהמוזיקה. זהו, אנחנו לא נסיים עכשיו, אנחנו נשמע עוד שיר ואז נסיים, או שנסיים עכשיו? לא, אנחנו נשמע עוד שיר ואז נסיים, כן. הנה, בברקסה, יחד עם Faithless, New Religion.

וברקסה. זהו, אנחנו מסיימים. קודם כל אני רוצה להגיד תודה רבה רבה רבה לדר יחודיקוב, ואני גל רבינו מבקש מכם כמידי יום להיות אדיבים, סבלנים וסובלנים אחד כלפי השני. אנחנו נשתמע מחר באותה שעה ובאותו המקום. זה בינתיים, שיהיה לכם שבוע טוב, כיפי, מגניב. ברוכים הבאים לאלת לכל מי שהגיע, ונשתמע בין 2-4 מיד אחרינו מגה מיקס.

0: מוצאת אותי טמבל.
1: אתם מאזינים לשידור החוזר של עצם העניין עם אודי שכטר, באילת, 102 FM.
2: עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
3: עצם העניין, שבוע טוב, יום ראשון, כ"ד באלול, תשפ"ו, 6 בספטמבר 2026, מפיקת המשדר, דריה חוד יעקב, המנהל אולפן, טכנאי שידוך מוזיקלי ואדם נחמד באופן כללי, גרי סגור, באולפן אודי שכטר. על מה ועם מי נדבר היום? נדבר עם ראש ענף מבצעים במחוז דרום, סגן ניצב דודו לוי. תרגיל ביטחוני רחב וכיף יתחיל מחר. קצת מלחיץ, זה מהאוויר, מהיבשה, מהים, מכל המקומות. כבר היום תראו כמות של כלי רכב צהליים ומשטרתיים מגיעים לאילת. בקיצור, מדמים תרחיש הכולל מתקפת פתע וחדירה לשטח מדינת ישראל, הגנה על היישובים בחבל אילות וגם על אילת, או אל אילת וגם על חבל אילות, איפה שתיפתח הרעה. ואז בסוף נותנים לך שורה. תרגיל זה נקבע מראש כחלק מגרף התרגילים של אגף המבצעים. תודה שהכנתם מראש, אנחנו גם שמחים על התרגול המלא. טוב, שיהיה בהצלחה למתרגלים, שלא נזדקק לזמן אמת, מה שנקרא. סגן ניצב דודו לוי כאמור יהיה איתנו, גם היו סגן ראש העיר יהודה מורד יהיה איתנו, סביב ראש רשות המיסים שי אהרונוביץ, שממשיך את קמפיין ביטול הפטור ממע"מ באילת, ועדיין בכל מיני ועידות, שיחות, איפה שהוא רק יכול. האם מצב כזה של בין ממשלות יכול להיות שעת כושר לרשות המיסים לבטל את הפטור ממע"מ באילת? יהודה מורד יהיה איתנו בנושא הזה. טלי גוטליב עוברת לעוצמה יהודית, יש עוד כמה שינויים במערכת הפוליטית. משה גפני, יושב ראש ועדת הכספים הנצחי, הולך הביתה, כך מחליט אדונו מורו ורבו הרב לנדה. אורן חזן יהיה איתנו, פרשנות פוליטית קצת, וגם בני אילת מנצחים באשקלון, משחק חוץ, 1-0. קובי רפואה, המנהל המקצועי של בני אילת, יהיה איתנו. כל זאת ועוד בשעתנו הקרובה של עצם העניין.

0: תחילת הראיון. עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: כבר ביום תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון על התרגיל שיחל מחר, 7 בספטמבר, במרחב העיר אילת והערבה. שלום, סגן ניצב דודו לוי, ראש ענף מבצעים, מחוז דרום, משטרת ישראל, שלום.
2: בוקר טוב ושלום רב לך ולמאזינים.
1: שלום אדוני, לפי מה שאני קורא, מדובר בתרגיל שנקבע מראש.
2: אמת, זה תרגיל שנקבע מראש, זה נקרא תרגיל מנועל, תרגיל רחב היקף שאנחנו עושים בנקודת הקצה של הארץ, בנקודת הקצה של המחוז הדרומי. יחד עם זאת, מעבר לתרחישים שמוכרים וידועים, אנחנו נתרגל עם הרבה מאוד תרחישים של תרחישי פתע, ונבחן את כל הכוחות, גם כוחות החירום וההצלה, גם כוחות מרחב אילת, גם הכוחות המחוזיים והארציים. תרגיל מאוד משמעותי לקראת חגי תשרי.
1: אוקיי. בגלל חגי תשרי, נקבע הזמן? כלומר, שיהיה תרגיל ככל... כולנו עם איזה טראומה שקוראים לה 7 באוקטובר. טראומה ישראלית שקוראים לה 7 באוקטובר. זה מכוון לשם?
2: ראשית, אנחנו לעולם לא נשארים אדישים ונערכים לאורך כל השנה. וכמובן, גם 7 באוקטובר זה חלק משמעותי. וחלק שצרוב אצלנו בתודעה וצרוב לעם ישראל. תמיד נערכים לקראת חגים, תמיד נערכים בשגרה. פה אנחנו הולכים לדמות תרגיל גדול מאוד, עם הרבה מאוד דברים שאולי...
1: מי המתרגל? מי הבוחן? נקרא לזה ככה.
2: אני ראש מנהלת התרגיל של החלק המשטרתי. יחד איתנו צבא הגנה לישראל, פיקוד דרום, גומר 80, מדה, קאבה, כל הכוחות שמשתתפים בתרגיל הזה הם מתורגלים, אבל גם יש להם מנהלת שמתרגלת. סך הכל תרגיל עם מנהלת מאוד גדולה.
1: לא, השאלה אם כולם יודעים מראש לאן הם הולכים ומה הם עושים, או שיש מה שנקרא הפתעות בדרך שהכוחות צריכים להתמודד תוך כדי.
2: כמו שאמרתי, יש הרבה מאוד הפתעות. מדובר בתרגיל שהוא חלקו מנועל, חלקו פתע. אנחנו נקפיץ את כיתות הכוננות של אילת, את היישובים, את הרפשצים, אנחנו נדמה חדירת אויב מגבול, אנחנו נדמה אירוע צבא שמיים, זה אירוע חטיפת חטיפת אזרחים, ואיך מתמודדים עם האירוע הזה, הרבה מאוד אמצעים, הרבה מאוד טכנולוגיה, הרבה מאוד דברים שיתורגלו, כדי להיות הרבה יותר טובים גם בסיום האירוע הזה.
1: בוא תחלק לי את האחריות. מה אתם כמשטרה לוקחים על עצמכם במקרה של פלישה לאילת?
2: החוק במדינת ישראל אומר שחדירת אויב מגבול, קודם כל אחריות של הצבא. הצבא אחראי על כל חדירת אויב מגבול. יחד עם זאת, בעיר אילת, במענה הראשוני, משטרת ישראל, עם מה שיש לה בזמן אמת, תיתן את התגובה הראשונית. התגובה היותר גדולה של המשטרה היא תהיה בקוף פלוס 4, זה נקרא בעצם בין 3 ל-4 שעות, שכוחות נוספות יגיעו גם אם זה מוסק וגם אם זה רחוב, לכיוון העיר אילת. אנחנו מדמים את הפתיחה שמשטרת ישראל גם נותנת המענה, ולאחר מכן העברת מקל מסודרת לאלוף הפיקוד, שלוקח אחריות על העיר אילת ברגע שהוא מסוגל ויכול. באירוע האמת כזה, תרחיש הוא פתוח. יכול להיות שהצבא יצטרך להילחם בגבולות קדימה, יכול להיות שהצבא יוכל מהר מאוד לקחת את האחריות שהיא שלו על העיר אילת, יכול להיות שנצטרך לעבוד בצורה משולבת ומתואמת. כל האתגרים האלה, כל החשיבה, כל התרחישים ותגובות, הם דברים שאנחנו נבחן אותם ונתרגל אותם בתרגיל הספציפי הזה.
1: טוב. תגיד, מבין, זה תרגילים שהיו קיימים גם עוד לפני השבעה באוקטובר?
2: כן, כמובן, גם לפני השבעה באוקטובר היה תרגיל מאוד גדול, שנקרא קול שופר, שזה תרגיל שדימה חדירת בקעים.
1: ממש לפני השבעה באוקטובר?
2: ממש, ממש, לפני השבעה לאוקטובר, ממש כמה שבועות לפני.
1: איפה התקיים התרגיל הזה?
2: במחוז דרום, גזרת אשקלון, אשדוד, אזור העוטף. תרגיל שאם אתה לוקח את הדברים שתורגלו בו, ואתה לוקח את תרחישי השבעה באוקטובר, אז הרבה מאוד דברים בעלימה.
1: זה לא עבד. בזמן אמת. או שאתה אומר לי כן עבד.
2: התוצאות של השביעי באוקטובר הן תוצאות לא טובות. אנחנו איבדנו הרבה, אבל יחד עם זאת, משטרת ישראל עשתה, אני חושב, ואני חושב לכל הדעות, עשתה באמת עבודת קודש עם הרבה סיפורי גבורה, עם הרבה מאוד לוחמים ומפקדים שהיו בחזית, שנתנו את המענה. לצערי, התוצאות של השביעי באוקטובר הן פחות טובות מבחינת הממצאים, כולנו מכירים.
1: עכשיו אני שומע פעם ראשונה, אני חייב להגיד לך, שממש לפני, אתה מדבר איתי על משהו כמו חודש לפני, היה תרגיל בעוטף בדיוק על מה שקרה.
2: כמובן, תרגיל גדול, אני הייתי חלק ממנו, תרגיל...
1: מה לא עבד?
2: ומאות תרחישים. לא הבנתי?
1: מה לא עבד? מבין מה שתרגלתם לבין התוצאה בשטח?
2: לא, דווקא מלחמת משטרת ישראל...
1: לא, אבל אנחנו לא מדברים רק על המשטרה כמשטרה, אנחנו כמו התרגיל פה, אנחנו מדברים על כל כוחות הביטחון שמשתתפים.
2: אני לא רוצה להתייחס למה הצבא עשה ואיך הצבא התנהל, או גורמים אחרים. אני יכול להגיד לך שהמשטרה, ואתם מכירים את התוצאות, בקו בלימה מאוד מאוד ברור, בפיקודו של אז מפקד המחוז אמיר כהן, שעשתה שם עבודה מאוד מאוד מאוד קשה, אינטנסיבית, עם הלב, עם הרבה מאוד זירה, המון בלימה, שבסופו של דבר מנעו את החדירה לכיוון מרכז הארץ וצפון הארץ, שאם היו מגיעים לשם, המצב היה כנראה הרבה יותר חמור.
1: זה נכון. אז אתה אומר דווקא שכן היו דברים שתורגלו בתרגיל, שעזרו למנוע למצב חמור יותר ממה שיכול היה להיות בשבעה באוקטובר.
2: כל תרגיל וכל תרחיש וכל מוכנות שלנו, לעולם, לעולם, לעולם, היא תהיה שובר שוויון בזמן אמת. אנחנו עושים את הכל כדי שהאזרחים בסופו של דבר יהיו מוגנים, שאנחנו נהיה טובים יותר.
1: תשמע, מכיוון שאתה בוגר השבעה באוקטובר, ואתה מכיר את כל מה שקורה, אתה בעצם אמרת לנו שהצבא והמשטרה האלה שנמצאים כאן, שזה מגע והמשטרה, יצטרכו לבלום ראשונים את הפלישה, עד שיבואו כוחות מבחוץ, זו בהנחה שלא יסגרו גם את הכבישים, מן הסתם. כמה מספיק כוח היום אתה יודע שיש פה באילת כדי לבלום פלישה כזאת?
2: אז אני אומר עוד הפעם, ואמרתי את זה גם מקודם, האחריות על פלישת אויב מסיבית מגבול היא אחריות של הצבא. הצבא הוא זה שאמון על פלישת אויב
1: כן,
2: מגבול.
1: כן, אבל ברגע שמגיעים ליישובים זה עובר אליכם, לא?
2: לא, ממש לא. כל האזור של עוטף של יישובי הערבה והעיר אילת, אחריות של הצבא, נקודה, סימן קריאה. יחד עם זאת, אנחנו לא אדישים, ואנחנו מבינים שגם בתרחיש כזה, אנחנו נצטרך להיות הראשונים שיתנו את המענה בתוך העיר. ובגלל זה אנחנו ערוכים עם מרחב מאוד מאוד חזק, עם שוטרי יסמג, עם יסם אלת, עם כוחות
1: תגיד,
2: לוחמים.
1: זה חלק מהעניין שפתחו פה יסם באלת?
2: זה חלק מההבנה שאנחנו צריכים כוח מבצעי לוחם שייתן מענה בעיר אילת, אז גם יש יסם שהוא כוח מבצעי מאוד חזק ומאומן שנמצא בתוך העיר אילת. כמובן בשילוב של אותה אילת, שהוא יחידה צבאית, הימם שיוקפץ וייתן מענה לאחר מכן בעברת מקל. אבל העיר אילת בנויה על מענה ראשוני ולאחר מכן מענה משלים.
1: לסיום, דובר רבות על התראות שיצאו גם מהשב"כ ומקומות אחרים על אותה פלישה שאנחנו מקווים שלא תהיה. מה אתה יודע על מפת האיומים הנוכחית?
2: אני יכול להגיד לך שמדינת ישראל היא מאתגרת, ואנחנו מקבלים התראות לא רק על אילת, בכלל באופן כללי בארץ, באופן סדיר. כל ארגון יש לו את האחריות שלו לתת מענה בחלק שלו. אנחנו עושים את המיטב. אנחנו מדייקים את עצמנו כל הזמן אל מול ההתראות, אנחנו עושים את כל ההכנות הנדרשות כדי להיות חזקים, טובים ולתת את המענה בזמן אמת עם כל מה שיש לנו.
1: סגן ניצב, דודו לוי, ראש ענף מבצעים מחוז דרום, אני מודה לך מאוד ובהצלחה בתרגיל.
2: תודה רבה ושיהיה לכולנו שנה טובה והמשך יום טוב.
1: תודה רבה, שנה טובה.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: האם רשות המיסים מנצלת את תקופת בין הזמנים? אבל של הממשלה הזאת לממשלה שתהיה, ונוטעת עמוק בראש של כולם את סיפור ביטול הפטור ממע"מ באילת. שוב ושוב עולה השיחות והקו שמוביל ראש רשות המיסים שי אהרונוביץ'. שלום יהודה מורדי, סגן ראש עיריית אילת.
2: שלום אודי ולמאזינים, ואינשאללה שיהיה לנו חג שמח ושיהיו הרבה קניות לאורך שנים בלי מע"מ. לשאלתך אני פנוי. כן.
1: תשמע, דיברנו כבר שעלה הרעיון. אנחנו יודעים שבעיריית אילת מעדיפים תמיד לעבוד בשקט על הסיפור הזה. כלומר, לעבוד מול הפוליטיקאים שבאמת אחראים על, על המע"מ, ולהוריד את זה מסדר היום בלי לייצר רעש. אבל אנחנו רואים שעבר תקופה ופתאום יש גל נוסף שיוצא מרשות המיסים. מה נעשה?
2: אני אסביר. תראה, מה שעשה עכשיו אהרונוביץ' זה ממש כך, ואני אסביר. פוליטיקה זולה. מי הוא? הוא לוקח החלטות? הרי זה החלטה של כנסת משנת 86. יש עכשיו, בקרוב, יש איזשהו ישיבת ממשלה בנידון? ממש לא. משום שהפטור ממע"מ כבר בתקציבים, בהכנסות של דו-שנתיות, אני לא יודע מאיפה זה צץ. אם זה, בגלל זה אני קורא לזה, הוא עשה פוליטיקה זולה. אני לא יודע מה המטרה שלו שהוא עשה את זה. כי הוא לא יכול לקבוע, הוא לא יכול להחליט, הוא סתם זרק משהו באוויר, והוא מכניס אותנו ללחצים. עכשיו, קודם כל גם הכנסת מאוד אוהדת את אילת. אז ככה, זה, עכשיו אם הוא הלך, בוא נגיד בפוליטיקה אני מנתח לצד השמאל או האופוזיציה, אז רק בוא נזכיר לו שבנט היה ראש ממשלה ולפיד היה שר אוצר, הוא דיבר על הסכומים, אני לא רוצה לנקוף את הסכום המפחיד שהוא עבר, שיש הכנסה באילת והוא רוצה למשוך את זה. הם בדקו את זה. ומה הם הבינו? שהמדינה תפסיד. למה? אחד, היות באילת זה עיר תיירות וחופשה, ואנשים באים וקונים והמון, אנחנו משלמים מס הכנסה על 40% ו-50%, והפטור ממע"מ הוא 18%.
1: קודם כל אני רוצה לתקן אותך.
2: כן.
1: זה היה תחת ממשלת נתניהו שיאיר לפיד עלו את הרעיון לבטל את הפטור ממע"מ, ונתניהו הוריד את זה, לא תחת ממשלת בנט. לא, תיקון קטן, אתה יודע.
2: אני חושב שזה היה...
1: לא, תחת נתניהו וזה לא עבר.
2: אוקיי. גם יכול להיות, אז נתניהו בא והבין שזה לא זה, וזה ירד מהתקופות שהבדיקות נעשו, והבדיקות היו שעוברים, שאם זה הולך ממש להפסיד מכל הכיוונים, המדינה תפסיד המון המון כסף, אם הם אמרו אז אני אגיד את המספר, 40 מיליון שקל, 400 מיליון סליחה, 400 מיליון שקל לאלו נכנסות לעיר כביכול. עכשיו, במידה וזה נכון, אז אנחנו משלמים 40% מס על ההכנסות האלה. ובמידה והם יבטלו, אנחנו סך הכל 18% נשלם למדינה. אמא, מה יותר מכך? זה לא בטוח, זה לא בטוח 18%. למה? כי אם עסקים לא יעשו כסף, אנחנו עוד נבקש החזרים ממס הכנסה. אז זאת אומרת, זה יכול להיות גם 8%. זאת אומרת, הם בדקו את זה, אני הייתי נוכח, ואחר דיברו, הייתה תקופה ש... כך לא נסביר את זה כשר אוצר, אמר, לא יכול להיות, רק מטומטמים ייקחו את ההחלטה הזאת לפגוע בהקלות מס, לא לפגוע באילת, לפגוע בהקלות מס, שזה לטובת מדינת ישראל, בהכנסה הכי גבוהה למדינת ישראל. עכשיו...
1: אילת, למה אנחנו אומרים? הפטור ממע"מ הוא אחד מהגורמים המשמעותיים בעצם לתיירות באילת. בואו נגיד את האמת.
2: נכון.
1: גם ככה, עכשיו בואו, מה לא אנשים לא זוכרים? שהיינו עיר יקרה מאוד, מאוד, היום אנחנו עיר יקרה, אבל אז היינו עיר יקרה מאוד לחיות פה לתושבים. כל הזמן מסתכלים, אני רואה את התגובות, הם לוקחים יקר במלונות, גם ככה עיר יקרה, זה התגובות האלה. צריכים להבין שאם לא זה, היא תהיה יקרה פי שתיים.
2: נכון, העיר יקרה, אני שבוע שעבר עשינו
1: איזשהו
2: תחשיב לגבי חומרים שמגיעים לעיר אילת, ולא ברשתות, כן? ולמה הם יקרים? ואתה מבין... שמקרים משום שההובלה ודלק והסולר עלה ויש פה איזשהו תחשיב שזה עושה איזשהו שוויוניות במוצרים. אבל שוב פעם, אתה צודק, הקניות זה חלק מהחופשה באילת. אי אפשר להתנתק, וזה מה שמרים את הסכום.
1: לנו כבר דיברנו על זה, לנו חשוב חשבון החשמל. המפלצתי שגם ככה הוא גבוה שלא יהיה בו המע"מ, וחשבון המים, וכל כך הרבה חשבונות שהם משלמים פה שהם מהרשויות, שלא יהיה עליהם מע"מ, ועל זה צריך להילחם ראש קודם
2: זה,
1: כל.
2: בדיוק. כן.
1: ככה, שיבוא לך... ראש רשות המיסים לחיות בעיר הכי רחוקה בישראל, ונדבר על הסיפור הזה.
2: לכן אני מתפלל שמה שהתחלנו מלחמה התחיל שר התשתיות אלי כהן, על סגירת התאגיד, והייתה החלטה של השרים, וזה לא הגיע להחלטת ממשלה משום שנכנסנו לתקופת מלחמה. אם יסגרו את זה, אני ערב לכך שלפחות במים יהיו לנו הנחות. משום שאנחנו לא קשורים
1: אפילו למוביל הארצי. אתה תהיה לי ערב על המים, אתה תהיה ערב על כל הפעילות שלך הפוליטית, תתמקד בסיפור הזה שלא יבטאו לנו את הפטור ממע"מ. זאת תהיה ההצלחה שלך, של ראש העיר, של כולם.
2: אני רגוע.
1: אתה רגוע.
2: האמת, אני רגוע. הוא סתם זרק משהו פוליטי בשביל להזיק.
1: כן, אבל הוא ממשיך.
2: כן, אני יודע.
1: דבר איתו יהודה.
2: תקשיב, הוא עושה פוליטיקה זולה. הוא עושה פוליטיקה על ראש הממשלה ועל הליכוד. הוא עושה פוליטיקה.
1: אתה עכשיו מכניס לי פוליטיקה. טוב.
2: אני לא. הוא, מי הוא?
1: לא יודע.
2: מה הוא? הוא מחליט.
1: רשות המיסים, מה זה מי?
2: אבל הוא מחליט. הוא בא להצבעות בכלל?
1: לא, אבל הוא מתווה דרך.
2: הוא מחליט, מי מקשיב לו? מי מקשיב לו? על דברים שנבדקו. הוא גם אמר שהוא רוצה שכל אלה ב-8200 שיותר לא יצאו לעבוד בחוץ לארץ, יעבדו רק בישראל. מישהו יקשיב לו?
1: הבנתי אותך. יהודה מורדי, סגן ראש העיר, אני מודה לך מאוד על הדברים. אתה רגוע?
2: תודה רבה לך, ושוב פעם, שיהיה לנו חג שמח. חג שקט ורגוע, גם צריך להגיד את הרגוע, למה אנחנו כל הזמן שומעים כל מיני דברים, שיהיה לנו שקט ורגוע ושמח, אינשאללה, זה חג משפחתי, תחבקו את המשפחה, תסלחו אחד לשני.
1: תגיד, יכול להיות שאמרת אינשאללה?
2: מה?
1: יכול להיות שאמרת אינשאללה?
2: כן, אינשאללה, כן.
1: לא, סתם.
2: זה מילה שלנו, של הפרטים, אני איראני.
1: לוקח עם לוסי ארי של זה.
2: חבקו, זה הכי חשוב, חבקו את הבני משפחה, תחזקו אותם, עברנו תקופה קשה, בשולחן, תשבו, תפרגנו אחד לשני, לילדים, לאחים, לאחיות, להורים, הקשישים. ומי שצריך עזרה, יהודה מורדי, יש את הטלפון בכל מקום, אני אשמח לעזור.
1: תודה רבה, יהודה מורדי, סגן ראש העיר.
2: כל טוב.
0: עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
1: התזוזות במערכת הפוליטית הגיעו לשיא בסוף השבוע. טלי גוטליב עוברת לעוצמה יהודית, שלום חבר הכנסת לשעבר, איש הליכוד, אורן חזן, שלום.
3: בוקר טוב, אחי וראי, איש אילת והסביבה, מה שאתה היום?
1: שאני בסדר גמור, המועמד לרשות...
3: אתה לא עברת לשום מקום?
1: אה?
3: אתה לא עברת לשום מקום?
1: לא, אני באותו מקום. כן, טוב, תשמע.
3: לא מבטרים לך, כן,
1: מי שיחק אותה במעבר? איתמר בן גביר?
3: תשמע, אני לא יודע, אז ימים יגידו. אני אישית חושב שהוא טועה, וירגיש את הטעות הזאת בחומרה במהלך הקדנציה הקרובה.
1: למה? כי אם נתניהו לא מצליח לשלוט עליה, אז גם הוא?
3: אני חושב שאיתמר בן גביר, שמנהל את הסיעה שלו באמת ביד רמה, היה לו קצר ביחסים עם אלמוג כהן, ואלמוג הוא עשירית ממה שטלי מסוגלת לעשות. ולכן כן, אני חושב שזה הסיפור. מעבר לזה, את הקולות של טלי כבר יש לו. זה לא שהוא מביא פה עכשיו איזה קדר חדש של קולות.
1: למה? אני קורא פה באילת, למשל, כל מיני אנשים שאומרים, עברתי עם טלי גוטליב מהליכוד לעוצמה יהודית?
3: אני אומר לך שאני מצבל שיש כמה אלפים ברחבי ישראל שהם הולכים אחרי טלי גוטליב בעיניים עצומות. אבל זה טיפה בים ביחד לצונמי שאיתמר יודע להביא לקלפי ביום הבחירות. אני אישית מעריך אותו בדו ספרתי, והוא יגיע לשם.
1: מה זה דו ספרתי? להערכתי הוא לא רחוק מהליכוד.
3: לא, אני לא חושב שהוא לא רחוק מהניקוד, אבל דו ספרתי...
1: מה, בצעירים, בצעירים. לדעתי יותר חזק מהליכוד. בוא נגיד עד גיל 25.
3: אז התשובה היא חד משמעית. בצעירים הוא יותר חזק, בקרב המצביעים לראשונה הוא הכי חזק, אבל אל תשכח שיש פקטור קטן שקוראים לו אחוז ההצבעה. בסוף לא כולם יוצאים להצביע, ומה שיש לליכוד אין לאף מפלגה אחר, וזה ארגון. כושר הארגון של מפלגת הליכוד ניצח את הסקרים בכל מערכת בחירות מאז הפעם הראשונה שקמה המפלגה הזאת ואז היום. אצל איתמר אני לא בטוח שיש את אותו כושר ארגון כמו לליכוד, והסיבה אגב בבסיס שלה היא גם פשוטה. מעבר לפריסה על הסניפים, כי יש לו באמת פעילים מטורפים בקטע טוב, לא בקטע רע, כסף זה שם המשחק, והבחירות עולות המון כסף. אם מפלגה כמו הליכוד הולכת להציע 130, 140, 150, 160 מיליון שקל כדי לנצח את הבחירות, אלה מספרים שמפלגות אחרות לא יכולות להגיע לשם. אגב, מה שהופך את בני גנץ לסופר מחוזר, וכנראה נראה אותו מפתיע ביומיים הקרובים.
1: אבל הנה, תראה, הוא לא מתחבר ולא מתחבר. כל חיבור שאומרים שהוא הולך להתחבר, הוא עוד לא התחבר.
3: או שהוא יודע משהו שאנחנו לא יודעים, ופתאום נמצא אותו משוריין בתוך הליכוד עם עשרות מיליונים שיש לו, ומזניק את המפלגה הזאת קדימה. או שהוא לא מבין את מה שכולם רוצים, והוא מפספס את עצמו הזדמנויות. איך אמר שייקספיר, הזדמנויות לא מחכות עד שנדע שהם הגיעו, ההזדמנות דופקת לו על הדלת, אם הוא לא פותח, הוא יישאר לבד.
1: אתה חושב שיש מצב שהוא ייכנס כמשוריין בליכוד?
3: אני חושב שיש לזה סבירות גבוהה מאוד. שוב, זה לא עניין של אג'נדה.
1: זה עניין של אתה יודע או עניין של אתה משער בנפשך?
3: אתה כבר מכיר אותי, אתה כבר מכיר אותי, שאני לא אומר דברים סתם, כשאני מדבר יש דברים. בוא נגיד ככה, אין אשן בלי יש, ואני לא פרומן. אני יכול להגיד לך, תשמע, אל תשכח שבני גנץ היה עם ביבי באותה ממשלה פריטטית. עשה איתו מעין אחדות. אחרי זה, אחרי השביל הסטרי היה ראשון שנכנס לזרות. זאת אומרת, הפערים בין בני גנץ לנתניהו והיכולת הפוליטית, בשרידות הפוליטית, לא רחוקים, ולכן יש אדם שהיה עם 40 מנדטים בסקרים לפני מספר שנים, היום הוא לא עובר את אחוז החסימה, שוב, זה סקרים. אני לפני מספר חודשים אמרתי שאם הוא יתאפס על עצמו ויעבוד נכון, הוא יכול לבד לעבור את אחוז החסימה, רק מאז שכולם ברחו לו, הוא באמת נשאר ממש, בוא נגיד ככה, בקיץ של אבי היה שמח הרבה יותר. כן. הוא לא רוצה לפרוש, הוא לא רוצה לנטוש, במיוחד העניינים האישיים שבאמת שאהבו אותו בשנים האחרונות. הוא חושב, ואני מאמין לו, שיש לו עוד מה לתת. ואם הוא לא ימצא את הדרך חזרה, בשום מקום אחר, אני לא פוסל שהחזרה תהיה דרך הליכוד, וכן מדברים על הנושא הזה, יש לו עשרות מיליונים בקופה לתת לבחירות ולפעילות ציבורית, ואת העשרות מיליונים האלה הוא יעשה איתם משהו, וזה גם מה שאמרתי, הופך אותו למחוזר מאוד.
1: יפה. טוב, גלעד אדרן פרש מהמרוץ, מי עוד ישמע?
3: קראת לי את המחשבות, רק מילה על גלעד, בשביל מה היית צריך את זה גלעד? למה לא הקשבת לאנשים שמבינים קצת הרבה יותר ממך? שב בשקט, תמתין בסבלנות, ויומך היה מגיע. עכשיו מה הגיע הסוף? כשהוא יצא לדרך והסקרים כבר נגמרו, והראו מפת, נפת. לא, אז אני אמרתי שבדרך כלל כל סוף זה התחלה חדשה, במקרה של גלעד ההתחלה היא הסוף החדש, זה הסוף שלו הפוליטי והסוף של יולי אדלשטיין הפוליטי. אתה לא תראה אותם לא משתבצים ולא משתריינים. מה יהיה בעוד מספר שנים זה רק אם הם יגידו, אף פעם אי אפשר להגיד זה נגמר, הדבר היחיד שהוא הסוף. זה חסי חלילה וחלת המוות, אבל בגדול, בגדול הוא פיצט את הרכבת, הוא לא נרדם בתחנה, הוא קפץ רגע הביתה להביא משהו, והוא שכח את עצמו בפנים.
1: לסיום, מילת פרידה ממשה גפני, שראש ועדת הכספים המטולוגי שבמפלגה בעולם החרדי, בדגל התורה מחליטים לשלוח אותו לביתו.
3: אני מודה לך, אני אורן חזן, קיבלתי את ההודעה ואת הבשורה בזעזוע, ירדו לי דמעות, זה אמיתי לגמרי, אני מאוד אוהב את האיש, לא רק בגלל שהוא היה עד אצלי בחופה וברך את הברכה השלישית כשהתחתנתי, לא. לא רק בגלל ששיתוף הפעולה המדהים שזכיתי לשתף איתו כשהייתי חבר כנסת ועדת הכספים, לא. מדובר באדם שנתן את מרבית שנות חייו למדינת ישראל, ושירות אפשר לחלוק על האידיאולוגיה, על האג'נדה, אבל בסוף הוא שירת בכנסת ישראל מאז 1988, שאנשים שהולכים להצביע היום לראשונה עוד לא היו פתק בכותל בתאריך ההוא. 36 שנה של, או 38 שנים של נתינה אינסופית, ולמרות שהוא בא מהמגזר החרדי, מה שהניע אותו תמיד זה הציבור הישראלי כולו, וכל חקיקה, רפורמה, תקנה, שהוא קידם, בלם, עצר, הוא עבד בשבילה, הוא תמיד הסתכל על הציבור כולו. גם הדברים שהגיעו מתוך הכאב של המגזר החרדי, הוא הכיל אותם על כולם. אובדן גדול לבית הפרלמנטרי של ישראל, לכנסת ישראל.
1: חבר הכנסת לשעבר, המועמד לראשות עיריית אריאל, אורן חזן, אני מודה לך מאוד על הדברים. תודה רבה.
3: איש יקר, אני אוהב אותך גם, ייתכן ואני אפתיע אתכם באילת. זה מה שאני אגיד, ייתכן ואני אגיע לאילת לסופה של קרוב לחגוג את ראש השנה איתכם. כן, אני בלי נדר, אני רוצה להגיד שנה טובה.
1: סוף השבוע עיריית אילת יוצאת במבצע לעיקור וסירוס חתולים. בתגובות ברשת מתברר שיש הרבה מאוד שכונות והרבה מאוד מקומות שבהם התושבים אומרים, תעזרו לנו פה עם החתולים. שלום יעל ארקין, מנכלית תנו לחיות לחיות.
4: שלום וברכה.
1: שלום. מה עושים עם חתולים? מתברר שתושבים עובדי עצות.
4: כן, אני מבינה, תראה, בתור גוף שמעקר ומסרס הרבה מאוד חתולים בכל שנה, כמעט 14,000 כל שנה, אנחנו יודעים שהפתרון היחידי לצמצום ההתרבות ועיקור וצרות. לוקחים את החתולים, מביאים אותם למרפאה, לוחדים אותם, מביאים אותם למרפאה, מעקרים מסורסים, מחסנים גם בחיסון כלבת, ואחרי 24 שעות מחזירים אותם בחזרה, וככה מונעים
1: את ההתרבות שלהם. בדרך כלל מחזירים אותם לאותה שכונה, לאותו פח, לאותו אזור?
4: לאותו מקום, לאותו מקום מאיפה שהם היו. כן, בהחלט. דרך אגב, זה...
1: יש להם תנועה ממקום למקום?
4: לא שמעת.
1: בחתולים יש תנועה ממקום למקום, או שבשכונה שנולדת שם אתה ממשיך לחיות?
4: תראה, בדרך כלל חתול הוא חיה מאוד טריטוריאלית. כלומר, הוא רגיל למקום שבו הוא נמצא. נכון שבתקופות איחום, מה שאם היו מעוקרים ומסורסים לא היו לנו כמובן תקופות איחום, חתולים נוהגים לנדוד או לעבור או לרוץ אחרי נקבות מיוחמות, וזה עוד אחת מהסיבות למה צריך להכר ולסרס אותם, כדי למנוע את הריצה הזאת, ואז הם נדרסים יותר, נפצעים יותר, אבל בעיקרון הם נמצאים במקום שלהם. דרך אגב, אחד מהדברים שידוע שאומרים, זה שפעם היה נהוג עד שהגשנו בגץ, שלוקחים חתול, ופעם היו הורגים אותם, כן? היום אסור כמובן בתכלית האיסור, ואז פשוט מגיעים חתולים חדשים לאותה טריטוריה, ולכן גם אסור להרוג אותם, וגם מעקרים ומסורסים, ואז הם נשארים באותה סביבה שבהם הם רגילים, אנחנו קוראים להם חתולי קהילה.
1: דרך אגב, יש מעמד בחתולים, חתול שחור, חתול ג'ינג'י, חתול אפור, יש מעמדות?
4: יש, המעמדות שלהם זה שכולם מקסימים, אבל אני חייבת להגיד שמה שאתה אומר, כמו בבני אדם, יש בהחלט חתולים שהם יותר דומיננטיים, פחות דומיננטיים. יש כאלו שאתה תראה שהם מזהים איזושהי חולשה אצל חתול אחר.
1: זה לא קשור לצבע, זה קשור ליכולות האישיות.
4: כן, בדיוק כמו בני אדם. אתה יודע, יש אנשים חזקים יותר, חלשים יותר, באופי, ככה גם בחתולים.
1: יעל ארקין, מנכ"לית תנו לחיות לחיות, אני מודה לך מאוד על הדברים. תודה רבה.
4: תודה רבה.
0: עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש, אודי שכטר.
1: מכבי בני אילת יכולים לסמן וי על הפתיחה, ניצחון חוץ באשקלון, מול הפועל אשקלון. שלום למנהל המקצועי של מכבי בני אילת, קובי רפואה, שלום.
5: היי, בוקר טוב.
1: בוקר טוב. האיש על כתפיו הרחבות מונח כל הפרויקט הזה. הביאו אותו כדי להציד את בני אילת לליגה הבאה. מה שלומך, קודם כל?
5: אחרי יום שישי שלומי בסדר.
1: כן, לחץ, אה?
5: לחץ בכל מקום יש. המצבי רוח שלנו זה לפי ניצחונות והפסדים. ככה זה אנשי כדורגל.
1: כן, מה שפעם היו אומרים שבת לשבת, רק בשבת יש בקושי משחקים. תגיד, איך אתה מסביר ששבוע לפני אנחנו מקבלים חמישייה והשבוע כלום?
5: תשמע, אני קודם כל לא יכול להיות שאנחנו נקבל חמש בבית נגד קבוצה, בלי חלילה לזלזל בקבוצה, אבל קבוצה שהיא בינונית בליגה הזאת. כמובן שזה, אתה יודע, לפעמים שאתה עולה לשחק ואתה חושב שזה יבוא לך קל, ואז אתה מתחיל להסתבך. הרי המשחק הזה, מי שהיה בו יכל להיגמר בתוצאה הרבה יותר גבוהה. אבל בלי שום קשר, אסור לנו לקבל גול אחד, לא חמש. כמובן שאנחנו נתנו על זה את הדעת.
1: זהו, זה השבוע היה שבוע משחק ההגנה, זה היה אימונים?
5: אז הכתבתי גם בלם, כי ידעתי שאנחנו צריכים להביא בלם. וסופו של דבר, לפעמים זה לוקח זמן, אבל לנו אין זמן, אוקיי? זה צריך להתחבר מהר, אני לא מחפש תירוצים. הקבוצה צריכה להיות ליגה ממקום ראשון, אסור לה לקבל גולים, אסור לה להפיד, אני מבין את זה ויודע את זה. וכמובן שאנחנו עובדים 24 שעות על זה, זה לא משהו שאני רואה הכל ושם לב להכל, ויודע מה צריך ומה לא צריך. כמובן שאני לא מתרץ, ואני גם לא, אין לי זמן לתרץ, ואני גם לא אוהב לתרץ, כי אני לא הבן אדם הזה. אבל בסופו של דבר, הקבוצה תהיה חזקה וטובה, היא תהיה הקבוצה הכי טובה בליגה.
1: אין לה סיכוי אחר. טוב, הבאתם את גיל יצחק, בינתיים אילי אלימלך, המקומי, מפגיז שבוע אחרי שבוע. מה אתה אומר עליו?
5: קודם כל, אילי אלימלך שחקן אדיר. אני יכול להגיד לך שאם הוא לא היה מפרק באילת בשנים האחרונות, אז היה לו יותר חשיפה, כי באילת אין המון חשיפה. בטח ובטח לפני הפרויקט הזה, זה בסדר, באים, שחקים, הכל בסדר, ואין חשיפה. אני חושב שהשנה נקבל חשיפה טובה, הוא שחקן מצוין, באמת, לא סתם קוראים לו שיפו, כי הוא באמת שחקן טוב. כמובן שאנחנו נעזור לו להתקדם ולהיות הרבה יותר טוב ממה שהוא היום, בוודאי.
1: וטוב שהוא ליד גיל יצחק ללמוד הרבה מאוד דברים. תגיד, מה רוצים ממך ארגון המאמנים? אני למעשה להבין, כאילו, יש כתבות, גם בגולר הייתי, גם בערוץ 5, עם ארגון המאמנים בכדורגל ששולח מכתב לפני נקיטת הליכים משמעותיים. אסור לך להיות מנהל מקצועי?
5: אתה יודע, סתם שטויות, נו. הרי בסופו של דבר, מה לעשות שחלק מהפרויקט הזה הוא פרסום, ואנשים מחפשים גם את הדברים השליליים. אני צריך להשלים שעות, כמו כל מאמן שלא ישלים שעות, וזה הכל. אני לא חושב שזה...
1: זה לא שאין לך תעודת מאמן, זה פשוט לא השלמת את כל מה שצריך לעבור בדרך. מה זה להשלים שעות?
5: תגיד לי, מה זה אין לי תעודת מאמן? אמרתי 10 שנים בליגה...
1: זהו, בגלל זה אני מתפלא. זהו, בגלל זה אני מתפלא שהם רוצים מה הם רוצים ממך.
5: התעודה שלי שווה, אתה יכול לאמן כל קבוצה באירופה. זה תעודת פרו, בלי תעודת פרו אתה לא יכול לאמן בליגת העל. פשוט, בשנה האחרונה לא השלמתי שעות, צריך להשלים שעות כל הזמן. כל המאמנים, זה לא רק אני, כל המאמנים של ליגת העל.
1: מה זה, השתלמויות?
5: זה השתלמות, כן, של 15 שעות שאתה עושה אותה פעמיים.
1: כמו נהיגה מונעת.
5: כן, זה אפילו לא נהיגה מונעת. זה שמחפשים את הפרסום והשם שלי עושה את זה. אז בסדר, אני לא מתרגש מהדברים האלה, זה לא מפריע לי לעבוד. אתה יודע, אני לא מתרגש מכתבות כאלה ואחרים. גם שאנחנו לא מנצחים וגם שאנחנו לא ננצח. זה בכלל, אני לא מתרגש מזה, כי יש לי מזה ניסיון. אני ממשיך בעבודה שלי.
1: אבל מה הם בעצם אומרים? עד שלא תשלים את השעות, אתה לא יכול לעמוד על הקווים. אתה לא איש הקווים, אתה מנהל המקצועי. מנהל מקצועי יכול להיות איש בלי תעודת מאמן?
5: לא. לא קשור לתעודת מאמן, הוא צריך להשלים שעות.
1: גם מנהל מקצועי?
5: גם מנהל מקצועי, כן.
1: טוב, נרשמת? נרשמת? נרשמת על החוג הבא?
5: בוודאי.
1: זהו, אז למה עושים רעש?
5: תחשוב לבד.
1: כן.
5: כי המועדון הזה הוא מתוקשר עכשיו, הוא מתוקשר גם ארצי ולא רק לעתי, מקומי, והשם, ואז מחפשים, בסדר, זה חלק מהעניין, אני לא מתרגש מזה, אני מבין את זה. גם לדברים הטובים וגם לדברים הפחות טובים.
1: אתה אומר, תתרגלו באילת, הכדורגל באילת הולך לקבל כותרות השנה, זה מה שאתה אומר.
5: אני גם חושב שאתם יודעים את זה.
1: נכון.
5: זה לא רק אילת, זה גם ארצי, כל ניצחון או כל הפסד, חלילה. בכלל חגיגות. אז אני מבין גם את הדברים האלה, אבל אני לא מתרגש מהדברים האלה, כי יש לי ניסיון, ואני מכיר איך הדברים מתנהלים. אז בסדר, הכל טוב.
1: אהבתי את המטרות שהצבת. אנחנו אסור לנו לקבל גולים, אנחנו צריכים לנצח כל משחק, אנחנו צריכים לעלות מהמקום הראשון, אין ברירות אחרות, זאת המטרה.
5: אני גם לא חושב שיש משהו אחר, בוודאי. זה המטרה מיום הראשון שהגעתי לפה.
1: קובי רפואה, המנהל המקצועי.
5: אני אענה לך עוד משפט. נכון שזה הולך עכשיו טיפה קשה, אבל הקבוצה תשתפר ותהיה טובה, והיא תהיה הקבוצה הכי טובה בליגה, אני מבטיח.
1: אנחנו נקבל את ההבטחה שלך, ואני מאמין גם שתעמוד במשימה שהוטלה עליך. קובי רפואה, מנהל המקצועי של מכבי בני אלעד, בהצלחה גדולה. תודה.
5: תודה רבה לכם.
1: שלום. עד כאן עצם העניין להיום. תודה לדריה חוד יעקב, גרי סגור, אני אודי שכטר. מיד אחרינו הקצב של אילת עם מיכל בלוך. עכשיו התחזית.
6: בחסות.
7: מה קרה?
8: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
7: מי, בעלך?
8: לא, המזגן.
6: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
9: תחזית מזג האוויר ביום באילת. מזג האוויר באילת יהיה היום חם עם טמפרטורות של 37 מעלות ביום עד 27 מעלות בערב. הרוח תהיה צפונית עם משאבים של עד 36 קילומטרים בשעה, והלחות תעמוד על כ-25%. עד כאן התחזית, המשך שבוע טוב.
6: בחסות.
7: מה קרה?
8: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
7: מי, בעלך?
8: לא, המזגן.
6: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
0: עצם העניין, ראשון עד חמישי, ב-10 בבוקר. מגיש, אודי שכטר.
10: זה לילה לא רגוע.

אוכל את הסביכה, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה.